0: 4-0-8-0-8.
1: این 100 دلاری ها مال کیه؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
4: تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامی

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز بفرمایید.
1: آقای دکتر در مورد سابقه خانوادگی دیپرشن که پرسیدین، در حد دیپرشن و انزایتی و استرس هم تو خانواده من هم تو خانواده شوهرم هست، ولی چیزی بیشتر از این وجود نداره.
0: اوکی، به من بگید 3 سال اول دخترتون چطور بود؟ به نظرتون
1: اصلا دکتر هیچ وقت مشکلی باش هیچ وقت نداشتم. میتونم بگم شروع مشکلات من با دخترم موقعی شروع شد که وارد سن تینیجری شد.
0: هیچه در چه سنی؟
1: چون که حتی من چندی بارم تراپیست بردمش و همه رو مربوط کردم به اینکه این بالاخره بالا پایین رفتن هورمونا و مشکلات.
0: نه به من بگید در چه سنی باش مسئله داشت شروع شد و مسئله از چه نوعی بود؟
1: از 13-14 سالگی هی کم کم بیشتر رفت تو لاک خودش، و چیزی که من حد میزنم، نمیدونم، من البته در اون حد علمشو ندارم، فکر میکنم به خاطر اضافه وزنش دوست نداره زیاد توی جمع بره.
0: خب اونو البته میشه فهمید برای یه دختر تو این شرایط، متوجه هستم، ولی به من بگید که چه رفتاری داشت یا چه حرفایی میزد که رفتید تراپی برای وزنش؟ که نرفتید پرو تراپیس رفتید؟
1: نه دکتر، برای همیشه جلساتشو با خود تراپیست تنهایی میرفت، ولی وقتی که من با تراپیستش حرف میزدم میگفتن نرمال، مشکلی وجود نداره.
0: خب از داری چی میرم؟ برای که شما پول خرج تراپی میکرد؟
1: چون من خودم من هدفم بود دکتر بره شاید کمک بگیر از نظر وزنه.
0: خب شما داره برای کسی که تو این زمین ها کار میکنه.
1: رفتم دکتر، اونم رو بردمش، حتی پیش دکتر خودش بردمش برای اضافه وزنش، پیشنهاد اوزمپیک داد، آمپولایی که برای تزریق میزنن، ولی وقتی برای سکند آپینیون پیش دکترهای دیگه رفتن گفتن نه این سنش هنوز خیلی پایینه برای تزریق اوزمپیک.
0: حالا کاری به اون ندارم، آیا خودش به دنبال یه نوع راه معالجه برای کاهش وزنش بوده؟
1: اصلا دکتر، اصلا منم هیچ وقت به روش نمیدونم.
0: ببینید آخه شما چطور میتونید، ببینید عزیز، بعضی طرف برگردید بگید که مشکل اصلی و اساسی از نظر من اونه، خودشم اونه، به خاطر اون شاید خجالت میکشه، بعد کسی بهش بگه این مسائل رو میشه حل کرد، حاضر نباشه بره حل کنه؟ کاری قرار نیست باش بکنه، اون که قرار نیست چیزی رو از وزن بدنش رو ببره بندازه دور که بگیم نمیخواد بکنه. به هر حال رژیمی میگیره، داروی مصرف میکنه، اون یه مقداری کمک میکنه، یا به هر حال رعایت یه اصولی در جهت تغذیهش میکنه. یعنی من میخوام ببینم، ببینید عزیز، میخوام ببینم چرا اینقدر نسبت به خودش و به زندگیش نمیدونم بی تفاوته، بی اهمیته.
1: کلمه درستی رو به حساب، خیلی بی تفاوته دکتر.
0: خب این از کجا میاد عزیز؟ اگر فرض کنید اگر نه صبر کنید، اگر باعث شدم حرف بزنی، شکایتش از زندگی چیه که بهش بگه از زندگی راحت و راضی هستی، از خودت، از خانوادت، از مدرسه‌ات؟ بگوانید به شما چی میگه؟
1: میگه راضیم کاملا. شاید من میگم به زبون نمیاره دکتر. من وقتی باش حرف میزنم اوکیه، دختر شادیه، باش حرف میزنم اوکیه، میگه، میخنده، ولی دکتر باور نمیکنه، من نمیبینم ایزیا که همش تو اتاقشه.
0: نه آخی میدونید اون رو میفهمم، خود این یه نوع، اونم تو این سن و سال، اونم به دختر جوان در محیطی مانند امریکا، نخواد درگیر روابط با دخترهای دیگه و کارهایی باشه که لذت بخش و شادی آفرینه، باعث تعجب از کجا میاد؟ گفتم حالا اگر یکی پاش بشه گله و شکایت بکنه از زندگیش، از چی گله و شکایت؟ گوه زبونی، من کاری ندارم به
1: هیچ وقتی فرازش گله نشیدم، فقط یه وقتی که من بهش گیر میدم که مثلا اتاقتو تمیز کن، یا مثلا چرا در اتاقتو میبندی، فقط ناراحت میشه که شما با من به من چه کار داری، میزنی من با دوست من دارم حرف میزنم، من دارم فیلم میبینم، من با من ولم کنید همین.
0: خب به هر حال شما نمیتونید الان کمک کنید چون اطلاعاتی که من میدید کافی نیست. اگر گفتم پرسو این پدرش یا خواهرش به من چی اضافه تر از اونی که شما گفتید میگفتن، اگر ازشون پرسم اون رو چگونه میبینید؟
1: شوهرم میگه ولش کن تو، زیادی
0: ولش... نه خب اون شاید اون ممکنه، ولی قصه ببینید این که وزنش اینقدر زیاده مسئله است برای دختر 14 ساله، این که با کسی در ارتباط نیست مسئله است، این که شبکه‌ای از دوستان به اون صورت نداره که با اونا باشه مسئله است، این که اهل ورزش نیست همه مسئله است. یعنی همینجا چطور دختره میخوام مثلا فرض کنید شوهرتون میگه ولش کن، ولش کن، ولی اشکالاتی که وجود داره عزیز. ببینید من فکر می‌کنم که اگر بتونه با یه خانم روانشناسی یه ارتباطی برقرار کنه که دو جلسه وقت برش بگیره بره صحبت بکنه، میتونن به یه نتیجه‌ای برسن. به هر حال وادارش کنن که حرف بزنه و نشون بده واقعا در درونش چه میگذره، چون بیرونش تنها چیزی که من شما میدونیم همین است که شما گفتید. خب اینا علائم خوبی نیست، چون گفتم اون چیزی که ولی شما گفتید درسش خوبه درسته؟
1: خیلی دکتر بله.
0: میخواد چی بخونه؟ کجا چی میخواد چی کاره بشه؟
1: والا همیشه خیلی رابطه شون با حیوانا خوبه. یه وقتا تو سرش هست که میگه میخوام دامپزشک بشم، ولی بعضی وقتا میگه نه رشته های مدیکال پزشکی اینا رو دوست داره، ولی خیلی هی هر دفعه تصمیمش عوض میشه. ولی رابطه از اونجایی که با حیوانا خیلی خوبه.
0: مقصودتون از رابطهش با حیوانا خوبه یعنیش؟ یعنی حیوانا رو داره؟ اولا
1: حیوان که داره، بله من یه سگ دارم که خیلی با اون خوبه و تو خیابونا اینا هم هست، سگ گربه اینا میبینه خیلی نازشون میکنه. خیلی جالب هم هست که سگ و گربه هم خیلی میان طرفش، یعنی مثل این محبت رو میفهم.
0: خب اون که برای ارتباطی وجود داره، ولی خب این غالب اوقات آدمایی هستن که به هر حال به دلیل مهربونی و شفقتشون با حیوانات خوبن، ولی برخی از اوقات آدمایی که از انسان‌ها بریدن به سمت حیوانات میرن، اونم مسئله منه. و بعدم خیلی از اوقات دامپزشکی بهش کمک نمی‌کنه، چون اگر میگفتی دامپروری میگفتم خب میره با حیوانات خوشه، دامپزشکی یعنی من صبح تا غروب با بیماری و گرفتاری‌های حیوانا روبرو باشم که آدم حساس، بیشتر از اونی که واقعا کمکش بکنه به خودش هم آسیب میزنه. به هر حال ببینید شما شناختی به اون صورت که باید داشته باشید ندارید، نه اینکه بگم قرار بوده داشته باشید، میخوام به شما بگم که یک کمی بیش از این اطلاعات میخواید و اگر یه روزی حاضر باشه راضی باشه با یه خانومی صحبت کنه، یه دختر خانومی که جوان باشه که خوشبختانه توی تراپیستای شهر لس آنجلس هست یا در جنوب کالیفرنیا، بنابراین شما ازش بخواید اگه میشه یه دو ساعت یه وقت دو ساعته بگیره با کسی حرف بزنه و اگر دنبال کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر رادیو همراه تماس بگیرید ازشون بخواید با توجه به شرایط به شما میگن چه فردی میتونه مناسب باشه برای دخترتون، برای که ما اولا یک میخواییم او درد دلش رو یا برحال صفره دلش رو پهن کنه و حرف بزنه، دوم یه تشخیصی روش داده بشه، چون همین گونه من واقعا به جایی نرسیدم.
1: بله آقای دکتر میدونم شما گفتین البته چند بار، فقط میخواستم دوباره کانفرم کنم که من فقط میتونم کمکش کنم که بره پیش یه نفر، ولی دقیقا نمیتونم.
0: نه واقعا دیگه نقشی به اون صورت ندارید عزیز، یعنی نقش بسیار محدودی است مگر اینکه خودش بگه به من تو این زمینه کمک کنه. مثلا فرض کنید شما بیاید غذای من رو کمک کنید، من مثلا این رژیم رو ادامه بدم، یا فرض کنید دکترش به شما بگه در این زمینه کاری بکنید، یا بگه خواهر بزرگترش یه جوری با موافقت خودش تو زندگی شنو درگیری یا دخالتی داشته باشه، ولی خود شما با انتخاب و تصمیم خودتون احتمالاً به جایی نمیرسید، چون مسئله یه مقدار پیچیده‌تر از موضوعی عادی و معمولی است که آدم براش نظری داشته باشه.
1: آقای دکتر درسته که من از دختر بزرگم کمک بخوام که اونا به راه بیاره یا نه؟
0: این که بهش بگید که تو ببین میتونی با خواهرت صحبت کنی، میتونی ببینی واقعا گله و شکایتش چیه، میتونی اگر دیدی که آمادگی داره رازیش کنی بره پروی روانشناس، یعنی یه جوری به صورت خواهر بزرگتر رو کمک که ببینیم چشه. چون ببینید شما هم نه اینکه بگم عیب و ایراد داره کارتون، اطلاعات دقیق و درست رو ندارید عزیز.
1: بله خودم هم
0: میدونم اون چیزی که بله. باید بدونید که آدم باید و به همین جاست که عرض کردم اگر با یه خانم روانشناسی دو ساعت حرف بزنه همه اینا روشن میشه. اینی که اون همه تأکید رو روی این موضوع دارم، ولی باید روانشناسش خانم باشه و خانمی نباشه که سنش خیلی بالا باشه. همین
1: مسلم. بله دکتر جان، خیلی ممنون،
0: امیدوارم مشکلی پیدا بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
1: کردم. مثل که دکتر به خیلی گذشت با من دعوا نکرد.
0: خب دیگه به هر حال برخی از اوقات من مهربون
1: میشم. شانس بردم، خدا به بعدی رحم کنه. مرسی دکتر جان.
0: خدا نگهدار.
1: خدا
0: شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818 880 7654 818 880

0: متوسط مثلا رو به بالاست، تو درساش ریاضیش خیلی بهتره، خیلی بهتره. تو فرانسه خیلی خوب نیست و چند ماه پیش در حقیقت از طرف مدرسه به ما گفتن، معلمش اعلام کرد و گفت که مثلا خانومم رو خواست، رفتیم صحبت کردن و گفت که خیلی خوب مثلا توجه نمی کنه سر کلاس، مثلا کاری که میگیم انجام نمیده.
1: خب شما چک کردید که شاید مسئله مثلا کمبود توجه و تمرکز داشته باشه؟
0: در حقیقت ما خودمون شاید فکر میکنیم اون مثلا تمرکزش خیلی شاید خوب نباشه، و توصیه‌ای که مدرسه به ما کرد، چون خیلی به گوشی و در حقیقت بازی علاقه داره، گوشی و نینتندو سویچ و بازیه که خودش داره، و بعد مدرسه به ما گفت که تا وقتی ما بهتون اطلاع ندادیم به هیچ عنوان اجازه ندین از گوشی استفاده کنه، چون تایم داشت در روز که میتونست از گوشی یا استفاده کنه یا یوتیوب ببینه. ما این رو بهش گفتیم و برای من عجیب بود که اصلا هیچ مقاومتی هم حتی اون اول نکرد، گفت باشه پس اگه مدرسه اینجوری گفته، ولی به شدت عوض شد. یعنی مثلا میگفت که حالا من منتظرم یه پوینت مثبت که بگیرم بتونم بازی کنم. مثلا یه پوینت مثبت که مدرسه میداد، ما میگفتیم خب به خاطر این حق دادی مثلا نیم ساعت بازی کنی. دو سه ماه طول کشید خیلی بهتر شد، میگفت که تو کلاس بهتر.
1: خب آخه ببینید عزیز، اینم مثل مهاجرتون که استدلال درستی نیست. من برگردم به پسرم بگم که این همه تماشای نمیدونم یا تو گوشی بودن اینا بده، ولی اگر تو پسر خوبی شدی و پوینت گرفتی، ما به تو اجازه بدیم یه ساعت کار بد بکنی؟ ببینید عزیز، من یه کمی احساس میکنم یه چیزایی که باید سر جاش باشه نیست. ما پاداش رو یه چیزی میدیم که مثبت و خوبه، نه اینکه پاداش یه چیزی که خودمون از قبل قبول کردیم که بده. ما هم قبول کردیم که اینقدر تماشای نمیدم تلویزیون و اینترنت و گوشی و اینا بده، بنابراین این از تو میگیریم، ولی بعدا اگر پسر خوبی بودی اونو به شما میدی. خب اینم مثل داستان خداست که کار نکرده. تو این دنیا به ما میگه دنبال می و معشوق نباشید، ولی بعدا میگه اون دنیا مثلا یه دونه از چهار تا چشمه بهشت یکی شراب و دوم هم که حوری برای آقایون، قلوان هم برای خانوما ریخته. همجاز که خیام هم با طنز میگه گویند بهشت حور این خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باشون، عاقبت کار چنین خواهد بود. یعنی همینی که کار خدا هم نگرفته، بهشت و جهنمش هم کارساز نبوده. مردمانی که به بهشت و جهنم باور دارن اخلاق و رفتار بدتری هم دارن. حالا اون الان مسئله من نیست، مشکل شما الان با پسرتون چی عزیز؟
0: بله، من میخوام بگم که مثلا میگم وقتی خود میپرسیم ازش که چرا مثلا دوستات زیاد نیست، مثلا چرا راحت ارتباط نمیگیری، مثلا به من میگه که من فقط وقت دیر دوست پیدا میکنم، من اگه کسی رو نشناسم نمیرم سمتش. بعضی وقتا حتی میگه مثلا من از نظر بقیه مثلا کسل کنندم. سه چهار تا دوست صمیمی داره و بیشتر فقط با هموناست. مثلا اهل بیرون رفتن اصلا نیست، یعنی حتی ما وقتی میریم بیرون خونه میمونه. میگه خیلی من خونه رو دوست دارم. میگه اگه حتی دوست دارم بریم بیرون، دوست دارم با خانواده باشم، با هم بریم بیرون. با بچه ها نمیره. مثلا اردو که مدرسه مینیسه خیلی دوست نداره. هرچی هم اصرارش میکنیم میگه نه من دوست ندارم. اون که اجباری نیست، گفتن اگه خودتون دوست دارین میتونید.
1: حالا به من میگید از نظر ظاهر و جس و اینا عادیه یا اونجا متفاوت با بچه ها؟
0: نه، ظاهرش که اتفاقا قد بلنده، ظاهر عادی داره و خیلی هم من خوشتیپه.
1: خیلی خوب، اون که خب مهمه، چون اونا برای بچه ها اهمیت داره. نه ببینید عزیز، یا کار تربیتیتون یه ذره درست نیست، یا یه چیزی از درون آسبش آزارش میده، اذیتش میکنه. این که چرا نمیخواد با بچه های دیگه باشه، یعنی اگر بشکید چه خوبه که آدم دو تا چهار تا دوستش باشه، یا بره بیرون توی زمین ورزش یا یه جایی که تفریح و سرگرمی هست بگذرونه.
0: من تو فقط یه موضوع رو بگم. ببینید مثلا به عنوان مثال میگم، تو خیلی از بازی ها خیلی هم اتفاقا خوبه، ولی با بقیه مشارکت نمیکنه، با بچه های دیگه نمیره بازی کنه. مثلا چکرز بازی میکنه و من وقتی حتی خوب باش بازی میکنم، بعضی وقتا مثلا میتونم باش مساوی کنم، یعنی خیلی خوب بازی میکنه، ولی همینو حاضر نیست مثلا یک نفر جدید اگه باشه، بچه های همسن و سالش باشن، بره باهاشون بازی کنه.

0: میخوام ببینم چطور من میتونم
1: خب اون که فرضش برای اینه که من بدم عزیز، اون یه حالت دوری گزینی داره برای این که به هر حال من خوب نیستم و بعدم نه تنها من خوب نیستم بقیه هم خوب نیستن. این از کجا اومده؟ البته احتمالاً مال زمان بد مهاجرتشه، برای اینکه بچه تو اون سن و سال آمده خودشو پیدا کنه، دفعه اینه تازه همونی هم که بلد بوده مثل زبان توش گم شده و دیگران به خاطر ندونستن زبانش، مخصوصا بچه‌ها که سر به سرش میذارن، بعدم خودش نمیتونه شرکت کنه در آنچه که هر مکنون داره میگذره، بنابراین یا بچه‌ای میشه که در وسط حلقه بچه‌ها قرار میگیره و بهش میخندن یا بیرون میذارنش، خودش باید با خودش و کنار خودش باشه که اشاره کردید، یا تا وقتی میگه من تو خونه مثلا اینجوری تنهایی بهم بیشتر خوش میگذره، خب این حال خوبی نیست عزیز. یعنی ببینید اون شعر معروف فارسی خیلی عمیق و سنگینه، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه، به تنهایی خو کن ولی که از بدنها بلا خیزه. پسر شما فرضش برده اینه که بدنها و دیگران بدند، پس بنابراین من که بدم معلوم متفاوتم، اونام که بدن منو آزار میده. حالا من بگید رابطش با خواهرش چطوره؟
0: با خواهرش خیلی رابطش خوبه و خیلی هم از خواهرش حرف شنوی داره، چون دخترم دقیقا نقطه مقابلشه، یعنی دخترم مثلا اینقدر دوست داره که حتی جشن تولدش میگه مثلا نمیدونم آخه این همه آدم رو چجوری مثلا دعوت کنم، همش با دوستاش مثلا برنامه بذاره، بیرون بره، مثلا بره پارک، بره دوچرخه سواری، بره کلاسای مثلا.
1: خب با برادرش چطوره؟
0: دخترم باور خوبه، رابطهشون با هم خوبه.
1: خب اگر خوبه، نه این خوبه که هر دوتا به دنبال این هستن که با هم باشن، یا نه بعدم دخترتون خب میتونه او رو برخی از جاها با خودش ببره، یا اینکه اونم حرفش اینه که فاصلمون زیاده و بعدم خب
0: دقیقا اونم صحبتش همینه، میگه چون مثلا فاصلهشون زیاده و دو نفری با هم نمیرن، وقتی هم مثلا دخترم با دوستشه خیلی دوست نداره مثلا با خودش ببره برادرش.
1: خب پس ببینید، یعنی برادری براش نمیکنه، حرفش اینه که خب در حد ما نیستی، دخترتون هم حرفش درسته. چون ببینید چرا این همه من اصرار دارم فاصله بچه ها 20 تا 35 ماه باشه، یه ذره زیاد نشه، یه کمی زیاد، ولی حالا اون گذشته رفته. ببینید علائمی که من درش میبینم یه کمی زمینه خفیف اضطراب و استرس و افسردگیه. به من میگید خوابش چطوره، چه ساعتی میخوابه، چه جوری میخوابه؟
0: ما قبل از این که توی در حقیقت سال تحصیلی همیشه ساعت 9 میخوابه و خودش هم ساعت 6 تا 6 و نیم بیدار میشه.
1: خب پس از این بابت مشکلی نداره. خب اون خیلی
0: نه مشکلی بابت خوابش نیست.
1: اون وقت تغییر حالاتی هم داره یا اینکه تقریبا همیشه یه دست و یک نواخت یه جوره؟
0: نه تقریبا همیشه یک نواخت و یک جوره.
1: اون وقت ارتباطش با شما یا با مادرش چطوره؟
0: ارتباطش خیلی خوبه، بچه‌ایه که خیلی اتفاقا حمایتیه، یعنی سعی میکنه وقتی خونه است، اگه من مثلا چون خیلی وقتا خونه کار میکنم پایین، مثلا برام چای میاره، مثلا میگه که خسته نیستی. با مادرش خیلی رابطش خوبه، خیلی رابطش خوبه.
1: خب ببینید اینا علائم و نشانهای خوبیه که منی که به دنبال استراب و استرس و افسردگیش بودم من رو کمی خاطرم آسوده میکنه، ولی این نشون دهنده این است که یه احساس بدی در ارتباط با بچهای شاید همسن و سال خودش داره. اگر ورزشی بکنه چه ورزشی میکنه؟
0: ورزش مثلا بسکتبال میگه دوست دارم، یا اینکه ورزشای فکری که بشینه مثلا مثل شطرنج، مثل چکر، اینا رو دوست داره.
1: اونا رو
0: مثلا سعی کردم ولی اصلا علاقه نداره.
1: حالا فوتبال با توجه به اینکه گفتید قدش بلنده، به هر حال بسکتبال براش بهترینه. ببینید یه مربی بسکتبال خوب بگیرید که برای نوجواناست، یا 10 ساعت 20 ساعتی باش کار کنه که در اونجا بتونه یه گونه‌ای بدرخشه، و بنابراین بعدم ببینید تیم‌هایی که وجود دارن خارج از تیم مدرسه‌اش بتونه عضو تیم باشه و بازی کنه، چون بیش از همه کمکی که بهش می‌کنه ورزش یا اسپورت، اونم یه بازی مثل بسکتبال یا البته همون ساکر یا فوتبال خودمون که دو طرف درگیر هم هستن، یه مقداری باید از این که جدا بشه و فاصله بگیره و به هر حال یه کمی حالت دوری گزین داشته باشه تا اونجایی که ممکنه باید ازش جلوگیری کنید عزیز، و الا یه خطر داره. در این حال من معتقدم شما یه تست تووا رو میتونید بدید، بعد اگر تو مونترال باشید، شاید هستن میدونم کسانی که تست تووا میدن، یا اگر واقعا امکانات مالی دارید یا بیمتون رو بتونید راضی کنید تست QEEG رو بدید، چون یه نقشه برداری از مغزشه که به شما میگه استراب داره، استرس داره، وسواس داره، افسردگی داره، عصبانیت داره و یا احتمالاً مسئله بیش فعالیتی داره یا کمبود توجه و تمرکز داره. چون حرفایی که میزنید یه مقداری علائم افسردگی رو نشون میده که این افسردگی میتونه به مسئله ADD و ADHD یعنی Attention Deficit Hyperactivity Disorder هم مرتبط باشه، چون اون احتمال وجودیش هست. ضمناً واقعا از خواهرش بخواید که کمک کنه که برادرش زده از این بریقت پوسته ای که دور خودش کشیده و یه مقداری فاصله میگیره، به خاطر او یه جاهایی یه فرصت و امکاناتی بده. وقتی که فرض بفرمایید دو تا سه تا دختر هستن، یکی دو تا از اونها برادرشون رو دارن، او هم مثلا برادر خودش رو با خودش ببره. حالا سن اونقدر مهم نیست، همینقدر که به نوعی مطرح باشه و درگیر باشه، چون به نظر میرسه که اونقدر اجتماعی نیست که به هر حال عنوان موضوع و مسئله مطرح. ولی یه تستی ای بدید خاطرتون آسته میکنید برای همه اون، هم تست
0: من حتما رو... این تست رو میدم
1: یا تست تووا رو بدید یا QEG، هر کدوم از اینا هست. کاملا QEG رو باید یه نورولوژیست انجام بده و جوابی که به شما میدید که واقعا یه عکس برداری یا یه نقشه برداری از کل مغزش میکنه، هر جایی که کمی اشکال و ایرادی باشه رو بیان میکنه. خاطر ما باید از نظر استراب و استرس و افسردگی و وسواس و خشم و اینا به مقدار زیادی آسوده باشه، اینا رو ای کنار بذاریم، یا اختلالات دیگه مثل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، اون رو یه دفعه چک کنید برای همه عمره، برای که اگر هست هست، اگر هم نیست که نیست. بعد اگر جواب گرفتید یا مطلعی بود خوشحال میشم، لطف کنید زنگ بزنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، من ناچار باید خداحافظی کنم.
0: حتما آقای دکتر، خیلی ممنون، زنده باشین انشالله.
1: خودم خوشبختانه با تون صحبت چون گرشمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در ایالت کالیفرنیا هم در نوادا، و میتونن در زمینهای مختلف از جمله تصادفات و صدمات شدید بدنی و یا دعاوی دیگر حقوقی کمک کنن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خوش آمدید شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. کریتیویتی، بله، کریتیو بودن و خلاق بودن، مبدع بودن، کسانی که میتونن در کار خود و حرفشون هرچی که هست، از ساده ترین کارها تا پیچیده ترین کارها کریتیو باشن، گونه دیگر به گونه دیگر فکر کنن و بیاندیشن که راهی رو که هزاران نفر هزاران بار رفتن رو چگونه بتونن بهتر و آسان‌تر طی بکنن و نتیجه‌ای بهتر بگیرن. یکی از وکلای بسیار بسیار کریتیو و خلاق و مبتکر در کار خودشون در استودیو هستن آقای سامان حیدری که در 3 ایالت کالیفرنیا، آریزونا و نوادا، این 3 ایالت پهناور، میتونن وظیفه بسیار بسیار سنگین دفاع از حقوق شما رو در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی به نحو احسن بر عهده بگیرن و حق شما رو از شرکت های بیمه یا افراد خاطی دریافت بکنند. آقای سامان حیدری، خیلی خوش آمدید.
2: روز شما بخیر. ممنون و متشکر. شما چه خبر؟ این تعریفایی که کردین خیلی تعریف زیادی تعریف کردین.
1: شما البته برای شما شاید تکراری باشه، ولی خب برای این مهمه که علتشم اینه که خب وقتی ما با افراد صحبت میکنیم شما شاید خودتون حواستون نباشه، ولی ماها پیکاپ میکنیم، میبینیم که هر کدوم، چون آدم ها متفاوتن.
2: شما باهوش هستین مثلا، یه خورده برای هم دیگه.
1: خب ببینید الان شما از صحبت های من شما این رو دیتکت کردید، شما اینو پیکاپ کردید، من خودم اصلا نمیدونستم
2: باهوشو مبتکر.
1: دقیقاً.
2: و همه میدونن، خودم دکترم میدونم که شما چقدر مبتکر و باهوش هستید.
3: معمولا توی 20 ثانیه اول ما باید به این نتیجه برسیم که آقای محمدرضا خوبه.
2: شما الان به نتیجه نرسیدید 20 سال گذشته.
3: نه 20 ثانیه اول، نه گفتم 20 ثانیه اول، شما یه ذره طول کشید. 30 ثانیه
1: تو. نه، مهمانان میتونن تا 30-40 ثانیه.
3: آره اونا.
1: شما باید تو 20.
2: ایشون گفته هنوز نتونسته اینو دیتیت بکنه.
3: چرا ما هر روز مجبوریم به این نتیجه برسیم؟ مجبوریم، میدونین مجبوریم.
2: خلاقیت بالایی دارم. بله.
1: به هر حال چشماتون قشنگ میبینه، منم یکم مثل شماها باور کنید. خیلی ممنونم از شما. خب چطور اصلا شما شروع کنید از من سوال کردن؟
2: چند سال وارد این کار شدی؟ چی شد وارد این کار شدی؟
1: بذارین بهتون بگم یه چیزی رو. شما بر اساس کانتینجنسی مگه پرونده ها رو
2: خواستم برم موضوع رو بینم؟ شما چند سال کار که این داری میبریش طرف من خواهی راد نداره. جواب بپرس.
1: آخه شما برای آخه پول این قسمت شما دادید. منون حروم از گرم
2: فنگ. بله مسلم.
1: بله شما میخوان که بزد و بخشش کنی، ولی من باید حواسم به
2: شما وکیل میشه.
3: بله ایشون 100% میتونستن وکیل خیلی خوبی بشن.
2: بله واقعا میگم.
1: شما که یک وکیل بسیار خوب هستید، با توجه به روحیات من و ایشون، من وکیل تهاجمی میشدم بهتر بود یا دفاعی؟
2: شما دفاعی که تهاجم میکنه در خانه دفاع. تهاجمی مخفی میشدی شما.
3: انسان باهوشی هستی شما دکتر حیدری.
2: بله یه طوری میرن که اول دیفنسیوه و بعد یه دفعه حرکت میکنن.
3: پس ظاهرا مثل که صابونشون مثل که به تن شما خورده.
2: میتونم تشخیص بدم تو 20 ثانیه اول.
1: خیلی ممنون، مرسی. من اصلا نه صابونی هست نه شامپویی هست نه چیزی، ولی شما فکر میکنم اون چیزی که شما میگید رو از شما همه اکثر هنر چیز میهمانان از شما
3: از
1: بهشون رسیده.
2: القا میکنن به ما این موضوع رو قبل از که بشینیم، به اون میگن که شما چه خوبی.
1: حالا ایشون هم نگن، خودتون به هر حال ظرف چند ثانیه متوجه خواهید شد.
2: زیر 20 ثانیه.
1: اما من نه، باهوش میدونید چیه، حالا هوش که خیلی ممنون مرسی، ولی اون میگم دو تا چیز، پشتکار و خلاقیتی که شما دارید الان رو شما به این حد موفقیت رسونده و این شوخی نیست. منتها من داشتم به این مسئله فکر میکردم که شما چندین بار، شما و وکلای محترم دیگه هم بارها اشاره کردن که خیلی از پرونده ها ممکنه شما هزینه‌شو میپردازید ولی مثلا موکلتون یه دروغی گفته یا یه چیز رو یادش رفته، حرفش رو عوض کرده و همه چیز برباد میره. اون هزینه رو شما میپردازید ولی خیلی از پزشکان و مراکز درمانی هم که بر اساس اون پولی رو چارج نمی کنن تا زمانی که جواب اون پرونده مشخص بشه، خب اونا هزینه‌شون از کجا میارن وقتی که کیس به بازه؟
2: قراردادی که معمولا قراردادهایی که بهش میگیم ما لین کانترکت، لین کانترکت دارن یا روی لین میبینن، یعنی روی وثیقه به عنوان هر چیزی که از کیس بگیریم اونا برمیدارن، اون قراردادها به صورت ایندیویدوالی کلاینت معمولا ریسپانسیبله. وقتی که کیس، وقتی که معمول اگه کیس به دلیل تکنیکالیتی یا به خاطر چیزی از دست بره و بازنده بشه یا ریکاوری کم باشه، معمولا اون دکترها سعی میکنن که ریکاوری که دارن رو ریدیوس بکنن و مبلغی که دارن ریدیوس بکنن یا حتی از وقتا ویو میکنن. بستگی به رابطه با پیشنت داره، رابطه با وکیل داره و بستگی داره که به چقدر توانایی شده. یه شرکت هایی هستن که مثلا دست ما نیست، مثلا شرکت های سرجری بزرگ هستن که فایننس میکنن، اونا میفرستن کالکشن بعضی وقتا، ولی ما سعی میکنیم از اونا استفاده نکنیم just in case، یعنی به این دلیل که ممکنه یه وقتی در کیس ایجادی مشکلی ایجاد بشه و کلاینت ما پروتکتد باشه، با کسایی کار میکنیم که رابطه بیشتری داریم و اگه همچین چیزی انجام بشه یا حتی اگه کلاینت اشتباه کنه یا ریکاوری کم باشه، بعض وقتا پیش میاد مثلا پالیسی فکر میکنی مثلا $1,000,000 هستش یا بیشتره ولی پالیسی کمتر هستش، این مسائل پیش بیاد، بتونیم ده کلاینت سرویس درست رو بدیم و کلاینت ضرر نکنه حتی وقتی که کلاینت دروغ میگه. یعنی ما سعی میکنیم وقتی دروغ میگه یا مشکلی پیش میاد یا حالا دروغ هم نمیگه یا فراموش کرده و این مشکل پیش میاد، سعی میکنیم اون مدیکال بیل برای ایشون پرسونالی مشکلی ایجاد نکنه برای اون فرد. و این بستگی دکتر با دکتر داره و بستگی به خود کیس داره و اینی که چه دلیلی وجود داشته که این اتفاق بیفته. و این خیلی مهمه که همیشه کلاینت ها و افرادی که هستن با وکیلشون کاملا صحبت بکنن، به خاطر همین ما قبل از سرجری انجام بشه یا کیس هایی که هزینه های بالا داره، اینترویوی دوم و سوم رو با کلاینت میکنیم، بک‌گراند چک میکنیم، حتی ISO سرچ میکنیم. ISO سرچ یعنی اینی که تمام کلیم اینشورنس های فرد رو در میاریم ببینیم که ورکرز کام داشته نداشته، که مطمئن باشیم که کلاینت چیزی از جا ننداخته از توی اون لیست، که ببینیم که این واقعا این اینجری که به وجود اومده از طریق این تصادف یا زمین خوردگی یا این مسئله‌ای که براش پیش اومده بوده یا از قبل داشته. و حتی بعض وقتا از خود کلاینت که میپرسیم چی مدارک پزشکی 10 سال گذشته پرایمری داکتر هم میگیریم، به خاطر اینی که ما هم به اون مدیکال پرووایدر وقتی که مدارک رو میفرستیم اونا سوال میکنن و اون فایننس کمپانی که سرجری انجام میدن سوال میپرسن که پری اگزیستینگ داشتن نداشتن. ما نمیتونیم الکی چیزی بهشون بگیم که نداشته، به خاطر همین وقتی ما همه این انفورمیشن ها رو به این افراد میدیم، وقتی که اتفاقی در کیس میفته اونا ریسک کامل داشتن و بعض وقتا راید آف میکنن. بیشتر وقتا من کم دیدم که خیلی مشکلی پیش بیاد که بتونن ریکاور بکنن یا برن دنبال کلاینت، مگه کلاینت از قصد نخواد اون پولو بده یا مشکلات دیگه‌ای باشه توی کیس که اون به صورت مستقیم میرن و دنبال اون فرد میرن. بستگی داره که چیکار کنیم. بعض وقتا هستش مثلا ما از کیس رفتیم بیرون، کلاینت خودش کیس رو ستل میکنه و پول دکتر رو نمیخواد بده، مسلما اون موقع دکتر دنبال کی میره؟ دنبال پیشنت میره. وقتی که مثلا اون فرد خودش ستل کرد، مثلا ما کیس رو ستل نکردیم، خودش ستل کرده و یه مبلغی وجود داره و اون دکتر مسلما ما وظیفه داریم به دکتر چیکار کنیم، بگیم که ما تو این کیس نیستیم، بهش اطلاعاتو بدیم و بگیم برو خود کلاینت بگیر به خاطری که ریکاوری داشته این مبلغو، و ما وظیفه اون هستش که بگیم.
1: به یک مرتبه استی گفتین که سوال جالبی به تو ذهن من اومد آقای حیدری، یعنی واقعا موکل میتونه صبر کنه وکیل زحماتشو بکشه بعد برسونه مثلا به $1,000,000 غرامت، بعد یه مرتبه موکل شما بره با وکیل بیمه بگه ببین من دراپ میکنم وکیلمو، بعد قیمت پایین تر ستل کن که من دیگه حالا پول وکیلم نمیدم، یه همچی کاری میتونه بکنه؟
2: نه همچی کاری نمیکنه. بعضی هستن که مثلا لحظه آخر میرن عوض میکنن. معمولا وکلا که کانتیجنسی فی اگریمنت دارن بر اساس اون ادد ولیو و ارزشی که اضافه کردن به کیس پول میگیرن یا بر اساس ساعتهایی که اسپند کردن. ولی وقتی که آفر مثلا 1 میلیونی هست و اون مکزیموم آفر هستش و شما اونو میگیرین و به کلاینت میگین که مثلا همچی آفریه اومده دیگه، asset دیگه وجود نداره و ما آماده هستیم که مثلا ستل بکنیم و به نفعتون ستل بکنیم، معمولا این فرد اگه بره جای دیگه معمولا وکلای دیگه بر نمیدارن، میتونه ما رو فایر بکنه یا هر وکیلی رو فایر بکنه، ولی اون مبلغ همیشه لین لویر بهش اتچ شده و اون فرد باید بیاد با لویر صحبت کنه. معمولا چکی که امضا میکنن خود اینشورنس میگه مبلغ لین شما چقدره، ما لین داریم روی کیس، اون لینو میگه مثلا این مبلغو میگیره و میگه مثلا انقدر مثلا برای ما باید بفرستین، فکر میکنیم ولیو کیس ما انقدر از این پولو نگه دارین تا وقتی که چی دیسپیوت حل بشه. و این اتفاق میفته بعضی وقتا، یعنی یا کلاینت میره یا یه وکیل دیگه میاد میخواد در واقع لست مینه دپ بکنه توش و بگه مثلا شما کار درست انجام، همون مبلغ رو بگه یا مبلغ کمتر رو بگیره، بعد بگه شما لین نداریم به هر دلیلی. از این کیس ها پیش میاد بعضی وقتا و اینا روش خودش داره، قانونی خودش داره و معمولا باید از طریق قانونی حل بشه،
1: همون روش هایی که کتو اول در میاره.
2: روش های شما باوش اینا فهمید، ولی it took 10 minutes.
1: بله در بعضی از موارد آستین هم میره بالا.
2: شما به قدمی آستین کوتاه میبوشین که دیگه هرجور نشین بزنیم بالا، هیچ که نمیتونه تشخیص بده شما گیم خواستین بزنیم بالا.
1: عرضم بزرگتون که دوستان با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، یکی از وکلای بسیار موفق در زمینه تصادفات و صدمات بدنی که در 3 ایالت از پرونده های مربوط به پرسونال اینجوریز دفاع میکنن. تلفن تماس با دفاتر ایشون در کالیفرنیا، اریزونا و نوادا 818-818-0707 818-818-0707. آقای حیدری بسیار ممنونم از تمامی لطفی محبتی که امروز
2: نسبت به شما داشتیم. من تحت تاثیر هم دکتر قرار میگیرم، جوش منو میگیره.
1: ایشون روانشناسی هستن که اگه بخوان آدم روانی میکنن
2: آی اوپنر هم چشای آدم باز میکنن.
1: اینجا که میگن شما گوشتون رو باز کنین آقای چشماتون رو ببندید. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و برو بریم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
8: Retirement planning.
7: سرمایه‌گذاری.
8: Investment.
7: مالیات بر ارث.
8: Estate tax.
7: پسانداز تحصیلی.
8: College saving.
7: برنامه‌ریزی مالیاتی.
8: Tax planning.
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
8: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646، 818-310-2646. GM Construction.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 16 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

دفعه حملات روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان که 4 کشته بر جای گذاشت، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید به پاسخ کرد. این حملات بعد از اعلام توافق ایران و آمریکا انجام شده است. قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در بیانیه اعلام کرد که اگر اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد. در این بیانیه ادعا شده که در پی اعلام نهایی شدن تفاهم پایان جنگ توسط دونالد ترامپ، ارتش اسرائیل 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده است. لبنان ساعتی پیش اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب این کشور 4 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که اسرائیل گفت چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله را رهگیری کرده و حملاتی را نیز انجام داده است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی 2 خودرو را در شهر میفدون و 1 خودروی دیگر را در شهرک نزدیک شقین، هر دو در منطقه نبتیه، هدف قرار دادند که بر اساس آمار اولیه به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از آنکه 1 خودروی مشکوک را در منطقه‌ای که نیروهایش در آن فعالیت می‌کردند شناسایی کرد، حمله ای را در جنوب لبنان انجام داد، اما محل دقیق این عملیات را مشخص نکرد. ارتش همچنین گفت که نیروهایش چندین راکت شلیک شده به سمت نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کردند و در پی آن نیروی هوایی اسرائیل سکوی پرتو این راکت ها را هدف قرار داده و منهدم کرده است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که دولت آمریکا هنوز متن تفاهم‌نامه با ایران را منتشر نکرده است، زیرا مقامات باید این روند را به شکل درستی مرحله بندی کنند. وی در گفتگو با مگان کلی، مجری آمریکایی، گفت برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است که ایرانی‌ها، و نه فقط ایرانی‌ها بلکه برخی از میانجی‌های ما، پاکستانی‌ها و قطری‌ها، از ما خواستند این روند را به شکل درستی پیش ببریم. او افزود که کاملاً متوجه دلیل این محرمانگی نمی شود. ونس ادامه داد حساسیت هایی در جهان عرب و مسلمان وجود دارد که ما تلاش میکنیم نسبت به آنها پاسخگو و ملاحظه گر باشیم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین روز سه‌شنبه تلویحاً گفت که اگر مذاکرات آینده با ایران به شکست بیانجامد، ایالات متحده میتواند از این روند کنار بکشد، و استدلال کرد که واشنگتن پس از اعلام اخیر یادداشت تفاهم میان دو کشور در موقعیت قدرتمندی قرار دارد. او تصریح کرد اگر آنها به این توافق پایبند بمانند، فکر میکنم این برای ایالات متحده بسیار بهتر خواهد بود و برای ایران نیز بسیار بهتر است. و از افسود، اما اگر به توافق پایبند نمانند، تنگی ها همچنان باز خواهند ماند. ما همچنان آسیب بسیار قابل توجهی به برنامه هسته‌ای آنها وارد کرده ایم و در نهایت می توانیم به زندگی خودمان به عنوان یک کشور ادامه دهیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ساعتی قبل گفت تفاهم با ایران وارد مرحله دوم شده است که به گفته او این مرحله آسان تر از مرحله قبلی است. قرار است در مرحله دوم که 60 روز طول می کشد، پرونده هسته‌ای ایران و اورانیوم غنی شده ایران موضوع گفتگوها قرار بگیرد. روزنامه والستریت ژورنال و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی خود را آغاز کند. منابع این دو رسانه گفتند مفاد مربوط به لغو تحریم‌های فروش نفت ایران پس از امضای توافق در همین هفته اجرایی خواهد شد و خدماتی از جمله بانکداری، حمل و نقل و بیمه را که برای تسهیل این فروش‌ها لازم هستند در بر می‌گیرد. والستریت ژورنال به نقل از این افراد گزارش داد که با اجرایی شدن این یادداشت تفاهم، موانع ناشی از تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران و خدمات پشتیبان مرتبط با آن برداشته خواهد شد تا امکان انجام این معاملات فراهم شود. یک مقام آمریکایی نیز در گفتگو با رویترز تاکید کرد که این توافق دارای شروطی مشخص است. او که به شرط ناشناسمانده صحبت می‌کرد گفت این یک توافق مبتنی بر عمل کرده است. ایران تنها در صورتی می‌تواند از مزایای این یادداشت تفاهم بهره‌مند شود که به تمامی بندهایی که با آنها موافقت کرده پایبند بماند، از جمله نداشتن سلاح هسته‌ای، خنثی‌سازی مواد غنی شده خود و عدم مداخله در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که روز یکشنبه به صورت الکترونیکی امضا شد، قرار است روز جمعه در سوئیس با حضور مقامات ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود. یک مقام ارشد وزارت کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس پیمایش انجام شده در
خرداد امسال 60% از شهروندان ایرانی گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند. محمد بطهایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در یک نشست خبری همچنین گفت بر اساس نتایج پیمایش ها میزان رضایت اجتماعی در بازه 0 تا 100 حدود 38% برآورد شده است. به بیان دیگر حدود 62% مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند. او درباره پیمایش های انجام شده در سال 1404 و پیش از جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل نیز اعلام کرد تنها حدود 25% مردم احساس عدالت و برابری دارند. معنای این عدد آن است که نزدیک به 75% مردم احساس می‌کنند در فضای زندگی می‌کنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد. بعدهایی در بخش دیگری از سخنانش از نتایج پیمایش سال گذشته خبر داد که حدود 60% مردم درباره بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و در آن سال تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتند. او به زمان دقیق انجام این پیمایش را توسط وزارت کشور اشاره نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد توافق صلح با ایران را برای بررسی به کنگره آمریکا می‌فرستد. او در جریان دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت هرگز به فرستادن آن فکر نکرده بودم، حتی یک بار هم به آن فکر نکرده بودم، اما این کار را خواهم کرد، آن را به کنگره می‌فرستم. از این ایده خوشم می‌آید. برخی قانونگذاران جمهوری‌خواه پیشتر خواستار بررسی متن این توافق شده بودند. ترامپ همچنین وعده داد که متن توافق با ایران را ظرف یکی دو روز آینده به صورت عمومی منتشر خواهد کرد و حتی این احتمال را مطرح کرد که کل سند را در برابر دوربین ها قرائت کند. او گفت که منتظر فراهم شدن یک فضای رسمی برای انتشار عمومی این متن است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دوست دارم ابتدا یک چارچوب رسمی برای این کار فراهم شود، اما هیچ مشکلی با انتشار آن ندارم. این یک سند عالی است. او در ادامه افزود محتوای آن این است: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ درباره مرحله بعدی مذاکرات با ایران که برای آن مهلتی 60 روزه تعیین شده گفت فکر می‌کنم این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت. و افزود ایران می‌خواهد این موضوع را نهایی کند. آنها باید به فعالیت‌های عادی خود بازگردند و روابط اکنون عادی سازی شده است. بنابراین فکر می‌کنم این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت. ترامپ در ادامه گفت ممکن است سریع‌تر پیش برود، ممکن است هم زمان بیشتری طول بکشد، اما می‌تواند خیلی سریع انجام شود. ایران و آمریکا یادداشت تفاهم به پایان جنگ را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در 1.5 صفحه تنظیم شده روز یک شنبه به صورت الکترونیکی امضا کردند و قرار است روز جمعه در سوئیس با حضور مقامات ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود. قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. این در حالی است که بازارها در حال ارزیابی چشم‌انداز اثرگیری عرضه نفت از طریق تنگی هرمز همزمان با ضعف تقاضای فیزیکی و کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران بودند. به گزارش رویترز بهای معاملات آتی نفت خام برنت تا ساعت 12:53 به وقت گرینویچ با 3.2 دلار معادل 3.85% کاهش به 79.97 دلار در هر بشکه رسید. این شاخص پیشتر تا 79.61 دلار سقوط کرده بود که پایین ترین سطح از روز 3 مارس محسوب می شود و نخستین بار از آن تاریخ بود که قیمت برنت به زیر 80 دلار در بشکه می رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 3.52 دلار معادل 4.36% کاهش به 77.23 دلار در هر بشکه رسید. پایین ترین قیمت روزانه این نفت یعنی 76.88 دلار کمترین سطح آن از 10 مارس بوده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. سنای آمریکا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی در قبال جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ از دستیابی به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به ماه‌ها تنش و درگیری سخن می‌گوید. به گزارش شبکه خبری CBS، سناتورها با 47 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف با طرحی که هدف آن خارج کردن این قطعنامه از کمیته و مطرح کردن آن برای بررسی در صحن سنا بود، مخالفت کردند. 4 سناتور جمهوری خواه شامل سوزان کالینز از ایالت مین، بیل کسیدی از لویزیانا، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و رند پاول از کنتاکی همراه با تقریبا تمامی دموکرات ها به این طرح رأی مثبت دادند. در مقابل جان فترمن از ایالت پنسیلوانیا تنها سناتور دموکراتی بود که با آن مخالفت کرد. این رأی گیری در شرایطی انجام شد که قانونگذاران خواستار دریافت اطلاعات بیشتری درباره مفاد توافق میان آمریکا و حکومت ایران هستند. اما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعا برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح می‌گوید. او افزود اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. ترامپ همچنین گفت برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد که ایالات متحده بر اساس این توافق تعهدی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد. او رهبران جدید در ایران را منطقی تر، باهوش تر و کمی افراطی خواند و گفت رهبران قبلی که غیر منطقی بودند از بین رفتند. او گفت هیچ وقت به تغییر رژیم در ایران توجه نداشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره رابطه با اسرائیل گفت که اگر او نبود، اسرائیل هم اکنون وجود نداشت و از زمین محو شده بود. ترامپ رابطه‌اش را با بنیامین نتانیاهو مؤثر دانسته و در عین حال درباره لبنان گفت که به اسرائیل پیشنهاد داده مقابله با حزب الله را به دولت فعلی سوریه و رئیس جمهور فعلی آن احمد الشعر بسپارد، چرا که به گفته ترامپ حملات اسرائیل تلفات زیادی به بار آورده است. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از خطر اعدام قریب الوقوع علی فتاح و محمد تقی‌زاده خواستار توقف فوری اجرای احکام این دو معترض شد. همزمان سازمان حقوق بشر هنگام هم اعلام کرد احتمال اعدام علیرضا پیغمبری پس از انتقال به زندان قزل‌حصار افزایش یافته است. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی شدید نسبت به انتقال علی فتاح و محمد نقی‌زاده به زندان قزل‌حصار کرج از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این دو بازداشت شده اعتراضات سراسری دی ماه 1404 را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری هشدار داد که انتقال این دو زندانی پس از تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور خطر اجرای قریب الوقوع حکم را افزایش داده است. و روند کاهش قیمت‌های ارز خارجی در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز طلا نشان می‌دهد که قیمت دلار آمریکا به زیر 160 هزار تومان رسید و ظهر روز سه‌شنبه در محدوده 158 هزار تومان معامله شد. قیمت سکه طلا هم 162 میلیون تومان گزارش شد که نشان دهنده کاهش دست کم 5 میلیون تومان نسبت به روز قبل است. از زمان اعلام توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 16 جون 2026 شاخص داو جونز با 328 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 42 و نزدک با 307 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان راف دادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
10: ولی 47 KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818-2 میلیون، 818-2
11: صفر. من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
15: مهدی کاملی، خیلی ساده.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505 drsabati.com.
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های شما، از پیام‌های پرمهرتون و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید، صدای هادی حاجیلو، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و فیلمساز ساکن ایران رو میشنوید در بازخوانی ترانه قدیمی به سوی تو که اولین بار با صدای داریوش رفیعی و آهنگسازی مجید وفادار در آواز دشتی اجرا شد. این ترانه سروده عبدالله فاطمی، معروف به الفت، و بسیاری از خوانندگان از جمله کوروش سرهنگزاده و ماندانا خزرایی هم اون رو اجرا کردند. اما صدای پر احساس داریوش رفیعی در جایی فراسوی همه این صداها همچنان تنین انداز است.

داریوش رفیعی خواننده موسیقی کلاسیک زاده شهر بم در کرمان و فرزند لطفعلی رفیعی نماینده مردم این شهر در مجلس شورای ملی بود. او به خاطر علاقه که به موسیقی داشت تحصیلاتش رو در اون زمان نیمه تمام گذاشت و به تهران رفت. در اونجا با موسیقیدانهایی چون مصطفی گرگینزاده و مجید وفادار آشنا شد که ترانه های زیادی از جمله زهره، شب انتظار، گلنار و بسیاری دیگر رو برای او ساخت که با اجراهای پر احساس و صدای گرم داریوش همخوانی داشت و معروفیت زیادی برای این خواننده جوان به همراه بود. داریوش رفیعی که در اوج شهرت به اعتیاد مبتلا شده بود، بر اثر تزریق آمپول آلوده به کزاز در سال 1337 و در سن 31 سالگی درگذشت. داریوش رفیعی مدتی در باغ و خانه عمه و شوهر عمه من در نیاوران زندگی میکرد و من در کودکی یک بار او رو که روی یک فرش کاشان قرمز رنگ روی تراس خانه با حالت خوابالودی دراز کشیده و سیگار میکشید رو دیده بودم. خاطره عجیبی که از اون دوران در ذهنم مونده کاسه بزرگ آبی رنگ لبالب از آب و یخ کنار بستر او بود که هر از چندی اون رو با آتش زیادی می نوشید. پدرم پرویز خطیبی در کتاب خاطراتی از هنرمندان درباره داریوش رفیعی می نویسد: یک روز مهدی خالدی او را که جوانی بسیار مؤدب و مبادی آداب بود با من آشنا کرد. صدایی گرم و دلنشین داشت و همان زمان یکی از ترانه هایش زهره بر سر زبان ها بود. زهره رو جهانگیر تفضلی سالها پیش از آن ساخته بود، اما داریوش این ترانه رو چنان با احساس میخواند که همه میخواستن بدانن زهره کیست. اگر پای درد دلش مینشستی از دوران نوجوانیش میگفت و از اولین عشقش که یک دختر کرمانی بود که یک دیگر را می پرستیدن. اما در بین دو خانواده اختلافاتی وجود داشت که وصلت آنها را غیر ممکن ساخته بود. داریوش هر شب بالای درخت کهنی که مشرف به پنجره معشوقه بود می رفت و با صدای بلند برای او آواز می خواند. بالاخره با دختر قرار فرار گذاشتند، اما روز موعود در ایستگاه اتوبوس از دختر خبری نشد و داریوش هرگز نخواست بداند چرا معشوقه به وعده‌اش وفا نکرد و تصمیم گرفت او را فراموش کند. خطیبی در ادامه خاطراتش می‌نویسد: شبی در دفتر روزنامه‌ام حاجی بابا مشغول کار بودم. برف سنگینی میبارید. ناگهان حس کردم کسی به پنجره میزند. داریوش را دیدم سر و پا برهنه بدون کت و پالتو و کفش آمد تو. مست مست بود. روی یک صندلی افتاد. صورت و سر و بدنش خیس بود و جورابهایش گلالود شده بود. پرسیدم این چه وضعیتی است؟ گفت همینجا سر میدان فردوسی یک آدم مستحق را دیدم که لخت و عور بود و از سرما می‌لرزید. من هم کت و پالتو و کفشم را به او بخشیدم. فوراً از توی کمد خودم برایش پیراهن و شلوار و جوراب آوردم و حرارت بخاری را بیشتر کردم تا بلکه زودتر بدنش خشک شود. پرویز خطیبی بعدها در اواسط دهه 40 داستان شبی هم به نام زهره یا نگاهی به زندگی داریوش رفیعی رو برای رادیو ایران نوشت که در 5 قسمت اجرا شد.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

و اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های ایرج میرزا، شاعر پرآوازه عصر مشروطیت بود، به نام عدالت کجایی، که در واقع درون مایه سیاسی و اعتراضی داره و در طول چند دهه گذشته در اعتراضات مدنی و سیاسی مردم علیه رژیم اسلامی در ایران بارها از آن استفاده شده و معترضان هم نوا با هم با اضافه کردن عبارت عدالت کجایی بین ابیات این قطع شعر را فریاد کردند. امروز که صحبت از تفاهم با یک رژیم جنایتکار اخبار جهان را تحت تاثیر قرار داده، اون هم پس از سالها قبول رنجهای ناشی از تحریمهایی که فقط ملت تحت ظلم ایران با مال و جان خودشون بهای اون را پرداختند، انسان یک بار دیگر به شعر ایرج میرزا میاندیشد که انگار برای چنین روزهایی سروده شده و به خصوص کاربرد این شعر که حتی در آثار خوانندگان جوان رپ از جمله جیدال و عرفان هم از آن استفاده شده.

فصل ننگین دیگه واسه تاریخ ایران. تا که چند بار آره ادارک کجایی؟ پای ادارک کجایی؟

چهارشنبه 20 خرداد قبل از ظهر رفتم چند تا روستا پایین تر یه کار کوچیک انجام بدم. یاد 10-20 سال قبل افتادم که در طول مسیر فاصله بین این چند روستا یه خونه باغ هم نبود. امروز ده ها خونه باغ توی مسیر هست و داخل همه تعداد قابل توجهی درخت. دو تا تریلی آبرسان لب دو تا باغ بودن. اینجا حاشیه کویر هست و کم آبی قرن هاست که هم نشین ماست. اجداد ما قرن ها در کنار قنات ها زندگی کردند و هیچ وقت بیشتر از حجم آبدهی قنات کشت و زرع انجام ندادند. طی یکی دو دهه گذشته اکثر زمین های بایری که در سالهای پر آب کشت دین می شده و قسمتی از زمین های دولتی و ملی توسط مردم به باغ و خانه باغ تبدیل شده. بارندگی مناسب نیست، قنات ها کم آب شدند، تعداد زیادی چاه غیر مجاز حفر شده و الان اکثر این خانه باغ ها با کمبود آب روبرو هستند. درخت های داخل باغ داره خشک میشه و مالک سعی میکنه برای درخت ها آب تامین کنه. از کجا؟ از چاهای غیر مجاز یا آب شرب داخل شبکه یا خرید آب به قیمت گزاف از کشاورزان و خشک شدن زمین زراعی خود کشاورز. متاسفانه کسی جلوی این چرخه ویرانگر رو نمیگیره و این باغ‌های خوشنشین و ظاهراً سبز داره قاتل قنات‌ها و مزارع و حتی آب شرب منطقه میشه. دوستی دعوت کرد امروز برم کاشان مراسم رونمایی کتاب قدم‌های کوچک در راهی بزرگ. چه خوبه که در اوج جنگ و تهدیدات پیش رو همچنان هستند افرادی که کارهای فرهنگی را رها نمی کنند. واقعا حس و حالی ندارم و خیلی به هم ریختم، اما نتونستم با درخواست دوستم مخالفت کنم. گفتم برم شاید حالم عوض بشه. ساعت 5 رفتم طرف کاشان و نزدیک ساعت 6 رسیدم محل برگزاری جلسه. همشهری ما آقای تقی شامخی زندگی نامه خودشو تا اوایل انقلاب نوشته و امروز از کتابش رونمایی شد. مجری چند بار تکرار کرد این کتاب با پیگیری های خانم حاله صحابی نوشته شده. تعداد قابل توجهی از بزرگان فرهنگی و علمی کاشان برای مراسم تشریف آورده بودند. من آقای تقی شامخی را نمی‌شناختم و از اون عجیبتر نمی‌دونستم مرحوم حاله صحابی همسر ایشون بوده. ابتدا دو تا از رؤسای دانشگاه کاشان صحبت کردند و تعاریفی از محاسن مدیریتی و سکنات اخلاقی آقای شامخی انجام دادند. سپس خود آقای شامخی خیلی کوتاه مطالبی درباره سوابق مبارزاتیش، حضور در جنگ، دوران مدیریت دانشگاه کاشان و غیره بیان کرد و در پایان از کتاب ایشون رونمایی شد. همه از تاثیرگذاری آقای شامخی در مباحث محیط زیست و حفظ جنگل‌ها و مراتع صحبت می‌کردند و همچنین از خدمات ارزنده ایشون در زمان ریاستش بر دانشگاه کاشان. من هنوز کتاب خاطرات ایشون رو نخوندم و هیچ آشنایی قبلی هم باشون نداشتم، اما فکر میکنم در نهایت یه انسان با میزان خدمتش به خانواده و جامعه قضاوت میشه. دیر یا زود باید رفت و چه خوبه انسان قبل از رفتنش مطمئن بشه که بیهوده زندگی نکرده و برای جامعه مفید بوده. این حس مفید بودن خیلی ارزشمنده و به زندگی معنا و مفهوم میده. امروز برای هزارمین بار آرزو کردم ای کاش شرایطی می بود که تا دیر نشده یه یادگاری از خودم به جا بگذارم. یه دستاورد ملموس که موقع رفتن چشمم و سمتش بچرخونم و با لبخند رضایت ناشی از مفید بودن دنیا رو ترک کنم. پول و ملک و اولاد توی دنیای فانی میمونه و بعد از مدتی فانی میشه. نام نیک، کار نیک و نیت نیک ابدیست. حدود ساعت 9 شب برگشتم سمت روستا. اخبار رو چک کردم. ترامپ سخنرانی جدید داشت و گفت قرار دوباره به ایران حمله کنه، اونم به زیرساخت‌های انرژی و پل‌ها. نمیدونم ما بقیه مردم هم مثل من با خوندن این اخبار اسفناک به هم می‌ریزن یا نه.
هر بار که زیرساخت‌ها و آب و خاک مملکت تهدید میشه اونقدر حالم خراب میشه که میخوام زمین دهان باز کنه و برم توش. چیکار میشه کرد؟ در مردابی گیر کردیم که راه پس و پیش نداره. هر چی بیشتر تقلا میکنیم بیشتر فرو میریم و دیگه کار به جایی رسیده که کاری دست هیچ کس نیست. از 2-3 سال قبل رسیدن چنین روزهای قابل پیش بینی بود و شاید میشد جلو آتش جنگ رو گرفت، اما هشدارها به جایی نرسید و آتش جنگ افتاد به دامن مملکت. نمیدونم چه آینده‌ای در انتظار ماست، اما میدونم حداقل در کوتاه مدت چشمانداز آینده ما چندان روشن نیست و روزهای سختی پیش رو داریم.

دوستان، اجرای تازه ای از خوش چین، ترانه ماندگاری از استاد روح الله خالقی رو با اجرای مهدیه محمد خانی و ارکستری به رهبری مجید درخشانی با شعر کریم فکور بزرگ رو شنیدید. یکی از چهره‌های برجسته هنر موسیقی دوران حرکت ایران از سنت به مدرنیته، کریم فکور که در پیوند کلام و موسیقی و در زمینه پردازش مضمون نوآوری‌هایی در خور ستایش داره، ترانه سرایی است که برخلاف بسیاری از همکاران همدورش فقط ترانه هاش در موضوع عشق و دلدادگی خلاصه نمیشه. او به مردم کشورش و پیشه ها و اندیشه های گوناگون نگاهی ویژه داره و به آنها میپردازه تا هم زبان گویای مردمان گوناگون باشه و هم سروده هاش از یک نواختی در بیاد و نتیجه ارزشمند تلاش او در این زمینه همین ترانه خوش چین است که در اون با پس زمینه میهندوستی به کشاورزان و کارگران پرداخته شده. کسانی که به تماشای کشتزارهای برنج و پنبه در خاک پربرکت گیلان و مازندران نشستند و هماوایی های کارگران برنجکار و پنبه چین رو به هنگام کار بیاد دارن و می دونن که چه ترانه های شورانگیزی به صورت تکخانی و ترجیبند های دست جمعی خوانده میشه.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4، 10 و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: دکتر ابی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ابی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010، 310-474-2010.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

کریم فکورم با ترانه خوش چین از سادگی و بی‌پیرایگی زندگی روستایی میگوید و از ویژگی های مردمانی که با جنب و جوش و کوشایی خو گرفتند و سرشارند از شور و شوق زندگی. با این حال این ترانه هم برخلاف بسیاری از سروده هایی که به انگیزه پرورش حس میهندوستی سروده میشن، از هر گونه نازش و بالش و احساسات رقیق و بیمعنی خالی است و به جای آن بر شادی و همدلی و همراهی برای آبادی این سامان یعنی ایران و خرسندی و خوشنودی از تلاش و سازندگی دورانی که شاعر شاهد آن بوده است سخن

پس از پیشگامان ترانه سرایی علی اکبر شیدا، ابوالقاسم عارف قزوینی، محمد تقی بهار و محمد علی امیر جاهد، با تأسیس رادیو در ایران ترانه سرایانی چون محمد حسن رهی معیری پای به راه نهادند و به ترانه رنگ و روی دیگر بخشیدند. رهی در سده پیشین چشم به جهان گشوده بود. در میان سرایندگان پس از رهی که به شیوه های تازه ترانه سرایی روی آوردن، نام 5 تن بیشتر از دیگران می درخشد: رحیم معینی کرمانشاهی، اسماعیل نواب صفا، کریم فکور، تورج نگهبان و بیژن ترقی.

آنکه هنر دیگر سرایندگان کامکار رو که یا کمکار بودن یا در میان کارهای پرشمارشان آثار ماندگار بسیار نبوده است رو نادیده بگیریم، باید گفت تا پیش از انقلاب اسلامی 5 شاعر نامبرده با داشتن کارنامه پربرگ و گرانسنگ بیشترین اثرگذاری رو بر شنوندگان و دوستداران موسیقی داشتند. از این 5 تن که همگی درگذشتند، کریم فکور که افزون بر ترانه سرایی در شاعری، طنز پردازی، روزنامه نگاری، فیلم نام نویسی و آهنگسازی نیز دست داشت، با آنکه ترانه های بسیار نامدار دارد کمتر شناسانده و شناخته شده و در پژوهش ها و گزارش ها کمتر از دیگران به او پرداخته شده. یکی از دشواری های بررسی ترانه سرایی فکور آن است که او ترانه های خود را گرد نیاورده و به دست چاپ نسپرده. آن دست از سروده های پراکنده او هم که در کتاب های گلچین ترانه آمده با لغزش های کوچک و بزرگ بسیار چاپ شده. امشب در برنامه هنر و زندگی نگاهی کوتاه و گذرا به کارنامه هنری کریم فکور خواهیم داشت که من افتخار اون رو داشتم که ضمن آخرین همکاریش با پدرم در شبهای شعر و موسیقی نیویورک با ایشون از نزدیک آشنا بشم.

کریم فکور زاکر فرزند حسن در پنجم اسفند ماه 1304 در مشهد زاده شد. چنان که خود او در گفتگوی با هدایت الله نیر سینا گفته، خانواده او با داشتن پدری که در پیشه دولتی جایگاهی برجسته داشت و در پرورش فرزندان شیوه های آزاداندیشانه را برگزیده بود، از دید مادی و معنوی برای آموزش و پرورش او در راه دانش و هنر راهی هموار فراهم آورده بود و او با دلی آسوده از نوجوانی به هنر گرایش پیدا کرد و به سرودن شعر و نوشتن داستانهای کوتاه طنزآمیز پرداخت. نخستی شعر خود را هم در سن 16 سالگی در سال 1320 هنگامی که در پی آشفتگی های جنگ جهانی دوم بیگانگان بر کشور دست درازی کرده بودند، با دیدن برخورد ماشین یک سرباز هندی با پیرمردی ناتوان از سر دلسوزی میهندوستانه و با خشم و آزردگی سرود. فکور درباره آغاز کار ادبی و هنری خود میگوید: موقعی که در سال سوم دبیرستان رازی تحصیل می کردم، معمولاً ضمن نوشتن انشاهای فارسی که مورد توجه دبیران مربوطه قرار می گرفت، اشعاری هم می سرودم به طوری که یادم هست دبیر مربوطه خواهش کرد در انشای خودم شعر نسازم، زیرا او صلاحیت تصحیح شعر را ندارد. در سال ششم ادبی دبیرستان 15 بهمن که عضویت ادبی آن دبیرستان را هم بر عهده داشتم، به کارهای هنری مختلفی دست دادم. در مدرسه نمایش ترتیب دادم، مجله منتشر کردم و شعر ساختم و از همانجا رفته رفته وارد کار روزنامه نگاری شدم.

ایشون از سال 1325 به همکاری با مجله توفیق و پس از آن نشریه حاجی بابا با سردبیری پرویز خطیبی و سرودن شعرهای طنزآمیز با تخلص فتنه پرداخت. از همان سال همکاری با رادیو را آغاز کرد و همزمان در تئاتر تهران به سرودن ترانه های فکاهی انتقادی برای پیش پرده ها سرگرم شد، ولی به زودی آن کار را که به آن دلبستگی نداشت رها کرد و سرودن ترانه های جدی برای آهنگسازان موسیقی ایرانی را پیشه هنری خود ساخت. یکی از برجسته ترین آثار او ترانه است که در اون زمان با آهنگی از همایون خرم و خوانندگی پروین نام فکور را در زمره بهترین های زمان او قرار داد. ترانه‌ای که در اینجا اون رو با صدای شکیلا میشنوید.

تفکر که تحصیلاتش رو در رشته حقوق دنبال کرده بود، بعدها به ریاست یکی از ادارات بانک بازرگانی یا بانک تجارت هم رسید، اما کارهای هنری و فرهنگی رو رها نکرد و همچنان در جایگاه ترانه سرایی با رادیو ایران همکاری میکرد. او چند کتاب و فیلمنامه های متعددی نوشت، از جمله فیلم شاهین توس ساخته حسین دانشور محصول سال 1333 و ظالم بلا به کارگردانی سیامک یاسمی که هر دو از فیلم های موفق اون زمان بودند. او به ساختن ترانه های بی نظیر ادامه داد، اما هرگز در ترانه سرایی به نامی که به راستی شایسته اون بود نرسید. با این حال این هنرمند جایگاهی خاص و والا در هنر ترانه سرایی معاصر ایران دارد. از کارهای دیگر کریم فکور در رشته سینما که شاید همه ما با آن آشنایی داریم، ترجمه و بازنویسی ترانه های فیلم موزیکال آوای موسیقی به کارگردانی رابرت وایز در سال 1345 بود که در ایران این فیلم رو با نام اشک‌ها و لبخندها میشناسیم. فکور ترانه هایی سرود که همه اونها بر پایه آهنگ های اصلی فیلم که کلام انگلیسی داشتن ساخته شده بود. برگردان پارسی ترانه های این فیلم موزیکال به گواهی کارشناسان از شاهکارهای تاریخ هنر دوبله ایران به شمار میره که در این حال به خوبی نبوغ کریم فکور رو در هنر ترانه سرایی نیز نشان میده.

کریم فکرون که در آهنگسازی نیز دستی داشت، در پیوند سخن و موسیقی و یافتن ساختارهای کلامی سازگار با فضای آهنگها بسیار توانا بود و در زمینه پردازش مضمون نوآوری‌هایی در خور ستایش دارد. این هنرمند ارزنده بعد از انقلاب مدتی به آمریکا آمد و در شرایط دشوار مالی زندگی گذراند و در بازگشت به ایران در هفتم شهریور 1375 در 71 سالگی چشم از جهان فرو بست. بسیاری از سروده های کریم فکور سالها بر زبان پیر و جوان روان بودند و هنوز از یادها نرفتند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خوب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: باری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خواه.
7: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما
7: جور،
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

عزیزان، همطور که میدونید این روزها جشنواره سینمای ایران UCLA در موزه همر این دانشگاه در لس آنجلس جریان داره و مثل هر سال مجموعه ای از فیلم های داستانی بلند، فیلم های کوتاه و مستند از تاریخ 5 تا 21 ماه شوان به نمایش گذاشته میشه. رویداد هنری که یک بار دیگر جایگاه امروز سینمای ایران را در شرایط خاصی که مملکت در اون قرار داره مورد بحث و بررسی قرار میده. محمد زرقامی، گزارشگر هنری رادیو فردا، گفتگوی جالبی با 2 سینماگر ایرانی داشته. کاوه فرنام، تهیه کننده سینمای مستقل از پراگ که تازه ترین فیلم او تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن امسال جایزه بهترین مستند رو دریافت کرد، و عبدالرضا کاهانی، فیلمساز ساکن تورنتو که فیلم تازه او با عنوان مردشور جایزه اصلی 78th جشنواره فیلم ادینبورو به نام شان کانری رو به دست آورد و امسال در نخستین اکران فیلم در لس آنجلس در شب گشایش جشن سینمای ایران دانشگاه UCLA حضور داشت. درباره شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، بازتاب آن بر سینمای رسمی و غیر رسمی ایران صحبت می‌کنند که امشب تا جایی که وقت اجازه بده به قسمت‌هایی از آن گوش می‌کنیم.

0: یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
0: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
0: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
0: بعدم سرگرم کننده.
1: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمی که در سینما وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
0: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن این که این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
0: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم هایی که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های به کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
0: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشاد دیگه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
1: نه الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجایی که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جوری دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
0: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
1: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم
0: فیلم آخرشون،
1: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. I ask you over again, you only answer perhaps, perhaps.

0: صالح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
15: You won't admit you love me, and so how am I ever.
16: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با تهیه کننده سینما کاوه فرنام و فیلمساز عبدالرضا کاهانی گوش کنیم.

0: حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملاً در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینی هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیرزمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری داشته باشه که ممکن ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلم ساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم. اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما می‌بینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما می‌بینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
2: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلافات. همین دارم میگم، مثلا از خیابان‌ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست، و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرد کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواد اسمشو بگی؟
2: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دی.
2: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازه حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشنشوی نزیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیوان نجیبیستو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان، این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیاییم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتونم درست بود، زیر زمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
0: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، ولی متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یک دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتید، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دیگه
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبته که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه، فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم های ردی دوم سوم چهارمی
1: که عواملی که پشت صحنه هست،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماه هاست کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون

0: سینمای سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته، برای که این دگردیسی من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارم باید صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلم سازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارت خونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی، همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه‌ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همونجور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم

میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه‌ای هم اتفاق خواهد افتاد.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4, 10, و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
6: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطره انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: You won't admit you love me and so
9: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با تهیه کننده سینما کاوه فرنام و فیلمساز عبدالرضا کاهانی گوش کنیم.
8: A million times I've asked you and then I ask you over.
10: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی، شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود، یا بودجهش از دولت میگرفت، یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها اون کارزارهایی که راه افتاد اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
11: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی یه صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من عصاره قضیه رو از صحبت که الان کهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یکی کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد،
10: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
11: آره یه بخش،
10: ولی یه جایی
11: کسی برای ما کاری نمی‌کنه،
10: سیاسی شد.
11: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابون عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جور، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر چه لازم دونستن که بیان، اگه
10: حتماً
11: وسط بریم صحبت بکنیم،
10: میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتماً.
11: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری‌ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرضاً رو من یوهای 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
10: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
11: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا را میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابون و رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
10: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
11: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
10: اصلاح یواشکی آقای کاهانی داره جا میفته.
11: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
10: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند روزه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
12: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
10: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
12: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونا رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
10: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
12: بله آقای فرنامون میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
10: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
12: سر بر. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یاداوری کنید، این زحمات رو باید یاداوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته.
9: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فرهوده عزیز برای زحمات فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آبادی و آزادی برای همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
10: تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: ۹۴.۷ KTWV HD3 Los Angeles.
11: همراه با علیرضا میبودی.

عزاد و احترام دارم به شما امیران ارجمند. کاش همین الان یک اتوبوسی از راه میرسید و من رو در 18 سالگی در جلو امجدیه پیاده میکرد. خب همینان عزیزم، امروز 16 جون 26 خرداد ماه، یک روز بعد از برگزاری مسابقه و رقابت بین تیم نظامی جمهوری اسلامی و زلند نو، ممنوعیت فیفا کارساز نشد. هزاران دختر به سر با تیشرت های شیر و خورشید و تصاویر جان باختگان ایران در ورزشگاه حضور پیدا کردن و بیرون از ورزشگاه هر دو، یعنی اهمیت بیرون ورزشگاه کمتر از اتفاقی نبود که در درون ورزشگاه رخ داد. هزاران پرچم شیر و خورشید و ابراز نارضایی رسانه‌های رژیم از بازی تیم نظامی به جام جهانی. و دیدم یکی از رسانه‌هاشون میگه مساوی کردن در برابر نیوزیلند چیزی در حد باخت بود. اصلا منتقدین و همینطور نویسندگان ورزشی در ایران از بازی تیم ایران راضی نبودن. بعد تیتر اشپیگل رو دیدم امروز، تیتر درستش فکر کنید، این شعارهایی که در بیرون از ورزشگاه داده میشد یا حتی توی ورزشگاه به گوش رسانه‌های مهم اشپیگل هم رسیده و تیتر اینه: شرم بر شما شیمانیو، که میگفتن این کسانی که پرچم شیر خورشید رو همدونی کردن به کسانی که آمده بودن با پرچم جمهوری اسلام. خب یه موقع از یک گروهی آمده بودن که فوتبال ببینن، حق داشتن، حتی پاره‌ای بودن که لباس شیر خورشید هم داشت، تیشرت شیر خورشید، بود فوتبال تماشا کنه، فوتبال. اما یک گروهی آمده بودن به این بهانه که آمده فوتبال تماشا کنیم، پرچم جمهوری اسلامی رو با خودشون آورده بودن. یعنی هیچ وجه توجیه پذیر نبود، یعنی هواداری و طرفداری از حکومتی که دست کم 42,000 جوان رو اعدام کرد، کشته 42,000 نفر. امروز آقای فواد پاشایی با ماست در منزلی از برنامه و با خواهد بود. به ما میگه که دیروز در ورزشگاه چه گذشت، اونجا که میدونم در کورنر نشسته بود در استادیوم، بازی هزارها ایرانی هم در خود استادیوم حضور داشتن و در بیرون استادیوم. حالا ببینیم که در سوفی، در ورزشگاه سوفی چه گذشت. در منزلی که از برنامه با آقای عرفان قانعی فرد خواهیم بود، کارشناس مطالعات امنیتی، در مورد اگریمنت، توافق با رژیم ایران. شاهزاده رضا پهلوی هم که تاکید کرد که هر توافقی که تضمین کننده بقای جمهوری اسلامی باشه محکوم به شکسته. و همینان هم وقتی هم خوب قضایی رو نگاه بکنید متوجه میشید که این مجسمه های تحجر و تعصب در ایران قادر نیستن خودشون را تغییر بدن. ماهیت این حکومت عوض نمیشه. ببینید رژیم ایران دچار بیماری مذهب زدگی است. یه موقع یه نفر مذهبیه، یه موقع حتی با تعصب مذهبی داره. ما در ایران با گروهی طرفیم که دچار مرض مذهب زدگی است، یه نوع بیماری مزمن که هزار اندی ساله این نسل در نسل اینها رو رها نکرد. از این حکومت هیچ دری به صلح و رستگاری باز نمیشه. روز کاخ سفید باید بدونه و همینطور رهبران اروپا، هیچ دری به صلح باز نمیشه، امکان عقلی نداره. بالاخره شما وقتی میخواید مصالحه کنید باید هم ظرفیتش داشته باشید، هم استعداد این کاری داشته باشید، هم یک به هر حال دولتی باشید، حکومتی باشید، دولت مردانی باشید که علاقمند باشید، یعنی به منافع خودتون دست کم، نمیگم منافع ایران، اینا حتی از تشخیص و تمیز منافع خودشون عاجزن.
مگر این همه دوچار اشتباه نمی شدن، این همه کشته نمی دادن، یک روز نبوده آب خوش از گلوی اینا پایین بره در تمام این 47 سال، به خاطر این قادر به تشخیص منافع خودشون هم نیستن. فرانکفورت رون چار رو نگاه کردم، یه اسرائیل از این توافق راضی نیست. رئیس سازمان سیا به آقای ترامپ هشدار داده که نسبت به نیت تهران برای توافق هسته‌ای تردید داره. اینو رئیس سازمان سیا به ترامپ گفته، به نظرم حرف اساسی و درستی است. و اسرائیل امروز اعلام کرد که خیلی نیروهام رو در جنوب لبنان نگه می‌دارم، یعنی لبنان قرار نیست که بخشی از توافق با جمهوری اسلامی باشه. دلار امروز با خوشحالی اعلام کردن دلار شده 158,000 تومان. فکر کنید دلار 5 سال پیش بوده 24,000 تومان، 3 سال پیش بوده 60,000 تومان، سال گذشته یعنی 2025 بوده 89,000 تومان. حالا جمهوری اسلامی امروز روی تبل کوبیده که قیمت دلار اومده پایین شده 158,000 تومان. ببین مردم ایران از بابت چیا باید اصحاب رو خوشحالی بکنن؟ یعنی باید آرزو کنن که برگردن مثلا به سال 2025، به یک سال پیش. ترامپ هم که در اجلاس هفت بود، نشست هفت قدرت صنعتی جهان در اویان، اویان نزدیک ژنو، و جالب بود برخوردش خیلی دوستانه بود با رهبران اروپا. مرس هم یک تیشرت بهش داد، صدر اعظم، یک تیشرت شماره 47، تیشرت 47 فوتبال، 47 هم یعنی 47 هم رئیس جمهور آمریکا دیگه، اشارهش به اون بود. به نشانه آشتی حرفی زد اون مرس درباره مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا که به مذاق ترامپ خوش نیامد، روابطش شکراب شد. اما الان دیدم امروز، یعنی دیروز، دیروز دیدار مرس و ترامپ دوستانه بود. از اروپایی‌ها خواست، قبلا چیزی نمیخواست، خواست که در مینروبی تنگه هرمز رو شارکت کنن، قبول کردن. ترامپ در همین نشست، اینو برای اروپایی‌ها خیلی غافلگیر کننده بود، به پوتین هشدار داد که خلاص دست از جنگ برداره. با زلنسکی هم دیدار کرد، دیدارش خیلی دوستانه بود. حتی پوتین رو تهدید کرد که دوباره تحریم‌های نفتی علیه او رو راه اندازی میکنه. خب پس معلومشه که قاره قدیم و قاره جدید قرار نیست که همون روش دشمن شاد کنه قدیم رو ادامه بدن. ترامپ کوتاه آمده، این خبر نسبتا خوبی بود. من دیروز هستش وقتی بازی رو نگاه میکردم احساس دوگانه داشتم برای مدتی، بعد میخوندم این پیام ها و پست های هموطنان رو، ببیش از درون ایران رو، یکیش خیلی منو تکون داد، واقعا منو دچار عذاب وجدان کرد که آقا این تردید تو از کجا آمده؟ چیه تردید میکنی؟ اینا تیم ملی نیستن. حرف های این آقای محبی رو گوش بکن، نمیدونم شما گوش کردی حرفای محبی رو گوش کنی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی. محبی همون کسیست که دیروز توپ زد، گل زد و بعد هم مصاحبه کرد، انگلیسی بلد بود، معلوم شد در یکی از معدود کسانی است که بلد انگلیسی صحبت بکنه. و در گوش کنید حرفا.

نمیرن هم تیم ملی ما یکی دیگه 18 و 19 بازی کرد 19 دی ما و قهرمان تاریخ شد با آرزوی موفقیت برای بلژیک، مصر و زولند نو. اینا پیام های نسل جوان از ایران، پیام های نسل جوان از ایران. من راستش دیروز وقتی لنده که دوشار تردید شدم دیگه، خدایی چرا من این احساس پیدا کردم مونده بودم این وسط از این پیام ها رو خوندم، بعد این حرف های این به اصطلاح این بازیکن که خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد، گوش دادم تصمیم گرفتم به این تردید پایان بدم، دوچار عذاب وجدانم نشم. نه یعنی ما دیگه در شرایط تاریخی نیستیم که بخوایم بابت این چیزها خلاصه دوچار بکس و وقفه بشیم در پیش برد هدفهای خودمون و فراموش بکنیم که 42,000 جوان همین چند مدت پیش در جلو چشم جهانیان در خیابونها و میدانهای مملکت ما پرپر شدن.

گارد در دیویت مرتبی نوشته، خوش از چهرهای صاحب نظره. میگه در نگاه اول این توافق یک پیروزی به نظر میرسد. به ظاهرم ادامه جنگ متوقف شده و اقتصاد جهان دوباره دارد نفس راحتی میکشد، اما این توافق یک مصالحه کامل نیست، یک مصالحه معیوب است. دیویلت: قیمت نفت در حال کاهش است، اما کاهش تنش‌ها فریبنده. فرانکفورت رونشا: توافق بر ستون‌های لرزان. اشویل: آیا توافق نتیجه صلح است؟ علامت سؤال. و کیهان میگه ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد، در این حال این ادعا که آمریکا 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکند دروغ محض است. جمهوری اسلامی دائما داره این دروغ‌ها رو تکرار میکنه. همینم که خودش رو پیروز و برنده این ماجرا نشون بده.

Ευτυχώ. Να μυαλό να ζήσει και α μπάζαρο και η ομούρκονη μου πάρει γιατί μου τα αρχαιτήματα σωμά. Να μυαλό να ζήσω. Α μπαίνω. Τόσε τρομπολί φορσάτ μου γιατί. Βέβαια τα γεκοναντή برنامه και وقتی به شما داده بشه در یکی از برنامه ها نمیدونم از طول هفته حداقل یک ساعت که شما بتونید بیاید نظرتون رو ما بشنویم چون شنیدن نظر شما به هر حال خیلی مهمه و یه میانگینی از مجموعه نظرها ما داشته باشیم ببینیم الان جامعه ما داره چی فکر میکنه چون قراره است که ما یه طرفه فکر کنیم دوست داریم بدونیم که شما هم چی فکر میکنید و اندیشه و افکار شما خیلی به ما کمک میکنه به شناخت بهتر اونچه که جامعه الان درگیرشه.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین تراست هایی رو داریم. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-000 310-259-000 310-259-000 Angelo Talebi.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949 424 0808.
4: این 100 دلاری مال کیه؟

0: میگم اجازه بدید که از جنگنده ها پیاده شیم بریم به گلگشت. درود بر شما آقای
1: بزرگتون
0: بخیر، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. صندلیتون رو عوض کردین؟
0: نه
1: بهتون میاد همون جا خوبین.
0: برای اینکه روبروی مانیتور باشم، داشتم با آقای دکتر باید صحبت میکردم، رفتم اون بر. خب امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: شما عازم سفری؟
1: بله، یه دونه از اون میتینگ های سالیانه ما در سال دو بار یا بعضی موقع سه بار اتفاق میفته. دوباره با گروه شیلر در مونیخ خواهیم بود.
0: در مونیخ،
1: به خاطر اینکه میدونید چرا در اروپا گذاشتن جام بودی؟ به خاطر اینکه اقتصاد اروپا در رابطه با اقتصاد امریکا در نظر بگیریم، خب امریکا هنوز خیلی بالاتر، روی 30 تریلیونه، ولی رشد رو هم رفتی اروپا بهتر از امریکا بوده. برای همین یه مقدار میخوام فکر ما رو عوض کنم به عنوان کارشناسان مالی، که یه مقدار گلوبال بین‌المللی بیرون از امریکا فکر کنید. چون وقتی من اومدم امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 39% از تولید جهان بود، الان تقریبا 26% از تولید جهان رو. برای همین کم کم باید به فکر بیرون از امریکا باشه. بله. بعد خیلی هم جالبه جامعه بودی، فکر کنین یه پزشک میره بیمارستان اتاق امرجنسی، سه تا مریض داره، یکی خونریزی داره، یکی دستش شکسته، یکی تب داره.
0: خب
1: اونی که خونریزی داره باید الان اول بره. به نظر من بسیار مهم میشه شنوندگان عزیز الان بدونن اولویت های مالیشون در ایجاد درآمده. چون من دارم احساس میکنم یه مقدار درآمد ها کمتر شده به خاطر شادم کامیونیتی عزیزی ما ایرانی ما، چون
0: یعنی پول الان کمتر تو دست مردم
1: توی گروه ایرانی ها میتونم بگم یه مقدار کمتره، به این خاطر که پولا تو ریال استیت خوابیده. قبلا پول بیرون آوردن ارزون بود از ریال استیت، الان گرون شده. وقتی ریال استیت پول در آوردن گرون میشه، معمولا رو کامیونیتی ما متاسفانه اثر منفی
0: میذاره. توضیح
1: بدید نفر. ببین الان مثلا شما قبلا بانک ها میگفتن تو خدا بیا با بهره 2% 3% از ما قرض کن.
0: خب
1: هیچ کس گوش نمیکرد. الان شما میرین بانک تقریبا 6.5% باید پول بدین قرض کنین. به همین دلیل چون پول آوردن بیرون از ریال استیت گرون شده، تو کامرشال که بالاتر هم هست، مجبورن رو سیوینگز برن. سیوینگز هم که رو 3% 3.5% بعد پولا رو باید ببندم. یه مدار خفقان اقتصادی ایجاد میشه در خانواده ها، توی طبقه به خصوصی، نه روی همه. اونا که از یه لول بالاتر هستن شد براشون اصلا فرقی نمیکنه، ولی روی هم رفته لیکویدیتی و پول کش داشتن یه کوچولو کم شده. و اونایی هم که پول به اصطلاح پول نقد دارن، بر حسب عادت همش تو سی دی ان دیگه، و متأسفانه وقتی شما پولتون در سی دی میذارین، بانک به شما سهمی میده، خودشون 100% طرفای 30 یا 40% پول میسازن، میذارن تو سرمایه گذاری اینستیتوشنال. به همین دلیل هستش میخواستم توجه شنوندگان عزیز رو جلب کنم به خون ریزی در داخل خانواده ها، نه اینکه حالت خون ریزی به حالت اینکه اتفاق بدی داره میفته، نه، درصد پول نقد دست مردم اندکی کم شده که تورم هم روش اثر میذاره. میزان کسانی که در ما پسنداز میکردن اندکی کم شده. میزان پولی که از پسنداز باید وردارن، مخارج زندگیشونو بدن، یه مقدار بیشتر از پسنداز دارن برمیدارن. کسانی بودن که با ما اینوستمنت داشتن اصلا به درآمدش احتیاج نداشتن، الان تلفن میشه که اون درآمد رو شروع کنیم به ما بدین. این آمار من آمار رسمی امریکا نیست، آمار غیر رسمی ایرانی عزیزی میتونه باشه که تقریبا ما 20,000 تا با ما کار میکنن. از این 20,000 تا شاید میتونی بگیم 5,000 تاش زیاد فعال نیستن، ولی 15,000 تاشون فعالن. و 20,000 تا یه نماینده، یه درصدی از ایرانی عزیزی نشون میده، به خاطر اینکه کسانی که با ما سرمایه گذاری کردن از میدل کلاس به بالا هستن. پس من دلم خواستم یه مقدار جلب توجه
0: گروه الیت جامعه هستیه.
1: بله، گروه واقعا الیت جامعه هستش، و
0: یعنی کسانی که در کار اقتصاد موفق بودن.
1: بله،
0: زندگی اقتصاد.
1: چون ببینید جامعه بودی، ما مثل یه ماشین بوگاتی هستیم، فکر کنیم بوگاتی $1,000,000 به بالاست.
0: خب
1: تو گاراژ اگه واسطه باشه، اگه الکترونیک نباشه، بنزین توش نریزین که راه نمیره. خوشبختانه یا متاسفانه پروداکت های ما همه اینستیتوشن ها هستن. ما اصلا برنامه‌ریزی عمومی انجام نمیدیم، به خاطر اینکه آخرش سرش به تنش نمیارزه، وقت تلف میکنن سرمایه گذارا. پس به همین دلیل چون یه سری از سرمایه گذاری عمومی نمیتونن از لابی آسانسور رو بذارن بیان بالا به دفتر ما راه پیدا کنن، اکثرا میتونم بگم اینستیتوشنال هستن، و وقتی که درست پیاده بشه بی نظیره. نتایجش. مثلا من مرتب در مورد شیلر صحبت میکنم، خدا آقای شیلر هم نمیدونه من چقدر در موردش صحبت کردم. یکی از کلاینت هایی میگفت آقای یکانی شب روزمون شده شیلر.
0: راستیه آقای یکانی، الان توی با این وضعیت که دنیا پیدا کرده، وقتی به این فهرست اولویت های شیلر که نگاه میکنی، کدام حوزه خیلی اهمیت دارن، کدام حوزه کم اهم؟ مثلا یه موقع یادم که مثلا ریل استیت اون بالا بالا ها بود.
1: بله.
0: الان دیگه نیست دیگه.
1: نه بسرد نیستش، به خاطر اینکه شیلر یه دونه فرمول داره به اسم کیپ، CAPE. وقتی اون کیپ میره بالای 40، ریل استیت رو باز

0: کارش رو انجام میدن، اونها رشدشون به اندازه تکنولوژی نبوده.
1: عجب.
0: نه نبوده.
1: نبوده.
0: چون وقتی ما نگاه میکنیم جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا در رابطه با اینکه این کارخانجاتی که تسلط نظامی رو انجام میدن تقریبا بین 6% 5% از تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میدن که رو 3 تریلیونه. ولی جالبه در 3 سال اخیر من ارویجی گرفتم مثلا جنرال داینامیک که اون زیر دریایی ها و تانک ها رو میسازه اونا 70% بالان برای 3 سال. ولی امسالش که نگاه میکنی شاید مثلا نزدیک 30% بالا اومده باشه. ولی نورتروپ برای امسال 11% بالا اومده. ولی 3 سالش که نگاه میکنیم 65% بالا سهم. لاکید که B21 ها رو البته نورترو B21 ها رو میسازه، لاکید F-35 ها رو میسازه، هواپیمای جنگنده
1: F-35.
0: اونا سهمشون 50% در 3 سال جلو رفته ولی برای امسال فقط 10% بالاست. به همین دلیل حرف اولو در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا هلتکیر میزنه، مسائل پزشکی. 18 تا 19% از
1: مثلا یعنی تولید دارو هم جز بشه،
0: تولید دارو هم 100%. بله
1: شماره یکی
0: شرکت های بیمه هلتکیر و تمام اون مایحتاج پزشکی 18%. ولی باورتون نمیشه شماره یک هنوز که هنوز کانسومر ایندکسه. کانسومر ایندکس یعنی که ما صبح بلند میشیم هر چقدر که وضع آشوب خرابه باید آب بخوریم، بنزین بزنیم و برقم بسوزونیم، یه غذایی هم باید بخوریم،
1: مصرف دیگه.
0: بله. بعد travel retail هتل ها هواپیما ها اینها 70%
1: گردشگری از... 70%.
0: بله 70%
1: خیلیه.
0: فارسیشو شما گفتین. بله ما میگیم کانسومر
1: هم در تابستون یا همیشه
0: فرقی نمیکنه، همیشه یه فصلای میاد و میرن
1: بهار و بهار.
0: بله دیگه هاسپیتالیتی جزء بهش هست، معمولا تو تابستون یه مقدار بالاتر میره ولی بعدا مثلا یه سری جلو میفتن روی هم رفته. بله 70%. به همین دلیل هستش که شما شنوندگان عزیز من مرتب دارم میگم توی کانسومر ایندکس گلوبال سرمایه گذاری کنین، چون امریکا 24% از جی تی پی دنیا رو تشکیل میده، گلوبالش دو برابر میتونه باشه. به همین دلیل رونق اصلی پولای اصلی در کانسومر ایندکس کالای مصرفیه 50 تا کشور اینداستریالی بزرگ جهان انجام شده.
1: دومیش چینه اون وقت؟
0: دومیش از نظر تولید و از نظر جی دی پی بله چین بالای 10 تریلیون. بله ولی هنوز به امریکا نمیرسه. تو شاید تو زمان زندگی ما چین از امریکا از نظر تولید ناخالص جلو نیفته چون خیلی طول میکشه. شما مثلا از 10 یا 18 بدیتون بدین یه دفعه 30. ولی روی هم رفته میخوام شنوندگان عزیز نما رو بدونن، شاید براشون مهم نباشه ولی سرمایه گذار باید بدون الان من پولامو کجا میذارم. بایوتک ها خیلی دارن جلو میفتن. بایوتک اونایی که چیزای قسمت اندستریل مال چیزای شیمیایی که به یه جوری هم به ای آی یا هوش مصنوعی مربوط میشه. هلتکر همیشه قوده. انرژی و مسائل دفاعی داره بیشتر میشه، پولی بیشتری داره دولت خرج میکنه. اگه شما از 10 سال پیش در سکتر کامپیوترهای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده بودین در سال 22% بالا بود، هر 10 سال سال 22%. اگه $100 میذاشتین در تکنولوژی 10 سال پیش در سهام تکنولوژی الان شده $748.
1: اگه 10 سال پیش گوشت.
0: بله هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
1: هر چقدر؟
0: هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
1: از خیلی بهتر از ریل استیت
0: به مراتب بهتر از ریل استیت.
1: ریل استیت چقدر من؟
0: ببینید ریل استیت بستگی داره چه سالی رو در نظر میگیرید. مثلا امسال رو نگاه بکنید شاید 1% 2% بیشتر نبوده، بعضی جاها منفی هم بوده.
1: عجب.
0: مثلا من اشاره کردم تو برنامه شما توی کلابسس که ما زندگی مونیم توی اوکس یه منزلی که $25 میلیون بود،
1: خب
0: لیست شد $16 میلیون تازگی ها
1: $9 میلیون اومد پای.
0: بله $14 میلیون مانیکا دختر من لیستینگشو فروخ، یه آقای سوریهی خرید.
1: عجب.
0: نقدم خرید $14 میلیون. فکر کنید $10 میلیون یا $11 میلیون داره ارزون تر میخره. این جایی داره اتفاق میفته. کالوسس خب یک از نبضای خوب ریال استیت در سادن کالیفرنیا. این همه جا وجود داره، اینجوری نیست. حالا مثلا نیوپورت اینجوری نیست یا بیولی. شاید تو بیولی هیز بیشتر

0: قلبه رو خورده باشم.
1: عجب.
0: چون بی رویم بالا میرم. ریال استیت ببینین همیشه سرمایه‌گذاری خوبی بوده و خواهد بود، ولی متاسفانه پول نمیشه بلا فاصله. این نوسانات که پایین میره اینا، من خودم شخصا در 73 سالگی نمیخوام به هیچ وجه درگیر درآمد مستأجری باشم. میخوام درآمد من گارانتی باشه.
1: الان شما روی معامله توافق بکنید، روی مثلا زمین، روی ملکی، چقدر طول میکشه تبدیل به پول بشه؟
0: یه زمینی که الان میخریم
1: امروز ما موافقت بکنیم، بسیار خوب، معامله انجام،
0: زمین خشک،
1: خب چقدر طول میکشه این پروسس؟ چقدر؟
0: یعنی زمین خالیه،
1: زمین یا ملک؟ نه، یه آپارتمان، یه خونه است تا بشه پول.
0: او که پول بشه
1: دو ماه سه ماه؟ چقدر؟
0: نه بیشتره، بین 5 تا 6 ماه. بعد قیمت هم یه بار پایین بیارین. الان قیمتی که شما لیست میکنی فروش نمیره، باید بیارین پایین تر. البته ببینیم بی روی هم بالا رفته، رفته بود، اونم باید در نظر بگیریم. ولی چون ساختمون سازی کمتر شده توی جنوب کالیفرنیا، اینونتوری کم شده، قیمت ها نچرالی بالا میاد. ولی بهره ها فعلا رو حواس، هنوز معلوم نیست که بهره پایین بیاد، این ماه معلوم میشه. به همین دلیل به نظر من الان شنوندگان عزیز باید از اون جعبه های مغزی خودشون بیرون بیان، جاهای سرمایه‌گذاری کنن که شماره یک درآمد مادام العمر بده، درآمد ثابت داشته باشه، سود بیشتری بده.
1: ثابت با بیمه؟
0: با بیمه، بله. نوتای شخصی به درد نمیخوره،
1: خطری نیست درش، ریسکی نداره.
0: بعد یه شرکت های بیمه داریم که با پابلیک کار میکنن، مثلا شرکت آل استیت هست، شرکت نمیدونم فارمرز و اینا، اونا شناخته شده هستن. کمپانی های بزرگی که تو کار بیمه هستن و قول پیکرن، اکثرا مردم اسمشون نشنیدن، مثلا یکیش اپولو اکویتی. اپولو اکویتی که از بزرگترین سازمان های مالیه، ولی من راجع به اپولو صحبت میکنم، مردم فکر میکنن راجع به کره ماه و موشک دارم صحبت میکنم، در صورتی که از بزرگترین،
1: الان بزرگترین،
0: الان یک از بزرگترین ها که معتبرتره، که پول نقد به بانک های نام قرض میده، شرکت اپولوه. شیلر با اپولو کار میکنه. بله، به خاطر اینکه کمپانیایی که بدهی زیاد دارن، پی ای یا ارزش سهام در رابطه با درآمد، پرایس ورسس ارنینگ، خیلی بالاست، باید مواظب باشی. ولی چون جناب بودی افراد دانش کافی در مورد استاک مارکت رو ندارن، چهار تا که استاک میخرن، نمیدونم انویدیا و این و این، بالا میره، فکر میکنن دیگه خدای استاک مارکت شدن. من بعد از 27 سال استاک بروکر بودن، اومدم استعفا دادم از پول مردم رو بگیرم من منیج کنم، چون غیر ممکنه یه انسان هر چقدر وارد باشه بتونه تمام مایحتاج سهام یه نفر رو انجام. بدترین سرمایه گذاری اینه که من به امید فقط یکانی باشم. نه، یکانی باید رابطه باشه بین من و کره زمین، ولی نباید پول منو یکانی بچرخونه. پول منو باید یه گروهی بچرخونن که لاغر رو تریلیون میپرن، نه رو بیلیون حتی. به همین دلیل شرمندگان عزیزی که میگن فرزند من به امید مثلا یه استاک بروکر هستم، یه کارشناس مالی هستم تو کمپانی فلان فلان فلان مریلین چه این ور اون ور، به نظر من خیلی غلطه،
1: اشتباه.
0: بله، به خاطر اینکه اون کارشناس مالی شما انسانه، تا بلند شه بیاد سر کار، حتی شیشونیم سر کار باشه، اون ور دنیا جنگ و جدال شده و سهامو خریدن فروختن. شما باید 24 ساعته این روی حالت مثل قلب، شما رو کنترل نداره رو تپش قلبتون. سرمایه‌گذاری شما 24 ساعته مثل قلب، بدونه که شما روش
1: بزنه.
0: آره، کنترل داشته باشین، باید بزنه. این باید 365 روز باشه. ولی تو امریکا ما 90 و چند روز ویکند داریم. هر چقدر سرمایه‌گذاری من خوب عمل کنه در امریکا، 3 ماه ویکنده. چند روز هم مارکت میاد پایین، نگاه میکنی ببینی فقط 140 روز 150 روز سهام در مارکت کار میکنه، 365 روز نیست. ولی سن من یک سال 365 روز
1: بود. با تیروی؟
0: بله،
1: کم کاری.
0: من وقتی به شما میگم شنوندگان عزیز، تو دوتا جا فراموش نکنی سرمایه گذاری کنی. یک، سهام هوش مصنوعی با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. الان شما دیگه از این رشته هیچی هم متوجه نباشین، اشکالی نداره، برید دنبال کار زندگیتون، چون وقتی پولتون تو اون سهام این 100 تا 200 تا باشه خیالتون راحت. چرا میگم در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنیم؟ ولی نه فقط در امریکا، چون تورم کنترل نشده هستش و تضاد فکری سیاسی یکی از بزرگترین دشمنان رشد در امریکا شده. میگم باید بریم کانسومر ایندکس گلوبال که اونجا حرف اولو باز دوباره شیلر میزنه. شیلر ببینین 45% اومده بالا توی کانسومر ایندکس گلوبال، کسانی که در یک سال اخیر سرمایه گذاری کردن
1: رو نفت و طلا.
0: رو نفت و طلا به خاطر اینکه منیج فاند وقتی هست شما صبح بلند میشین جا به جا میکنی پولو، نه اینکه من یه پولی میذارم میرم ببینم 6 سال دیگه چی میشه. پولم ببینیم آبم یه جا بمونه بعد از 10 سال تبدیل به باتلاق میشه، پولا باید جا به جا بشه. پس در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنی با گارانتی اصل سرمایه. در AI میشه مصنوعی سهامش بنویزی کنید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. ولی دراز مدت فکر کنین، اگه کوتاه مدت فکر میکنین آره به جای 45% فقط مثلا 8% 9% میساختین.
1: این واسه سلامتی هم مهمه.
0: اصلا داشت یادم میرفت، رفته بودم بالای منبر. میخواستم بهتون بگم یه خانم ایرانی در 63 سالگی اوکی یه دونه حساب سی دی در یکی از بانک ها باز کرد، اسمشو نمیگم، 800,000 دلار بهش 4.5% هم بهره میدن.
1: خب
0: با گرو گذاشتن اون 25 میلیون دلار بیمه عمر داره که در زمان فروش 8 میلیونش میره به بانک،
1: اوکی
0: 17 میلیون میره به سه تا فرزندش. اگر شما در مورد انجام این کار شک دارین عذر میخوام مغزتون عوض کنین، یه همچین چیزی 100% 1000% قابل اجراست، باور نکردنیه و هر کس هم در مورد این نظریه میده چون تا حالا یک بارم از اون انجام نداده نظریه اون اشخاص یا اون تیم یک دلار هم نمیارزه. ولی نرید تو شعبات بگیم ما میخواییم بیمه اون بخواییم، شعبات با این بگیم میخواییم بیمه اون بخواییم شما پولش رو بدید، اونجا زنگ میزنن پلیس. این برنامه‌ریزی قابل انجامه و اگر بنز کافی خوشبخت باشین که بانک به عنوان سرمایه گذار و شریک بیاد تو خانواده شما بدون اینکه شما بدهکار باشین، یه دفعه دارایی خانواده رو 25 میلیون ببرین بالا، میخوام بهتون تبریک بگم چون یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان هستین. ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین جناب بودی. و چون روزا رو با دست خودمون می‌سازیم چه خوبه که هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم، که آخرش هم به قول امریکایی باید بگیم live with passion.
1: بعد با شما صحبت میکنم در ذهنیت اقتصادی خودم شک میکنم مالی یا من باید بفرستم ایش خوششویی
0: هر نمی کم لطفی میکنی.
1: سفر به خیر، امیدوارم که بتون از اونجا که با ما در ارتباط.
0: بله سعی خواهم کرد که دوباره لاقل با تو در تماس باشم که آخرین خبر رو بدم که رو تریلیون دلاری ها چی دارن میگن که شما اینجا رو میلیون دلاری ها تصمیمات بهتری بگیرید.
1: آقای شیرین سلام برسونید.
0: 100%

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه، چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
15: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
16: خیلی ساده.
17: Take my whole life too.
16: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب عزل شیطان سعودی کابوس. این 57 همه آمدن به میدان در ایران، یعنی اصلاح طلب هایی که 40 سال شلوار های چرک حکومت رو اوتو میکنن و مدت رو در دوره خامنه‌ای هم برخی از اونا مغضوب شدن، حالا دوباره میدان پیدا کردن و دوباره اومدن به وسط و هر روز هم اظهار نظر میکنن. هم خوشحال از اینکه داره جمهوری اسلامی داره به توافق میرسه، ظریف از یه طرف، لیلاز، آقای سعید لیلاز از طرف دیگه، محمد خاتمی. محمد خاتمی یک کسی بود که تا زمانی که خامنه‌ای زنده بود جرأت اظهار نظر نداشت، حتی ممنوع خروجش کردن، هنوزم فکر کنم ممنوع خروجه. حالا همه فرصت پیدا کردن و سمخواهی دارن میکنن، دوباره دارن سمخواهی. آقای سعید لیلاز کارشناسه دیگه، کارشناس حکومت جمهوری اسلامی، میگه حتی ترکمانچای هم تسلیم نامه نبود. ببینید کار به کجا کشیده که این تفاهم یا توافق با ایالات متحده آمریکا رو با ترکمانچای دارن مقایسه میکنن، و برای که به نظر من خیلی بدتر از ترکمانچایه، یه چیزی در همون حده جرن. حالا کار میکنن که زهر ترکمانچای رو بگیرن که مردم امروز راضی باشن، تودروها در ایران راضی باشن با این توافقی که قراره بین ایران و آمریکا امضا بشه. امضا از دور شده، حالا قرار جمعه هم همه از طرفین میشینن اون رو امضا کنن. میگه تفاهم ایران و آمریکا بی نقص است و به سود ایران. این حرفش خیلی جالب، میگه خروج اورانیوم از ایران به توازن کمک میکند، به توازن. فکر کنید در یه مملکتی 30 ساله 300 میلیارد دلار، برخی میگن 400 میلیارد، هزینه کردن برای که برسن به 400 کیلوگرم اورانیوم 60%، 300 میلیارد دلار هزینه کردن. امروز میگن اگر این اورانیوم، از این اورانیوم کنده بشیم، اورانیوم دور بریزیم، این به نفع ماست چون به توازن در منطقه کمک میکنه. استدلال به نظرم خیلی حجت خیلی قویه، حجت آقای لیلان. ترکمانچای که میدونید قراردادی که ما بستیم با روس ها که 21 فوریه 1828، ما الان 2026 هستیم، یعنی 198 سال پیش ها میشه، اشتباه نکنم 198 سال پیش ایران نشسته، قاجار ها نشستن با روسا قرارداد امضا کردن در اردوگاه نظامی روسا. کجا؟ در میان، نزدیکی میانه، در یه روستایی به نام ترکمانچای در آذربایجان شرقی امروز. ایران حاکمیت خودشو بر قفقاز کاملا واگذار کرد به روسا، تمام قفقاز از ما گرفتن. کی امضا کرد؟ از اون طرف روسا امضا کردن، ژنرال ایوان پاسکوویچ، فرمانده نیروهای روسیه در قفقاز، این طرف آقای وزیر امور خارجه دولت قجر یعنی میرزا ابوالحسن خان شیرازی، یکی دیگه هم او را همراهی میکرد از طرف شاه آصف الدوله، الله یار خان. 198 سال آره تایید کردن شنندگان ما که درست میشه 198 سال. دو نفر امضا کردن، اون ترکمانچای در آذربایجان امضا شد. این ترکمانچای جدید داره در کانتون ژنو قرار امضا بشه، در کانتون ژنو، چه شمانی دیگری نداره دیگه. شما 300 میلیارد دلار هزینه کنید، عمر یک ملت رو 3 دهه برباد بدید، منابعش رو برباد بدید، کارهای غیر قانونی بکنید، شما رو تحریم بکنن، ارتباط ایران با دنیا قطع بشه، ایرانی ها در محضور بیفتن از هر نظر، حتی از بابت داشتن گذرنامه شما در دنیا
رنج ببرن و زجر بکشن. وقتی امروز اعلام بکنید اگر ما اورانیوم رو بدیم به توازن کمک میکنیم، در چه به سود ماست. خب همینانم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و در خدمت شما همینان هستیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946
12: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: دیروز در مراسم پشت استادیوم جلو استادیوم خب اجتماع کثیری از ایرانی ها شماره لاتین تبار هم آمده بودن اینا پرچم جمهوری اسلامی انداختن رو دوششون و بیرشون گفتن اینا به چرخید اینجا خب ایرانی هم مثلا شعار میدادن جاوید شا این بیچار هم میگفته درو در شو
1: درو در شما
0: بچه‌ای عزیز
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بیننده
0: خسته نباشید
1: در اطلاعات جهان خیلی ممنون مرسی دیگه
0: روز عجیبی بود دیروز
1: بله دیروز روز خوبی بود
0: روز خوبی
1: بود عجیبی بود به حساب خب تیم ملی جمهوری اسلامی می اومد درست حالا با با جمهوری مشکل داره و خب خیلی از ایرانیان این بچه‌ها رو به بچه‌های به حساب فوتبال ایران می‌بینن بچه‌ای که نمایندگی می‌کنه ایران چون من معتقدم که حقیقتاً 4 5 6 تا از اینا هم حقیقتاً بچهای خوبی هستن و با اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده که تا جایی که میتونه تطبیق کنه پاکسازی کنه به حساب از سپاه از وابستگان از دستبوسان رهبر که بیاره ولی خب بعضی دیگه نمیتونه 100 درصد این کارو بکنه 100 درصد نمیتونه کار بکنه مجبور به خاطر 4 5 تا بچهایی که بازی خوبم میکنن که بیان که بتونن صحنه رو بچرخونن صحنه بازی رو بچرخونن و چون ما با اینا هم برخورد کردیم به نوعی شب قبلش دوستان ما رفته بودن در برابر هتل و به یکی از این بازیکن‌ها پرچم شیر خورشید داده بودن که میشه بر ما امضا کنی روشو و طرفم با حالت خیلی دوستانه گفته بود که شما میدونید که من نمیتونم اینو امضا کنم ولی خسته نباشین دستتون هم درد نکنه ان شاء الله موفق باشین در کاری که می‌کنید خدا وقتی این پیام‌ها رو میشنوه می‌بینی که این تفرقه‌ام همه‌شون 100 درصد وابسته نیستن به جمهوری اسلامی ولی خب طبیعتاً تعهد دارشون میگیرن ضمانت میگیرن خونه‌شون رو گروگان نگه میدارن پدر مادر رو به حساب به عنوان گروگان ضمانت ازشون میگیرن که اینا به حساب یات کاری نکنن که آبروی جمهوری اسلامی بر ملا بریزه رو دایره به قول معروف و ولی خب دلشون با مردمه به همین دلیل من دیروز آقای بهبودی حقیقتا این بود که خب استودیو که از پرچم شیر خورشید پر بود شاید بگشت اگر نخوام به حساب زیاد گویی کنم دور و بر 5 تا 7 هزار تا پرچم
0: 7 هزار تا
1: بود دست در مردم بود برای اینکه شما وقتی دم درک ایستاده بودی میدیدی هر 7 8 تایی که میرن یکیشون بالاخره داره یا پرچم شیر خوشی تنش تیشرت تنش یا که به نوعی اینو داستان رو داره به خوش بیاد تو چون اتفاقی که دیروز افتاد شاید ساعت دور و بر 3 بود بله دور و بر 3 بود که 2-3 تا از نمایندگان فیفا که مسئولیت اداره سکیوریتی اونجا رو داشتن آمدن و با دوستان ما در بخشی که تظاهرات ما داشتیم و پرمیت داشتیم جواز داشتیم برای اینکه پرمیت داشتیم اومدن پای استیج و گفتم ما می‌خوایم با کسایی که اینجا رو مدیریت می‌کنن صحبت کنیم خودشون رو معرفی کردن کارتشون رو نشون دادن گفتن که ما مثلا مسئول داخل استادیوم هستیم از طرف فیفا و می‌خواستیم بهشون بگیم که پرچم اگه کسی تیشرتی تنشه که روش پرچمی یا آرمی شیر خورشید چیزی هست ما باش مشکل نداریم اینو میتونن به مثلا تنشون باشه میتونن با اون برن تو اگه کلاهی دارن که کلاهشون یک نماد به حساب نماد با این عنوان میگفتن نماد خاصی روش هست میتونه باشه کلاه تنشون اشکال نداره ولی شما برای ایرانیان نمیتونن پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی بیارن و ما اگر اینو ببینیم مجبوریم که به حساب توقیف کنیم خب ما اونجا پشت بلنگو که محلی که به طب تظاهر می‌کردم گفتیم به ایرانیان که آقا چرا که تیشرت دارید یا در پی مخفی کرده تیشرتش نباشه میتونه با هم تیشرت مستقیم بره توی استادیوم ولی پرچم رو اگر ببینن میگیرن یعنی اگر نبینن نمیگیرن خب طبیعیه که
0: چقدر گوش کردی
1: نه خب دیگه اونام به نوعی بردن که نبینن اونام به نوعی بردن ایرانیان به نوعی پرچم رو بردن که نبینن و خب چون خوشبختانه تفتیش بدنی در کار نبود جستجوی بدنی در کار نبود طبیعی بود شما تو جیبت بود دیگه خب دیگه تو جیبت بود نمیدیدن دیگه جیبتو نمیگشتن جیبتو و به همین ترتیب من به حساب میدیدم که به تعداد زیاد ایرانیان این پرچم رو بردن و بعد اونجا جالب بود وقتی که آمد بیرون دیدیم چقدر پرچم تو صحنه وجود داره اونجا
0: سالم خیلی جالب این توی ویدیو دیدم این لاتین هایی که پرچم جمهوری اسلامی پول گرفته پرچم آبجو هم میخوردن
1: بله اینا بایدم اگه من تخمینم اشتباه نشه دور و 3-4 هزار تا لاتینو بودن کم و زیاد که اینا به حساب در حقیقت میشد فهمید که از پیشون بلیت رایگان بهشون دادن چون من چند تاشون که همون سکشنی بود که ما بودیم و نشسته بودیم بغل دست ما بودن و پرچم جمهوری اسلامی هم داشتن، من البته که خونه طرفدار جمهوری و بعد یکم دقت کردم خوب نیستن قیافه اینا، بعدم شروع کردم صحبت کردم با بغل دست، خب 100 درصد دیگه به خاطر اسپانیش صحبت میکنه و تفکر تو باغ هم نبودن، خیلیشون خیلیشون تو باغ نبودن، با فقط بهشون گفته بودن خب بعد مثلا تشویق کنین تیم سفید تیشرت لباس سفید پوشیده اونو تشکیل تیم ایران بود تشویق کنی، بعد وقتی بچهای ما به زبان فارسی شعار میدادن که جاویچا که نمیفهمین چیه، اونم میگفت جاویچا، یعنی تفرک هم میقدر که متوجه بود که این مثلا به زبان فارسیه، فهم که خب باید اینم بگیم که چون گفتن که تو ارشد که این رو باید تشویق کنی، اونم شعار جاویچا رو تر میداد خودش میشاره مکسیکی
2: کوهدیون،
1: و بعد من یکشون پرسیدم که آقا تو برای چی اومدی اینجا، تو که نه ایرانی هستی نه نیویورک، گفت نه ما اصلا فوتبال دوست داریم، ولی خب معلوم بود که تیپ و قیافه و کاراکتری بود که $500 پول نداد بده مثلا بره بعد هفته فوتبال دوست داری بشه تیم دیگه غریبه رو نگاه کنه، ولی خب بلیت مفت بود آمده بود و تشویق هم میکردن و هر جا به حساب موج ایرانیا بلند میشد، چون خیلی از بچه‌هام که مثلا به پرچم شیر خورشید داشتن وقتی ایرانی کار خوب میکرد، خب به خاطر اینکه بچهای تیم ایران رو تشویق کنن بلند میشدن ابراز علاقه میکردن، این هم فهم میکرد باید بلند شد ابراز علاقه کنه، بلند میشد میشونی دوسته تایی با هم دیگه، بعد با آبجو هم با هم تعارف میکردن که آقا بسن تو بخور و بیا و خیلی جاد. بله
0: ببینم آقای پاشای عزیز، بیرون از ورزشگاه من چند تا گندلات رو دیدم، آده با چنومندی هم بودن ولی ایرانی بودن، آمده بودن درد سر درست کنن، حالا یا ترسیدن یه چیزی هم داشت سعی هم کردن با برخی درگیر بشن ولی در نهایت گذاشتن رفتن.
1: ولی من میدونم که دیروز بعد از اینکه ساعت 8 بازی تموم شد ما اومدیم بیرون، چون هنوز دوستانی که در بیرون داشتن تظاهرات میکردن مشغول بودن و هنوز ما استیجمون اونجا به راه بود، خب ما اومدیم که به حساب با دوستان خودمون ملاقات، اونجا دوست در بین مسیر دم در استادیوم تا استیجمون اومدیم دوست تا درگیری پیش اومد، بعد همین تیپ گود لاتایی که شما میفرمایید سعی کردن که به درگیری ایجاد کنن که خب پلیس آمد سری و پیس کرد به جدا کرد و بعدم پرسید که آقا مثلا چارج گیس اینا داری میخواین چیزی چارج گیس، ما گفتیم نه آقا من دنبال چیز نیستیم دو در اصل نیستیم و نمیخوایم درگیری ایجاد کنم، چون بالاخره اونا مطمئن هم وکیل دارن هم اصلا دلش هم میخواد که تو ببریش به دادگاه که بتونه اون به حساب رئیسش و مسئول اطلاعاتیش رو یه دوبله چارجی بکنه دیگه، آقا مثلا من آقا کارم به دعوام کشیده رفتم اینجا مثلا یه 10 تا 20 درام خرج اینجا شده، اونم باید به تیغه جو بتا بزنه اون رو وزارت رو، بعد دل ما نه ازش گذشتیم ولی بودن
2: دوبله گذاشتن کلشون رو،
1: بله که چه بودن وقتی پلیس اومد رفتن به حساب، بله یعنی به وقتی بک خب حقیقتا منم اگه جای معمولی جو اسلامی بودم وقتی این همه به حساب فضای مخالف خودم رو می‌دیدم و ایرانیانی که با این عشق و علاقه داشتن این مخالفت خودشون اعلام میکردن میدن، خب طبیعتا حالا بد میشد یا حالا خوب نمیشد باشه، و جالب بود که آقای مهدی من بود در تلویزیون آلمان رسما اینو اعلام کرده بود که با سابقه دیروز در لس آنجلس نشان داد که این پرچم پرچم مردم ایران نیست و مردم ایران این پرچم رو به عنوان پرچم خودشون قبول ندارن،
0: جنگ پرچم ها بود و پرچم شیر خورشید برد واقعا دیروز با
1: دقیقاً
0: یعنی خودش اثبات کرد تو دنیا، برای اولین بار تمام دنیا فهمیدن این پرچم ها یه نقش سرنگ و نقش شیر خورشید رو داره،
1: فیفا تا جایی که من دیدم بسیاری از فیلم هاشو فید کرده، یعنی عکس وقتی جایی که پرچم شیر خورشید میاد سعی کرده خیلی نرم اون رو ماتش کنه و دیده نشه، در این حالی که مثلا دیروز در داخل استادیوم من درست پشت گلی که به حساب بالای تیم ایران بود در هفته اول پشت اون گل ردیف اول 5 تا 6 تا پرچم جمهوری اسلامی بود که فقط هم همونجا بود و معلوم بود که خب بلیط‌ها به قیمت گرونی خریدن یا بهشون داده شده به قیمت گرون بلیط‌ها که بتونن پشت اون دروازه رو بهش بشینن و اگر اتفاقی افتاد، چون طبیعتاً مشخصاً همیشه دروازه کرد جاهایی که دوربین‌ها بیشترین مقدار می‌گیرنش که بتونن اونو بعد نمایشه خودشون در ایران نشون بدن، چون می‌دونستن نمیتونن تو جمعیت بچرخن و در بین جمعیت
0: دیروز رفتید به استادیومی که گفته میشه گرانترین استادیوم دنیاست واقعا گرفت شما رو نیست شکوه و عظمتش؟
1: بله خب این که این استادیوم حدود 5 بیلیون خرج شده،
0: بیشتر 7 بیلیون
1: بروش خونده بوده، ولی یکی از گرونترین استادیوم های لس آنجلس آمریکا است. در واقع طبیعتا میتونه دنیا هم باشه. خب خیلی خیلی مدرنه، خیلی پیشرفته است. اصلا خود توی استادیوم در حقیقت جوری میگم میتونم بگم محلی گردشه.
0: چون تو یه مجموعه هست،
1: یه مجموعه خیلی مفصل،
0: رستوران‌های
1: بسیار خوب داره، بارهای بسیار خوب داره، فروشگاه‌های خیلی خوب داره، به حساب بود فروشگاه در طبقات مختلف، فروشگاه‌های خیلی خوب داره. مشرف به اون یک سالن 6000 نفری است که برای کنسرت استفاده میکنن و خیلی مجموعه مفصلیه. مثلا بله جوش مفهم میفهمید، حقیقتا انسان هم لذت میبرد هم قبطه میخورد که چرا ما نباید صاحب چنین استودیو در ایران باشیم و بچه های ما تو همچین زمینی بازی کنن و تو همچین زمینی توپ بزنن. و ولی خب در اون طرفش هم من باز خاطرم میاد که استودیو ما آریامر موقع ساختن به این وسعت در نظر
0: 100,000 نفر
1: جا میگیره، از نظر فروشگاه های دورورش و بسا مجموعه های اطرافش خب به این ترتیب نبود، چون اصلا 50 سال پیش زیاد شما توی ولی این که ما 50 سال پیش تونسته بودیم استادیوم بسازیم که 100,000 نفر توش جا بگیره و در حقیقتا که بطور استادیوهای اون خاورمیانه بود در زمانه خودش، واقعا انسان هم خوشحال میشه هم قبطه میخوره که چرا فرصت رو از دست دادیم. در این مورد
0: آخرین باری که در اونجا مسابقه فوتبال بود و چیزی حدود 90,000 تماشاچی داشت و بلند شدن جوان ها علی خامنه‌ای شعار دادن، دستور تخریب داد دیگه، به بهانه‌ای که میخوایم تعمیر بکنیم جایگاه رو زدن تخریب کردن.
1: هزار دلیل
0: بستنی اون ورزشگاه بزرگ رو تعطیل کردن.
1: ببینید من حالا که به خدا که خیلی علی فوتبال نیستم، ولی دیروز که رفته بودم اونجا فهمیدم که چرا اون استادیوم رو بستن. برای اینکه وقتی 100,000 نفر یا 70,000 نفر با هم هم نظر باشن، با هم هم افق باشن، حرفشون دلشون یکی باشه، خیلی راحت میتونن استادیوم به دست بگیرن. و چون در اونجا اون تعدادی که در استادیوم آریامر رفته بودن طبیعتا همشون با هم هم نظر بودن، تونسته بودن با اون راحتی استادیوم بیان. با اینجا دیروز پرچم خیلی بود، ولی خب دوستان ما هم در نقاط مختلف استادیوم دیروز شعارهای خودشون میدادن، ولی صدا به صدا نمیرسید چون 1,000 نفری بعد میادن 1,000 نفر بعد. ولی اونجوری که اتفاق در ایران اتفاق افتاد 80,000 نفر با هم به فوش به خامنه‌ای دادن.
0: خیلی جالب
1: بود، هم نگاه بودن با هم.
0: در گذشته اگه تو حتی مسابقات تو اروپا برگزار میشد، جمعیت اگه نگاه میکردی توی جایگاه، خب تعداد خانم ها و دخترها که شرکت خیلی کم بود، تماشاچیان زن فوتبال خیلی خیلی کم، مگه اینکه فوتبال زنانه باشه دوست داشتن. ولی الان من دیروز نگاه میکردم نسونه تعداد خانم ها خیلی زیاد شده، اصلا باورم نمیشد این همه دختر ایرانی در یک جا جمع بشن، چه درون ورزشگاه چه بیرون ورزشگاه، این باور نمیکرد.
1: و چه تلاشی رو دختران ایران کردن برای اینکه به استادیوم برسن. من یادم میاد 17 سال پیش اگر اشتباه نکنم، یا 16 17 سال پیش یک نامه‌ای رو ما نوشتیم به فیفا که خانم دریا صفایی امضا کرد، ما امضا کردیم، من امضا کردم، آقای بیاتی که وسط بازیکن قدیمی فوتبال دروازه‌بان تیم ملی بود امضا کرد، مصطفی عرب امضا کرد و ما همه نامه نوشتیم به فیفا و موقع اعتراض کردیم اینکه چرا در ایران زنها نمیتونن به استادیوم بیان و چرا نمیتونن در استادیوم بسن باشن و این تبعیض نژادی است و این تبعیض بین زن و مرد است و نمیشه این کار انجام بشه. ولی میبینیم که چقدر وقتی دنیا آزاد باشه خانم ها به فوتبال علاقمند، طبیعیه که به ورزش علاقمند، به هر ورزش میتونن علاقمند باشن. و این یکی از جرم های جمهوری اسلامی از من بود که زن ها رو باند میکرد که نتونن برن توی استادیوم، مهاجرتون الفاظ زشت استفاده، خودشون در خیابان صیغه میکنن شبونه، وقتی رهبر مرده جشن میگیرن، خوشحال میشن، دختری هم میارن برای مثلا 2 هفته 3 هفته در اختیار یه نفر دیگه میذارن، خیلی هم با افتخار میگن. ولی این عمل اشکال نداره، ولی شما تو استادیوم لغت زشت بشنوین نوامیس ایران رو به میبره. ببین مثال براتون تمام بدید، در داخل استادیوم وقتی ما رفتیم و بچه ها پرچماشو در جای مختلف در آوردن، تعدادی از طرفداران جمهوری اسلامی که خیلی سعی میکردن خودشون رو بی‌طرف نشون بدن آمدن و میرفتن به پلیس شکایت میکردن. آها. تا این یارو داره اینجا داره پایین تر من داره شعار میده، این چهارش منو اذیت میکنه، گوش منو آزاد به من ناراحت کرد، من بوده بلیط بخرم بازی نگاه کنم. بعد تحریم کردن که پلیس بیاد اون کسی که داره شعاری به علی جمهوری اسلامی میده رو از استادیوم بیرون کنن. در یک موردی خانم پهلوان که اونجا بود، خانم عسل پهلوان، وقتی پلیس اومد به حساب یک پسر جوانی رو از اونجا بیرون کنه، شروع کرد از این صحنه به عنوان خبر اصل کار خبرنگاری میکنه خانم پهلوان، شروع کرد از این صحنه فیلم گرفتن.
0: خب
1: و اونجا بود که یک آقایی که خیلی ظاهرش در نیم ساعت اول مؤدب بود، یه مرتبه به حساب قبضه رو شد که شما به چه حقی از این صحنه دارین فیلم میگیرین؟ خب طبیعیه که فیلم گرفتن در یک محل پابلیک عمومی وقتی که آزاده، ولی این آقا از اینی که رفته بود شکایت کرده بود و اون پلیس رو آورده بود سر وقت این پسره و حالا اصلا داشت این صحنه فیلم میگرفت که پسر از حق دفاع میکرد، گفت من چیزی نگفتم، کاری نکردم، این کاری جزء قوانین جزء حق منه، از این صحنه فیلم میگرفت، خیلی این آقا قبضه رو شد و ناراحت شد و شروع کرد تروشویی کردن، تون حرف زدن. ولی خب دیگه فوش نکشید کارش، طبیعتا من نمیخوام اغراق کنم، ولی حقیقتا اصلا خارش بد شد و بعد نشون داد که یه دی اصلا اونجا نشسته بودن مسئولین که برن پلیس رو بیارن و مثلا 4-5 نفری از طرف شکایت کنن، بلکه این طرف رو بتونن از اون محیط دورش کنن. خب اینا ماموران مخفی جمهوری اسلامی و ماموران گمنام، سربازان گمنام
0: ما خیلی مراقب باشن.
1: بله و دیشب بعد از اینکه تظاهرات تموم شد، 3-4 صحنه درگیری بود که به حساب ششاره کردیم که من دیدم به حساب این جماعتی که آمده بودن بیرون و از این اتفاق داخل استادیوم که این همه پرچم شیر خوشی تونسته بود به حساب خودش نشون بده در مجامع به حساب چش خبرنگارها، به قدری عصبانی بودن که چند درگیری پیش آمد. ولی حقیقتا من چنین صحنه‌ای که کسی بخواد توهین بکنه ندیدم. اگر کسی آمده پرچم جمهوری اسلامی دستش بوده، رفته به کسی که پرچم شیر خوشی داشته، فحاشی کرده، فحش داده، توهینی کرده، میتونم بگم احتمالا شاید جوابش رو گرفته، و اینا کسی بدون دلیل به هیچ عنوان به کسی بی احترامی نکرده. متأسفانه در دوستانی که پرچم شیر خوشی داشتن.
0: ممنون از توضیحات. از بازار آگهی بر می‌کنیم، برمی‌گردیم. آقای فؤاد پاشایی هستیم در منزل بعد با آقای عرفان قانعی فرهنگیان هم درباره توافق صحبت می‌کنیم با کارشناس مطالعات امنیتی.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب همینم با کارشناس مطالعات امنیتی هستیم، آقای عرفان قانعی‌فر در پایتخت ایالات متحده. آقای قانعی‌فر درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند هر که صدای ما رو میشنوید.
0: ممنونم. آقای فؤاد پاشایی با ما هست در استودیو. آقای پاشایی
2: درود. آقای قانعی‌فر عرض ادب و احترام.
1: عرض ادب و احترام دارم قربانتون برم.
2: خیلی ممنون.
0: خب آقای قانعی‌فر، توافق فکر بکنید که با این حکومت این توافق به جایی برسه؟ الان رسول این حکومت ظرفیت تفاهم و توافق داره؟ سراپا گوش.
1: با کسب اجازه از محضر مهمان عزیزتون، والا من فکر میکنم یه اشتباه محاسباتی ترامپ بود، چون مثل همیشه سیاست مدار غرب یک بار به علت مثلا بگیم نداشتن شناخت از ملا، یک بار به خاطر ندانمکاری، یک بار به خاطر معامله، حالا هر اسمی بیننده و شنونده روش میذارن، دوچار یه شکست فاحش شدن به خاطر اینی که از آخوند دوباره شکست خوردن، چون کتابشو نخوندن یا به عبارت شما خارجی ها پلی بوکشو نخوندن. و این چیزی که ونس و ترامپ انجام دادن بیشتر به یک حقبازی شبیه که پشت پا زدن به تمام اصول سیاسی و اخلاقی است، که از اون طرف 4-5 ماه پیش توییتاشون موجوده، مصاحبه هاشون هست که مردم ایران داشتن کار خودشونو میکردن، داشتن انقلاب خودشونو میکردن، یا پریدن وسط بید کنار، ما اومدیم و نمیدونم کمک در راه و ما علم میکنیم و بل میکنیم، و بعد هیچی، اصلا بحث توافقی در کار نبود. اصلا مردم ایران دنبال این بودن تغییر رژیم بدن، رهبر جنبش داشتن و کشته دادن، و عاشورای ایرانیا در دیما این بود که 40-45 هزار نفر حداقل از جوانان و سرمایه های این مملکت از بین رفت برای رسیدن به آزادی، و ایشون اومد وسط و گفتش که، یعنی بیشرمان دروغ گفتن، من به صورت کتبی، به صورتی که ویدیوش موجوده، که به من قول دادن دیگه اعدام نکنن، نمیدونم کمک در راه اینا، و بعد از اون روز تا الان اژه‌ای از خلخالی بدتر، هر دو سه روز یک بار جوانای ما رو اعدام کرد. و بزرگترین اشتباه محاسباتی در قرن اخیر برای ایالات متحده این بود که فکر کردن میتونستن خواسته و منافع اکثریت ملت ایران و رهبر ملیشون که شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی باشه رو ندیده بگیرن، و بعد پشت پرده با آخوند به نفع امریکا معامله بکنن. و آقای ترامپ به هیچ کدوم از اهدافی که در ماه فوریه خودش اشاره کرده، رسانه‌ها بیان کردن، به فارسی، به انگلیسی، به عربی، به هر زبانی که شنونده ها دوست دارن مراجعه بکنن و بررسی بکنن، به هیچ کدوم از ادعاهاش نرسید. و در توافقنامه اسلام آباد هم نه تعهدی درباره نابودی صنعت اتمی ملا وجود داره، نه راجع به تروریسم، نه راجع به برنامه موشکی، نه راجع به نیروهای تروریسم اسلامی یا با قول خودشون مقاومت، هیچی هیچ. تا این لحظه هم چیزی منتشر نشده، فقط خیالات و فروش کالای فریب، و بعدش هم به اسرائیل فشار آورده که شما دست از تروریست های حزب الله در لبنان بکشین، که چیه، من میخوام برم قرارداد بکنم یا عکس بگیرم به دموکرات ها نشون بدم بگم منم برجام دو امضا کردم. یعنی اصلا ابتذال، نمایش ابتذال. و خوشبختانه ملت ایران هم متوجه شد که این آقا نه تنها همراه جنبش ایران نیست، بلکه مزاحم و صد راه از خامنه‌ای بدتر، و اسرائیلی هم همین متوجه شدن. و ایشون هم در میان دوره‌ای مطمئنن جامعه امریکا از این استفاده خواهد کرد، و امید موفقیتی برای خودش و حزبش در میان ترم هم وجود نداره. چرا؟ چون از جنگ بی سبب و علت سرشکسته اومده بیرون، و این همه هزینه و غیر و زالک هیچ سودی نه تنها در پی نداشت، بلکه به بقای قدرت ملا کمک کرد. این مقدمه چیزیه که من تو ذهنم بود خدمتتون گفتم.
0: آقای قانعی‌فر عزیز، اصلا گیریم که دنیا تصمیم گرفته باشه با جمهوری اسلامی بشه که کنار میاد. حالا سوال من از شما اینه که علل اصول با این حکومت میشه به تفاهم و توافقی مثلا بر سر مسائل نظامی، موشکی، هسته‌ای رسید؟ اصلا این استعداد، این قریحه در این حکومت وجود داره؟ شما چنین چیزی در این حکومت سراغ دارید؟ آقا ما تجربه 47 ساله با این حکومت داریم. این حکومت به ها قرارداد بسته، بزرگترینش برجام بوده، زیر همه این قراردادها زده، اغلب هم تعهدات خودش شکسته. بفرمایید.
1: عرض کنم مثل این میمونه دور از جان شنونده‌های ما به کسی که چند غده عفونی یا چند غده سرطانی تو بدنش وجود داره بهش بگیم عمل جراحی نکنین، زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشین. خب آخه مگه میشه؟ خب بالاخره یکی از این غده ها آدم رو میکشه، یا یکی از این به اصطلاح سمی که در داخل بدن هست. با تروریست آخه چطوری میشه زندگی مسالمت‌آمیز داشت؟ اونم در خاورمیانه. و البته این اتفاقی که الان افتاد تغییر بازی به نفع آزادی خواهان ایران بود و به نظرم ما باید ممنون باشیم، چون تجربه ما نشون داد که منطقه خاورمیانه با وجود یه قده سرطانی مثل جمهوری اسلامی صلح رو نمیبینه و ملا هم به امریکا یک گرم اورانیوم نخواهد داد، چون اینا درس شیمی، فیزیک، هندسه که نخوندن، که درس حقوق بازی شارلاتانی اینا یاد گرفتن. و از اهرم تنگه هرمز هم که ترامپ بهشون کمک کرد که کشف بکنن استفاده میکنن و در ماهای آینده هم به این نتیجه میرسن که راه حل تغییر رژیم فقط از عهده مردم ایران و رهبرشون برمیاد و مردم ایران دیگه به اجنبی نیاز ندارن و به قول رضاشاه کبیر جلوی قشون اجنبی نقاره نمیزنن. مردم اومدن از رو رفاقت، مرام، فرهنگ ایرانی عکسش رو گرفتن، توی تظاهرات ها Thank you Trump گفتن، زنده باد ترامپ گفتن، حتی بعضیا انقدر دیگه احساسات و هیجان داشتن خیابون به اسمش کردن، ولی شون لیاقت این حرفا رو نداشت. یک حتی قدرت شما دیدین مدرسه فیزیا رو بره بزنی؟ نه، مثلا چهار تا پلو تیر و تخته هم حالا ایشون بمباران بکنه یا نکنه و چه سودی به حال ما داره؟ هیچ. و برای از بین بردن نظام فرسوده و بیات شده آخوندی هم مردم ایران هم که این کار رو انجام میدن و ایشون علیه آخوند هیچ کاری انجام نداد و بعدش هم این قدرت عظیمی که مردم ایران در اختیارشونه، یعنی برگ آس برندهی که در دستشونه، شهریار ایرانه. چرا؟ چون میخوان برگردن به آیین اصلی کشور و فرهنگ خودشون و هیچ کی نوکر اجنبی نمیشه. از اینشون خواستن کمک بگیرن، خوششون کمک نکرد هیچ، حالا میخواد روز جمعه بره با آخوند دست بده. مدال تروریسم اسلامی و رفاقت با تروریسم اسلامی هم مثل زنگوله تو گردنش آویزان بکنه. خب این فاجعه است برای ایالات متحده امریکا و برحال این فاجعه حمله نظامی ترامپ به ایران بیشتر و بیشتر مردم

0: بالاخره جرقه های خواهد اومد و این بازی رو ملت ایران خواهند برد. همیشه قرار نیست که ملا و فرقه یعجوج و ماجوجش شانس بیارن. بالاخره مردم ایران هم شانس خودشون رو خواهند آورد و این درس تاریخه. من فکر میکنم مردم ایران پیروز این بازی پرپیچ و خم و راه سنگلاخ خواهند.
1: ممنونم آقای پاشایی. پرسش
2: خیلی من فقط سوال میدارم قایفه‌ای که هنوز که این بیانیه به این توافق‌نامه که داشت صحبت میشه بیرون نیومده و مهم اینه که ببینیم چه چیزهایی رو اینا دارن روش توافق میکنن. برای همین آقای قانیفر فرموده، من فکر کنم که این خیزش نخواهد خوابید، خیزشی که در جنیبه ماه ژانویه بالای 42,000 تا 45,000 آقای قانیفر درست فرمودن بچه های را بین بردن، این مادرها و این فامیل و این کتانی انسان های شریف با این رژیم به سر سازگاهی نخواهند داشت. یعنی شما نمیتونید بچه‌ای رو که یه جوانی رو که یک دختر به حساب 17-18 ساله‌ای که برای فقط اظهار عقیده با دست خالی با یک فقط با یک شعار رفته به خیابون میگه من این من میخوام زندگی آینده این چنین باشد، بکشینش و بعد توقع داشته باشین که همه فامیلش همین کشتن قبول کنن، بیا آقا دست در نکنه مرسی که کشتین، با زندگی خود میکنیم تا بکنیم تا هم سر کارت بمون. این دیواری که به حساب با این کشتار بین مردم ایران و این دولت کشیده شده مطمئنن به سبب باعث سرنگونیش خواهد شد، چه توافقی انجام بشود جمعه چه توافقی انجام نشود جمعه. ولی من معتقدم که اسرائیلی ها نمیتونن با این موضوع کنار بیان، برای اینکه نتانیاهو اگر از این توافق مثلا از این اتفاق جمهوری اسلامی پایین نکشیده پس بکشه در انتخابات آینده خواهد بازی رو باخت و به سبب پرونده سیاسی خودش رو خراب خواهد کرد که 2 سال جنگ کردی نزدیک 3 سال جنگ کردی و آخر سر دست از پا درازتر برگشتی. ترامپ هم با همین مشکل مواجه خواهد شد. مهمی نیست خودش در سوشال میدیا چی بنویسه که من چه کردم و چه نکردم، ولی اگر نتونه کاری رو که شروع کرده تموم کنه مطمئنا همون دموکرات ها که امروز میگن جنگ باید متوقف بشه و به حساب طرفدارانشون به عنوان به حساب طرفداران صلح در خیابان هستن، اگر این صلح به این ترتیب انجام بشه پوست ترامپ خواهند کرد و در انتخابات بعد رو دست خواهد داد. به نظر
1: آقای ریفن فکر میکنید موضع اسرائیل از این پس چی باشه؟
0: من با فرمایش جناب پاشایی موافقم، ولی فکر کنم ایشون هم متوجه منظور من شد که در عالم سیاست با یک رژیم صفاک بیای با سفسط بازی و مغلط گویی بگی که من دارم توافق میکنم و این رژیم عوض شده، خب این یعنی اوج صفاحت، یعنی نشان بلاحت و این عهد گسلی و تناقض‌گویی نه تنها از دید ملت ایران، از دید امریکا و کل جهان هم دور نیست که خب ایشون عشق دوربینه، تمام هم غمش اینه نمایش و خودنمایی داشته باشه و یه عکس بگیره که من رفتم با جمهوری اسلامی امضا کردم، اینم عکسش، این تمام همش اینه، هیچ هدف دیگه توش نیست. ولی خب ملت ایران به ایشون پیمان عهد و اخوت که نبسته بود که مثلا نوکر و عبد ترامپ هم که نیست، بالاخره ملتی با 7000 سال سابقه حداقل، و این ملت دنبال این بود که شاید ایشون کمک راه باشه، ولی الان شده بار خاطر، نه تنها یار شاطر نشد بار خاطر شد و اومده که من میخوام برم توافق کنم و عوض شده. حالا شما در نظر بگیرید مثلا اژه‌ای عوض شده، مثلا خوابنما شده، خب چه طرز تفکریه، یا مثلا مجدگانی که این گربه الان زاهد و عابد و مسلمان، آخه این اصلا چرندیاته و رسانه ها هم شبان روز این چرندیات رو دارن منتقل میکنن. حالا بله منتشر نشده، فرض فرمایید روز جمعه هم منتشر بشه، چه سودی داره در انتشارش وقتی شما بیاید به زبان خودت بگی که این رژیم عوض شده، اون افرادی که قبلا بودن الان دیگه نیستن و این جمهوری اسلامی سومه، این بلاحت رو کی باید قبول بکنه؟ نه جامعه امریکا قبول میکنه نه اروپا، همه مسخرش میکنن و میگن این آدم مثلا دیوانه است. و ملت ایران هم اجنبی پرست نیست، ملت ایران مسخ شده و مسحور ترامپ نیست، بلکه ملت ایران دنبال این بود که شاید یک کسی بیاد و کمک بکنه.
1: ممنونم آقای عرفان قاضی‌فر، من به شما شب بخیر میگم در شرق آمریکا تا ببینیم جمعه

0: چه خواهد شد بعد منتشر بشه، بعد باز با آقای قانونی فت صحبت میکنیم. تشکر میکنم.
1: از ادب پاینده ایران. قربان.
2: خبی اگر اینو بخوان توافق کنن باید در داخل تطبیق بکنن
0: 100%.
2: اگر نه هر کی پایین توافق بره باید بردن رهبر قبول کنه، روسی تطبیق پارسات بردن قبول کنه، شرکت قبول کنه.
0: اول باید ببینیم که آیا توافق میسره، یعنی با این حکومت میشه به توافق رسید.
2: اگر بخوان مؤثر
0: جواب من
2: اگر بخوان مؤثر بشه باید 200 تا تندوار بکشن،
0: یعنی باید یک تسویه خونین در ایران صورت بگیری که گروه بتونن با گروه دیگری،
2: وگرنه این برجام اینا بیان امضا میکنن فردا صبح اشتپا 15 تا موشک شوت میکنه.
0: من تصور میکنم که به زودی زود، یعنی بعد از گذشت 2 ماه احتمالاً دونالد ترامپ و کاخ سفید به همین نقطه نظر ما خواهد رسید، که چون بالاخره آقای پاشایی ما جامعه خودمون میشناسیم، آخوندها رو به درستی میشناسیم، با وجنات این حکومت هم آشنایی داریم، با ماهیتش، و میدونیم تو کجا حاضری پیش بیاد و خط قرمزش کجاست. به اینا یه حکومت متعارف که نیستن، یه حکومت مذهبیت. میخوام ببینم در تاریخ اسلام کدام مشکل و بحرانی پیش آمده توی 1600 سال که حل شده باشه
2: با گفتگو.
0: وقتی گفته میشه که بحران ها احکام هر چی که هر مسئله ای که پیش آمده اینا منشأ الهی داره، خدا بود در حلش بکنه، اجهی که نمیتونه حل کنه، رادان که نمیتونه، وحیدی و پزشکی کار اینا نیستش،
2: فقط با شمشیر حل میشه.
0: دقیقا. و با این وضعیتی که الان بین حکومت و میدان در ایران ایجاد شده، ما الان دو تا حکومت داریم، یک حکومتی که تو خیابونه، یک حکومتی که توی پاستوره، یعنی پزشکیان رو تصور میکنم هنوز توی پاستور باشه، احتمالا تو زیر زمین پاستور. ما با همچین وضعیتی روبرو هستیم. در نتیجه در مورد ایران هیچ قطعیتی وجود نداره، هیچ قطعیتی، هیچ نسخه پایداری وجود نداره. همین حرفایی که ما زدیم ممکنه فرداش به نتیجه برسیم، به نتیجه دسترسی پیدا بکنیم که اون چی که دیروز گفتیم امروز داریم معکوسش رو میبینیم. این حکومت جمهوری اسلامی بوده دیگه، هر لحظه باید ممکنه در انتظار تحول تازه‌ای باشیم. اگه تمام مردم دنیا تغییر پیدا بکنن، مجسمه های تعصب و تحجر و مذهب زده ایران امکان نداره که تغییر درش حاصل بشه. اینا از سنگ ساخته شد، آدم متعصب مذهبی آخر از زمانی، نه انعطاف داره نه نرمش داره، و چیزی هم که نرمش انعطاف نداشته باشه قادر به تفاهم و توافق نیست، قادر نیست با شما سازش بکنه، قادر نیست با شما کنار بیا. آقای پاشایی بفرم.
2: بعد از جنگ ایران و عراق که طبیعتاً دست دزدی برای بسیاری از به حساب پاسداران باز شد، دو جناح در داخل سپاه تشکیل شد، جناحی که به حساب خامنه ای نزدیکتر بود، به ولایت نزدیکتر بود و مذهبی فکر میکرد، تعصب با تعصب فکر، و جناحی که به حساب دارایی و پول فکر میکرد، به اینکه آخر هفته و آخر ماه باید فلان مبلغ چک به حساب به کارمندا و به شرکت هایی که درست کرده و ساخته بده. این بالانس، این قدرت رو به نظر من خامنه ای میتونست نگه داره، یعنی گاهی به این میدان میداد، گاهی به اون میدان میداد، گاهی به این تشر میزد، گاهی اون رو ساکت میکرد، یکی این دفعه به این گفت احمدی نژاد نماینده من، این دفعه بعد یه رفتار دیگه ای میکرد، و این بالانس رو به نوعی برای که همدیگر رو نکشن و همدیگر رو ندرن حفظ کرده بود. بعد از رفتن خامنه ای و بعد اینکه به تا کتتش کردن و بهتر بگم پودرش کردن، او دیگه نیست که این بالانس رو نگه داره و بعد منتظر اون تصویری که شما فرمودین باشیم، باید اون تصویر انجام بشه تا یک جناح بتونه سوار کار بشه و قراردادی میخواد ببنده، اگر چیزی باید امضا کنه و کسی جلوش نباشه، برای اینکه این دو جناح خیلی طولانی نمیتونن با هم تو یک اتاق زندگی، تو این محیط زندگی کنن، یکیشون باید بر دیگری مسلط بشه.
0: اصلا شما فکر کنید روز جمعه نمایندگان جمهوری اسلامی، قالیباف، عراقچی یا پزشکان، هر کی که هستن، بیان ژنو و امضاشون رو بذارن پای ورقه‌ای که یه طرف جوانس امضا کرده زیرش و دونالد ترامپ. خب این معنیش یعنی چی؟ معنیش اینه که خامنه ای قبل از این که کفر و دفر بشه، افکار اندیشه هاش کفر و دفر شد. اول اندیشه های خامنه ای رو کفر و دفر کردن، بعد رفتن با قاتلش توافق کردن، نشستن
2: قاتلش
0: پالوده خوری کردن. بدونید خب آیا چنین چیزی ممکنه در ایران به طور دوام بیاره؟ یعنی چنین توافقی ممکنه بتونه توسط عواملی که امروز ما به عنوان مقامات جمهوری اسلامی میشناسیم هضم بشه؟ اصلا میتونن هضمش بکنن؟ ارزشی ها میتونن هضم بکنن؟ حزب الله میتونه هضم بکنه؟
2: آغاز درگیری خواهد بود،
0: آغاز 100 درصد.
2: اصلا بعد بریم هواپیمایی که برمیگرده از ژنو به کدوم فرودگاه میشینه؟
0: کدوم موشک ممکنه بزنه؟
2: موشک میخوره.
0: آقای پاشایی خیلی ممنون است. آقای پاشایی دبیرکل حزب مشروطه لطف کردن با ما بودن و گزارش دیدار دیروز در استادیوم سوفای. چه اسمی هم داره سوفای؟
2: بله نه. هم اسمش خوبی، هم خودش خیلی دیدنیه واقعا.
0: ببینم به روزای معمولی هم میشه رفت؟
2: بله تو داره، تو داره بوده $80 میتونه.
0: برای رستوران اینا بازن یا نه؟
2: خیلی هاشون بازن،
0: مغازه اینا باز،
2: خیلی هاشون بازن. به خود روزای بازی خب 70,000 نفر میرن اونجا، در آن واحد 70,000 مشتری اون تو داره برای تمام رستوران.
0: بله میشون که به شدت تا 100,000 نفر گسترش داد، یعنی بخوان میتونن تو 100,000 نفر رو بپذیر. پس شما برگشتن با اتوبوس برگشتید نه با؟
2: بله دیگه، ما یک حساب اتوبوس داشتیم که همه با هم، چون اونجا خیلی پارکینگاش خیلی گرونه. اونجا
0: چند پارکینگ
2: اونجا؟ پارکینگ خود تو بین $200 to $500 در روز.
0: پارکینگ
2: برای همون بازی که میریم؟ بله
0: $200 to $500.
2: بله بین $200
0: بس به فاصله به استادیوم
2: که برای شما چقدر بده؟ خب این کسی که مثلا چند هزار دلار پول بلیتش رو میده، خب دیگه درش بخواد اون جلو پارک کنه و قدم زنان خیلی نرم بره تو راه تو. بله.
0: بس اون 4-5 نفری که یه پرچم جمهوری، دو تا پرچم جمهوری اسلامی دستشون بود ردیف جلو، اینا 4-5 هزار دلار بلیت خریدن.
2: اینا برای بلیتاشون بلیتای پشت گل بله در همین حدود خیلی گرونه.
0: گرون بود.
2: خب اتاق‌های بتا خصوصی هم داره که شما مثلا برای 10 نفر 15 نفر اونجا بده. یخچال هست، به بار کوچیک هست، یک بتاب جای استراحت هست، مبلای خیلی حساب با فتری که پاتون دراز بگم مثل فرسکا هاپ های فرسکا هاپ پاتون دراز بکنین بر اونا هم بفتاد.
0: دیروز یه لاتین دیدم وسط جمعیت خیلی گوشه داشت راه میره، پرچم جمهوری اسلامی هم این دکتر شونش رو بعد داشت آب جو میخواد، خیلی دوستش داشت.
2: بودن خیلی هم بودن
0: ازش پوزی پرچم بالا کجا گفت نمیره ولی پوله گرفته بود.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم در این لحظه و بسیار خوشحالیم که تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، یکی از موفق ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان و غیر ایرانی با 34 سال سابقه که در زمینه پرسونال اینجریز، صدمات بدنی و تصادفات، اختلافات کارمند و کارفرما و محیط کار در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنند. آقای مصریانی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما آقای مازنی و درود به تمام شنوندگان رادیو همراه.
1: البته شما خیلی به صورت اتفاقی دستتون رو بردین سمت صورتتون، من ساعت شما رو دیدم، ولی ما مربیان تیم ملی داریم که نه به صورت اتفاقی، خیلی به صورت عمد سعی میکنن که ساعتشون تو همه عکس ها و فیلم ها باشه. میگن اسمشون هم هست امیر قلعه‌نویی. حالا آقای مصریانی عزیز، در مورد پرونده های تصادفات من بارها از شما و وکلای محترم دیگه این رو شنیدم که if it's settled it's settled. اگر قراره که منی که یک پرونده‌ای دارم پیش یک وکیل دیگه، به نظر میاد به خاطر نبودن تجربه و یا نداشتن تخصص کافی نمیتونه اون حق من و اون ریزالت واقعی و خوب رو بگیره. یک علامتایی باید داشته باشه که من بدونم که این وکیل داره کارش رو اشتباه انجام میده یا به اون صورت درست نیست. بله. این پرونده ها به چه صورت میشه؟ اگه بتونید توی استیجای مختلف توضیح بدین.
2: بله، البته وقتی که خب کیس ستل بشه دیگه ایز تو لیت که شما بخواید پیش وکیل دیگه ای برین، مخصوصا وقتی که ریلیس رو امضا کردین، کیس تموم شده، کیس ستل شده، وکیل اوریجینال، وکیلی که در رو پرونده کار میکنه لینش رو سکیور کرده برای ماکسیمم ستلمنتی که آردی پرونده تموم شده و شما ریلیس رو امضا کردین و بیشتر وکلا موقع نمیان اینوالو بشن. هر چه زودتر طبیعتا شما بخواین، اگه احساس میکنین که وکیلتون کار درست انجام نمیده و کار درست هم انجام ندن، ببینین میتونه روی کامیکیشن باشه. خیلی بیشتر این شکایتی که ما میگیریم اینه که من وکیل من اصلا جواب تلفنم نمیده، 3-4 بار مسیج گوشتم یا برای اسیستنتش هم پیغام گوشتم، برای پردیگالو پیغام گوشتم، nobody calls me back. خود اصلا not a good sign که اون کامیکیشن وجود نداشته باشه. درسته میدونم بعضی موقع مردم زیادی هم به وکلا زنگ میزنن، ولی من همیشه I blame that on the lawyer. خب شاید وکیل انقدر کانفیدنس به وجود نیاورده برای موکل که کار درست رو دارن انجام میدن که این موکل استراب داره ای داره بهشون زنگ میزنه. معمولا کلاینت ها که با ما دیل میکنن، ما تمام اطلاعات کامل بهشون میدیم، این استراب وجود نداره و خیالشون راحته که ما داریم مرتب کارا رو انجام میدیم و خودمون هم آپدیت میدیم به موکلینم. وای نمیسیم اونا به ما زنگ بزنن. من اگه موقع ساپورت استاف هم احساس کنم که به موقع آپدیت نمیده به موکل، با من پرابلم دارن استاف من. So that's the first thing I trained them که هر هفته باید به موکلینتون شما آپدیت بدین. بعضی موقع هم حالا کیس شات ستل نشده موکل، ولی آخرای پرونده است میخواد رجوع کنه به وکیل دیگه. و ما ببینیم وکیل اول چیکار کرده. کار درست انجام دادن ندادن، دکترای درست شما فرستادن آیا نفرستادن، گپ چقدر تو تریتمنت ها وجود داره، کیفیت پزشکا کیان، چه نوع اکسپرت های استخدام کردن برای پرونده شما، کسای زمین خوردگی هست که اصلا اویدنس گذر نکردن اون اول پرونده، عکس نگرفتن، مدرک جمع نکردن، اتفاقی که افتاده اون سرنگاری که وجود داشته از درست شده، الان ما دیگه هیچ مدرکی نداریم، ویدنس هایی بودن که میتونستن شهادت بدن با ویدنس ها صحبت نکردن که بخوایم شهادت نامه بگیریم، مثلا دیگه نمیشه پیداشون کرد، امکان داره مثلا ویدیو سرویلنسی وجود داشته ولی بعد از 2 سال 1.5 سال خب ما بریم اونجا میگن با ما اینو پاک کردیم یا بین رفته یا اصلا اکسس دیگه نداریم بهش. اون کارهایی که ما لافر ما از اون روز اول انجام میدیم. خیلی موقع هست شاه مازنی که ما تلفن میگیریم میگن بله آقای مصریانی، من اکسیدنت داشتم، اوبر درایور بودم، کیس $1,000,000 ستل شده، ولی پرابلم اینه که وکیل من میخواد به من $1,000 بده از این ستلمنت. یعنی حالا من بیام چو اینوالو بشم؟ واردی وکیل ستل کرده کیس و دکترای خودش رو فرستاده، لینشون رو گوشتن بر رو کامل پرونده. خب مشکل ما بخوام موقع اینوالو بشیم که چرا شما پول کمی دارین اینجا میگیرین. حالا نصیحت های دیگه میتونیم بهشون آپشن ها رو بهشون بدیم، ولی برای ما که بخوایم اینوالو بشیم میسازه به تو لیت.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که با 34 سال سابقه مدافع حقوق شما میتونن باشن در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com.
2: یه مقدار مردم متاسفانه اون ریسرچ رو انجام نمیدن رو اون وکیلی که انتخاب میکنن. بعضی موقع فقط روی تبلیغات خالی برن. او من عده این وکیل رو هر 5 دقیقه 5 دقیقه شنیدم، رو تلویزیون دیدم، باسه اون رفتم پیشون. خب دیگه you're going with a marketing agency, not so much یک وکیل. درسته تبلیغات خوبه که اون آشنایی داشته باشین، ولی یه مقدار ریسرچ کنین، بکراندشون رو ببینین، ریویوشون رو چک کنین، باشون صحبت کنین، بگین اون چه پروسسی، چه مرحله ای دارن. یا بعضی هم میگن آقای مصریانی فلان وکیل انقدر به من قول داده که من انقدر برات پول میگیرم، حالا یه داستان دیگه اتفاق افتاده، داره یه پول خیلی کمی میخواد برام بگیره، که من همیشه میگم خب کتبن این قولایی که دارم بهتون میدم کتبن. اگه من به موکل آقای مازنی قولی بدم، خب هیچ پرابلمی ندارم بنویسم کتبن بهش بدم اون قولو، یا اینکه قولو بی خود نمیدم، چون برای من خیلی مهمه، برای پرسونال تیم، برای کاراکتر خودم، رپیتیشنی که دارم در جامعه، که حرف بی ربط و بی خودی نزنم. وقتی یه نفر به من زنگ میزنه آقای مصریانی من دیروز تصادف داشتم، کیس من فکر میکنین چقدر ارزشه، فلان وکیل گفته واسه من 1 میلیون میگیره، میگم بریم پیش اون وکیل، من شما رو دیگه دکتر ندیدین، ایمیجینگ نگرفتین، روی چه حسابی من بگم شما کیستون 1 میلیون دلار میارزه، چون فقط کمرشال پالیسی طرف مقابل 1 میلیونه. این بازی ها رو ما در نمیاریم، ولی خب متاسفانه بعضی رو در میارن، بعد این کیس ها رو میگیرن، بعد کار که به جای باریک میرسه اون موقع است که ما این تلفن ها رو میگیریم، این شکایت ها رو میگیریم از کسان دیگه که سر ما گول خوردیم. بعدش هم اینم بگم آقای مازنی، فقط مسئله پول نیست، یک وکیل باید کر بکنه برای موکلش، مثل اعضای خانواده خودش، مثل یه دوست صمیمی باید کر بکنه. یه چیزی نیست که فقط اوکی من اینقدر کیس رو ستل میکنم ولی بیشتر این پول میخوام خودم بردارم، کلی پولای زیادم میخوام به دوست دکترم اینجا بدم، یه چند قاز پول بخوام به موکل برسه. داستان آهنگ خواننده عزیز داریوش بود که بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، It's not fair. و خیلی موقع من در هم جامعه ایرانی دیدم، مخصوصا کسانی که تازه از ایران اومدن، تو جامعه مکزیکی میبینیم، ایریایی که وضع پولیشون زیاد خوب نیست، مردم میفرستن اتاق عمل برای 2 میلیمتر دیسک، نه نرو ایشوی هستش، نه چیز خیلی جدی هستش، یه مسئله هستش که با یه سری اینجکشن، با یه سری پین منیجمنت و فیزیکال تراپی خیلی میتونن رفع کنن این پین و این پرابلم هایی که دارن، و رفتن عملای نمیدونم فیوژن. و درسته من پزشک نیستم، ولی ما هر عقیده‌ای که میگیریم برای عمل واسه یکی از موکلون میگیم برو با 2 نفر 3 نفر دیگه هم دکترای خیلی خوب و رپیدبل شهر صحبت کن، واقعا لازم داری این عمل یا نه. You know it's doing the right thing. بیشترین پول نه فقط روی پرونده، بیشترین پول در جیب موکل، و بهترین درمان و بهترین تریتمنت، مدیکال تریتمنت ها رو بگیرن. اون مهمه که یک وکیل انجام بده برای موکلش.
1: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که با 34 سال سابقه مدافع حقوق شما میتونن باشن در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به این که دوستان به شما تماس میگیرن و میگن که مثلا فلان وکیل گفته بیا، من قبل از اینکه هنوز شروع بشه کار، من انقدر برای تو خسارت میگیرم. من همینجا میخوام شما رو یه نگه دارم. فرض کنید که من به شما و 2-3 تا وکیل دیگه زنگ میزنم که ببینم که کدوم یکی از وکلا رو میخوام برم برای یه کیسم، اونجا من باید چه رد فلگایی هست که اگر بشنوم از وکیل؟ چون من اعتقاد دارم از ابتدای اینکه کار، قبل از اینکه بخواد شروع بشه، من باید درست انتخاب بکنم و چویس بهتر رو انتخاب بکنم. اونجاها چه چیزایی رد فلگه که من به محض شنیدنش از وکیل اکس و وای باید بگم نو ام گوینگ تو مصریانی؟ چه نشونه هایی هست؟
2: اولا که قادر باشیم با خود وکیل صحبت کنیم. ما همین کلاینت هایی که با ما رجوع میکنن با خود من صحبت میکنن، We're not a volume firm. یه قول و قرار غیر منطقی هم که بتون بدن. That's why I said put it in writing. برای که باید make sense بکنه. یک وکیل به چه نوعی بتونه تخمین بزنه که آره من قدر تو پول میگیرم. هنوز پرونده رو ندیده، هنوز شما تریتمنت نگرفتین، هنوز دکتر نرفتین. آخه باید بین یه مقدار باید زرنگ باشه راجع به مسائل. و من میدونم در جامعه ایرانی we're street smart. باید خودتون بپرسین. خب این بعدش هم که بهش میگین اوکی چون این قول قرار دادین چرا نمی‌نویسین به من بدین. That's another red flag. Transparency. حرفای you don't want to hire a salesperson. یک وکیلی میخواییم بگیرین که هم کارش خوب باشه، هم قوتش رو داشته باشه، هم تجربهش رو داشته باشه، ولی آدمی باشه که بتونین اعتماد کنین بهش، نه که فقط یکی هستی باشه حرفای پرت و پلا بزنه و بخواد بازارگرمی کنه که یه دونه کیس بگیره. این هم بگم آقای مازنی، کسانی به من رجوع کردن که با وکیلشون فکر کردن کار خوب نمیکرده، ناراضی بودن، پرونده رو من مرور کردم دیدم نه پرابلم وکیل نیست و همه کاراش درسته. بهشون هم گفتم بمونیم با اون وکیل، وکیل خوبیه، من از دور میشناسم کارشو، پرونده هم که مرور کنم همه چی درست بود و میزون رفته جلو. با اینکه خب درسته هر کسی میخواد یه کیس اضافه بگیره، ولی نمیام کار اشتباهی انجام بدن که it's just not right. ریویو یک وکیل خیلی مهمه که ببینیم مردم چه احساسی داشتن، چه تجربه‌ای داشتن با اون وکیل. همه کاری که ما انجام میدیم آقای مازن اصلا کتمن هم انجام میدیم. من آخر ستلمنت کپی چک رو به موکل میفرستم، دیستریبیوشن لدر رو میدم، نشون میدم چقدر بیلای دکتر بودن، چقدر ما کم کردیم، کپی های چک ها همه چیو کامل ترانسپرنت میدیم. Why shouldn't I do it؟ و از اون اول هم به موکل میگیم که ما این کار رو انجام میدیم.
3: همیشه میتونن آقای مصریانی با شما تماس بگیرن، حتی اگر با یک وکیل دیگه ای کار میکنن. آیا این احتمالش هست که کانفیدنشیالیتی باشه؟
2: بله، ما همیشه کانفیدنشیال نگه میداریم. بعضی موقع هم یه سری نصیحت که بخوان من نو پرابلم بهشون نصیحت میدم، حتی بخوان با اون وکیلم بمونن، ایده های خودم رو میگم، یه مقدار کمکشون میکنم. همیشه این کسانی هم که در آینده کسان دیگر به ما معرفی میکنن. So we're happy to provide that service. اگه اطلاعاتی بخوان یا کمکی بخوان روی اون پرونده.
3: دوستان، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت کردیم، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و همینطور کیس های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما. برای تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. پس سراغ وکیلایی که میگن بوی گندم مال تو، هرچی که داری مال من، نبریم. بسیار ممنون از وقتتون آقای دکتر مصریانی عزیز.
2: مرسی آقای مازنی.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید، 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید طلاگویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوعهای اساسی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، سلام، بفرمایی.
1: خیلی خوشحالم از این که میتونم امروز با شما صحبت کنم در مورد روابط زن و شوهری.
0: بفرمایی،
1: میشه شما سوال بپرسید؟
0: به من بفرمایید که شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من خودم حدودم 27 سالمه و همسرم 32 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: تقریبا 5 سال.
0: هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند پنجم هستم و ایشونم همینطور.
0: خب از چند تا پنجم هستید هر دو؟
1: از 6 تا.
0: یعنی هر دو یکی مونده به آخر هستید؟
1: بله.
0: به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من رادیولوژی خوندم و ایشونم کار فدرال دارن.
0: از کجا تلفن میکنین؟
1: از امریکا.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من خودم تقریبا 10 سال میشه و ایشونم 18 سال.
0: بنابراین شما در امریکا با هم آشنا شدید تو ازدواج کردی، درسته؟
1: بله.
0: به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه خیر.
0: خب حالا به من بفرمایید موضوع یا مسئله‌ای که براش تلفن کردید چی هست عزیز؟
1: گفتنش یکم سخته، ولی خب ما توی این 5 سال که ازدواج کردیم هیچ رابطه‌ای فیزیکی نداشتیم.
0: یعنی
1: رابطه‌ای که زن و شوهری داشته باشه نداشتیم.
0: من نفهمیدم، یعنی شما مراسم عقد و ازدواجتون انجام دادید ولی رابطه فیزیکی یا جنسی با هم نداشتید تا به حال؟
1: نه خیر.
0: کی نخواسته، کی نگذاشته، چی داستان، یعنی چی؟
1: موضوع از این قراره که ایشون به من قبل از این که ازدواج کنیم به من گفتن که من نمیتونم رابطه جنسی برقرار کنم به خاطری که لو تستوسترون دارن. بعد من اون موقع چون یکم بچه تر بودم اینا، یا حالا اینا بهونه است که بچه بودم میدونم، زیاد موضوع رو جدی نگرفتم.
0: آخه اصلا سب کنه، سب کنه، وقتا میدونستید وقتی ایشون به شما گفتن من هورمون تستوسترونم پایینه اصلا یعنی چی؟
1: یعنی این که گفتن من نمیتونم رابطه داشته باشم.
0: آخه از این اصلا معنی ندارین. شما وقتی هورمون تستوسترونتون کمه حتی میتونید به گونه های مختلف هورمون تستوسترون رو به بدنتون اضافه کنید. خیلی ساده، راه هایی برش وجود داره. این یک. دو، پا پایین بودن هورمون تستوسترون در حقیقت مثل یک کسی است که ویتامین های اصلی و اساسیش پایینه، با خودش خطر و ضررهایی داره، تا اونجایی که ای بس چند سال از عمر ایشون رو کم میکنه. بنابراین مثل یه ایرانه، یعنی مثل یک کسی است که اینو برگرد. بعدم ایشون وقتی این حرف رو زدن، یا آدمی که این همه مدت تو امریکا بوده الان مثلا 20 و چند سالشه، نباید بره دکتر و اینو معالجه کنه؟ مثل که من برگرم بگم چون پام شکسته هیچ وقت مدرسه نرفتم، خب نباید میرفتم پامو درست میکردم؟
1: درست میفهمین. منم بهشون تو این چند سال، تو این چند مدت بهشون گفتم، مثلا این یه سال اخیر خیلی دیگه اذیتم میکرد اینا، همش میگفتم بیا بریم یه بار مثلا دکتر تست کنیم، دوباره لب ریزولت اینا ببینیم، شاید ببینیم چیه، چون یه بار میخوام با من بیایید بریم با هم دکتر. ولی ایشون میگه که نه، یه جورایی مثلا طرف دکتر رفتن مخالفن.
0: یعنی چی طرف دکتر رفتن مخالفن؟ ایشون
1: میگه من میگه من میدونم، من چمه، من میدونم که مشکل کجاست، من دکترای خیلی خوبی رفتم و هیچ کدومشون نتیجه ندادن، من قرص اینام استفاده کردم و همشون مثلا ساید افکت داشتن و دیگه استاپ کردن و استفاده نکردن و مشکلشون رو خودشون قبول دارن. ولی من
0: اصلا یعنی چی مشکلشون رو خودشون قبول دارن؟ از اینکه من برگردم میگم من پول ندارم توی مغازه برم چیزی بخرم، رفتم چیزای برداشتم میرفتم یه جایی غذا خوردم، خب مشکلمو خودم قبول دارم، مشکلمو خودم قبول دارم. آخه اصلا
1: من معنی نداره، من خودم به خدا یه جوری ناچار موندم، نمیدونم که
0: چی. چه ناچار موندید؟ اصلا شما حرفاتون عجیب و غریبه، من نگیدیشون حرفای عجیب، شما عجیب و غریب تر حرف میزنید. یه دختر میخواد بره با یک کسی ازدواج کنه، کسی میگه من به خاطر پایین بودن تستوسترون نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم. ازدواج با داشتن رابطه جنسی اصلا دلیل اصلی و اساسی شی بس و در سراسر جهان همچنان رفع این نیازه. مثل که من برگردم بگم من میرم تو 20 تا رستوران هیچی نمیخورم میام بیرون، یه ساعت اونجا میشینم بعد میام بیرون، خب از پس چی میری رستوران؟ بعد نمیدونم یعنی چی. بعدم شما خودتون با هیچ کس مشورت نکردی؟
1: نه متاسفانه تا چند ماه اخیر که رفتم کاپل کانسلر این دیدم اینا، خوب. بعد با اونا صحبت کردم، اونم به تنهایی.
0: خب بعد چی شد؟ اونا به شما چی گفتن؟
1: اونا به من گفتن که من چیزی که میبینم در تو، تو already you make your mind, you make your decision, but you don't have self confidence enough to do it.
0: یعنی چی رو تو میکنی سیشون؟
1: یعنی میگه که من گفته که من چیزی که از حرفایی که تو میزنی و این چیزهایی که بهم گفتی، تو تصمیم تو گرفتی، فقط اعتماد به نفس کامل نداری که انجامش بدی، هی امروز و فردا میکنی.
0: این روان نشناسی که پیش بینی کرده شما تصمیمتون گرفتید، فکر شما چه تصمیم گرفتید؟
1: من تصمیم گرفته بودم که واقعا خیلی تلاش کردم، باهاشون زیاد صحبت کردم، با همسرم گفتم که این رابطه، چون من ایشون رو خیلی دوست دارم و دوست دارم زندگیمون درست بشه.
0: خودم زندگی درست بشه؟ دختر خودتو چرا مسخره کردی؟ اصلا خنده داره یادم برگرده بگه من میرم یه جای کار میکنم، فقط گفتم بیا اینجا کار بکن ولی حقوق نداری، میخوام چی رو درست کنم؟ برای شما چیز عجیب و غریب
1: از این خودم رو گول بزنم، یعنی اینا را هم
0: مسئله مسئله گول زدن عزیزم، آخه هر چیزی حدی داره. من برگردم بگم رفتم یه چیزی یه دلاری خریدم، 100 دلار دارم، چون گفتم خب دارم خودم گول میزنم، جلو اون عدد یک پول من 2 تا 0 0 که اهمیتی نداره، چی خودم رو گول میزنم؟ بعدم چه چیزه ایشون رو دوست دارید شما؟
1: همین که یه پرسنالیتیه، یه آدم خیلی خوبیه.
0: کجاش آدم خوبیه؟ آدم خوبی که مسائل و مشکلات خودش و همسرش و زندگی زناشویش رو حل نمی کنه آدم خوبیه؟
1: به دقیقا، ولی وقتی به این فکر میکنم که هیچ مثلا تلاشی هیچ چیزی بر نمیداره برای این زندگی، بعد میگم این خوبیاش دیگه چه فایده داره؟
0: کدام خوبی؟ من ممکنه لیست خوبیایشون رو من بفرمایید، چه خوبیاییشون داره؟
1: همین که سپورتیف هستن، همین که مهربونن.
0: عزیزم آخه رو خط رادیو پرد و پرد و نگو. سپورتیو یعنی چی؟ یعنی از یه کسی حمایت میکنه در یه چیزی. شما یه مشکل بزرگ دارین، مشکلی که از هزار تا خانواده هر هزار تاش از هم میپاشه، ایشون سپورتیوه، نمیرن دکتر؟ برای مثلا ایشون چقدر باورم نمیشه. آخه این موضوعی نیست که شما دوتا بشینید برش تصمیم گیرید. نمیتونن فاصله دوتا کره در آسمان چند اندازه است که شما بگید حالا چه اهمیتی داره؟ همه موضوع زندگی شماست.
1: درست آقای دکتر، من میدونم خب اینا نمیشه محبت اینا، یعنی اگه نفری که برای تلاش نکنه تو این زندگی، پس اون محبت و ایناشو میتونی، اون میتونه از هر دوستی یا مادری یا یه رابطه دیگه هم داشته باشه. موضوع اینجاست که این تلاش کنه، این مهمه، ولی خب نمیکنه.
0: یالا اصلا تلاش قرارست نیست بکنه. عزیزم سوار ماشین آدم میشه میره مطب دکتر، تلاشه. شون از کوه میخواد بره بالا، شما ازش چیز عجیب و غریبی خواستید، شما گفتید داره دست و پاشو ببره که دو دلیم بهش میبینیم دکتر، بعد حرفایی که ایشون میزنه اصلا معنی نداره. بعدم شما یه دختری که تحصیل کردی، تازه توی زمینی هستی، خانواده شما از موضوع خبر دارن یا ندارن؟
1: نه خبر ندارن، من فقط به یکی از دوستام.
0: شما بعد از 5 سال ازدواج مسئله و مشکلتون حل نکردی؟ به هیچ کس هم نگفتی؟ دوستتون؟ خب دوستتون چه فرموده؟ نگفتن خب بیا بگو بری دکتر؟
1: چرا دقیقا؟ من خودم این چند مدتی که با خودم فکر میکنم، تمام زندگی چند سالو بالا پایین این بر اون بر، خوبی ها بدی ها شد، اینجا چی مشکله، همه اینا رو، چون it's getting overthinking too much.
0: عزیز من میشه خواهش ازت کنم شما فکر نکنی؟ مثل من برگردم میگه من الان 2 روز فکر برم دو تا 4 تا میشه یا نه. overthinking مسئله موضوع فکر نیست. به چی فکر میکنی؟ به اینکه یک کسی یه مسئلهی داره پا شکسته نمیخواد بری دکتر، یک کسی اومده تو امریکا انگلیسی بلد نیست نمیخواد بری انگلیسی یاد بگیره، یک کسی رفته تو رستوران نشسته 2 ساعت اونجا سفارش غذا نمیده میاد بیرون بعد میره یه رستوران دیگه، اینا عادیه؟ بعد شما به چیزهای دیگر فکر میکنی؟ بعد هم حتی خودتون به خانوادتون نگفتین؟
1: بخیر
0: بانی کردم. پرسشتون از من چی عزیز؟ ببینید عزیز، یک کسی داره میگه من یه اتومبیل خریدم $50,000 راه نمیره، شما نگاه میکنید میبینید بنزین نداره، میگید بریم از پمپ بنزین یه گالون بنزین بگیریم بریزیم توش، بعد راه میفته بریم پمپ بنزین پر کنیم بریم. یکی کسی میگه من این کار نمی کنم، درم این میشه $50,000 اتومبیل هم اینجا میفته و من هی دارم فکر میکنم. فکر کردن نداره، یه مسئله حلش مشخص چیه؟ یکی برگرده بگیم کنار چرا ایستادی کنار شیر آب، میگه میخوام دستورتمو بشورم اما نمیخوام شیر رو بچرخونم که آب بیاد. چرا نه؟ نمیخوام دیگه، سایدی فکر داره. اگه میخواید بازی در بیارید خودتون رو گول بزنید، ایشون میخواد خودش رو گول بزنه، مثلا اصلا عزیزم شما با هر دوتا وارده یه حدی از بیماری نمیخوام بدونم، نمیخوام بفهمم، میخوام فکر بکنم رسیدید. اصلا چطور ممکنه؟ من نمیدونم هر کدوم میتونم مدت ها تو امریکا بودید.
1: من همیشه سعی کردم خیلی راحت موضوع رو صحبت کنیم، مثلا در موردش همیشه مثلا تو این چند ماه آخر هم گفتم که بیاین با هم صحبت کنیم، مشکلمون اینو حل کنیم اگه حل شدنی هست. اگه هم که نیست، دوست نداری قدمی برداری، باید تکلیفونو مشخص کنیم.
0: باز حرف عجیب و غریب، تکلیف مشخص کنیم چیه؟ من رفتم تو یه مغازه، نمیخوام، پول ندارم، نمیخوام چیزی، هم با تکلیف مشخص کنم. میان تکلیف مشخص کنم، تکلیف مشخصه. یه آدمی با یه کسی ازدواج، اونم بعد از 5 سال، بعد از 5 هفتهش هم جای گفتگو داره؟ 5 سال؟ بعدم ایشون میخواد من کار عجیب و غریب بکنه، من رفتن دکتر، این همه دکتر، این همه بیمارستان، مردم برای رفتن دکتر و بیمارستان باید سعی بکنن.
1: خب منم با خودم همینو فکر میکنم. میگم
0: با خودت چه فکری؟
1: یه که نمیخواد با من بره بیمارستان، نمیخواد با من بره دکتر ببینه اینا.
0: خب این چه کار سختی میتونه برای این که برای که ایشون معلومه مشکل جدی روانی در یه زمینهای دیگه داره. چه هست من نمیدونم، حدس میزنم یه چیزایی، ولی نمیخوام با حدس و گمان پیش بره.
1: منم دقیقا ناچار تو همین موندم، میگم حدس و گمان میزنم، ولی خب نفر خودش نمیاد بشینه با توضیح بده، یا یعنی اینکه بخواد بریم پیش یه روانشناسی جایی که کمک بگیریم. همین میگم چقدر میتونه سخت باشه برای یه نفر که نره. یعنی چی که
0: عزم، آخه این چه سوالیست؟ من برگردم، چقدر من دارم هی فکر میکنم، چقدر باید برای آدم سخت باشه که راه بخواد بره؟ من همجور دارم فکر میکنم، 5 سال دارم فکر کنم چرا این آدم راه نمیره. میگم یه پاتو بذار جلو، بعد اون یکی دیگر رو میگم ترسم بیفتم، قبلا کردم این کار رو، افتادم. شما هنوز میشینید فکر میکنید راجع بهش؟
1: شما
0: اسم این ازدواج نیست. حالا بیاد یه فرد بذار هر پیشون زنید که یا میریم دکتر یا من میرم طلاق میگیرم، ایشون چیکار میکنه؟
1: ببخشید صداتون درست نشنیدم.
0: گفتم به ایشون میگید یا میریم پلوی یک روان پزشک و یا طلاق میگیرم من، ایشون چی کار میکنه؟ میرم طلاق و فایل میکنم در امریکا.
1: البته آخرین صحبتی که با ایشون داشتم، ایشون به من گفتش که من همین هستم، یعنی من این شکلی هستم، اینجوری هستم و سعی میکنم بیشتر تلاش کنم و don't expect me a lot. این یا این که همون دیورس رو گفتن میتونیم داشته باشیم.
0: من به شما چی بگم؟ اصلا فکر کنید این حرفی ها جوابه. من همینم که هستم، کیشون هست همینه که هست؟ ویتامین بی من کمه، ویتامین سی من کمه، ویتامین دی من کمه، من همینم که هستم و میمیرم. اوکی، من نمیدونم با شما چی باید بگم عزیز. من اینکه به نظرم حالا یه دفعه دیگه میتونم بفهمم چرا واقعا این همه مطالعات نشون میده تو خانواده شلوغ یه بچه با آخر مونده دیار lost and confused، گم و گیج. حتی اگر گم بودن آدرس رو میگرفتن میرفتن، نه آدرس رو هم که بگیرن باز گیجن. شما 5-6 تا حرف زدید، استدلال کردید که هیچ ارتباطی به موضوع نداره عزیز. بعدم ایشون حرفش اینه که این من همینم که هستم، یعنی اینقدر آدم کمدان نادان که بگه تستوسترون من پایینه پس تمایلی به رابطه جنسی ندارم، 5 سال ازدواج کردم با همسرم رابطه نداشتم، بعد بگه من همینم که هستم. و شما هنوز فکر میکنی؟ من اومدم میگم من ماشینتو میخوام بردارم برم، هیچ پولی هم بهت نمیدم. شما میگید خب من همینجوری دارم فکر.
1: و من فکر میکنم ایشون تنها لوتستسترون ندارن، با توجه این چند سالی که زندگی کردم ایشون فکر میکنم کلن یکم ناامیدن از زندگی، انگیزه زیاد ندارن برای زندگی.
0: اوکی نسیز. حالا شما خوشحالم یک کشف تازه علمی کردی. به هر حال اگر ایشون نمیان، شما خودتون پروی یک روانشناس خانم دش ببرید، چه ایرانی چه امریکایی، که مشکلی ندارید. ببینید بهتون چه پیشنهادی میکنم. به هر حال بسیار متاسفم و برام عجیبه که این حرفا رو شنیده ما. واقعا عجیبه که کسی آخرش هر رژیم باشه و شما هنوز از خوبی و مهربونی و سپورتی بودن ایشون حرف بزنید. ایشون تا محبت و مهربونی به خودش و زندگیش نداره. ولی خب شما میگید مهربون. برای مواظب خودتون باشید. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ممنون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، الو، الو، بفرمایید.
11: الو،
10: بفرمایید خانم.
11: سلام آقای دکتر.
10: سلام، بفرمایید.
11: به نظر بعد من خوب هستید؟ خسته نباشید، صبحتون بخیر.
10: خواهش می‌کنم، بفرمایید.
11: من راستش می‌خواستم راجع به مشکلی که زندگی با وجود اومده صحبت کنم باهاتون و انقدر که همه چی میده اصلا پاشیده راستش نمی‌دونم از کجا شروع کنم. من 38 سالمه، همسرم 39 سالشه. تقریبا 12 ساله که ازدواج کردیم و آمریکا هستیم. دو تامون هم پیشی داریم و دو تا شرکت تک داریم کار میکنم. من یه پسر 2.5 ساله دارم و یه نوزاد 4 ماهه. پسرم تقریبا وقت 2 سال شد تشخیص اوتیسم گرفت، ولی خب من چند ماه پیشش تقریبا حد زده بودم که something is wrong. ولی خب شروع کرده بودم باش کار کردن، هفته یه بار اسپیچ تراپی بردن اینا، ولی خب تشخیصی که گرفتم دو سالگی دیگه کمک های بیشتر رو اینشورنس و اینا شروع کرده بودم. ولی داستان اینه که کلن زندگیمون خیلی الان یعنی روابطم با همسرم ببخش اگه صدای نویز بچه گاهی قد میاد، روابطم با همسرم و کلن زندگیمون خیلی سخت شده. من خودم هم خیلی افسردگی، استراب، پنیک اتک، همه چیزی به دست میده. الان شما میتونی یه سوال بپرسید؟
10: آخه حتما عزیز، من متوجه شدم. آخه شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
11: ما ایران ازدواج کردیم، تقریبا یک سال با هم دوست بودیم، بعد ازدواج کردیم و یک سال ایران زندگی کردیم و بعد اومدیم.
10: اوکی، به من بفرمایید که هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
11: من از 7 بچه فرزند ششمم، فرزند از 6 بچه فرزند آخر.
10: خب هر دو جاتون خیلی خراب اومده، مثل دوست قبلی. من نمیدونم چرا امروز همه بچه های آخر یا ما قبل آخر را افتادن. خب به من بفرمایید، یا البته خب داشتن فرزند آتیستیک یا در خود مانده خودش خیلی مسئله است، فقط اگر میدونید نوع خفیفشه، متوسطشه یا شدیدشه.
11: والا خیلی شدید نیست، ولی خب نانوربال هست، دو تا کلمه بیشتر نداره. من خیلی ازشون خواستم که به من لیول رو بگن، گفتن جایدن خیلی لیول نمیگم، ولی گفتن که حالا اگر بخوایم لیولی بگیم کامیونیکیشن لیول 2، بیهیویر لیول 1، ولی بیشتر چون میخوان

0: میگم واقعا درمانی که نداره، دارویی هم نداره، پیشرفت تو ایناش هم من پیشرفت خاصی ندیدم تو این تقریبا 4-5 ماهی که تراپی داره میره. همون چند تا کلمه که من خودم تو خونه خیلی با بدبختی بشدم، همون چند تا کلمه است. یه مقداری چیز شده، خب با بچه های مقداری یکم حالا بهتر شده، ولی بازم نه خیلی. کلن من
1: ببینید عزیز، من متوجه این هستم که با یه بیماری روبرو هستید که نه میدانیم علتش چیه، نه به هر حال اینکه چه باعث میشه کرد. اونطور که گفتید تو به یک اعتبار دارویی نداره مگر علائم خاصی درش خودشو نشون بده. آیا هیچ پیشنهادی به شما در جهت اینکه در جایی اون رو نگه دارید یا نگه دارن رو به شما داده؟
0: نه در اون حد نیست که مثلا بگم جای و اولا که بکنم خیلی حالا همچین جاهای اون جاها برای کیسه خیلی سیبیره. من خب چند با مادری زیادی صحبت کردم شبه خواهده ها دوست که تقریبا شریفه تر مبیدن اصلا بچه ها الان حرف میزنن و مدرسه میرن و یه سری مشکلاتی دارن که بیشتر مادر رو معتقدن که شبیه تفاوته مثلا فردی و شخصیه. من حالا امید دارم که مثلا منم با اونجا برسه، ولی داستان اینه که من خودم زندگیمون داره خیلی اصلا میپاشه.
1: خب اونو متوجه هم عزیز، برای اینکه شما به هر حال یه اتفاق بدی متاسفانه براتون افتاده و با توجه به این اتفاق بد به هر حال باید یه آمادگی هایی داشته باشید که ببینید چه میکنید. یا همطور که خودتون گفتید، خب مشخصه بچه های آتیستیک یه مقدار این رفتار تند و شدید و غیرعادی شونه و بعد اگر قرار باشه پدر و مادر هر دو درباره چگونه باید باش برخورد کرد یا پاسخ داد توافق نکنن، خب یه موجب به اشکال اختلاف میشه. یه گرفتاری دیگر شما که نمیدونم، شاید باید با مشورت به یه جای دیگه میرسید، این است که وقتی متوجه آتیستیک بودن فرزندتون شدید یه کمی در جهت آوردن فرزند دوم باید دو دلیلی کردید.
0: من به خاطر اینکه باردار بودم فهمیدم پسرم آتیستیکه و بعدش هم بچه دوم هم وقتی فهمیدم دختره، باز تصمیم هم نگهش دارم.
1: نه من مشکلی با اون ندارم. نه عرضم این است که ببینید، چون آخر اشکال کار اینه، شما با توجه به جوابایی که من دادید و معمولا این جواب شما خیلی عادی و معمولی و درستم هست، اشکال کار این است که بچه دوم از مادر میاره.
0: حالا من هم مشکل هم همینه آقای دکتر. من و همسرم الان یه جوری شده که همسرم تمام امیدش انگار گذاشته رو بچه دوم و وقتی که مثلا از پسرم گاهی اوقات ناامید میشه یا دوادی میشه میاد و خیلی شدید به دخترم محبت میکنه. من احساس میکنم که این حالا مثلا میگه که بچه پسر اولمون نمیفهمه، من فکر میکنم که این رفتار تو همسر من میمونه و هرچی بزرگترش و پسرم هم بفهمه، را پسرم خیلی حساس مخصوصا وقتی همسرم خیلی محبت میکنه و حرف میزنم با دخترم میاد خیلی عصبانی میشه. احساس میکنم این باعث میشه که خب هم پسرم در دراز مدت حالش بچه، هم دخترم از طرفی من پرایوریتیم پسرم هم وقتی که این دخترم گله میکنه اول سعی میکنم این کارو پسرم تموم کنم بعد بیام سراغ دخترم. احساس میکنم که بلنس هم
1: خب نمیتونید. ببینید عزیز، ببینید یه زمانی هست که شما یه کاری میخواید بکنید که به گونه ای که درسته نه تنها مشکله، برخی از اوقات غیر ممکن. مثل شما من بفرمایید من میخوام در آن واحد دو تا اتومبیل رو رانندگی کنم. رانندگی کار ساده ایه، ولی با توجه به اتومبیل ها چجوری میخواید دو تا اتومبیل رو رانندگی کنید؟ شما از این که فکر کنید شما دو نفر با توجه به برحال ویژگی روانی کرد و خودتون به خاطر جایگاهتون تو خانواده دارید و بعدم تحصیلات و نوع زندگی که داشتید توان حل مسائل و مشکلات یه بچه در خود مانده و یه بچه عادی رو با یه فاصله که با هم دارن برمیایید شدنی نیست عزیز. این درست مثل این که بخواید فرزندتون الان برای تو کلاس های دانشگاه بنشونیدش. هیچ اشکالی نداره که آدم دانشجو باشه، ولی نه برای این سن و سال. یعنی من یه اشاره‌ای کردم ولی متاسفانه.

0: نخواستم برای که البته شما جواب منو دادید. شما باید یه جایی پیدا کنید که بچه های آتیستیکی که به صورت خفیف هستند بیشتر ازشون مواظبت و مراقبت کنند. اشکال کار در این گونه موارد اینه که شما نمیتونید ازش مواظبت و مراقبت کنید، یعنی اصلا شدنی نیست. حتی اگر همه زندگیتون رو بذارید کنار، حتی برید اگر یه دوره دو ساله تخصصی این کار رو بگیرید. دوم، اشکال شما وقتی بدتر میشه که فرزند دیگه ای که قرار عادی زندگی کنه دارید. یعنی حالا اون دومی رو چیکار میتونید بکنید؟ فرض کنید وقتی که پسرتون اون واکنش های تنده به هر حال رفتاری رو نشون میده، این بچه الان 4 ماهشه، ولی همینقدر که به 10 ماهگی بعد برسه کاملا متوجه میشه و به هم میریزه. ببینید اشکال کار در این گونه موارد اینه که ما ناچار باید یه چیز مهم و جدی رو از دست بدیم یا حاضر باشیم ازش بگذاریم، برای که شاید یه چیزای دیگر رو حفظ کنیم که شاید میشه. یعنی من خیلی جدی، چون قبلا من در جریان بودم الان نیستم، به هر حال چرا ازتون پرسیدم، به نظر من در یه جای مانند امریکا یه کسانی هستن که حتی به خاطر مسائل مالی یا به هر حال فایده مالی که داره و البته خدمت بزرگیه، بیان مثلا بچه های آتیستیک رو تو 3 درجه یا 5 درجه بگذارن و در نتیجه یه گروهی که خیلی شدید این مشکلشون رو با از بچه هایی که خیلی خیلی کمتره، حتی ممکنه هسبرگر یا چیزای خفیفتری باشن، رو کنار هم قرار بدن. ولی شما از اختش بر نمیاد عزیز. بعدم اگر تنها مسئله این بود که نمیتونستید به فرزندتون کمک کنین، من اونقدر اذیت نمیشم. شما رو به هم میرزه، هیچ کس ظرفیت و توان حل مسائلی از این قبیل رو نداره.
1: من همین خیلی الان نگران رفتش خودم و همسرم و رابطمون هم هستم، چون من به شدت افسردگی گرفتم و گاهی اوقات پانیک اتک دارم. نمیدونم با چه رفت تراپی صحبت کردم دیدم، ولی به نظر فایده برای من نداشت و الان نوبت دارم که بتونم دارو بگیرم.
0: نه بی عزیز، صبر کنید صبر کنید، بذارید ما، چون یکمی هم برنامه آگهیاش به هم خورده، بذارید ما شما میذاره خودتون بتونید جمع و جور کنید. شاید هم نمیدونم، کسی نیست تو خونه که از بیبی مراقبت کنه، درسته؟
1: نه
0: دست اوکی عزیز، حالا اگر فقط در همین حد باشه و نخواد تو گفتگوی ما شرکت کنه اشکالی نداره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم ببینید یکمی خودتون رو بتونید اداره کنید، درباره موضوع مربوط و مشکلات خودتون هم میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی من متاسفانه در این گونه موارد یک کمکی نظری دارم که میدونم خیلی ها درست نمیدونن و دوست ندارن. اشاره هم به شما کردم، من روزم شاید تو مسیر باید با تون حرف بزنم. بنابراین بعد از پیام ها من جور که شما خواستید گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
5: سوهل. بله رئیس.
6: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
8: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجرد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: بله، حالا من میگم راستش بیشتر بخواستم شما من کمک کنید برای اینکه من خودم باید چیکار کنم و چجوری کم زندگی رو جمع کنم به قول معروف، و اینکه رابطم با همسرم، و اینکه میگم من مثلا بعضی روزا خوشحالم که احساس میکنم پسر من پیشرفت کرده یا همسرم احساس میکنه پیشرفت کرده، ما همه چی احساس میکنیم خوبه، ما همدیگه خیلی دوست داریم، ولی بعضی روزا که پسرم یه کاری میکنه احساس میکنیم پسرفت کرده یا تخته یا میترسیم دوباره از آینده، با خودمونم دعوامون میشه، کلن خیلی روز سختی خواهد بود، فقط منتظریم که شب شه.
0: نه ببینید عزیز، ببینید بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنیم. اولا دلیل اصلی و اساسیه یه افرادی مانند شما یا بیشتر مردم در جهت خشم و عصبانیتشون در حقیقت علت اصلی و اساسیش ترس و اضطراب و نگرانیه، یعنی عصبانیت آبیست که به روی آتش استراب میریزه، چون استراب رو نمیتونه آدم تحمل کنه، برای که سیستم رو به هم میریزه. ماجرای ترس که جنبه مفیدی داره به خاطر اینکه در طول تاریخ به وجود اومده، استراب که مسئله انسانی ویرانگره و به همجاست وقتی هم که شدید میشه تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پانیک اتک، حمله استراب و حمله وحشت، زمینه ای رو داره برای رفتن به سمت ابسشن، وسواس و حتی کمپالشن، ولی بدون عصبانیت نخواهد. من میخوام چون شما به هر حال در چارچوب علمی هر دو کار کردید، میخوام اینو بدونید برخی از اوقات یک کارایی نمیشه، یعنی اینکه من خدمتتون بگم 5 پوند کم یا زیاد کنید از اوستش برمیایید، همانی که بگم در حالت عادی و معمولی 1 سانتی متر قدرتون رو کوتاه بلند کنید نمیتونید. اولا میخوام به شما اینو بگم که با آنچه که امروز در دنیای علم در این باره میدونیم، هیچ کس از عهده به نوعی برآمدن مسائل و مشکلات بچه آتیستیک نداره، یعنی اینجا یه تغییرات و دگرگونی هاییست که حتی در مسیر عادی رشد نیست که بگیم خب اینا میتونستیم پیش بینی کنیم. الان مطلبی که شما بهش اشاره کردید که بعضی از اوقات پیشرفتی نشون میده شما رو خوشحال میکنه یا نه، اونا در حقیقت یه نوعی تطور و تحوله، یعنی تغییره، به هیچ وجه تکاملی به اون صورت نیست عزیز. برخی از مهارت ها رو به بچهای آتیستیک میشه یاد داد، اونم وقتی که خفیف باشه یا متوسط باشه، در مورد شدید نه. بعدم نمیخوام اذیتتون کنم ولی مجبورم، به جایی نمیرسید مگر پیشرفت‌های علمی بتونن این بیماری رو تشخیص بدن، علل و عواملش رو پیدا کنن یا داروی پرش پیدا بشه، که من به اون بسیار بسیار امیدوارم. یعنی همینقدر که شما بتونین اوضاع رو تا حدودی نگه دارید و چیزای دیگر رو به هم نریزید، اولاً به نوزادتون آسیب نزنید، دوم به خودتون و رابطتون، و در اینجا متاسفانه برخی از اوقات باید هزینه کنید و اون هزینه این است که بگردید ببینید. چون در گفتم من در گذشته درگیر بودم، حتی به دوستانی پیشنهاد کردم که مثلا سنو آتیزم رو به طبقه بندی کنید و یه به هر حال مرکزی درست کنید که بیش از همه جلو آسیب به پدر و مادر و به بقیه بچه ها، خواهر برادرای اونا رو از بین ببریم، چون شاید اونقدر برای خودشون خیلی کاری نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که با اشکالات دیگر روانی روبرو باشن یا یادگیری، وقتی بهره هوشی خودش ذره مسئله داشته باشه، هر دو طرفش باز مسئله است، وقتی خیلی باهوشن یا خیلی بیهوشن، چون در یه زمینای خوبن در یه زمینای بدن، خود اونم باز درد سره. میخوام بهتون بگم یک کمی میدونم اذیت میشید، میدونم براتون سخت و مشکله، من باش آشنا هستم، باید قبول کنید که شاید مجبور باشید او رو بذارید حالا به هر نامی که هست چند ساعتی در یه محیطی که یه آدم متخصص ولی با تعداد کم بچه‌ها و افراد بیشتر روبرو هستن ازشون ازش مواظبت و مراقبت بکنن تا اینکه خودتون بخواید این مشکل و مسئله رو تو خونه با داشتن یه بچه دیگه حل کنید. از اختش بر نمیاید عزیز.
1: آره هستن مدرسه های دولتی از این پروگرام ها دارن برای بچه هایی که رو اسپکتروم من که اونجا میتونید بفرستی ساعت هایی مثلا صبح بعدی وقتتون بعد از ظهرم میشه که اینجا تراپیست های مخصوص دارن اون کار میشه کرد
0: به نظر من این کار بکنید عزیز. تمام ببینید من چون این درگیری رو با پدر و مادران صدها نه ولی دهها مورد داشتم برخی از وقت واقعا ازشون خواستم که بچه‌ای که به هر حال با توجه به بیماری فعلا خیلی کاری براش نمیتونیم بکنیم زمینه رو فراهم نکنید که به بقیه بچه هاتون و یا به خودتون و رابطتون و سلامتیتون آسیب بزنید و من دو مرتبه و متاسفانه گرفتار یه همچین پرسشی شدم از جانب شما عزیز. شما بیاید پسر دو سال و نیمتون رو هر چی میتونید از خودتون و خواهرش دور کنید. اما یادتون باشه شما زندگی عادی و معمولی ندارید، پسرتون زندگی عادی و معمولی نداره. نوع آسیبی که میدونیم هست فعلا گفتم مگر یه اتفاقی بیفته راه حل نیست، از توش چیزی شما در نمیارید. مثلا وقتی یه بگونه‌ای که بیان میکنید به نظر میرسه متوسطه، اون اگر شدید نباشه زحمت بسیار داره، برخی از اوقات مقدار زیادی هزینه هایی رو به شما تحمیل میکنه که متاسفانه بخش بیمه ها و اینا ممکنه زیر بارش نرن. ولی اگر همین گونه، من اطلاعات زیادی ندارم که چه خبر از اون مراکزی که میفرمایید، ولی هرچه او رو اونجا بگذارید لطفاً به عرضم توجه کنید، اول خود پسرتون آسیب کمتری میبینه و ضمناً امکان یه مقدار یافتن مهارت‌هایی تا زمانی که معالجه پیدا بشه بیشتر. دوم دخترتون و شما و همسرتون آسیب می‌بینه. یعنی اینو باید قبول کنیم. برای پدر مادر بسیار سخته. من مجبورم باز خدمتتون عرض کنم، در نهایت تأسف دارم میگم، من با پدر مادر روبروش هم که حتی التماسشون کردم که این پسر و دختر رو ببرید یه جایی بگذارید و پاسخی داشتم نیستیم اون بچه هم رو دور نمی اندازیم. ولی بعدن یه مدتی شاید چند سالی بعد من پدر رو دیدم که نتونستم تشخیص بدم کیه، اصلا از پادر اومده بود. بعدن فهمیدم اون دوتا بچه دیگه هر دوتا تا مرز بیماری کامل روانی رفتن، برای که پدر و مادر تصمیم گرفتن اون بچه بیمار رو تو خونه نگه دارن و ازش مراقبت کنن و با توجه به نوع بیماری فقط میتونست اون آسیب بزنه و اون دوتا رو از پادر بود، پدر مادرم که هیچ، حتی اینا وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن، حتی پدر به خاطر اون بسیاری از ثروتش رو هم از دست داد. اینو به این دلیل عرض میکنم که چون برای من مهمترین مسئله متاسفانه واقعیته و واقعیت میتونه بسیار سخت و تلخ و بد و آزاردهنده باشه. شما اون مهر مادری رو در این مسیر ببینید که محافظت از دخترتون و خودتون و همسرتون و رابطتون خیلی خیلی مهمتره و در دسترس، تا اینکه بخواید نگران پسرتون باشید. پسری که فعلا تشخیص آتیستیک بهش دادند و هنوز با وجود تحقیقات فراوانی که صورت گرفته پیشرفت آنچنانی نشده، گرچه امیدهایی هست. بنابراین انتخابتون متاسفانه برخی از وقت بین بد و بدتره، ولی ما برخی از وقت چاره ای نداریم که بد رو انتخاب کنیم که گرفتار بدتر نشیم.
1: نه پسرم حتی بعد از اون که من این دنبالش کمی دیرتر بریم من خیلی عذاب وجدان میگیرم و فکر میکنم که خب ما این از صبح کشیم من تو بعد از اون حالا ایش بسنی که اولویت هم اون نباشه و بسید که دخترم باشم واقعا.
0: من ببینید عزیز، منو ببخشید گفتم، دو دفعه هم گفتم، ولی مثل بقیه دوستان که البته من تو کار تراپی بیشتر باشون بودم میتونستم پیامم رو برسونم، عرض من این است، لطفاً توجه کنید، پسرتون با نبودن کنار شما در محیط هایی که برای این کار فراهم آمده رنج و درد و آسیب کمتری میبینه، مثلا راجع به دخترتون و شما و همسرتون که اونم نتیجه ثانویه اون هست اصلا اشاره نکردم. اگر فرض بر این بود که پسرتون آسیب بیشتری میدید میگفتم خب حالا دوتا آسیبه، نه نیست عزیز، نیست. به دوستانی که لطف کردند و یک کمی به پیشنهاد من توجه کردند خیلی خیلی راحت تر و راضی تر بودن. به عزیزانی که گفتم بر اساس یه مقدار همین ماجرای احساس گناه و عذاب وجدان و مادری و پدری و ما فرزندمون رو دور نمی کنیم و دور نمی اندازیم رفتن، بعد خیلی بیشتر چیزایی رو از دست داد. یعنی واقعا درست مانند همون چیزیست که در پزشکی اتفاق می افته که من و شما ممکنه بگن باید پاتون رو ببریم، اگر نبریم شما خواهید مرد و بنابراین میان بین بد و بدتر ما قطع پام رو بهش موافقت میکنیم. شما یک کمی از این دید نگاه کنید، مخصوصا گفتم اگر فرزند دیگری نداشتید مسئله شما دوتا بودید، ولی باز هم همچنان من باش مخالف بودم، ولی شما الان یه دختر دارید که او ای بسا عادی عادیست و در یه چنین شرایط غیر عادی نمیتونه سالم زندگی کنه.
1: آقای
0: دوستو
1: برای خود من
0: توصیه خب شما احتیاج به کمک بسیار جدی یک خانم روانشناس واقع بینی دارید که کنارتون باشه و این بدن روانی شما رو که اینجا و اونجاش زخم میشه و به خون ریزی میافته رو جلوشو بگیر عزیز. این کار ساده ای نیست. شما چند سالی گیر و گرفتاری، برای اینکه هیچ کسی توان این همه فشار رو نداره. در اینجا واقعا طبیعت به بدترین صورت ممکنش انسان رو زیر فشار میذاره و آزار میده. نه خود شما شرایط سخت و تلخی رو خواهید داشت و این به این راحتی هم پشت سر گذاشته نمیشه، چون متاسفانه شما رو به یه مرحله میرسونه که ای بس و از 10 تا تصمیم 7 تاش انتخاب میان بد و بدتره.
1: من الان یه نقطه یه مدتی که کم بهتر شدم، ولی اوائل که خیلی تازه فهمیده بودم و خیلی شاید هم سخت بود، خب خیلی به خودکشی هم خیلی فکر میکردم. البته خب این فکره انگار برام یه حالت اسکیپی بود که وقتی که فشار به می اومد انگار مغزم مثلا یه دکمه شات داون داشت که اوکی خب تهش میکردی که خب تصمیم میبری دیگه.
0: خب بله شما همیشه میتونید یه کاری بکنید برای خودتون، ولی برای دو تا فرزندتون و هم
1: اساس میکنم حتی همچه
0: آپشنی
1: هم برای من
0: وجود ندارید. نه کاملا حق دارید عزیز، به همین جهت است که من عرض کردم این طبیعتی که قانونش ظلمه وقتی یا انسان رو تو اون شرایط قرار میده ما باید توان داشته باشیم که بین بد و بدتر انتخاب کنیم. اگر مثلیم بین خوب و بد باشه تکلیف روشن بود، بین خوب و بهتر بود مشخص بود، اما وقتی ما بین بد و بدتریم چی عزیز؟ و گفتم من مواردی شده، حتی خاطرم از یه مورد رو به خانه اون پدر و مادری که یه پسر و یه پسر و دختر داشتن رفتم، حتی با اونا گریه کردم، حتی واقعا عرض میکنم التماس کردم این بچه رو بگذارید یه مرکز دولتی، ولی نگذاشتن. و من چند سال بعد وقتی تو خیابون پدر رو دیدم که اولا نشنم که اومد خودشو معرفی کرد، حتماً 30-40-50 پوند کم کرده. و بعد وقتی درباره وضعیت همسرش و بچه ها پرسیدم دیدم متاسفانه پیشنهاد بد من انتخاب درستی بود، که انجامش ندادم. الانم خدمتتون عرض میکنم، شما تو شرایط عادی نیستید عزیز. شما یه وضعیتی به وجود اومده که تمام قواعد پدری و مادری و زندگی عادی و فرزندی و مهر مادری و اینا همه به هم ریخته است. بنابراین بسیار بسیار متاسف و از اونجا شدید.
1: من شرایطی رو هم دارم که برم ایران.
0: خب من حرفی ندارم. هر جایی که شما فکر میکنین پسرتون را بهتره، خودتون راحت ترین، بقیه خانواده یعنی همسرتون و دخترتون معلومه، ولی فکر نمیکنم ایران به شما کمکی بکنه. چرا؟ برای که آنچه که در امریکا هست دانشش و امکاناتش خیلی خیلی بیشتر از ایرانه. مسئله حقوقی و قانونی بزرگ سالی رو که ندارید که بگیم اونا
1: نه، ولی ایران خیلی خواهر برادر رو نداریم که کمک میکنن. اینجا هیچ کسی نداریم.
0: آخه من با صرفی ندارم، ولی چه کمکی کنم؟
1: از لحاظ روحی راستش خواهیم که، ولی نه از لحاظ فقط
0: آخه از روانی هم برخی از اوقات یه حدی داره عزیز. نمیفهممتون، من مخالفتی ندارم، فقط مشروط در این که یادتون باشه این کارا رو که انجام میدید در مسیر این نیست که درد پسرتون رو کم کنید، حالا درد شما و همسرتون و دخترتون بیشتر شد شد. نه، این معامله رو نکنید عزیز. برحال براتون بیش از همه صبر شکیبایی، ولی بیش از همه امیدوارم که این گشایشی از در علمی و پزشکی پیدا بشه و این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه.
1: خیلی ممنون
0: آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشه.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9900. 24 84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم امروز باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سوال داشتم ازتون راجع به رابطه‌ای که شروع کردم. من 3-4 ماه هست با یه آقای دوست شدم و احساس میکنم که ایشون یه ذره خصیصن. مثلا وقتی میبینم
0: اولا شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
1: من 45 سالم هست، ایشون 46 سالشون هستش.
0: ایرانی هستن؟
1: بله.
0: هر دو از کجا زندگی میکنید؟ از امریکا تلفن میکنی؟
1: بله، ما جفتمون واشنگتن دی سی زندگی میکنیم.
0: هر دو چه مدلی از امریکا هستید؟
1: من 16 سال آمریکا هستم، ایشون 14 سال آمریکا هستم.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی کامپیوتر خوندم، اینجا تو کار کامپیوتر هستم، ایشون هم مهندس هستم.
0: هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
1: بله، من ازدواج کردم، ایشونم ازدواج کردم. بله.
0: آیا از اون ازدواج فرزندی دارید؟
1: نه آقای دکتر، من فرزند ندارم.
0: ایشون چی؟
1: ایشون بله، دو تا فرزند دارن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: پسرشون 10 سالشون هست، دخترشون 18 سالشون.
0: چند سال؟
1: دخترشون 18 سالشون هستش، پسرشون 10 سالشون.
0: 18 و 10 فرمودید، درسته؟
1: بله، درست.
0: با کی زندگی میکنن بچه ها؟
1: با پدرشون.
0: خب شما چجوری میخواید به این مادر دوتا بچه تو این سن و سال نوجوانی بشید؟
1: الان که هنوز قصدم رابطه جدی نبودش با ایشون که بخوام ازدواج بکنم.
0: خب شما اگر رابطتون شوخیه که چرا مقابل میخواید صحبت کنید را چه بشید؟
1: نه شوخی نیست آقای دکتر، میدونید چه، من همین اول رابطه احساس میکنم که ایشون یه مقدار خصاصت به خرج میدن. مثلا
0: حالا من باخه با خصیصیش کاری نرم. آخه نصب کنید عزیز، شما شرط اول این است که فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید. برای قبل از خصیصی اون روی اون چیزی که مثل آدم 20 ساله است با آدم 70 ساله
1: با.
0: شما رفتن تو زندگی یه مردی که دو تا بچه داره، اونم با یه همچین فاصله 10 سال و 18 سال، یه پسر و دختر، شما چجور میخواید بدید اونجا نقش همسر و یا مادر رو ایفا کنید؟ آخه این کار ساده ای نیست عزیز. بعدم با ایشون هم که نمیتونید فرزندی داشته باشید. یعنی موضوع اول در حقیقت شما دو نفر یک کمی که شما بخواید همچین مسئولیتی رو بپذیرید، بعدم در یه جای مانند امریکا دو تا بچه‌ای که پدر مادرشون از هم جدا شدن داره با پدرشون هستن. میشه من بفرمایید همسر سابق این دوستتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستن.
0: آکی. دوم این که چه مدتی است جدا شدن میدونید؟
1: بله 8 سال هستش که جدا شد.
0: خب از وقتی که جدا شدن مثلا پسر 2 ساله ایشون با پدر زندگی میکرده؟
1: یه مدت پیش مادرشون بودن، یه چند روزم پیش پدرشون بودن.
0: نه چند روز مهم نیست که میچرخیده، ولی بیشتر پروی کی بودن تو این 8 سال؟
1: اولش بیشتر با مادرشون بودم، بعدش دیگه مادرشون چون ازدواج کردن دیگه بچه‌ها با پدرشون هستن.
0: خب حالا شما فکر بکنید پدر مادر جدا شدن، دوتا بچه دارن با یه همچی فاصله ای، مادر رفته ازدواج کرده، شما فکر میکنید این که پدر هم بره ازدواج کنه بچه ها برای شما بچه میشن؟ نمیدونم، یعنی میخوام بگم معمولا یه چنین ترکیبایی کار نمیکنه. اولین مسئله. حالا بریم داستان خصیصی چیه که اینقدر شما نسبت بهش حساسید؟
1: های دکتر میدونین چیه؟ مثلا من میبینم که دوستام یا مثلا چه با آقایون دیگه دوست میشن، مثلا پارتنرشون برشون خرج میکنن. مثلا یکی از دوستای من با یه آقایی، اونم 3-4 ماه دوست شده، مثلا آقاه برای دوست من و دوستاش کلا بلیت گرفت، فرستادمون مسافرت، خیلی خوب بود. من چون این مثلا من اینو عنوان کردم به ایشون که مثلا
0: آره نصب کنید سب کنید یک آدم 3-4 ماه با کسی آشنا شده بیاد برای اون کس دختر خانم همراه با چند دوستاش بلیت بگیره برسه مسافرت، به نظر شما این عادیه؟
1: دکتر ببخشید، من کسی میگم امیدوارم دعوام نکنی، ولی این مثل که یه ضرب المثل قدیمی ما هم هستش که میگن زنی که خرج نداره ارج نداره. این برای من سوال شده که آیا واقعا این حس، مثلا دوست من گفت این به من حس حمایت میده، من احساس میکنم که این مرد منو دوست داره و حمایت هم میکنه.
0: خیلی از اوقات یک میتونه خیلی پول داشته باشه، 2 آدم بلخرجی باشه، 3 آدم نمایشی باشه، 4 به هر حال میخواد اون آدم رو به دست بیاره. به شما چه ارتباطی داره؟ بعدم شما با یکی از این دوسته ما آشنا شدید، بعد رفتید بهش گفتید،
1: مثلا بهش گفتم خب بریم، گفتم هم دیگه الان چند مثلا 3-4 ماه با هم دوستیم، ایشون یه جوری عنوان کردن که مثلا هر کی خرج خودش رو بده.
0: مثل خصیصی نیست، از اینجا هستش به امریکاست. من حالا بذارید نظر این سال بگم، اگر حقوق شما 100 دلار، حقوق ایشون چقدر میدونید؟
1: حقوق من
0: 110,000 دلار،
1: ایشون
0: 150,000 دلار. اوکی، ولی ایشون دو تا بچه هم داره.
1: نه،
0: بنابراین ببینید یک کسیست که اولا میدونید ازدواج تو سنهای بالا دیگه اون ازدواجی نیست که مال 20 تا 30 سالیه. دوم با وجود بچه قواعد و قوانین همه به هم میرسه، حتی ایشون حتما باید با شما پرینپچوال اگریمنتی هم امضا کنه، برای اینکه هم بدونید خصیصیش نیست، برای اینکه اون باید از اون دو تا بچه حمایت کنه. اینا هم بعدن مطرح میشه، ولی بعد اینکه دوست شما بعد از 3-4 ماه اون دوست پسرش ایشون رو راهی مسافرت کرده با بقیه دوستان، بیشتر جنبه نمایشی یا به هر حال نوع متفاوت نگاه هست به زندگی. و الا بعدم شما نمیخوام بگم، چون به من فرمودید 2-3 ماهه که با هم آشنا شدید، حالا شد 3-4 ماه، حالا به هر حال من اون رو خصیصی نمیبینم که به شما برگرده بگه. اگر یعنی شما بهش گفتید بیا دوتایی بریم سفر، گفته بیا این پول سفر رو نصف کنیم.
1: من گفتم که بریم با هم مسافرت. واقعا آقای دکتر من میخواستم ببینم که آیا ایشون این قدم رو پیش میذارن که مثلا هزینه های منم بدن مثلا بریم، که ایشون خیلی راحت، یعنی خیلی با چیزا، خیلی آدم منطقی هستن، گفتن که خب هر کدوممون پول سفرمونو بدیم من خوشحال میشم بریم مسافرت با هم.
0: ولی خب اسم این خصیصی نیست، اسم این نوعی از زندگی است که معمول یه مقداری هم در امریکا، هم به هر حال آدمی که قرار از آغاز پیامی که میده این باشه که ما داریم زندگی مشترکی داریم که با هم برابر و مساوی هستیم، خیلی غیر عادی نیست که اسمشو خصیصی بگذارید. ولی برای من مسئله این جواب ایشون، نمیخوام بگم این جواب یه چیز مثبتیه، ولی من مشکل شما رو در چارچوب بچه های ایشون میدونم عزیز. یعنی این اون چیزیست که شما وقتی وارد این خانه بشید، اون دوتا بچه ها، اونم با توجه به فاصله سنیشون، اگه اون دوتا بچه ها به هم نزدیک بودن، خب خواهر برادری بودن با هم، با یه همچین فاصله سنی و جدایی پدر و مادر و این که مادر رفته ازدواج کرده، کار سختی خواهید داشت.
1: من مثلا گفتم که دوست داشتش، مثلا اون حمایت رو شاید بتونم از طریق این که مثلا بدم ایشون اگه مثلا برای من وقتی بذارم پول خرج کنم، خواستم بدم آی دکتر این نشوندنده حمایت هست یا نه واقعا این زیاد خواهی من بوده که این عنوان
0: من کردم. نمیدونم آخه، من گفتم برای نمیدونم شما چه نوع هزینه ای رو میخواستید، بعدم بعد از 2-3 ماه که آدم ها قرار نیست که انتظار این چنین از هم داشت باشن، اونم تو سنهای بالا هست. ببینید شما روزی که با این مردی موقعی ازدواج کنید که دو بچه داره، در حقیقت این آدم به جایی که مثلا دو تا پا داشت باشه سه تا پا داره، یعنی میخوام بدین همه عمرتون متفاوتن. و بعدم ظرف دو سه ماه تو سنهای کم شما نیستید که بگید خب هم علاقه به هم داریم هم میسازیم. شما هر دوتا به اندازه کافی به هر حال شکل و فرم گرفتید و بعدم مثلا ایشون هم که برای خودش خانواده داره و شما باید اونجا وارد بشید که پذیرفته بشید، بعدم بچه ها میتونن با شما رفتار خوبی نداشته باشن. و بنابراین من فکر نمی کنم انتقام درستی کلن باشه، اما در جهت اینکه ایشون دست و دل باز نیست رو میتونم بفهم، ولی اینکه بفرمایید خصیصه رو باش خیلی موافق نیست. برای الله هنوز صبر کنید ببینید، ولی اونم ولی مبنا قرار ندید که به هر حال خب یه آدمیست که بس و هنوز زود میدونه که مسافرت برید، بعدم فکر کرده از این طریق شما رو پادار میکنه به این که ذره واقع بینانه نگاه کنید، یا اصولا داره یه پیام برای شما میفرسته. و اگرم ایشون با من صحبت کنم میگم حتما قراره یه قرارداد ازدواج بنویسن، چون آنچه که متعلق به ایشونه متعلق به خودش نیست، متعلق به بچه هاش هم هست، ولی با اومدن شما تو زندگی به هر حال یه قواعد دیگه ای حکومت میکنه. من با بستن قرارداد قبل از ازدواج پرینپچور اگریمنت بین آدمایی که با هم ازدواج میکنن اولین بار و بچه ندارن تقریبا همیشه مخالفم، ولی برای کسانی که بچه دارن حتما باش موافقم. یعنی میخوام بگم هنوز خیلی موانعی دارن که نظره صبر کنید ببینید. حالا شاید هم این به هر حال خصیص اونقدر نبود، ببینید برای شما چه میکنید. ولی این رو که یه مرد اگر برای من خرج کنه نشون میده منو دوست داره یا برای من اهمیت قائل، اصلا درست نیست. بسیاری از مردا اینقدر خرجایی میکنن فقط برای نمایش، ولی به هیچ وجه محبت و علاقه شاید نباشه. و بعدم شما ضرب المثل های قدیمی رو که این ضرب المثل ها همیشه عکسش هم هست رو خیلی جدی نگیرید. برای موضوع خودتون باشید، امیدوارم
1: مرسی دکتر، ممنونم از لطفتون.
0: خیر
1: خدا نگهدارت.
0: شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا وانش؟
4: وامش چه مشکلی داره؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 0N11743 and 0H46772.
15: و این تجربه شماست.
16: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
15: پیام شایانی 818-777-777-77.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با بسیار کشتی باشکوهی که دارن، کوانتوم آف دی سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر.
0: الو، سلام، بفرمایید.
17: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
17: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من در واقع یه سوال کلی داشتم و یه سوال شخصی راجع به خودم.
0: بفرمایید.
17: من اخیراً خیلی احساس فرسودگی و حالت برن‌آوت دارم یه جورایی و یه زمینه از افسردگی هم دارم.
0: خب برای چی برن‌آوت؟
17: و خب فکر میکنم در ادامه اگر توضیح بدم، به خاطر سالهای طولانی حالا درس خوندن و کار کردن و اینها، حالا مشکلاتی که بوده و به خصوص شرایط ایران که خودتون در جریان هستین که این مدت اخیر چه شکل گذشته و اینها، این احساس
0: شما اول به من بفرمایید چند سالتونه؟ میشه من فهمیدن چند سالتون؟
17: من 30 سالم.
0: 30 سال؟
17: بله.
0: فرزند چندم هستید عزیز؟
17: دوم.
0: از چند تا؟
17: از دو فرزند.
0: اون یکی پسر، دختر چند سال؟
17: از خودم دارم.
0: چند سال از شما بزرگترند؟
17: 5 سال.
0: به من بفرمایید که چی خوندید شما و چه میکنید؟
17: من پزشکی متخصص هستم و حالا به تازگی فکر میکنم نزدیک یک ساله که تقریبا دوره تخصصم تموم کردم.
0: بسیار. از در ازدواج چه کردید؟
17: ازدواج نکردم، مجرد.
0: اوکی. خب حالا ماجرای برناوتتون رو میتونم بفهمم، برای چه خبر؟
17: توضیح بدم آقای
0: دکتر. هر جور دلتون. ببینید ماجرای به هر حال من و شما یه توانی داریم، مثلا در برخی از رشته ها کفته 40-50 ساعت کار بکنیم، متوجه شرایط سخت و مشکل هستم. معمولا اگر به اندازه کافی استراحتی داشته باشیم، تفریح داشته باشیم، یه تعادلی در زندگیمون باشه، در این نداره که به هر حال به هم بریزیم. اما ماجرای افسردگی یه چیز دیگریست، چون میتونه از یه جای دیگری بیاد. خودتون نظرتون، تشخیصتون چی هست؟
17: من حدود 2 سال پیشم با شما تماس گرفتم و در همین مورد با تون صحبت کردم و موقع در حین تصحیح بودم و همین احساسات رو داشتم، همین موارد کاملا دوباره برام پیش اومده بود. با شما مشورت کردم راجع به مرخصی گرفتن و شما توصیه‌تون این بود که این کار نکنم، چون من تصمیم داشتم که حدود 6 ماه مرخصی بگیرم که خب یه ذره از اون حس و حاله در بیام و اون فشار کار و درس و اینها شاید اگر کمتر بشه تأثیر مثبتی داشته باشه روی من، که خب شما مخالفت کردین با این موضوع و نظرتون این بود که ممکنه که حال من رو بدتر بکنه. خب من اون موقع به حرف شما گوش دادم، حالا با هر سختی بود ادامه دادم، ولی خب خیلی دوران سختی گذشت برای من. ولی همون موقع خب تصمیم گرفتم که یه هدف و انگیزه یه جدید برای خودم درست بکنم، حالا به غیر از اون دوره تحصیلی که داشتم میگذروندم.
0: هدف جدید چی بود؟
17: جان؟
0: آخه غیر از ازدواج هدف مهمه دیگر چی میتونست باشه؟
17: در واقع شروع بیزینس خودم توی همون حیطه تخصصی خودم.
0: خب این که جهت و هدف عوض کردن نیست، این که من یه جای کار بکنم تا اینکه اونجا مالکش باشم خیلی از وقت خیلی فرقی نداره. شما یه جوری بیان میکنید که گویی راهتون رو یا جهت و هدفتون رو عوض کردید که نکردید.
17: نه عوض نکردم، فقط کاری که مثلا میتونستم 4 سال بعد 5 سال بعد انجام بدم رو اون موقع شروع کردم و انجام دادنش.
0: خب آخه میدونید من یه نکته بگم، البته به طور کلیه، ما وقتی که برای یک کسی کار میکنیم در خدمت او هستیم، وقتی برای خودمون کار میکنیم نوکر همه هستیم یا کلفت همه هستیم. بعدم شمایی که از فشار به هر حال درس و کار به نوعی شکوهی دارید، خب یه همچین چیزی که بار سنگینتری رو دوش شما میذاره. اونم دیدید که من چیزی که نگرانشم اونقدر کارتونو حتی ویژگی روانیتونو افسردگیتون نیست که ازدواج نکردنتونه، برای که شما یه فرصتی برای 50 سال نوع دیگری زندگی کردن رو از دست میدید.
17: اتفاقا این موضوع موضوع
0: مهمیه
17: برای من، خودمم، ولی خب واقعا شرایطش برام پیش نیومده. یعنی
0: شرایطش قرار نیست پیدا. نه صبر کنید، اصلا شرایطی نیست عزیز.

0: دختر.
1: آه ایشون ازدواج کردن یا نه؟
0: ایشون ازدواج کردن جدا شدن.
1: فرزندی که ندارن دارن؟
0: نه نه.
1: چه مدتی تو اون ازدواج بودند ایشون؟
0: کمتر از یک سال.
1: خب این برای شما هم این مقدار سخت و سنگین میشه با توجه به اینکه ایشون از شما بزرگتر بودند و ازدواج کردند و جدا شدند، همچین تأثیر مثبتی رو شما نمیتونه داشته باشه.
0: نه بله، من در واقع بیشتر به ایشون فکر میکنم تا به خودم. یعنی خیلی دوست دارم که ایشون یه ازدواج مجدد بهتر داشته باشه. بیشتر ذهنم درگیر اینه تا درگیر خودم.
1: خب این کارا متاسفانه فردیه. اینکه یه شوهر به درد بخور ولی 20 نفر باشه که ما نداریم. اگر یه شوهر یا یه زن هست مال یه نفره. میدونین من کمی نگران چی هستم؟ نگران این هستم که با توجه به فاصلتون با خواهرتون و یا ای بسا فشار کار و درسی که حتما بوده و شرایط و موقعیت ایران، همه اینا دست به دست هم میده و اون زمینه ای بسا استراب و استرس و افسردگی در شما یه موضوعیست که شاید باید قبل از هر چیز دیگه توجه کرد. ولی چون نوع رفتار و آنچه که باید انجام بدین متفاوته با یافتن همسر مناسب، در این حالی بسا حتی خود اون هم کمکی باشه برای کم کردن فشار استراب و استرس و افسردگی و هر چیزی که هست، اون موضوع به نظر من اوله. و شما الان یه دفعه هم از یه طرف باید دنبال بیزینس برید، از دوم میخواید برای خواهرتون شوهر پیدا کنید. خب اون وقت ما شما رو چجوری برای
0: خواهرم
1: شوهر پیدا کنم؟ خب همینقدر که به فکر ایشون هستید فکر درستین جان.
0: بیشتر میگم یه گوشه از ذهنم رو درگیر میکنه، وگرنه من معتقد بینید و من نمیتونم بینید کل اگر طبیب بودی سر خود تفرید.
1: نه اونم درست نیست اتفاقا. این بسیار من اینقدر آدم ها دیدم که کچل هم ولی متخصص کاشتن مو هستند و برای خودشون و برای بقیه موسا. اینا ضربال اصل های فارسیه که قاره باقات عکسش هم وجود داره. بگذارید ازتون سوال کنم تخصص شما چیه؟
0: من میتونم اسم نبرم فقط ولی
1: اصلا ولش کنین. نه نه نه دلیل نداره اصلا حرفی بزنین. من فقط گفتم مبادا یه دفعه یه چیزی باشه که بیشتر به هر حال در چارچوب ذهنیت شما. بذارید بهتون راحت باشم، متاسفانه مجبورم. من از اینکه شما موضوع اول و اصلی و اساسی شما ازدواج نیست خوشحال نیستم، برای که اون 50 سال شماست، 50 سال آینده شماست. و بعدم یک کمی اگر وقت و زمان بگذاره خودتون بیشتر و بهتر میدونید که کار رو مشکل تر میکنه، هم در جهت انتخاب هم در جهت داشتن دو تا اقلا فرزند و اونم فرزند سالم. یعنی اون موضوع اول و اصلی منه.
0: خب آقای دتراخه میدونین خیلی به عنوان یک دختر کاری از دست من بر من آدم ایزوله‌ای نیستم و تو جامعه هستم، خب دوستانی دارم، میرم میام. منتها واقعا به قول شما ازدواج تو دنیای امروز این چهار تا چرخه ماشینه که اگه چرخه جلو با عقب هماهنگ نباشه هیچ وقت نمیده جلو. خب متاسفانه آدمایی که حالا تو مسیر من قرار گرفتن تا حالا هیچ وقت اون احساس هماهنگی رو به من ندادن.
1: خب متاسفانه یه مقدارش درسته عزیز. ببینید آخه شما وارد یه حوزه و رشته‌ای شدید که با توجه به جایگاهی که در یه جامعه مانند ایران یا بیشتر نقاط دنیا داره و از طرف دیگه دیگران یه نوع دیگری از کار رو دارن که اصولا متفاوته. به هر حال این علم بدن دیگه، متوجه هستم و به همین جهت که نگرانم. برای که من اینقدر با دوستان مانند شما روبرو شدم که متوجه شدن قرار بوده که هفته 20 ساعتی که یا 40 ساعتی که برای کار گذاشتن میذاشتن برای یافتن همسر. هنوزم به نظر من فرصت هاش هست. حالا بیاد از اون

0: میزنیم. قصه افسردگی داستانش چیه؟
1: من الان بیشتر از این که خود افسرده، یعنی شاید همیشه آدم افسرده ای نیستم، مثلا یکی از علتهایی که شروع کردم به کار کردن و بیزینس خودم اینه که خیلی به من احساس خوبی میداد و شما همیشه گفتین که من خیلی شما رو گوش میدم، شما همیشه میگین که انقدر کار بکنین که وقت برای فکر بد و حال بد نمونه و من این همیشه سرلوحه زندگیم بوده. واقعا همیشه سعی کردم خودم رو مشغول نگه دارم، حالا با چیزایی که دوست دارم.
0: البته من جمعه رو یه جور دیگه میدم، نه شما با یه تفسیر یواشکی کوچکی حرف منو کمی عوض که من میگم اینقدر زندگیتون از کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بعد ضمناً در اینجا کار خوب شوهره. من میخوام اینقدر روی این تاکید بکنم که این ذهنیت شما رو به هم بریزم، چون یه کمی به نظر من این ماجرای خواهرم منو بیشتر اذیت کرد، چون اون خودش یه مانع جدی برای شماست، آگاه و ناآگاه، و بعدم مثلا وقتی مدت کوتاهی هم بوده. شما امروز با پدر و مادر و خواهر زندگی میکنید؟
1: بله.
0: خب اونش از یه جهتی خوبه.
1: بله، و خانواده خیلی خوبی هم دارم، یعنی
0: خب همون اون منو نگران میکنه. خانواده خیلی خوب، یعنی همینجا بمون عزیز.
1: بله،
0: چون یه دلیل این که آدم ها ازدواج میکنن به خاطر اینکه خانواده بدی دارن، هرچه زودتر بخوان خلاصشن برن، ولی وقتی خانواده خوبه خب اونجا کنگر میخوری تو لنگر میاندازید دیگه. بذارید یه کاری بکنید، بذارید یه کاری بکنید، چون یکی دوتا مطلب دیگه هم فرموندید. بذارید ما این پیام هاونم پشت سر بذاریم، من یه 15 دقیقه فرصت دارم با کمال میل در خدمتتونم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
13: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
15: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام مجدد آقای دکتر.
15: سلام بفرمایید.
12: بله شما میفرمودید، من خیلی دوست دارم تایم شما هست.
15: نه من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که یه جوری با خنده‌ای به من وارد این گفتگو شدید که من گفتم شاید کسی پیدا شده از این بابت اظهار خوشحالی بکنم، ولی مثل اینکه نه، شما یه ذره سختگیرتر از اینا هستید. بعد یه مطلب کلی هم فرمودید، ولی گفتم اگر دلتون خواهد راجع به قصه افسردگی نمیدونم سابقه شو داشتید، سابقه خانوادگی و ارثی داره نداره، چه خبر است، برای که اونم خب نگران کننده است.
12: من میگم چون همیشه مشغول بودم خیلی به این افسردگی میدون ندادم، اما خب همیشه اینو احساس کردم که با توجه به حالا مطالعاتی که خودم بنا به علاقه شخصی خودم توی روانشناسی دارم، حرف شما رو خیلی گوش میکنم، کتابای مختلفی که میخونم، فکر میکنم این زمینه رو دارم. از طرفی این زمینه خانوادگی افسردگی هم وجود داره به شدت.
15: از جانب خانواده مادری پدری یا هر دو؟
12: مادری.
15: و غیر از افسردگی چیز دیگری نیست؟
12: خب من خیلی اتفاقات مختلفی رو از سر گذروندم توی زندگی، حالا و توی روابطی که قبلا داشتم، و فکر میکنم ایش کدوم از اونا بی تاثیر نبوده، ولی خب اون افسردگی که حالا بحثش هست بیشتر فکر میکنم یه بیسه، یعنی وجود داره و حالا اتفاقات این رو اومدن و هی بالا آوردن انگار توی من، و یعنی بالا میاد دوباره میره پایین، دوباره بالا میاد دوباره میره پایین.
15: خب آخه ببینید عزیز، اگر افسردگی باشه معمولا قرار دو هفته یه مقدار علائم باشه و تقریبا تا حدودی بمونه. شما در قسمت قبلی هم اشاره کردید بس بود هست بس بود نیست، منو خوشحال کرد، چون معمولا یه افسردگی نیست، غالبا غم و اندوه یا به هر حال مسائل و مشکلاتی است که اونم برای خانم پزشکی در یه جامعه مانند ایران در این سن و سال پیدا میشه، یعنی خیلی عادی است، مثلا هنوز که
12: به هر حال
15: یعنی اون بودید که خیلی من اونو افسردگی اونقدر نمیبینم. بعدم نمیبینم اتون که برای افسردگی اون چیزایی که فرض بفرمایید یه مقدار شور و شوق و هیجان در زندگی باشه شرایط و موقعیت رو عوض کنید، روابط رو دگرگون کنید، یه مقدار ورزش رو به صورت جدی وارد زندگیتون کنید، خواب مرتب و منظمی داشته باشید، چون همه اینا به هر حال کمک میکنه. ولی در این حال بازم نمیخوام رد و نفی کنم که با توجه به زمینهای فرهنگی در ایران و شرایط حاکم واقعا موضوع اصلی و اساسی اگر یه مردی در زندگی شما پیدا بشه و ازدواج کنید خیلی چیزا میتونه دگرگون بشه. در حقیقت دوای هیچ دردی نیست، ولی حداقل مانع بروز گرفتاری ها و دردهای تازه میشه. این اون چیزیست که به نظر من اهمیت داره که شما بشه توجه اگر بفرمایید بد نخواهد بود، ولی که گزینه دیگری ندارید. ولی این فکر بیزینسی که در این زمینه کردید در حقیقت یه درمانگاه هست یا با مشارکت چند پزشک دیگه میخواید کاری انجام بدید؟
12: نه آقای دکتر، یه کلینیک و فقط مال خودمه و به تنهایی شروع کردم، الانم شریکی ندارم، متعلق به خودمه، ولی خب در این حال من یه دوره اجباری کار هم دارم در واقع توی مرکز دولتی و توی شهر خیلی دور ایران، و چون این دوتا الان همزمان با هم هستم، یعنی هم منیج کار خودمه و هم باید من حضور داشته باشم، این خیلی من رو تحت فشار روحی و روانی زیادی
15: گذاشته. چه مدت دیگه این کار دولتی اجباری تمام میشه؟
12: دو سال.
15: و بعدم مجبور هستید به منطقه‌ای برید که احتمالاً روابط دیگر شما بسیار کم و محدود دیگه، نه؟
12: دقیقا بله، و این همون موضوع ازدواج و رابطه رو هم به شدت خوب تحت تاثیر قرار میده. من خیلی اینجا تقریبا هیچ ارتباطی ندارم، ما یه شهر خیلی خیلی کوچیکیه و عملا خب از این من هیچ ارتباط خاصی ندارم و نمیتونم داشته باشم و این موضوعات همه با هم خیلی اون حالت برنات که اول صحبت هم گفتم مربوط میشه به این موضوع و الان من رو توی این دوراهی قرار داده که من این رو متوقفش بکنم، این طرح اجباری رو.
15: میتونید این کار رو بکنید یا نه؟
12: بله میتونم که متوقفش کنم، یعنی درخواست توقف بدم، ولی خب تبعاتش رو داره و خب بعدها باید دوباره بگذرونم تا حالا مدرکم رو بتونن که آزاد بکنم. ولی بیزینس شخصی من خیلی الان وابسته به مدرکم نیست. اگر مدرکم رو داشته باشم که خب خیلی فقط از هزینه های من کم میکنه و خب به اسم خودم میشه در واقع، ولی ضرری نمیرسونه به بیزینس و کار خودم.
15: نه من متوجه شدم، ولی به هر حال نشون میده تنوع و حجم کارها یا تعدادشون بیش از حد توان شماست که قراره حالا در سن 30 سالگی که به اینجا رسیدید بتونید از نتیجه همه زحمات و تلاش و کوششی که در زندگیتون کردید بهره مند بشید، تازه خودتون رو وارد یه حوزه و حریم دیگه کردی. البته برخی از اوقات انواع کارهایی از این قبیل چون اصولا نوعش متفاوته شاید اونقدر فشار رو به شما نیاره، ولی این کار اجباریه مثلا از این که حالا به آینده موکولش کنید هم به هر حال فکر بدی نیست، چون معلوم نیست، برخی از اوقات قواعد و قوانین با گذشت زمان خیلی اوقات به هم می‌ریزن.
12: یعنی شما فکر می‌کنین کار درستیه که اینو متوقف بکنم؟ چون من همیشه کلاً همه چیزم بدو بدو بوده تو زندگی، یعنی من 17 سالگی وارد دانشگاه پزشکی شدم، بعد از اون بلافاصله تخصص، بعد بلافاصله کار خودم رو شروع کردم، الانم تو این سن دارم در واقع همه هدفم اینه که زود تموم بشه و مدرکم رو بگیرم. ولی با توجه به شرایط ایران که هیچ چیزش در واقع استیبل نیست و این بیزنس خودم که خب طبیعتاً تو شروع کاره، اگر خودم نباشم و منیج نکنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و توی پیشرفتش، توی پسرفتش، اینها خیلی تاثیر داره. حضور خودم
15: برمیگرده به توانایی های شما در جهت اداره و مدیریت، ولی لا میدونید این بسا نوع کارهای دیگهی که دارید وقت و انرژی بیشتری از شما میبره، این خودش میتونه به عنوان یه مرحله ای از شاید بشه گفت تنوع یا استراحت دونم در بیاد. به هر حال شما خیلی نمیتونید این وضعیت رو بکشید، مثلا این 2 سال کار اجباری رو اگر تمومش کنید یا در این رفت آمدتون و یا این به هر حال نبودنتون در محیط اصلی کارتون بهتون میتونه آسیب بزنه و ضمناً به اون هدفی که برای من از همه مهمتره که ازدواجتونه یه مقداری فشار بیشتری وارد میکنه. به هر حال انتخابش با شماست، ولی یه کاری نکنید که تبدیل بشید به کارخانه خواب که برید کار بکنید و بیاد خانه و بخوابید، چون اون کارخانه خواب بهتون نمیاد و دلیلی هم نداره با وجود اینکه این همه راه رو این گونه آمدید حالا یه دفعه تبدیل بشید به یه آدمی که به یک اعتبار در مسیر بازنشستگی داره حرکت میکنه و کارخانه میشه در حقیقت کارخانه خواب. هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه، خودتون توانایی و فرصت‌های بیشتری دارید اگر مطلب خاصی بود و یا فردی پیدا شد و دو دل بودید، لطفاً حتماً زنگ بزنید که خوشحال خواهم شد که به هر حال در این زمینه هم برای شما هم برای خواهر یا شریکی هم شاید بتونید دو تایی یکی رو پیدا کنید مشترکاً. می‌بینید چه پیشنهادات عرض کنم پر از ابتکارات و اختراعات و اکتشافات درش هست. به هر حال چنین میشه. برای موضوع
12: متاسفانه حتی اسلام هم در این مورد
15: دست و بال ما رو بسته. واقعا نه دیگه، حالا میتونید به هر حال میشه تغییر جنسیت هم میشه داد و به هر حال چون بسیار از اوقات احکامی که مربوط به مردانه زنان رو هم شامل میشه دیگه، بنابراین شما میتونید مدعی اون بشید. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
12: مرسی آقای دکتر. فقط الان شما تایید میکنید که من این توقف رو بزنم و
15: من فکر کنم که وقتی اینقدر فشار روتون هست شاید صلاح این عزیز بعدا یه جوری میتونید انجام بدید. خیلی از اوقات هم بعد از این مدتی هم قواعد عوض میشه، هم میگن به جاش این مقداری هزینه ای رو بپردازید و در نتیجه راه گریزی هم پیدا بشه. این رفت آمدتون و اینا خودش خیلی اوضاع رو سنگین و شدید میکنه، ولی خودتون بیشتر از نزدیک میزان فشاری که روتون هست رو میتونید اندازه گیری کنید. منم متاسفانه به آخر وقتم نیستم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
12: خیلی ممنونم از
15: لطفتون. موفق باشید. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 16 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

در پی حملات روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان که 4 کشته بر جای گذاشت، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید به پاسخ کرد. این حملات بعد از اعلام توافق ایران و آمریکا انجام شده است. قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در بیانیه اعلام کرد که اگر اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد. در این بیانیه ادعا شده که در پی اعلام نهایی شدن تفاهم پایان جنگ توسط دونالد ترامپ، ارتش اسرائیل 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده است. لبنان ساعتی پیش اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب این کشور 4 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که اسرائیل گفت چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله را رهگیری کرده و حملاتی را نیز انجام داده است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی 2 خودرو را در شهر میفدون و 1 خودروی دیگر را در شهرک نزدیک شقین، هر دو در منطقه نبتیه، هدف قرار دادند که بر اساس آمار اولیه به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از آنکه 1 خودروی مشکوک را در منطقه‌ای که نیروهایش در آن فعالیت می‌کردند شناسایی کرد، حمله ای را در جنوب لبنان انجام داد، اما محل دقیق این عملیات را مشخص نکرد. ارتش همچنین گفت که نیروهایش چندین راکت شلیک شده به سمت نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کردند و در پی آن نیروی هوایی اسرائیل سکوی پرتاب این راکت ها را هدف قرار داده و منهدم کرده است. جدی واس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که دولت آمریکا هنوز متن تفاهم نامه با ایران را منتشر نکرده است، زیرا مقامات باید این روند را به شکل درستی مرحله بندی کنند. وی در گفتگو با مگان کلی مجری آمریکایی گفت برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است که ایرانی ها و نه فقط ایرانی ها بلکه برخی از میانجی های ما پاکستانی ها و قطری ها از ما خواستند این روند را به شکل درستی پیش ببریم. او افزود که کاملا متوجه دلیل این محرمانگی نمی شود. ونس ادامه داد حساسیت هایی در جهان عرب و مسلمان وجود دارد که ما تلاش میکنیم نسبت به آنها پاسخگو و ملاحظه گر باشیم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین روز سه‌شنبه تلویحاً گفت که اگر مذاکرات آینده با ایران به شکست بیانجامد، ایالات متحده میتواند از این روند کنار بکشد و استدلال کرد که واشنگتن پس از اعلام اخیر یادداشت تفاهم میان دو کشور در موقعیت قدرتمندی قرار دارد. او تصریح کرد اگر آنها به این توافق پایبند بمانند، فکر میکنم این برای ایالات متحده بسیار بهتر خواهد بود و برای ایران نیز بسیار بهتر است. باز افزود اما اگر به توافق پایبند نمانند، تنگی ها همچنان باز خواهند ماند. ما همچنان آسیب بسیار قابل توجهی به برنامه هسته‌ای آنها وارد کرده ایم و در نهایت می توانیم به زندگی خودمان به عنوان یک کشور ادامه دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی قبل گفت تفاهم با ایران وارد مرحله دوم شده است که به گفته او این مرحله آسان تر از مرحله قبلی است. قرار است در مرحله دوم که 60 روز طول می کشد، پرونده هسته‌ای ایران و اورانیوم غنی شده ایران موضوع گفتگوها قرار بگیرد. روزنامه ایوالس جورنال و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی خود را آغاز کنند. منابع این دو رسانه گفتند مفاد مربوط به لغو تحریم‌های فروش نفت ایران پس از امضای توافق در همین هفته اجرایی خواهد شد و خدماتی از جمله بانکداری، حمل و نقل و بیمه را که برای تسهیل این فروش‌ها لازم هستند در بر می‌گیرد. والس جورنال به نقل از این افراد گزارش داد که با اجرایی شدن این یادداشت تفاهم، موانع ناشی از تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران و خدمات پشتیبان مرتبط با آن برداشته خواهد شد تا امکان انجام این معاملات فراهم شود. یک مقام آمریکایی نیز در گفتگو با رویترز تاکید کرد که این توافق دارای شروطی مشخص است. او که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این یک توافق مبتنی بر عمل کرده است. ایران تنها در صورتی می‌تواند از مزایای این یادداشت تفاهم بهره‌مند شود که به تمامی بندهایی که با آنها موافقت کرده پایبند بماند، از جمله نداشتن سلاح هسته‌ای، خنثی‌سازی مواد غنی شده خود و عدم مداخله در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که روز یک شنبه به صورت الکترونیکی امضا شد، قرار است روز جمعه در سوئیس با حضور مقامات ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود. یک مقام ارشد وزارت کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس پیمایش انجام شده در
خرداد امسال 60% از شهروندان ایرانی گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند. محمد بطهایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در یک نشست خبری همچنین گفت بر اساس نتایج پیمایش ها میزان رضایت اجتماعی در بازه 0 تا 100 حدود 38% برآورد شده است. به بیان دیگر حدود 62% مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند. او درباره پیمایش های انجام شده در سال 1404 و پیش از جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل نیز اعلام کرد تنها حدود 25% مردم احساس عدالت و برابری دارند. معنای این عدد آن است که نزدیک به 75% مردم احساس می‌کنند در فضای زندگی می‌کنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد. بعدهایی در بخش دیگری از سخنانش از نتایج پیمایش سال گذشته خبر داد که حدود 60% مردم درباره بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و در آن سال تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتند. او به زمان دقیق انجام این پیمایش را توسط وزارت کشور اشاره نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد توافق صلح با ایران را برای بررسی به کنگره آمریکا می‌فرستد. او در جریان دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت هرگز به فرستادن آن فکر نکرده بودم، حتی یک بار هم به آن فکر نکرده بودم، اما این کار را خواهم کرد، آن را به کنگره می‌فرستم، از این ایده خوشم می‌آید. برخی قانونگذاران جمهوری‌خواه پیشتر خواستار بررسی متن این توافق شده بودند. ترامپ همچنین وعده داد که متن توافق با ایران را ظرف یکی دو روز آینده به صورت عمومی منتشر خواهد کرد و حتی این احتمال را مطرح کرد که کل سند را در برابر دوربین ها قرائت کند. او گفت که منتظر فراهم شدن یک فضای رسمی برای انتشار عمومی این متن است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دوست دارم ابتدا یک چارچوب رسمی برای این کار فراهم شود، اما هیچ مشکلی با انتشار آن ندارم. این یک سند عالی است. او در ادامه افزود محتوای آن این است: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ درباره مرحله بعدی مذاکرات با ایران که برای آن مهلتی 60 روزه تعیین شده گفت فکر می‌کنم این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت. و افزود ایران می‌خواهد این موضوع را نهایی کند. آنها باید به فعالیت‌های عادی خود بازگردند و روابط اکنون عادی سازی شده است. بنابراین فکر می‌کنم این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت. ترامپ در ادامه گفت ممکن است سریع‌تر پیش برود، ممکن است هم زمان بیشتری طول بکشد، اما می‌تواند خیلی سریع انجام شود. ایران و آمریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را که یک سند کلی و به گفته جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در 1.5 صفحه تنظیم شده روز یک شنبه به صورت الکترونیکی امضا کردند و قرار است روز جمعه در سوئیس با حضور مقامات ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود. قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. این در حالی است که بازارها در حال ارزیابی چشم‌انداز اثرگیری عرضه نفت از طریق تنگی هرمز همزمان با ضعف تقاضای فیزیکی و کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران بودند. به گزارش رویترز بهای معاملات آتی نفت خام برنت تا ساعت 12:53 به وقت گرینویچ با 3.2 دلار معادل 3.85% کاهش به 79.97 دلار در هر بشکه رسید. این شاخص پیشتر تا 79.61 دلار سقوط کرده بود که پایین ترین سطح از روز 3 مارس محسوب می شود و نخستین بار از آن تاریخ بود که قیمت برنت به زیر 80 دلار در بشکه می رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 3.52 دلار معادل 4.36% کاهش به 77.23 دلار در هر بشکه رسید. پایین ترین قیمت روزانه این نفت یعنی 76.88 دلار کمترین سطح آن از 10 مارس بوده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. سنای آمریکا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی در قبال جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ از دستیابی به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به ماها تنش و درگیری سخن می‌گوید. به گزارش شبکه خبری سی بی اس، سناتورها با 47 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف با طرحی که هدف آن خارج کردن این قطعنامه از کمیته و مطرح کردن آن برای بررسی در صحن سنا بود، مخالفت کردند. 4 سناتور جمهوری خواه شامل سوزان کالینز از ایالت مین، بیل کسیدی از لوئیزیانا، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و رند پاول از کنتاکی همراه با تقریبا تمامی دموکرات ها به این طرح رأی مثبت دادند. در مقابل جان فترمن از ایالت پنسیلوانیا تنها سناتور دموکراتی بود که با آن مخالفت کرد. این رأی گیری در شرایطی انجام شد که قانونگذاران خواستار دریافت اطلاعات بیشتری درباره مفاد توافق میان آمریکا و حکومت ایران هستند. اما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعا برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح می‌گوید. او افزود اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. ترامپ همچنین گفت برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد که ایالات متحده بر اساس این توافق تعهدی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد. او رهبران جدید در ایران را منطقی تر، باهوش تر و کمی افراطی خواند و گفت رهبران قبلی که غیر منطقی بودند از بین رفتند. او گفت هیچ وقت به تغییر رژیم در ایران توجه نداشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره رابطه با اسرائیل گفت که اگر او نبود، اسرائیل هم اکنون وجود نداشت و از زمین محو شده بود. ترامپ رابطه‌اش را با بنیامین نتانیاهو مؤثر دانسته و در این حال درباره لبنان گفت که به اسرائیل پیشنهاد داده مقابله با حزب الله را به دولت فعلی سوریه و رئیس جمهور فعلی آن احمد الشعر بسپارد، چرا که به گفته ترامپ حملات اسرائیل تلفات زیادی به بار آورده است. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از خطر اعدام قریب الوقوع علی فتاح و محمد تقی‌زاده خواستار توقف فوری اجرای احکام این دو معترض شد. همزمان سازمان حقوق بشر هنگام هم اعلام کرد احتمال اعدام علیرضا پیغمبری پس از انتقال به زندان قزل‌حصار افزایش یافته است. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی شدید نسبت به انتقال علی فتاح و محمد نقی‌زاده به زندان قزل‌حصار کرج از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این دو بازداشت شده اعتراضات سراسری دی ماه 1404 را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری هشدار داد که انتقال این دو زندانی پس از تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور خطر اجرای قریب الوقوع حکم را افزایش داده است. و روند کاهش قیمت‌های ارز خارجی در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز طلا نشان می‌دهد که قیمت دلار آمریکا به زیر 160 هزار تومان رسید و ظهر روز سه‌شنبه در محدوده 158 هزار تومان معامله شد. قیمت سکه طلا هم 162 میلیون تومان گزارش شد که نشان دهنده کاهش دست‌کم 5 میلیون تومان نسبت به روز قبل است. از زمان اعلام توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 16 جون 2026 شاخص داو جونز با 328 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 42 و نزدک با 307 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان، سرم رفت.
5: اینم اشکانه، 1 ماه پیش.
6: باریکلا اشکان، راه افتادی.
5: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، 1 کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم

0: از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه
11: سف. من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-1230، 323-332-1230.
16: مهدی کاملی، خیلی ساده.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505 drsabati.com.
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از جاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که همیشه و همیشه با شما همراه خواهد بود و قراره که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتون باشیم. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم که با نام ژلی بنشیان در خدمتتون هستم. امروز یه خود دیر کردید دوستان عزیز فیسبوکی، بعد یه دفعه گفتم نکنه من اینو اشتباه گذاشتم اینجا، بعدم نه، یواش یواش آرام آرام جمع مستان میرسد، با ما باشید. و همچنین در تلگرام هم که موضوعات مربوط به روانشناسی رو پیدا خواهید کرد با نام دکتر ژلی بنشیان. گاهی ادامه دادن زندگی یعنی برنامه ریزی نکردن، یعنی ندویدن، یعنی پذیرفتن و بودن در همان نقطه‌ای که در آن ایستاده ایم، یعنی به رسمیت شناختن این که هنوز گیجیم، مضطربیم، خسته ایم، گاهی همراه شدن با همین نااطمینانی، تن دادن به این خستگی مفرط و فضای عام دادن به این سوگ عمیق، خودش شکل آرامی از ادامه دادن است. برای حالا همین که در مواجهه با خودمان نقاب نزنیم کافی است و حقیقتی است. این دلنوشته قشنگی که خانم سویلا برامون پست کردن در صفحه فیسبوک. از خبرهای روز که میخواییم بشنوید که دوستان عزیز بالاخره اینو ما نفهمیدیم، توافق کردن، تفاهم کردن یا تجاهل کردند، یا اینکه عرض کنم خدمتون که چه کردند، ما فعلا نمیدانیم، اما ظاهرا به نظر میرسه که به یک تفاهمی با هم رسیدن. اسمش آخه تفاهم چی با هم نمیدونم اصلا اسمشو چی باید بذاریم، ولی یه بالاخره باید یه اسمی برش پیدا کنیم دیگه. ولی در هر صورت جی دی ونس که گفته که متن تفاهم نامه ایران و آمریکا به دلیل برخی حساسیت ها منتشر نشده است. اوه بله، برخی حساسیت ها در داخل تفاهم نامه وجود دارد. بله، البته این به معنای واقعا توافق هم نیست. فعلا ترامپ گفته که توافق با ایران رو برای کنگره آمریکا میفرستن، ولی در هر صورت بگذارید اصلا دیگه اینقدر حدس و گمان نداشته باشیم و ببینیم اینها چه میکنن. اما امروز میهمان ویژه‌ای خواهم داشت که یک خانم جورنالیست هستن به نام کرستین زالم، که ایشون یک تهیه کننده مستقل اهل آلمانه و روز گذشته در استادیوم بودند، در سوفای استادیوم، در جریان بازی ایران و کجا؟ نیوزیلند. بله، و عرض کنم خدمتتون که قرار هست که برای ما بیان صحبت بکنن از اینکه چه اتفاقاتی افتاده و این ماجراها، و ما ببینیم که چه کردند. خب میدونید به هر حال خیلی مسائل پیرامون این قضیه بود، قضیه سیاسی شد همونطور که میدانید. همه موضوعات ما ایرانی ها سیاسی هست این روزها، 47 ساله که سیاسی همه چیز، ولی در هر صورت این موضوع بود دیگری پیدا کرد، خصوصا بعد از آنچه که اتفاق افتاد در 3-4 ماه گذشته و کشته شدن این همه انسان بیگناه در داخل ایران و دو دستگی هایی که به وجود آمده و خشمی که گاهی اوقات فرو خورده است و فقط منتظر یک تلنگره، منتظر یک مسابقه است که ببینه و ببینه که به هر حال طرفداران حکومت هستند اونجا و نیستند و این حرفا، و بعد خلاصه این دو دستگی ها به وجود بیاد که آدم ها بتونن خشم خودشون رو ابراز بکنن. اگرچه به هر حال به این نتیجه رسیدیم که این کارهای میشه گفت کمرنگ و بیرمق فایده‌ای به حال ما نداره، ما باید و چه بسا ضررش هم میتونه بیشتر هم باشه، اما باید کارهای اساسی رو اول انجام داد و بعد در ادامهش در کنارش برای تقویت اون کارهای اساسی اگر این کارها رو انجام بدیم درست. ولی ما از بیرمقی شروع میکنیم، بعد ولی اون کارهای اساسی که باید انجام بشه اونا هنوز نشده. در هر صورت مردم ایران هر گونه که تصمیم بگیرند ما هم در کنارشون خواهیم
باقی خواهیم ماند و خودشون رو هم دیدند در این مدتی که به هر حال اتفاقاتی که در داخل ایران افتاد، ما مردم ایران رو تا اونجایی که میتونستیم تنها نگذاشتیم. اگرچه که خودمون اونجا زندگی نمی کنیم، احتمال اینکه برگردیم من برای خیلی از ماها شاید میتونیم بگیم نزدیک به صفره، ولی با این وجود قلبمون برای هموطنمون میتپه و براشون فعالیتمون رو خواهیم کرد. یا آهنگ زیبا با همدیگه بشنویم، برگردیم بعد ببینیم چی پیش میاد دیگه.

باور کنید هیچ اشکالی نداره که آدم از خودش تعریف کنه یا وقتی ازش تعریف میکنن بتونه بپذیره. یعنی خب چرا که نه، بعضی وقتا آدم ها فکر میکنن باید شرمنده بشن، خجالت بکشن. نه، خجالت نداره. وقتی شما یه اثر خوب روی یه نفر میذارین خیلی هم خوبه. حالا چرا من اینا رو گفتم؟ چون میخواستم ذهن شما رو آماده بکنم برای اینکه میخوام از خودم تعریف کنم. علتش هم اینه که انقدر متن قشنگی خانم فاتی برای من نوشتن روی فیسبوک که واقعا روز منو ساخت. گاهی اوقات آدم خودش رو از دریچه ذهن و دیدگاه یه نفر دیگه که ببینه و احساس کنه که اثر مثبتی توی زندگی اون آدم داشته خیلی لذت بخشه. یعنی آدم واقعا گاهی اوقات اتفاق میفته که آدم ها تو ذهن خودشون میگن مثلا من چه فایده ای برای کسی دارم، یا مثلا حالا بود و نبودم خیلی فرق نمی کنه. ولی همون اگه شما برای دو نفر سه نفر هم واقعا اون اثر بخشی رو داشته باشید، اون خودش میتونه که واقعا یه لذت خاص رو بادم بده و آدم احساس کنه که بله وجودش برای کسی خیلی مفید بوده. مثلا همین خود آقای ماکان عزیزمون، باور کنین کلی کارای ما رو را میندازه، خلاصه ایده های مختلف میده، ایده های خوب میده و این خودش قشنگه برای اینکه آدم احساس میکنه که به هر حال یک اثر بخش مثبتی روی زندگیش و روی کارش هست. خانم فاتی عزیز، من حالا ببینم تا چقدرش رو تحمل میکنم بگم، یعنی از این جهت که خجالت نمیکشم و میگم. نوشتن که ژاله نامی به لطافت باران و حضوری به گرمای آفتاب، در میان هیاهوی روزگار صدایش پناهی است برای دلهای خسته، روانشناسی که واژه ها را نه فقط میگوید بلکه زندگی میکند. او از جنس فهمیدن است، از جنس همدلی، از جنس نوری که آرام و بی صدا در دل تاریکی میتابد. ژاله پشت میکروفون رادیو همراه تنها یک مجری نیست، او روایتگر امید است. پنجره ای رو به آرامش و صدایی که به دل می نشیند پیش از آن که به گوش برسد. جای همکارم آقای محمد رضا خالی که بیاد ببینین چه به قول معروف چی میگن بهش، حسنی به راه بندازه، درسته که داره از خودش تعریف میکنه و این حرف رو سعی کنید به گوشش برسونید که برای برنامه صبح راجعش حرف بزنه. و در ادامه به حال خیلی دیگه به من لطف داشتن، بقیهش رو خجالت میکشم بگم، ولی واقعا ازتون ممنونم. و باور کنید که وقتی شما پشت میکروفون قرار میگیرید احساس میکنید که یک مأموریت بزرگی دارید، باید صدای آدم ها باشید، باید حتما یک چیزی به افراد اضافه کنید، حالا یا از نظر احساسیه یا از نظر علمیه یا از نظر اطلاع رسانیه، از نظر به اصطلاح بستری فراهم کردن برای اینکه اندیشه های مختلف بیان به قول معروف با همدیگه تلاقی کنن، همدیگه رو بشناسن، به عنوان یک رابط بتونید این کار رو انجام بدید. و مسئولیت بسیار بسیار سنگینیه و وقتی گاهی اوقات شما میبینید، نه همیشه البته، نه برای همه، ممکنه خیلی هم خوشحال نباشن، ولی همین که بتونید چند نفری رو راضی نگه دارید همون هم بس است و کافی. و همیشه هم البته جای ایمپروومنت و به قول معروف رشد در این زمینه هست و ما هم نهایت سعیمون رو میکنیم. و باور کنید کامنت هایی که شما میذارید، حتی تقاضاهایی که میکنید، باعث میشه که ما به عنوان برنامه ساز بیشتر و بیشتر سعی کنیم و بگیم مثلا این رو بیشتر دوست دارن، این کار رو بیشتر تمایل دارن که انجام بدن. و به مرور میتونیم اون خواسته هایی که شما دارین رو از طریق این میکروفون به انجام برسونیم و به شما هم لذت بدیم. برای خیلی خیلی ممنونیم از تک تک شما دوستان خوب، با ما باشید.

اردشیر یک مسیر گذاشتن روی صفحه فیسبوک و من به شما اطمینان میکنم که این رو میخونم. آقای اردشیر، فرصت ندارم بخوام فکت چک کنم، ولی به نظرم میاد درسته، برای اینکه از یوآل نوآ هراری هست. یکی از عمیق‌ترین و پربحث‌ترین واکنش‌های چند روز اخیر متعلق به همین آقای یوآل نوآ هراری، مورخ و نویسنده کتاب پرفروش انسان خردمند، و یه کتاب دیگه هم داره به نام 21 درس برای قرن 21، و توییتش خب خیلی بازدید داشته. و متن توییتش در مورد چیه؟ ترجمه فارسیش رو اینجا برای من نوشتن که تاریخ انباشته از جنازه امپراتوری هایی است که قدرت نظامی را با برتری مدنی اشتباه گرفتند. ایران یک کشور، ملت به معنای مدرن کلمه نیست، بلکه یک کشور تمدن است که از تمام، یعنی منظورش اینه که سیویلایزیشن استیت، که از تمام امپراتوری هایی که سعی در دفن کردنش داشتند بیشتر عمر کرده است. شما نمی توانید فرهنگی را که در تار و پود شناخت بشری بافته شده ریسیت کنید. نابود کردن ایران مانند جراحی تخریب مغز حافظه جمعی گونه انسان است. و بعد در ادامه گفته power is fleeting، قدرت زودگذر است، اما but a 3000 year old story is invisible، یک داستان 3000 ساله شکست ناپذیر است. و این توییت در صدر بازدیدها قرار گرفته. تحلیل ساختاری که ازش داشتن اینه که آقای هراری با استفاده از واژه civilization state به مخاطبان جهانی فهماند که ایران با کشورهای نوظهور تفاوت دارد و ریشه هایش در اعماق تاریخ است، نه در قراردادهای سیاسی معاصر. یه تصویری از منشور حقوق بشر کوروش رو هم اونجا قرار داده. وزیرش نوشته که نرم افزار اخلاق و حقوق بشر قرنها پیش در این خاک نوشته شد، سیستم را خراب نکنید. و یک استاد دانشگاه از توکیو نوشته که هراری درست میگوید، ایران مانند دی ان ای تمدن است، اگر آن را تغییر دهید کل ارگانیسم تمدن بشری آسیب میبیند. ما مدیون ثبات فرهنگی ایران هستیم. و یک کاربر از مصر نوشته در کامنت که ما در مصر اهرام را داریم که نماد سنگند، اما ایران معانی را دارد که نماد روح هستند. سنگ می شکند اما معنا نه.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
10: این 100 دلاری مال کیه؟

خب از کجا شروع کنیم؟ ترامپ گفته است که توافق را برای کنگره آمریکا میفرستم. ایران هم اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. ژاله بنشویان با شماست.

قرارگاه خاتم الانبیا اسرائیل را به نقض آتش‌بس در لبنان متهم کرد. پاسخ سخت می‌دهیم در پی حملات روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان که 4 کشته بر جای گذاشت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید به پاسخ کرد. این حملات پس از اعلام توافق ایران و آمریکا انجام شد. قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به عهده دارد، در بیانیه ای اعلام کرد که اگر اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد.

و اما بریم به سراغ جی دی ونس. معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که دولت آمریکا هنوز متن تفاهم‌نامه با ایران را منتشر نکرده است، زیرا مقامات باید این روند را به شکل درستی مرحله بندی کنند. او در گفتگو با میگن کلی مجری آمریکایی گفت که برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است که ایرانی ها و نه فقط ایرانی ها بلکه برخی از میانجی های ما، پاکستانی ها و قطری ها از ما خواستند این روند را به شکل درستی پیش ببریم. جی دی ونس همچنین افزود که کاملا متوجه دلیل این محرمانگی نمی شود. ببین دیگه اونم نمی دونه چرا اینا محرمانگی دارن. و بعد هم ادامه داده است که حساسیت هایی در جهان عرب و مسلمان وجود دارد که ما تلاش می کنیم نسبت به آنها پاسخگو و ملاحظه‌گر باشیم. اما گزارش‌های رسانه‌ای چه می‌گویند؟ روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز امروز به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی خود را آغاز کند. شصت درصد مردم ایران گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را نداریم. یک مقام ارشد وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد بر اساس پیمایش انجام شده در خرداد امسال 60% شهروندان ایرانی گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را نداریم. 60% میدونی یعنی چی دوستان عزیز؟ وحشتناکه. سوئیس امروز اعلام کرد که برگزاری مراسم امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه در اقامتگاه کوهستانی در مرکز سوئیس برنامه ریزی شده است. و اما قیمت نفت به پایین ترین سطح در 3 ماه گذشته رسیده است. حدود 4% کاهش پیدا کرد و این در حالیه که بازارها در حال ارزیابی چشمنداز اثرگیری عرضه نفت از طریق تنگه هرمز همزمان با ضعف تقاضای فیزیکی و کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران بودند. دونالد ترامپ هم که گفته است که می‌خواهد اعلام کرده که توافق صلح با ایران را برای بررسی به کنگره آمریکا می‌فرستد و در ضمن گفته است که توافق با صدای بلند و واضح میگوید که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و بریم به سراغ چی؟ شاهزاده رضا پهلوی که با انتقاد از توافق تازه میان ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر راهبردی گمراه کننده توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. و اما جمعی از هواداران تیم ملی فوتبال ایران امروز در بروکلین نیویورک، البته ببخشید روز دوشنبه، در بروکلین نیویورک گرد هم آمدند تا از تیم ملی کشورشان در نخستین دیدار جام جهانی مقابل نیوزیلند حمایت کنند. بله، تساوی مسابقه شونم که به تساوی رسید، 2-2 به پایان رسید. یه دم هوادار این تیم بودن، یه دم که نبودند و ما هم قراره امروز راجبه صحبت کنیم. در ضمن پرچم‌های شیر و خورشید هم که در داخل این سالن‌ها بود، ولی فیفا چیکار کرد؟ پشت صحنه رو محوش کرد که کسی نبینه که اون پشت چه خبره. خب از استقبال کشورهای عربی هم براتون بگیم که چندین کشور عربی از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در جریان جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفتن هم از جمله کشورهایی هستند که از این رخداد ابراز خوشنودی کردند.
خب دیگه چی قراره براتون بگیم؟ و از جمله این که ظاهراً این فقط یک تفاهم نامه است، توافق هنوز نبوده. در ضمن امروز هم ترامپ گفتش که من هیچگاه به تغییر رژیم فکر نمی کردم. این در مصاحبه‌ای که بود داشته این قضیه رو، و خدمتتون عرض کنم که از طرف دیگر هم اسم توافق نمیارن، اسم تفاهم میارن. و این آقای محمد باقر قالیباف هم که گفتن که از طرف ایران اومده و این تفاهم نامه رو امضا کرده، و از صحبت‌های عجب غریبی هم که پیش آمد این بود که ترامپ اومده چی گفته که نمیدونم چرا باید اینو بگه. گفته بیشتر کشته های ایران در رژیم های اول و دوم جمهوری اسلامی بود. حالا این مرزبندی رو از کجا داری صحبت میکنه؟ و حالا چون داره تفاهم نامه است میخواد یه مدل دیگه قضیه رو جلوه بده، دیگه من نمیدونم. ولی اجازه بده ما تصمیم بگیریم در مورد اون قضیه آقای ترامپ. شما کار خودتو بکن، ما هم کار خودمونو. یا آهنگ زیبا در زم امروز، همونطور که خدمت رو اعلام کردم، قرار هست که خانم کرستین زلم رو داشته باشیم، و ایشون یکی از تهیه کنندگان مستقل اهل آلمان هستند. ایشون قراره تو استودیو بیان و به احتمال زیاد آقای مستر محمد رضا هم میگم بیان. حالا ببینیم چی میشه، شاید. با ما باشید دوستان.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mistrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: 44 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
8: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
9: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
10: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505. drsabati.com.

بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و میهمانمون هم رفت و عرض کنم که فرصت هم نشد که البته ما یه به قولی ترنسلیشن هم داشته باشیم و ترجمه کنیم که ایشون دقیقاً چی گفتن، ولی به هر حال محتوای حرفای این بود که در استودیوم روز گذشته اون تنش رو احساس میکردن به عنوان یک تماشاگر که بین برحال تماشاچی ها بوده، یه عده ای اون پرچم شیر خورشید رو آورده بودن، بعد یه عده ای با کسی که پرچم جمهوری اسلامی آورده بود با هم درگیر شدن و بعد عرض کنم خدمتون که برحال این تنشی که بین افراد مختلف در این زمینه بوده اونجا هم مشهود بوده و قابل احساس کردن بوده برای حتی کسی که خودش ایرانی نیست و احساس میکرده در کل اون سیستم. به هر حال همین هست که هست. و از خبرهای دیگه هم براتون بگم که رامین رضاییان بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزیلند شده، بعد نمره خوبی آورده. از سوی دیگر نمایش گسترده یه پرچم شروع خورشید در استادیوم بودیم، در استادیوم رو داشتیم که البته صد البته که دیدید فیفا چه کرد، تمام اون صحنه پشت رو بلری کرد، یعنی به صورت محو کرد و به همین جهت شما نمیتونستید در مثلا تلویزیون اون فلگ رو ببینید، اون پرچم رو نمیتونستیم ببینید. و خب البته بازتاب جهانی داشته اهتزاز پرچم شیر خورشید و هوش شدن سرود جمهوری اسلامی. روزنامه سان بریتانیا نوشته که هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی صدای خودشون رو به گوش همه رسوندند و این رسانه اشاره کرده که مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی ماموران FBI و دیگر تیم‌های امنیتی برگزار شد، امنیتی که به دلیل جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود. بعد سان گزارش داده که هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کردند، تیم رو تیم مجتبا و نماینده رژیم نامیدند. این روزنامه به تقابل پرچم‌ها پرداخته و نوشته که با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچم‌های شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد. روزنامه واشنگتن پست بر شکاف عمیق میان جامعه مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرده و نوشته که صدها ایرانی آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالی که هزاران هوادار دیگر با صورت‌های رنگ شده وارد می‌شدند و می‌گفتند برای لذت بردن از فوتبال آمدند و ورزش را از سیاست جدا می‌کنند. و این رسانه به درگیری‌های لفظی پراکنده اشاره کرده که با مداخله ماموران پلیس پایان یافته. واشنگتن پست نوشته که این بازی تحت تاثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیل قرار داشته و در پایان گزارش گفتن که به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازی‌های خانگی بود. یعنی چی؟ من نفهمیدم این یعنی چی، ولی به هر حال حتما یه معنی داشته. و خدمتتون عرض کنم که این شرایطی که فعلا ما داریم و بعد هم که همطور که گفتم این توافق نامه فعلا نیست، تفاهم نامه است. حالا اینا تفاهم کردن بر سر چه اون رو دیگه نمیدونیم، ولی ترامپ و ونس و قالیباف تفاهم نامه رو امضا کردن. اینم براتون بگم، دونالد ترامپ یه مصاحبه داشته با فاکس نیوز و گفته که جنگ تنها با تسلیم جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد و افسوده که آمریکا هنوز با تمام قدرت به ایران حمله نکرده و بعد هم تأکید کرده که با وجود ادامه گفتگوها با تهران ترجیح میده آمریکا جزیره خارک را تصرف کند. یعنی ترجیحش اینه که جزیره خارک رو برای خودش برداره، خلاصه یه جایزه هم ببره برای این توافق کردن با کی؟ با آخوند. جان بولتون هم براتون بگم یه گفتگو داشته با یورو نیوز، گفته ایران به راحتی ترامپ رو بازی داد. جان بولتون و ترامپ میدونید که با هم دیگه زمینه دعوا و مرافع زیاد دارن و این آقای جان بولتون
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکاست در دولت اول ترامپ و میگوید که ایران در مذاکرات اخیر تونسته دونالد ترامپ رو به راحتی بازی بده و بعد از اون متوجه شد رئیس جمهوری آمریکا به شدت به دنبال دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ. امتیازهای بسیار بیشتری از آنچه انتظار میرفت به دست آورده و بولتون توافق چارچوبی میان ایران و آمریکا رو به سود تهران دانسته و گفته که ترامپ ملاحظات اقتصادی رو بر ملاحظات راهبردی و امنیتی ترجیح داده. بله دیگه، چون مردمی که یه ذره ببینن یه نموره بنزینشون بالا رفته شروع میکنن به اعتراض کردن و اون مجبوره که اینا رو هم به هر حال راضی نگه داره و تو ذهن خودش نمیگه که نه بذار من برای یک کشور و یک ملتی آزادی رو برمقام بیارم بدون در نظر گرفتن مسئله اقتصادی یک آمریکایی. و بولتون گفته که ایرانی ها او را مثل یک ویولون نواختند و او را بازی دادند، به همین دلیل هم به توافقی رسیدند که میخواستند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا معتقده که نگرانی اصلی ترامپ نه پیامدهای ژئوپلیتیک توافق، بلکه قیمت انرژی بود است. بگذاریم یا آهنگ زیبا و بعد از اون هم قسمت 16 سینوها رو دوستان عزیز با هم خواهیم شنید و به دنبال داستان جدید دنبال دار هم هستم. دوستان با ما باشید.

0: ترابل بفرست.
1: ماش یهو دلم خواست.
2: سلامای وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
0: سینوه پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 16.

آمورو تا 3 روز دیگر در ازمیر بود و آنگاه چون میخواست برود برای خداحافظی نزد من آمد و گفت: سینوهه، اگر تو تمام زر و سیم مصر را به من میدادی، به قدر دادن این کنیز خوشبخت نمیشدم، زیرا این کنیز دوست داشتنی ترین زنی است که من دیدم و یقین دارم که هرگز از او سیر نخواهم شد. اگر تو روزی به کشور من بیایی، هر چیز بخواهی به تو خواهم داد، مگر دو چیز، یکی این کنیز و دیگری اسب، زیرا در کشور من اسب خیلی کم و برای عرابه های جنگی من ضروری است. از این دو گذشته دیگر هرچه بخواهی به تو میدهم و هر کس را که مایل باشی به قتل میرسانم، و اگر در ازمیر هم کسانی با تو دشمن هستند، بگو تا من به وسیله گماشتگان خود در همین شهر آنها را به قتل برسانم، و اطمینان داشته باش که اسم تو برده نخواهد شد. بعد از این حرف ها پادشاه آمورو مرا بوسید و رفت، ولی من بعد از چند شب از دوری کنیز خود احساس کسالت کردم، زیرا به آن آمیخته شده بودم و بعضی از شبها برای جبران مافات به معبد الهه ایشتار می رفتم، ولی زنهایی که در آنجا بودند نمی توانستند مانند کنیز مزبور وسیله تفریح من شوند. آنگاه هوا گرم شد و نیمه بهار فرا رسید و گلها شکفتند و چلچله ها به پرواز در آمدند و کشتی ها در بندر ازمیر آماده حرکت شدند تا اینکه به کشورهای دیگر بروند و از آنجا کالا و غلام و کنیز بیاورند. در نیمه بهار شهر ازمیر به هیجان در آمد، زیرا جشن بیرون آوردن خدای تموز از خاک فرا رسیده بود. کشیش های سوریه هر سال در فصل پاییز خدای تموز را به خاک می سپردند و در نیمه بهار در یک روز گرم او را از زیر خاک بیرون می آوردند. روزی که مجسمه خدای تموز از زیر خاک بیرون آورده می شد، روز شادمانی عمومی در ازمیر بود. در این روز مرد و زن از شهر خارج می شدند و به صحرا می رفتند و تمام مردها و زنها در این روز در صحرا علنی با هم معاشرت می کردند. من در آن روز به صحرا رفتم که بدانم مردم چه می کنند و دیدم که کشیش ها مجسمه خدای تموز را از زیر خاک خارج کردند و مردم شادی نمودند و به رقص در آمدند و می گفتند که خدای تموز زنده شده است و او خدای گرما می باشد و همانطور که زمین و هوا را گرم می کند، به بدن انسان هم حرارت می دهد و زن و مرد به هم نیازمند می شوند. هنگامی که خدای تموز را از خاک بیرون می آوردند، من دیدم که گروهی از زنها عرابه‌ای را می کشند و روی عرابه مجسمه یکی از اعضای بدن مردها را که ذکر نام آن قبیح است نهاده اند و این مجسمه را با چوب تراشیده بودند. من حیرت کردم که منظور از این کار چیست، تا اینکه دیدم یک مرتبه مردها و زنها مخلوط شدند و بدون اینکه از یکدیگر شرم کنند آمیزش نمودند و این اعمال حیوانی تا شب ادامه داشت. وحشیگری بعضی از اقوام را باید از نوع آثار فهمید، زیرا در مصر که ملتی متمدن دارد هرگز این وقایع اتفاق نمی افتد. بعضی از زنهای پیر که نتوانسته بودند کسی را پیدا کنند، از مردها خواهش می کردند که آنها را محروم ننمایند و چون من در آن جشن مردی تماشاچی بودم، بیشتر از من خواهش می شد، ولی من زنهای پیر را با نفرت از خود می راندم و به آنها می گفتم خدایان برای زنها حدودی معین کردند و وقتی عمر زن از آن مرحله گذشت، دیگر نباید در فکر این باشد که با مردها آمیزش کند، زیرا اگر خدایان می‌خواستند که زن هم مانند مرد تا آخر عمر با جنس دیگر معاشرت نماید،
برای وضع مزاجی او حدودی معین نمی نمودند. بعد از این جشن از مرز سوریه خبر رسید که قبایل خبیری باز شروع به تهاجم کردند. حمله قبایل خبیری چیزی تازه نبود، برای اینکه هر سال در فصل بهار این قبایل شروع به حمله می کردند. ولی در آن سال تحوری بیشتر پیدا کرده بودند و به هر نقطه‌ای که می رسیدند سربازان مصری را می کشتند و در برخی از نقاط حتی رؤسای محلی را هم به قتل می رساندند و در یک شهر کوچک پادشاه و تمام سکنه حتی زنها و اطفال را کشتند. این خبر وقتی به فرعون رسید، برای مبارزه با قبایل خبیری یک قشون از مصر به سوریه فرستاد و من فهمیدم که بین ارتش مصر و قبایل خبیری که وارد خاک سوریه شده بودند جنگی شدید در خواهد گرفت. من هرگز میدان جنگ را ندیده بودم و از وضع مجرمین در آن میدان اطلاعی نداشتم و نمی دانستم که گرز و شمشیر و نیزه در بدن چه نوع زخم ها به وجود می آورد. لزوم مطالعه در وضع مجروحین میدان جنگ مرا وامی داشت که آن میدان را ببینم و به همین جهت از ازمیر حرکت کردم و به طرف جنوب رفتم و در شهری کوچک به اسم اورشلیم به ارتش مصر که از ساحل نیل آمده بود رسیدم. این ارتش برخلاف آن چه شهرت دارد خیلی قوی نبود و یک دسته عرابه جنگی و 2000 کماندار و نیزه دار داشت. روزی که من وارد اردوگاه شدم خواستم که فرمانده ارتش را ببینم و پرسیدم که فرمانده ارتش کیست تا از او اجازه بگیرم که در میدان جنگ تبابت و جراحی کنم. به من گفتند که فرمانده ارتش مردی است جوان و زیبا به اسم هورمهب. من درخواست کردم که مرا به طرف جایگاه فرمانده ببرند و همین که او را از دور دیدم متوجه شدم که خیلی در نظرم آشناست و بعد از اینکه نزدیک شد یک مرتبه یادم آمد هورمهب همان جوان است که روزی من به اتفاق ولیعهد مصر به صحرا رفتم. هنگام صبح وی با قوش خود نمایان شد و بعد وارد خدمت ولیعهد یعنی فرعون جدید مصر گردید. هورمهب مرا شناخت و گفت آه سینوه، تو در اینجا چه میکنی؟ در مصر همه میگویند که تو مرده‌ای و شهرت میدهند که نفرین پدر و مادر که تو قبر آنها را فروختی تو را نابود کرد. بعد از سرگذشت من پرسید و من تا آنجا که مقتضی بود سرگذشت خود را برای وی بیان کردم و گفتم که من قربانی یک زن به اسم نفر نفر نفر شدم. هورمهب گفت من هم با این زن خوابیدم و او میخواست همه چیز مرا بگیرد، ولی من برخلاف تو خانه و قبر پدر و مادرم را به او نفروختم، بلکه با این شلاق که در دستم میبینی او را تعذیب کردم. زیرا سینوه، من باید به تو بگویم که زن تا وقتی در خور احترام است که مبدل به تمساح نشده باشد و وقتی مثل تمساح حریص شد باید با او مثل پست‌ترین غلامان رفتار کرد. بعد من راجع به اوضاع مصر و تبس از او سوال کردم و هورمهب گفت نمیدانم که ملت مصر چه گناه کرده که خدایان این فرعون را پادشاه او نمودند، زیرا این فرعون عقل ندارد و دیوانه است. خدای این فرعون که وی از او کسب تکلیف می کند خداییست مثل خود وی دیوانه و چیزهایی می گوید که دیوانگان هم نگفتند. آیا به خاطر داری که وقتی این فرعون پادشاه شد تمام غلامان را که در معدنها کار می کردند آزاد نمود؟ و آیا شنیدی یا دیدی که آزادی غلامان چه فتنه به بار آورد
و چگونه ما برای اینکه در تبس امنیت را برقرار کنیم مجبور شدیم که آنها را به قتل برسانیم؟ گفتم آری. وقتی غلامان از معدن خارج شدند، خود من در تبس بودم و دیدم چگونه به شهر اموات حمله ور شدند و همه چیز را غارت کردند. هورمهب گفت: با اینکه فرعون دید آزاد کردن غلامانی که در معادن کار می‌کردند سبب بروز چه فتنه شد، باز از حرف‌ها و کارهای خود دست بر نمی‌دارد. می‌گوید که بین یک غلام و شاهزاده فرقی وجود ندارد و غلامان و اشراف نزد خدای او یکی هستند و نباید غلامان را مجبور کرد که در معادن کار کنند. من یقین دارم که فراعنه قدیم مصر وقتی که در اهرام این حرفها را می شنوند بر خود می لرزند و از آغاز جهان تا امروز هیچ پادشاه نیامده که بگوید بین اشراف و غلامان فرقی نیست و این بدان می ماند که بگویند بین آبجو و عسل فرقی وجود ندارد. یکی از حرفهای عجیب این فرعون این است که به من می گفت قبایل خبیری را طوری بر سر جای خود بنشانم که خون ریخته نشود. آیا ممکن است بدون خون ریزی بتوان که درندگان را رام کرد؟ و تو سینوهه که طبیب هستی، آیا می توانی که بدون خون ریزی یک شکم را بشکافی و روده و زائد را از شکم بیرون بیاوری تا اینکه سبب مرگ انسان نشود؟ فرعون صدای جنگی این قبایل را که از صدای درندگان بدتر است شنیده تا اینکه بداند یا با اینها نمیتوان به مدارا رفتار کرد. بعد از این حرف هورمهب خندید و گفت:

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4، 10 و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: Remodeling, software.

ویو و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در جی ام کانستراکشن بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. جی ام کانستراکشن 818-310-2646 818-310-2646 جی ام کانستراکشن.

بعد از این حرف هورمهب خندید و گفت: ولی من به گفته فرعون اعتنا نمی کنم و طوری خون اینها را می ریزم که همه پشیمان شوند چرا از مادر زاییده شدند. من تصمیم دارم که طوری ریشه این قبایل را بسوزانم تا اینکه در آینده هرگز قبایل خبیری نتوانند در فصل بهار مبادرت به تهاجم نمایند. و اما تو سینوهه، برگردن من حق داری، زیرا من فراموش نمی کنم آن روز که ما به اتفاق ولیعهد از صحرا مراجعت کردیم، قصد داشتند مرا به قتل برسانند، ولی تو حرفهایی زدی که مانع از قتل من شد و در آن روز تو با عقل خود جان مرا خریدی. به همین جهت من اکنون تو را در ارتش خود گرامی می دارم و اجازه می دهم که تو در جنگ حضور داشته باشی و سربازان را معالجه کنی و دستمزد تو را از جیب فرعون خواهم پرداخت و هر وقت که من کاری نداشته باشم تو با من خواهی بود و با من غذا خواهی خورد.

وقت هورمهب جامی از شراب نوشید و افزود: وقتی خبر حمله قبایل خبیری به تبس رسید و فرعون خواست قشونی به سوریه بفرستد، هیچ یک از سردارانی که در تبس بودند حاضر نشدند که فرماندهی این قشون را به عهده بگیرند، برای اینکه می‌دانستند قبایل خبیری افرادی خونخوار و جنگی هستند و هر یک از آنها به عذری از قبول فرماندهی قشون خودداری کردند، زیرا علاوه بر اینکه می‌ترسیدند کشته شوند، می‌دانستند که از زر و سیم و مس دور خواهند شد، زیرا در صحراهای سوریه زر و سیم وجود ندارد، در صورتی که در پیرامون فرعون طلا و نقره یافت می‌شود. لیکن من با اینکه از تمام سرداران فرعون جوانتر هستم، این مأموریت را پذیرفتم تا خطر خبیری‌ها را از بین ببرم و کاری کنم که دیگر آنها نتوانند به سوریه حمله ور شوند. سرداران فرعون که خیلی ثروت دارند با کاهنین آمون همدست هستند و می‌کوشند که نفوذ خدای آمون از بین نرود. امروز در مصر بین خدای فرعون یعنی آتون و خدای قدیمی مصر آمون یک مبارزه بزرگ در گرفته و هنوز معلوم نیست که در این مبارزه که فاتح شود. به طوری که من فهمیدم، آمی قاضی بزرگ مصر و کاهن خدای آتون در صدد برآمده که آمون را در مصر از بین ببرد و در این کار فرعون پشتیبان اوست. فرعون می داند که خدای آمون در مصر به قدری قوی شده که کاهنین آمون حکم فرعون را نمی پذیرند و در هر مورد حکم فرعون را منافی با منافع خود بدانند، حکمی از طرف آمون صادر می نمایند تا اینکه حکم فرعون را نسخ کنند. فرعون و قاضی بزرگ که نمی توانند بیش از این فرمان روایی خدای آمون و کاهنین او را تحمل نمایند، در صدد برآمده اند که خدای آتون را به قدری بزرگ کنند که آمون از بین برود. به همین جهت به من دستور داده اند که در این سفر وارد هر شهر که می شوم یک معبد برای خدای آتون بسازم و من اولین معبد را در اینجا یعنی اورشلیم خواهم ساخت. من نه به خدای آمون عقیده دارم و نه به آتون، ولی فکر می کردم که فرعون در این قسمت اشتباه نمی نماید و سیاست او درست است، زیرا قابل قبول نیست که کشور مصر فرعون داشته باشد ولی کاهنین آمون به جای او حکومت نمایند. منظورم این است که سرداران مصر نظر به این که با کاهنین آمون همدست هستند و اکنون منافع خود را در خطر می‌بینند، نمی‌خواهند که در این موقع دقیق از مصر دور باشند و از منافع خیش دفاع نکنند. و اگر از تغییرات سیاسی در مصر نمی‌ترسیدند، شاید یکی از آنها فرماندهی این قشون را می‌پذیرفت و از مصر خارج می‌شد و به سوریه می‌آمد. گفتم که من با سیاست فرعون مخالفتی ندارم، بلکه به او حق می دهم که در صدد براید از قدرت کاهنین آمون بکاهد، و چیزی که برای من غیر قابل قبول می باشد این است که اگر فرعون می گوید که من میل دارم با حقیقت زمامداری نمایم و من این موضوع را خطرناک می دانم، برای اینکه حقیقت چون یک شمشیر برنده است که هرگز نباید به دست یک کودک بیفتد، تا چه رسد به دست یک مرد دیوانه چون فرعون. وقتی که شب شد، من در یکی از خیمه ها نزدیک خیمه هورمهب استراحت کردم و سربازها وقتی دانستند که من طبیبم، می کوشیدند با من دوست شوند، زیرا هر سرباز مایل است که دوستی طبیبی را که باید در میدان جنگ او را معالجه نماید جلب کند. صبح روز بعد نفیرها به صدا در آمد و سربازان را از خواب بیدار کرد و رؤسا مقابل قسمتهای خود قرار گرفتند. وقتی صفوف سربازان منظم شد، هورمهب که شلاقی در دست داشت
از خیمه خود خارج شد و یک غلام بالای سرش چتر نگاه داشته بود و غلام دیگر او را باد می زد تا مگس‌ها از وی دور شوند. هورمهب مقابل سربازان اینطور شروع به صحبت کرد: ای سربازان مصر، که بین شما سیاه پوستان کثیف و نیزه داران تنبل سوریه نیز هستند و همه جز به ارتش مصرند و مانند یک گله گاو نعره می زنند، من امروز قصد دارم که شما را به میدان جنگ ببرم و ببینم که آیا می توانید با خبیری ها بجنگید یا نه، و در صورتی که قادر به جنگ با آنها نباشید، امیدوارم که تا آخرین نفر به قتل برسید تا من مجبور نشوم که هیکل‌های منحوس شما را با خود به مصر ببرم و با یک دست از سربازان واقعی از آنجا مراجعت کنم. آهای توی گروه بان که بینیت شکافت خورده، یک لگد محکم به این سرباز نفهم که وقتی من حرف میزنم عقب خود را میخاراند بزن، که بعد از این هنگام صحبت من مبادرت به خارش بدن ننماید. امروز هنگامی که ما به خبیری ها حمله می کنیم، خود من جلوتر از همه حرکت خواهم کرد و پیشا پیش شما با خبیری ها خواهم جنگید. من مواظب یکایک شما خواهم بود که بدانم کدام یک از شما از میدان جنگ عقب نشینی می کند یا درست نمی جنگد. به شما اطمینان می دهم که امشب از این شلاق من خون خواهد چکید و این خون را از بدن کسانی که در میدان جنگ درست پیکار نکرده اند بیرون خواهم آورد، و یقین بدانید که شلاق من از نیزه خبیری ها خطرناکتر است، زیرا نیزه آنها پیکان های مس دارد و پیکان آنها زود می شکند. خبیری ها در پشت این کوه هستند که شما آنها را می بینید، و امشب مامورین اکتشاف من رفتند که بدانند تعداد آنها چقدر است، ولی ترسیدند و گریختند و نتوانستند تعداد آنها را درست و معلوم کنند خبیری ها فقط یک چیز وحشتناک دارند و آن صدای آنهاست، ولی اگر از صدای آنها می ترسید، خمیر خاک رس در گوش بگذارید که صدای آنها را نشنوید، و چون این خمیر مانع از این است که اوامر رؤسای خود را استماع کنید، همان بهتر که از این کار منصرف شوید. وای بر کسی که بدون جهت و نشانگیری تیراندازی کند، و وای بر کسی که طبق امر رئیس خود تیراندازی نکند. در جنگ موفقیت فقط در شجاعت نیست، بلکه در این است که سربازان مثل این که یک نفر هستند و از امر رئیس خود اطاعت کنند. اگر شما امروز فاتح شوید، تمام اموال و گاوها و گوسفندان خبیری به شما تعلق خواهد داشت و من نه یک حلقه زر و سیم برمی دارم و نه یک گاو و گوسفند. خبیری ها امروز خیلی ثروتمندند، زیرا شهرهای زیادی را غارت کردند و تمام اموال آنها در صورت فتح به شما خواهد رسید، و در صورتی که فاتح شوید، زنهای آنان نیز امشب به شما تعلق خواهند داشت، ولی اگر شکست بخورید، شلاق خوناشام من امشب از شما پذیرایی خواهد کرد. سربازان وقتی این سخنان را شنیدند، شمشیرها و نیزه ها را بر سپر زدند و کمانها را به حرکت درآوردند و ابراز هیجان کردند. هورمهب گفت: من می‌بینم که شما میل دارید هر چه زودتر با قبایل خبیری بجنگید، ولی قبل از اینکه ما به میدان جنگ برویم، باید در اینجا یک معبد برای خدای فرعون برپا کنیم. خدای فرعون به اسم آتون یک خدای جنگی نیست و به درد شما نمی‌خورد، زیرا کمکی به شما نخواهد کرد. بنابراین لزومی ندارد که همه شما برای مراسم برپا کردن این معبد در اینجا باشید، و کافی است که فقط عقبداران ارتش باقی بمانند و بقیه هم اکنون باید به راه بیفتند. شما امروز باید مشغول راهپیمایی باشید تا به قبایل خبیری برسید، ولی بدانید که وقتی به آنها رسیدید،
من به شما اجازه استراحت نخواهم داد و باید در حالی که خسته هستید با آنها پیکار کنید تا نتوانید بگریزید. بعد هورمهب شلاق خود را تکان داد و سربازها به حرکت در آمدند و در عقب علامتهای خود به راه افتادند. علامت بعضی از دسته های سربازان دم شیر بود. دسته های دیگر عقب سر تمساح حرکت می کردند. در جلو و عقب دسته های سربازان عرابه های جنگی حرکت می کردند تا پوشش آنها باشند و نگذارند که مورد حمله ناگهانی قرار بگیرند. وقتی سربازها رفتند، عقبداران قشون به اتفاق هورمهب و عده‌ای از صاحب منصبان به طرف نقطه‌ای که معبد آتون را در آنجا برپا کرده بودند روانه شدند و من هم با آنها رفتم. شنیدم که صاحب منصبان با هم صحبت می کردند و می گفتند این بدعت که امروز هورمهب گذاشته قابل قبول نیست، زیرا تا آنجا که ما به خاطر داریم در موقع جنگ رؤسای نظامی در عقب قشون قرار می گرفتند و در تخت روانها مواظب بودند که سربازان نگریزند و اکنون هورمهب می گوید که او جلوی سربازان قرار خواهد گرفت و با دشمن جنگ خواهد کرد و ما هم باید از او پیروی کنیم و جلوی سربازان قرار بگیریم. در این صورت جلوی فراریان را که خواهد گرفت و چه کسی اعمال سربازان را یادداشت خواهد کرد؟ زیرا خود سربازان سواد ندارند که کارهای همقطاران خود را یادداشت کنند و فقط صاحب منصبان خط دارند و می توانند بنویسند که کدام سرباز شجاعت به خرج داده و کدام ترسو بوده یا گریخته است. هورمهب که جلو می رفت این اظهارات را می شنید و گاهی شلاق خود را تکان می داد و تبسم می کرد تا اینکه ما به معبد رسیدیم.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس میباشد.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چه ده مرز
8: بابا، این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در واردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: که در اینگا حتمه میشه ام بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با دیمی میشه بیا
8: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
15: لیست و شماره هاشو بگیم.
16: بفرمایید.
15: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
14: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-54-38 641-793-54-38.
15: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-22 23 518 931 10 23.

تو را من آرزو می کردم و تو را میان رویا جستجو می کردم. سالها در آینه نقش تو را می دیدم، تو را از باغ خیال و خواب خود می چیدم. سالها قافله های زندگی بی تو گذشت، دشت خشکیده پی فصل بهاران می گشت. سالها مشتاق دیدار تو بودم نازنین، سالها در صفحه پندار و در وهم و یقین، سالها در لابلای شعرها افسانه ها، فصل فصل قصه ها اسطوره ها، سالها در گردش هر جام هر میخانه‌ای، در میان جمع یاری دوستی بیگانه‌ای، هر لحظه و لحظه به دنبال تو من میگشتم. پلک را شبها به شوق خواب تو میبستم. رفته رفته گل دل بدون تو میپژمرد، روح عصیانی من تکیده و می افسرد. رفته رفته شعر من رنگ غم‌انگیزی یافت، قلب من حالت دلتنگی پاییزی یافت. کم کم از گشتن خود خسته و مایوس شدم، یار هیهات و دریغ و آه و افسوس شدم. عاقبت در شامگاهی یا سحرگاهی سپید، نغمه های گام هایت را دل و جانم شنید. از شقایق رازقی از یاسها پرسیدمت، با نفس هایم درون خیشتن فهمیدمت. ناگهان آن دورها در نورها دیدم تو را، در میان شعرها و شورها دیدم تو را، یافتم آخر تو را و در خودم پیدا شدم. یافتم آخر تو را و در خودم پیدا شدم، هرچه نامفهوم بودم با تو پرمعنا شد.

با درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شعری که اول برنامه براتون دکلمه کردم از سروده های خود بنده هست و بعدش هم صدای کم نظیر استاد گلپا شاد روان اکبر گلپایگانی رو شنیدیم و ترانه من تو را آسان نیاوردم دست. در راستای تاریخ موسیقی ایران رسیدیم به اواخر عصر قاجار که از علی اکبر شیدا گفتم و سپس عارف قزوینی و چند تنی دیگر، و امروز باز از چند تنی دیگر خواهم گفت. محمد علی امیر جاهد از شعرا و موسیقی دانانی است که شعر و آهنگ تصنیف را خودش می ساخت. امیر جاهد به سال 1313 هجری قمری متولد شد و تحصیلات خود را در دارالفنون شروع کرد. سپس به کارهای مطبوعاتی مشغول شد. در جنگ جهانی اول به آزادی خواهان پیوست و در روزنامه ها مقاله می نوشت و سرود و تصنیف هایی که از شوق میهن پرستی و حکایت می کرد را انتشار می داد.

زمانی که حکومت موقتی مهاجرین به سرپرستی نظام السلطنه مافی در کرمانشاهان تشکیل شد، به عزم پیوستن به مهاجرین راه آن شهر را در پیش گرفت. در قزوین به وسیله مأمورین کنسولگری روسیه تزاری که از نیش قلم و اشعار مهیج میهنی او رنجیده خاطر بودند دستگیر شد و سرانجام با انقلاب روسیه و قیام مردم قزوین بر علیه متجاسرین نجات پیدا کرد و عازم کرمانشاه شد.

محمد علی امیر جاهد پس از متلاشی شدن حکومت موقتی به تهران بازگشت و تنظیم اخبار و تصحیح نوشته‌های روزنامه زبان آزاد را به عهده گرفت و مقاله ها و اشعار و سرودهای خود را نیز به چاپ رساند. امیر جاهد مدتی را در خدمت افسری پلیس گذراند.

سپس خدمت اداری خود را در مجلس شورای ملی شروع کرد. در دوره خدمت نیز از نشر آثار سودمند فارغ ننشست و نخستین سالنامه پارس را با شیوه نو و مندرجات مفید در سال 1305 شمسی منتشر کرد.

پارس 28 سال یعنی تا سال 1332 منتشر شد و علاوه بر مطالب متنوع سودمند، یک دوره از تاریخ سیاسی و اجتماعی اخیر ایران را نیز در بر داشت. امیر جاهد شعرها و سرودها و تصنیفهای بسیاری ساخته که از ذوق سرشار و شوق و علاقه او به ملت و میهنش حکایت می‌کند.

خودش درباره تصنیف‌هایش می‌نویسد: نخست در تمام دستگاه‌ها آهنگ‌های شامل ردیف صحیح مایه‌ها و گوشه‌های اصلی هر یک به وجود آوردم و سپس با اشعار و افکارم توانستم

که در اصل با الهامات عشق وطن تلفیق کنم و در این حال تحولات سیاسی و اجتماعی و احوال و اخلاق عمومی و الهامات روحی ابناء زمان و فلسفه وجود آدمیان از سایه روشنهای این نقوش هویداست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟
11: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: مصریانی law.com

قمرالملوک وزیری در بعضی از صفحات خود تصنیف‌های امیر جاهد را خوانده است. از جمله تصنیفی است در سگاه به وزن 6 و 8. امان از این دل که دارد، فغان از این دل که دارد.

به دست شیرین عنان فرهاد. او در مایه چارگاه افشاری، شور، ابوعطا، اصفهان، بیات ترک و ماهور نیز سرودهایی دارد. میرسیم به غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، از نوابق موسیقی اخیر، سده اخیر معاصر. او هنرمندی خلاق، با سلیقه، ظریف و نوازنده ماهر و چیره دست بود. او در ساختن پیش درآمد و رنگ و آهنگ تصنیف و نوازندگی تار و ستار ممتاز و معروف.

برحال درویش در ساختن پیش درآمد به شیوه نوین و گسترش آن پیش قدم نیز بوده است. دیگری رکن الدین مختار است، فرزند مختار سلطنه، یکی از رجال معروف عصر قاجاریه. رکن الدین مختار از اساتید به نام و از برجسته ترین آهنگسازان و نوازندگان ویولون بود. رضا محجوبی خود در نوازندگی ویولون مهارت داشت، به هنر او ارج بسیار می نهاد و نوازندگی او را می ستود.

او ویولون را از استادانی چون حسین هنگافرین و حسین اسماعیل زاده فرا گرفت و از شاگردان ممتاز حسین خان اسماعیل زاده بود. رکن‌الدین مختار استعدادی طبیعی در ضرب و ذوق سرشاری در ساختن پیش درآمد و رنگ و تصنیف داشت، چنان که درویش خان که استاد بی‌نظیر عصر خود بود به ساخته های او اظهار علاقه می کرد و آنها را به شاگردان خود تعلیم می داد، زیرا ساخته های رکن‌الدین مختار به خاطر وزن های گونگون و نغمه های زیبا و سلیقه خاصی که در پروراندن آنها به کار می برد بر ساخته های دیگران برتری داشت.

رکن‌الدین مختار در بیشتر دستگاه‌ها و آوازهایش پیش درآمد، رنگ و آهنگ ساخته است. از دیگر افراد هنرمند حاجی علی اکبر خان شهنازی که از اساتید بیمانند عصر ما بود، در ساختن پیش درآمد و رنگ و تصنیف نیز ممتاز بود و آثار بسیار او که با مهارت و استادی تمام ساخته شده، همه حکایت از تسلط او به موسیقی و مورد تقلید و استفاده اهل هنر است.

عبدالحسین شهنازی برادر کوچک علی اکبر شهنازی است. او در نواختن تار پنجه سری و مضرابی قوی داشت، ولی متاسفانه از او آثار کمی به جا مانده است.

مرتضی محجوبی که پس از مشیر همایون شهردار بهترین نوازنده پیانو بود، قریحه و ذوقی سرشار در ساختن آهنگ داشت و بیش از 20 تصنیف ساخت که شعر دو تصنیف او را نواب صفا، یک تصنیف را شهرآشوب و بقیه که حدود 18 ترانه هست را رهی معیری سود. و اما شعر و آهنگ محلی که بخشی از موسیقی ایران را همین آهنگ ها و تصنیف های محلی و روستایی تشکیل می دهد.

محمد علی ببخشید محمد تقی بهار ملک الشعرا در بخش یکم دفتر چهارم از کتاب سبک شناسی خود می نویسد: جوان انگلیسی در این اواخر در شهر سلیمانیه اشعاری به زبان کردی کشف کرده که اگر جعلی نباشد به نظر می رسد که متعلق به اوایل حمله اعراب به ایران باشد و از جمله اشعار ایرانی هجایی محسوب می شود که هم امروز هم در نزد کردها متداول است.

هرمزگان رمان اتران کزان هوشان شاروه گره گاوران، که ترجمهش می شود پرستش گاه های هرمزی ویران شد و آزران کشته گشت، ولی خود را پنهان ساختند بزرگان.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
5: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
4: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
7: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
4: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر

0: هیکمسر خانی در گلندل و پاسدینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

از شعرای معروف کرد میتوان از سیدی شاعر معاصر شاه عباس، البته یه عده میگفتن سیدی، این درست نیست، برای اینکه سید با سین نوشته میشه، سین یه دال یه، ولی این سیدی است به معنای سید شکار. به هر حال سیدی شاعر معاصر شاه عباس از قبیله کومانی اورامانی و ملا پریشان معروف به احمد بیک کومای معروف است، که احمد بیک معشوقی داشت که آن دختر در سنین نوجوانی درگذشت و احمد بیک بعد از مرگ معشوقه خود را مجنون خواند و شعر می سرود که من یک بیت آن را به زبان پارسی ترجمه کردم دوستان. امروز شدم بر سر گور تازه لیلی، در پای مزار آن لیلای مهربانم،

به زبان گیلکی هم بسیار شعر و تصنیف داریم، همچنین به زبان مازندرانی تبری. از شاعران تبرستان میتوان به علی فیروزه و مست مرد که در زمان زیاریان میزیستند و اشعار حجازی اشعار حجایی به سبک قدیمی سروده اند نام برد. طالب آمولی نیز از شاعران بزرگ سبک هندی و از مردم آمول مازندران بود. حدود سال 996 هجری خورشیدی متولد شد. کودکی و نوجوانی را در زادگاهش به سر برد و به تحصیلات مقدمات حکمت و هندسه و منطق و ادب و خوشنویسی پرداخت. او در آغاز جوانی جلای وطن کرد، نخست به کاشان رفت، سپس برای تکمیل تحصیلات عازم اصفهان شد و سرانجام به هندوستان رفت. طالب در شهرهای ملتان و لاهور و دهلی میزیست و احترام تمام داشت و مقامش بدان پای رسید که ملک الشعرای دربار جهانگیر شاه شد. او در سال 1036 هجری در هندوستان درگذشت. از دیگر شاعران مازندرانی رضا خراطی است، از اهالی کجور مازندران که ترانه‌هایش در گرگان و مازندران معروف است. پیش از آن که آقا محمد خان قاجار به سلطنت برسد، رضا در مازندران و گرگان از ندیمان خان قاجار و انیس بزم مجلس او بود و با ترانه هایش او را سرگرم کرد. ساربان لاری نوری هم از دیگر شاعران مازندران است. او معشوقی داشت به نام حجر خانوم که دماوندی بود و به یاد این معشوقی که او نیز طبع شعر داشت، اشعاری به زبان مازندرانی سرود و پاسخهای از معشوق دریافت داشت. دو بیتی های این عاشق و معشوق به آهنگ دشتی شروع و خوانده می شود و به شور ختم می گردد. از دوران زندگی این دو دلداده جز ترانه هایی که از آنان باقی مانده و این مختصر اطلاعاتی که عرض کردم،

امیر پازواری از معروفترین شاعران مازندران است که دو بیتی هایی به زبان محلی دارد، پخته و پربغض، و اشعار شیوای او در تمامی مازندران مشهور است و با آهنگ ویژه‌ای که به آن آواز امیری میگویند معروف است. از دیگر نوازندگان و استادان موسیقی در دوره قاجاریه و پس از آن مهراب ارمنی اصفهانی و استاد رستم حکیمی یهودی شیرازی را باید نام برد که هر دو از پرورش یافتگان دوره زندیه هستند. به گفته تاریخ ازودی، این دو بر سه تن از موسیقیدانان و رامشگران دربار فتلی شاه، یعنی آقا محمد رضا، رجب علی خان و چالانچی، سمت استادی داشتند. هر یک از این دو استاد اصفهانی و شیرازی رئیس دسته از رامشگران درباری نیز بودند و در زمان سلطنت محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار چند تر در نوازندگی شهرت به سزا داشتند. یک، حسن خان ملقب به سنتور خان که نوازنده سنتور بود، خوشنواز استاد کمانچه، میرزا غلام حسین خان پدر سما حضور استاد کمانچه، آقا مطلق استاد کمانچه، حسن خان استاد کمانچه و آقا علی اکبر خان استاد تار. بر این جمع باید نام چند تن از شاگردان با استعداد میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی را افزود، مثل غلام حسین درویش، منتظم الحکما و حسین هنگافری که علاوه بر سازهای دیگر در نوازندگی سه‌تار نیز استادی و مهارت داشتند و می توان آنها را وارثان حقیقی و حافظان امین و خاتم استادان نوازنده قدیمی شمرد. این استادان و امثال آنان پس از انقراض سلسله قاجاریه، پرتو فروزان چراغ هنر موسیقی این مرز و بوم را نیز حفظ کردند.

خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. برای حسن ختام میرویم به سراغ یک ترانه قدیمی کوچه بازاری از یک خواننده بسیار قدیمی، حسین همدانیان، که همگی ما او رو به همون ترانه معروف ای یار مبارک باد میشناسیم. ولی ترانه های بسیاری خونده. امروز گوش میکنیم ترانه ای مشک فروش دم بازار. باهاتون خداحافظی میکنم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
3: این 100 دلاری ها مال کیه؟
4: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب، در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید ادای احترام میکنیم. سپاسگزارم از اینکه به برنامه گلگشت ما گوش میکنید. خیلی خیلی خوش آمدید. و اما امروز درویش خان،

غلام حسین درویش در میان موسیقیدانان سنتی 100 سال اخیر در سال 1251 خورشیدی در تهران زاده شد. غلام حسین درویش معروف به درویش خان از جهاتی خاص یکتا و منحصر به فرده. مهمترین ویژگی او پیش درآمدها و رنگهای ساخته شده اوست که یک قسمتیش رو هم در ابتدای برنامه شنیدید، به طوری که بر پایه سنت قدیم بدون تحریف موجبات پیشرفت موسیقی ایران رو فراهم آورده. سرگذشت درویش خان سابقا چندین بار توسط روح الله خالقی و حسین علی ملاح نوشته شده و توسط هرمز فرهاد موسیقیدان از نظر وزن و ضرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. علت شهرت وی به نام درویش خان این بود که پدر او هنگام صدا زدن او را از لفظ درویش استفاده میکرده و صدا میکرده. همین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی او قرار گرفت. پدر درویش خان به سبب علاقه به هنر موسیقی و آشنایی با تار و ستار، کودک خودش رو به موسیقی به مدرسه موسیقی دارالفنون برد و در آنجا بود که خط موسیقی، نواختن شیپور و طبل کوچک رو یاد گرفت. و اما در دربار ناصرالدین شاه مردی بود به نام میرزا محمد خان که بعدها لقب امیر خاقان گرفت و بعد معروف شد به ملیجک. هرچند از نظر ظاهری کوتاه قد و بد ترکیب بود، اما عجیب بود، مورد عنایت شاه قرار دارد. گفته میشه وقتی این خان کوچیک بوده به گنجشک میگفته ملوچ یا ملوچک، به همین سبب او را به این نام صدا میکردن. او پسری به دنیا آورد به نام ملیچک دوم که عزیز السلطان لقب گرفت. این را به این خاطر گفتم که به دستور شاه برای ملیچک دوم دسته موزیک کوچیکی تشکیل دادن و درویش خان در این دسته موزیک طبل می نواخت. کم کم غلام حسین به دربار شاه راه یافت و با نوازندگان اون دوره آشنا شد. به تار و ستار هم علاقه نشون داد. پدر او را به آقا حسین قلی برای فراگیری تار و ستار سپرد. درویش خان با کمال السلطنه پدر ابوالحسن سبا آشنا شد که از نزدیکان شاه و سلطنه پسر دوم مظفرالدین شاه بود. شبی که آقا حسین قلی در حضور شاه نوازندگی می کرد و درویش خان هم همراه او بود، از شازده خواهش می کنه که اجازه بدید درویش هم قطعی بنوازه که بسیار مورد توجه شاهزاده قرار گرفت. این قطعه رو هنرجویای امروزی اون رو با کمونچه اجرا کردن که یه ضربی بیات اصفهانه. ما کنجا یه قسمتش رو متشکرم، بله میشنویم با هم دیگه.

همه خیلی خوششون اومد. از اون به بعد درویش بیشتر اوقاتش رو با شاه سلطنه میگذروند که در یکی از مسافرت ها که به شیراز داشتن، او هم همراه اونها به شیراز میره و در اونجا با خانواده آشنا میشه و دختر اونها رو به همسری انتخاب میکنه که حاصل این ازدواج دختری به نام قمر بود، نه قمر خواننده معروف، قمر دختر درویش. این قمر در سال 1352 شمسی در تهران از دنیا رفت. با تشکیل دادن خانواده برای درآمد بیشتر مجبور بود تدریس خصوصی داشته باشه. به همین منظور اون موقع کلاس تعلیم موسیقی دایر کرد، شاگردانی رو ثبت نام کرد و مشغول به کار شد. شاه سلطنه وقتی فهمید، او را احضار کرد و گفت کلاس تو ببند و بیا توی کاخ ما، اگر این کار رو نکردی انگشتان تو خواهم برید. اما خب به خاطر مخارج زندگی این اختار رو جدی نگرفت. شاهزاده قاصدی را برای بار دوم به کلاس او فرستاد و او را احضار کرد. او احساس خطر کرد و به سفارت انگلیس پناه برد. همسر سفیر انگلیس او را شناخت و مدتی در سفارت بود. پیانو نواختن را از او یاد گرفت و از شوهرش خواست که سفارش درویش را به شاهزاده شاه و سلطنه بکنه، او را ببخشه. به همین ترتیب جان سالم به در برد. درویش خان به همراه هنرمندانی چون طاهرزاده، اقبال آذر، عبدالله دوامی، مشیر همایون شهدار، باقر خان و تعدادی دیگر از هنرمندان اون زمان در چندین نوبت برای ضبط صفحه به خارج از کشور مسافرت کردند. از میان صفحاتی که درویش خان به تنهایی تار نواخته، بیداد همایونه، گوشه بیداد. درویش خان چندین کنسرت اجرا کرد که بیشتر آنها در گراند هتل بود. عایدات این کنسرت ها صرف امور خیریه می شد. از آثار او می تونیم به پیش درآمد ماهور، پیش درآمد ابو عطا، سگا، شوشتری، افشاری و پیش درآمد راک در دستگاه ماهوره. از تصنیف هایی که ساخته به تصنیف دائم مهمن بر دل ریش کند ناز، یا باد خزان وزان شد، یا بهار دلکش، یا زمن نگارم حبیبم اشاره بکنیم. بالاخره در شب چهارشنبه دوم آذر ماه 1305 هنگام بازگشت به خانه، در اثر تصادف خودرو با درشکه‌ای که ایشون سوار اون بود و داشت میرفت خونه، جان به جان آفرین تسلیم میکنه. او زمان مرگ 54 سال داشت و در گورستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. روی سنگ قبر او نوشته: درویش اگر از این جهان رفت، مشنو که فقیر و ناتوان رفت. درویش هنرور زمان بود، درویش هنرور زمان بود، استاد هنرور زمان رفت. یادش بخیر، روحش شاد باشه. خب میخوایم حالا همون زمن نگارم رو که گفتم با صدای نصرالله ناصح‌پور از ساخته درویش خان بشنویم. زمن نگارم حبیبم خبر ندارم.

قسمتی از ترانه رو لطفاً برامون پخش کنه چون وقت نداریم. ممنون میشم آقا نازش. بله، صدای ناصرپور رو بشنوید.

پیداش نمیکنی تا خودم بخونم. ز من نگارم عزیزم خبر ندارد. بریم بابا.

یار نکرد مال ناصفپور رو بشنویم، یه قسمتی از صدای مرزی رو شنیدیم. ممنونم، متشکرم. بریم آگهی رو بشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه. ممنون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی. مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060

وقتتون بخیر. بخش دوم رو میخوام با محمد بهمن بیگی آغاز کنم. این داستان زیبا رو گوش کنید، بعد علت بیان اون رو خدمتتون عرض میکنم. سالها قبل معلمی به علت بیماری نمیتونه سر کلاس خودش حاضر بشه. مسئولین امر معلمی رو جایگزین اون میکنن. این معلم جایگزین در یکی از این کلاس ها از دانش آموزی سوالی میپرسه که اون نمیتونه جواب بده. بقیه دانش آموزا شروع میکنن به خندیدن و مسخره کردن اون. معلم فهمید که این دانش آموز اعتماد به نفسش خیلی پایینه، اما تنبل نیست. این دانش آموز همواره توسط همکلاسیاش مورد تمسخر قرار میگرفته. معلم یه فکری میکنه و زنگ آخرین دانش آموز رو صدا میکنه و یه برگ کاغذ به اون میده که یه بیت شعر روی اون نوشته شده بود. از اون میخواد همونطور که اسم خودتو حفظ کردی این بیت شعر رو هم حفظ کن، با هیچ کس هم در این مورد صحبت نکن. فردای اون روز معلم همون بیت شعر رو روی تخته مینویسه و به سرعت اون رو پاک میکنه و از بچه ها میخواد هر کی تونست در این مدت زمان کم شعر رو حفظ بکنه دست بگیره، جایزه میگیره. تنها کسی که دست خودش را بالا برده بود و شعر را خوند همون دانش آموز دیروزی بود که مورد تمسخر بچه ها قرار گرفت. بچه ها از این که او تونسته در این فرصت کوتاه شعر را حفظ بکنه مات و مبهوت بودن. معلم از بچه ها خواست که براش دست بزنن و او را تشویق کنن. در طول این یک ماهی که اون معلم جایگزین بود هر روز این کار را تکرار کرد و از بچه ها میخواست که تشویقش کنن. کم کم نگاه بچه ها نسبت به اون تغییر کرد. اعتماد به نفس این دانش آموزم روز به روز بالاتر رفت و دیگه کسی او را مسخره نمی کرد، بلکه احترام هم بهش می داشتن. اون سال او با معدلی بسیار خوب و بالا قبول شد و سالها بعد نیز در کنکور شرکت کرد و با رتبه بسیار خوبی هم موفق شد وارد دانشگاه بشه و فوق تخصص پزشکی خودش رو دریافت بکنه. این دانش آموز کسی نیست جز دکتر علی ملک حسینی که هم اکنون پدر پیوند کبد دنیاست و در شیراز صدها پیوند کبد انجام داده. درود بر این معلم و این دانش آموز. اما این معلم که بود؟

او محمد بهمن بیگیه، نویسنده، معلم و بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری در ایران بود. بهمن بیگی در 26 بهمن 1298 در ایل قشقایی به دنیا اومد. این منطقه بین شهرهای خنج و قیر و کارزین در استان فارسه. پدر او محمود خان از کت خدایان محلی بود که یک منشی استخدام کرد و به خونه آورد، هم برای نوشتن نامه و هم آموزش به محمد کوچک. او 10 ساله بود که خانواده او را به تهران تبعید کردند. او بسیار خوشحال بود چون به مدرسه می رفت. بعد از مدتی به شیراز رفتن و دیپلم خودش رو از دبیرستان سلطانی دریافت کرد. پس از اون وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1321 لیسانس حقوق خود را از این دانشگاه گرفت. محمد بهمن بیگی مسافرتی هم به آمریکا داشت، اما دغدغه ذهن او همیشه با سواد کردن کودکان ایران زمین، مخصوصا روستاییان بود. به همین منظور مسافرت خودش را کوتاه کرد و به ایران بازگشت و در سال 1330 اولین تجربه موفق در آموزش عشایری را با آموزش حین کوچ شروع کرد. او نخستین مدرسه عشایری را به کمک بستگان و خویشاوندان خود در زیر چادر به صورت سنتی برپا کرد. او چندین بار همراه با کوچ عشایر مسافرت کرد و در طول مسیر فرزندان اونها را تعلیم داد. چون استقبال بسیار زیادی شد و محمد بهمن بیگی یک نفر بود و نمیتونست نیاز همه عشایر رو در امر باسواد کردن فرزندانشون برآورده کنه، بنابراین به آموزش معلمین عشایری و محلی پرداخت و هر یک از اونها رو با گروهی از عشایر که کوچ می کردن با یک چادر و یک تخت سیاه و مقداری گچ و کتب لازمه اونها رو همراهی می کرد و در طول سفر هرگاه برای استراحت توقف می کردن، معلم چادر را برپا می کرد، تخت سیار را استوار می کرد و تدریس را آغاز می نمود. محمد بهمن بیگی به عشایر و فرزندان اونها از نظر سواد آموزی خدمت بسیار شایانی انجام داد و بالاخره این مرد بزرگ، این معلم بزرگ، در تاریخ 11 اردیبهشت 1389 از دنیا رفت. روحش شاد بشه. به یاد او و به احترام همه لهرا و به احترام شما شنوندگان عزیز و غیور این برنامه، میخواییم از ماکان خواهش بکنیم یه ترانه لوری برای ما پخش بکنه. خواهش بکنیم.

چقدر زیبا، چقدر دلنشین. درود بر شما، درود بر شما هنرمندان عزیز بختیاری، لورهای نازنین و همه واقعا آدم کیف. حیف که وقت نداریم و الا دلم میخواست باز هم یه تکه یا یه قطعه دیگری از لوری بختیاری رو بشنوه. میتونی؟ مال خرم‌آباده؟ بریم بشنویم.

ممنونم، ممنونم. خب امیدوارم که بتونم یه روز در یک برنامه هم از این آقای مرحوم سقایی، این سقایی حالا هر چی اشتباه گفتم بعد سریعش براتون میگم. ممنونم، متشکرم. بریم آیه رو بشنویم. برمی

0: آیا دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت مرگ برنده شماست.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید.

پیش پدر آمد خشم آلود که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد؟ یکی اشاره به کشتن کرد، دیگری بریدن زبان و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت ای پسر، کرم آن است که عفو کنی، وگر نتوانی تو نیزش دشنام ده، نه چندان که انتقام از حد در گذرد که آنگاه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم. نمرد است آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفت آنی، که دانم عیب من چون من ندانی.

با همین ساز، ساز استاد علی تجویدی، بگم آیا تا کنون فکر کردی چرا علامت داروخونه در تمام جهان ماری پیچیده به دور یک جام در حال نوشیدن شرابه که امروز به یک علامت بین المللی شناخته شده؟ اگر بدونید این ابتکار جهانی مربوط به کشور ماست، اون وقت به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. در زمان ابن سینا تا اونی سخت در همدان شیوع شد. ابن سینا متوجه شد که تنها عامل این بیماری موشه، پس دستور داد هر کس میخواد از تا اون در امان باشه توی خونش مار نگه داره تا با خوردن موش توسط مار تا اون از بین بره، و برای تقویت و زیاد شدن زهر مار دستور داد جامی از شراب قرمز در سر راه مار قرار بدن تا مار با نوشیدن شراب توان شکار موش بیشتری رو داشته باشه. بعد از اون هر شخص تا اونی که به شفاخانه می اومد مشخص می شد که تو خونش مار نداشته، که مبتلا به تا اون شده. بنابراین می گفتن او بیمار است، یعنی در خانه اش مار ندارد. به افتخار این دانشمند ایرانی ابوعلی سینا، علامت داروخونه در دنیا ماری پیچیده به دور جام که در حال نوشیدن ثبت شده و کلمه بیمار در فرهنگ ما ماندگار شد. اگر این کار توسط یک اروپایی یا آمریکایی یا سایر کشورها انجام میشد، در مورد اون ده ها کتاب، صدها فیلم و هزاران خیابان و میدان در سراسر جهان به نام او نامگذاری میکردند. پاینده ایران.

0: خب دوستان، ما چی کار کنیم؟ ما مردها از دست این خانم ها که تا بازنشستگی هم ولمون نمی کنن، اذیتمون میکنن، نمیذارن که استراحت بکنیم. یه آقای بازنشست میشه و صبح اولین روزی که بازنشست شده صندلی رو برمیداره میبره توی بالکن خونش نشسته. حالا خانم بلافاصله میاد سراغش، میگه داری چی کار میکنی مرد؟
1: هیچی، نشستم اینجا، فقط نشستم.
0: هیچی؟
1: آره دیگه، دارم استراحت میکنم، کاری ندارم، بازنشست شدم خانم، نشستم.

0: بالاخره داری یه کاری میکنی.
1: نه جون خودت، نشستم فقط.
0: به چی داری فکر میکنی؟
1: به هیچ.
0: پس بریم یه قدمی با هم بزنیم.
1: نه نه نمیخوام، میخوام استراحت بکنم، نشستم.
0: پس بذار برم کاپشنتو برات بیارم.
1: نمیخواد، ممنونم.
0: ولی بیرون سرده، بدون کاپشن نمیشه راه بریم.
1: من که نمیخوام بیام بیرون، من نمیخوام راه برم.
0: اما تو که گفته میخوای بری بیرون.
1: من کی گفتم میخوام برم بیرون؟ زن، برم بیرون چی کار کنم؟ من باز نشست شدم.
0: به من چه؟ میخوای بری بیرون، میخوای نرو. میگم ضرری نداری کمی راه بری.
1: میدونم خانم، قدم زدن ضرری نداره، اما الان دوست ندارم برم، فقط میخوام بشینم اینجا استراحت کنم.
0: میگم مرد، بالاخره میخوای چی کار کنی؟
1: میخوام بشینم استراحت کنم.
0: آدمو دیوونه میکنی ها. اول میخواستی بری بیرون قدم بزنی پشیمون شدی، بعد گفتی کاپشنمو بیار، بعد دوباره پشیمون شدی، حالا بالاخره میخوای چی کار کنی؟
1: خانم، فقط میخوام اینجا بشینم استراحت کنم.
0: خیلی خوب، بشین. فقط میخوام بدونم چی شد که یه بار فکرت عوض شد.
1: من فقط نشستم اینجا استراحت میکنم، چیزی نگفتم. فکر چی؟
0: اگه واقعا میخوای استراحت کنی، پس چرا تمام مدت داری با من حرف میزنی؟
1: من هیچ هیچی نمیگم بابا، من حرف نمیزنم.
0: به نظر من الان وقت داری یه کاری رو انجام بدی که دوست داری. ها خب انجام بده.
1: خیلی خوب، تموم شد دیگه، دوست دارم بشینم و استراحت کنم.
0: میگم داری چیزی میخونی؟ پس لااقل یه چیزی بخون.
1: خب حالا بعد شاید خوندم، حالا میخوام بشینم استراحت کنم.
0: میگم مجله تو اون اتاقه، برو بردار بیار بخون.
1: فعلا خانوم دارم، نیم استراحت میکنم.
0: آقا دوست داره تا شب یکی در خدمتش باشه. من تمام روز دارم کار میکنم، از صبح تا شب زحمت میکشم. برو بشوق بابا، هر کار میخوای بکن، خودت ذاتم بلند شو برو مجله تو بیار.
1: عزیز من نمیخوام مجله بخونم، خیلی ممنون.
0: تو که اول میخواستی مطالعه کنی، بعد پشیمون شد.
1: ای خدای من الان نمیخوام مطالعه کنم.
0: خیلی خوب، هر کاری دلت میخواد انجام بده. به من چه؟
1: من فقط میخوام بشینم خانم.
0: پس چرا غر میزنی؟
1: من کی غر زدم زن؟
0: خیلی خوب. میگم آقا مرد، با تو اما کری؟
1: نه نمیخوام جواب بدم.
0: چرا هر کاری رو که دوست داری و باش حال میکنی انجام نمیدی؟
1: من کاری که دوست دارم اینه که اینجا بشینم استراحت کنم.
0: خب چرا عصبانی میشی؟
1: من کی عصبانی شدم؟ من کی عصبانیم؟
0: خیلی خوب، حسای سراحت کن.
1: باشد اشت. عزیزمم ولم کن.
0: وای
1: ول کن نیست، میخوام بشینم و سراحت کنم.

شانه ات را دیر آوردی، سرم را باد برد. خشت خشت آجر آجر پیکرم را باد برد. من بلوطی پیر بودم پایه کوه بلند، نیمم آتش سوخت نیم دیگرم را باد برد. از غزلهایم فقط خاکستری مانده به جا، بیتهای روشن و شعل ورم را باد برد. آه ای گنجشکای مضطرب، شرمنده ام شرمنده، لانه تان بر شاخه های لاغرم را باد برد. بال کوبیدم قفس را بشکنم، عمرم گذشت، وا نشد بدتر از آن بال و پرم را باد.

خب در خدمت شما بودن لذت بخشه، واقعا خوش میگذره. دیدید ما توی مدرسه مخصوصا دبستان ساعتهای ریاضی چقدر طول میکشید؟ تموم هم نمیشد. مثلا از دوستم رضا میپرسیدم، گفتم رضا ساعت چنده؟ میگو نیم ساعت دیگه داریم بزنگ. دوباره کلی طول میکشید، میگفتیم که رضا چقدر دیگه داریم؟ میگو 28 دقیقه دیگه داریم. یعنی زمان نمیگذشت. اما ساعت ورزش تا معلم توپا میداد به ما، میگفت تمام بیاد برین کلاس. در حال خوش گذشت، در خدمت شما بودن. ممنون از اینکه شنونده برنامه گلگشت امروز بودید. سپاسگزارم از محبت شما، پیشنهاداتتون، و سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم، همکار بسیار خوبم، مهندس ماکان نازنین، که به خوبی داره ما رو یاری میکنه. من گفتم اون ترانه قبلی رو ماکان عزیز که برام پخش کردی از مرضیه، از ما هیچی نفهمیدیم. یه ترانه کامل از مرضیه برای ما و شنوندگان عزیز در پایان برنامه محبت کنید پخش بکنید، و تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. شاد باشید.

0: این است: شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
13: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
14: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505 drsabati.com.
15: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset protection چیست؟
0: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به asset protection احتیاج دارن؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71

0: 1-800-881-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ای باری، چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخور روم نشد خب.
7: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: آه ولی ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
6: فلوس ما جور.
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولی کنجا؟
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
9: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: 94.7 KTWV Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: یک سلام و یک درود داغ داغ داغ داغ تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند که با دلهای مهربان و گوشهای بسیار بسیار تیزتون به جمع شنوندگان ما پیوستید. قرار هست که به ما گوش بکنید از 2 دقیقه تا 2 ساعت. ممنون و سپاسگزار همه شما عزیزان هستیم و امیدواریم که دلتون همینجور گرم بمونه و گرمتر هم بشه. و یک درود و سلام بسیار بسیار بلند بالا به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، به امید آمدن روزهایی پر از آرامش و آسایش و آزادی برای همه شما عزیزان به زودی. این جانب محمد رضا مؤذنی هستم، با افتخار در خدمتتون و همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و این شما و این کارکار بسیار خوبمون دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت شما و همه دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. به قول آقای مستر مو، سلام داغ داغ به شما.
0: حالا آقاش هم دیگه نگفتین مسئله نیست دیگه، همون مستر مو ما کلامون میزیم هوا. خیلی ممنون شما،
1: اون برای خالی نبودن عریض است دیگه. حالا
0: عریض و طویل شما من کاری ندارم، ولی همون مستر مو، همون هم ما کوچیک همه شما هستیم. و آخر داشتم برای یه کسی یه میگفتم که این مال اینستاگرام من هست، ام آر مو، آهان دیده بودن مستر مو و گفت چقدر خودت تحویل میگیری. گفتم نه بابا، این به خاطر محمد رضا مؤذنیه، مخفف اول اسممه که ام آره، و الا من خودم رو مستر مو معرفی نکردم.
1: حالا شما خبر نداری من دیروز توی برنامه خودم چجوری خودم رو تحویل گرفتم، خبر نداری از اینجا.
0: خب این که چیز جدیدی نیست، ولی چطور بوده؟
1: اتفاقا اسم شما رو هم آوردم همینجوری، دلم خواست یکی از کامنت های خوب و قشنگ رو بخونم. چه اشکالی داره آدم بعضی وقت خودشو تحویل بگیره؟
0: خیلی کار خوبی کردی و چقدر قشنگ اون کامنت ها رو الان هم بخونی.
1: نه اینجا خطرناکه، اینجا نمیشه.
0: نه اصلا من به شما قول میدم
1: اینجا ممکنه که یه اتفاقاتی بیفته اون وقت بعد که قابل انجام نیست، یعنی قابل کنترل نباشه.
0: من شما رو دلیرتر و شجاعتر از اون میدونم که با این بادها بخواید بلرزید. حالا من یه فرصتی میدم، یه آهنگ زیبا با هم دیگه گوش میکنیم، هممون با هم دیگه میریم پیش دکتر ساسی یه ویزیتی بکنیم و برگردیم، شما اون کامنت رو بخونید. برو بریم.

آقا دعا نویسا رو بیشتر از تراپیستا دوست دارم. به جای که 3 ساعت بشینه قانعت کنه میگه کی اذیتت کرده، فقط اسم مامانشو بگو.

من یاد اون کفبین بسیار بی رحم انداختین که یه بابایی رفتن پیششون گفت تو کفبینی گاره، گفت بیا این کفبینی کن ببین من در کدوم سنم در کجا ازدواج میکنم، گفت هیچ جا، گفت تو که هنوز کف دست من نیدی، گفت قیافتی که دیدم

0: خب نه اساسی هم گوش میکنیم و خب بخونید اون کامنت رو.
1: بابا چون شوخی کردم. خب بریم به سراغ آب و هوا ببینیم که آب و هوای امروز لس آنجلس و وودلند هیلز و اینا به چه صورت.
0: باور کنید من اصلا دوست ندارم مردم راجع من اینجوری فکر کنن و از من بترسن و حساب ببرن، ولی نمیدونم هر بار اینطور میشه. برو بریم.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 78 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 62 درجه فارنهایت. و خدمت رو عرض کنم که در منطقه که ولی الان در حال حاضر 61 درجه هست و کمترینش به 60 میرسه و بیشترینش 82 درجه فارنهایت خواهد.
0: خب میخواییم بریم به شرق به فریوی 15 سری بزنیم و خیلی عجیبه، یعنی به در 3 تا اگزیت پشت سر هم تصادف شده. اولیش در 15 نورت هست دوستان، که در اگزیت فکر میکنم اسمش هست ویریک رود تصادفی شده که 15 رو با مشکل بسیار زیاد، یعنی از 74 که میگذرید دو سه تا اگزیت بعدش ترافیک شروع میشه تا نزدیکی های اگزیت ویریک. از اون طرف در 15 ساوت هم دو تا اگزیت پشت سر هم، یعنی اگزیت ال سریتو رود و بعدش هم اگزیت بعدش که هست فکر کنم کاهالکو، یا همچنان درست گفته باشم، هر دو تصادف شده که ترافیک 15 ساوت رو از 9 دیوان با مشکل روبرو کرده است.
1: بریم به سراغ قیمت دلار که امروز 159 هزار تومان هست. بعد قیمت یورو 184600 تومان، پوند انگلیس 211400 تومان، دلار کانادا 113600 تومان و دلار استرالیا 112300 تومان.
0: و اما قیمت سکه 163 میلیون و 500 هزار تومان است.
1: قیمت بیت کوین 65095 دلار.
0: خب در بازار نفت ما اندکی افزایش رو میبینیم، ولی همچنان قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت با بشکه 77 دلار زیر 80 دلار معامله میشود. برنت با 80 دلار و اوپکی ها 84 دلار هر بشکه نفتشان را میفروشند.
1: بریم به سراغ بازار بورس. S&P 5 واحد مثبت، داو جونز 257 واحد مثبت، نزدک 13 واحد منفی.
0: کامنت رو نمیخونی؟ نه؟
1: ما رفتیم روی ایر؟
0: ما روی ایریم، کامنت رو نمیخونی؟
1: نه، توی آهنگ.
0: نه خیر، بای.
1: امروز اخبار شما میخونی؟
0: نه خیر.
1: چرا دیگه شما میخونی؟
0: چهارشنبه.
1: نه شما میخونی مطمئن.

دونالد ترامپ میگوید اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در نشست خبری همراه با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، در حاشیه نشست رهبران گروه هفت در فرانسه صحبت می‌کرد و همچنین افزود این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک می‌کنیم و روی سرشان بمب می‌اندازیم. نخست وزیر کانادا میگوید توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه میتواند تغییر دهنده بازی در منطقه و فراتر از آن باشد. وی در سومین روز نشست رهبران گروه هفت به خبرنگاران گفت با وجود خطراتی که وجود دارد، این توافق باید به اجرا درآید.

ریدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی پیرامون توافق اخیر با ایران موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران است. جی‌دی ونس شامگاه سه‌شنبه در ادامه گفت آنچه دونالد ترامپ گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستاده اند خیلی هم خوب است، اما آنچه او می‌خواهد اطمینان یافتن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق جنگ، که خوب در نهایت راه دوم رخ داد. و رهبران کشورهای گروه 7 ضمن استقبال از توافق میان ایران و آمریکا خواستار برقراری آتش‌بس فوری و مؤثر در لبنان شدند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا از جای من افتاده واسه منه.
6: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
7: زمان اینشورنس.
3: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
3: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
13: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
17: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
18: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. شما حالتون چطوره؟ خب همکار عزیز شما چطور هستین؟ خوب هستین انشالله؟
19: با منی؟
18: بله بله بله با شما هستم.
5: ببخشید من یه لحظه گوشان تعجب کرد شما گفتین همکار عزیز. عرضم به حضورتون که ما خوب و خوش و سر حال. حالا بگو چرا؟
18: چرا؟
5: برای اینکه مسی جان هتریک کرد دیروز در بازی‌های فوتبال تیم آرژانتین.
18: چیکار کرد ببخشید؟
5: هتریک که میدونی یعنی چی؟
18: هتریک
5: دیگه. شما چطور هتریک رو نمیدونی؟
18: یعنی چی؟
5: معلومه که نمیدونین. کسی که به فوتبال بگه توپش ریزه من نگاه نمی کنم هتریک رو بدونه. هتریک وقتی که یک بازیکن در یک بازی سه گل رو به ثمر برسونه میگن هتریک.
18: آه در یک بازی این کار انجام داده؟
5: بله دیگه در یک بازی این کار انجام داده. دیروز در مقابل الجزیره بازی میکردن آرژانتین و خدمتون عرض بکنم که واقعا باید بگیم لیونل مسی شاهکار بی بدیل فوتبال هست و خواهد بود.
18: تا حالا شده که جایی بازی کنه و گل نزنه؟ یعنی توی بازیایی بوده که گل نزنه؟
5: بله 100%. ولی خب به هر حال باید بگیم که موضوع فقط گلزنی نیست. شما فقط بازی دیروز رو ببینید چقدر قشنگ بازی رو راه میندازه، پاسایی که اصلا به هم تیمیاش میده. حالا کاری نداریم دیگه راجع به مسی زیاد نمیخواستیم صحبت بکنیم چون که دیگه اصلا دیگه حرفی نمونده که راجعش زده نشه این عجوبه فوتبال. در ادامه بازی ها فرانسه تونست 3-1 سنگال رو شکست بده. عراق در برابر نروژ اگر هالند خیلی دوست داشت هتریک بکنه ولی دو گل به ثمر رسوند و واقعا باید بگم اشتباه دروازه‌بان تیم عراق شیرازه این تیم رو به هم ریخت چون واقعا داشت خوب بازی میکرد عراق و یک اشتباه فاحش کرد و هالند فرصت طلب تونست که هالند میدونید که یکی از مهاجمین تیم منچستر سیتی هست و یکی از گرانترین فوتبالیستای حال حاضر. استرالیا تیم مورد علاقه شما خانم ژاله اتریش تونست که 3-1
18: استرالیا یا آستریا؟
5: آستریا گفتم استرالیا.
18: آستریا اتریش میشه.
5: آستریا بله.
18: استرالیا یک کشور دیگه است. آستریا میشه اتریش. این دوتا رو با هم از هم جدا باید بگین. اشتباه گفتی. خیلی اشتباه بزرگی بود.
5: آخه.
18: استرالیا که همون آستریا نیست که.
5: یکی از دوستای من میگفت ما تو کلاسمون یه همکلاسی داشتیم خیلی تنبل بود. یعنی همه میشدن 16 17 20 19 میشد 2.
18: آره بابا من همون شگه تنبلم. خب بفرمایید.
5: یه روز گفت توی راه روی امتحان نمیدونم انشا بود چی بود شماره نمره رو زده بودن همه 20 و 19 و 20 و 20 این اومده بود
18: ایشون 15 گرفت گفت یس
5: 14 بله. شده بود بعد یهو گفت یس.
18: با همه این وجود شما استرالیا و اتریش رو با همدیگه قاطی کردین فکر کردین یه دونه کشور.
5: تیم اردن در عین شایستگی واقعا من اصلا در اردن اصلا فکر نمی کردم اینقدر قشنگ بتونه بازی بکنه و ولی خب برای 3-1 مغلوب تیم اروپایی گفتین اتریش؟
18: اتریش آستریا.
5: آستریا بله. و اما امروز حالا باید ببینیم که CR7 کیست؟ CR7 نمیدونین؟ خب یکی دیگه یه برگ دیگه من رو کردم CR7 کریستیانو رونالدو شمارش هم 7 CR7 بله. کریستیانو رونالدو ببینیم که رو چشمم چشمیه مسی میتونه به تیم دکتر کنگو. این جام جهانی امسال واقعا جغرافیه ما رو خوب کرد. یعنی یه سری کشورهایی که اصلا نمیدونستیم رو نه تنها راجبشون میدونیم بلکه میدونیم تیم فوتبال هم دارن. ساعت 10 صبح امروز به وقت غرب آمریکا این دو با هم بازی میکنن. البته من فکر میکنم بازی یه طرفی خواهد بود ولی چه میدونه آدم یهویی میبینید که مثل کیپ ورده یه تیم بسیار خوب از آب در اومد. انگلستان این بازی دیدن داره خانم ژاله. شنوندگان عزیز تیم انگلستان و کروشیا کرواسی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا در برابر هم سفارایی میکنند. تیم غنا و پاناما ساعت 4 بعد از ظهر و ازبکستان و کولومبیا ساعت 7 بعد از ظهر امروز بازی خواهند داشت.
18: در کنار خبرهای ورزشی یه سری هم به خبرهای سیاسی بزنیم. از جمله اینکه ترامپ گفته که اگر راضی نباشه و جمهوری اسلامی رفتارش رو اصلاح نکنه دوباره ایران رو گفته که بمباران میکنه. و در ضمن آقای محمد رضا، ما که راجع به توافق اینها صحبت میکنیم، ظاهرا این فقط یک یادداشت تفاهمه و قرار نیست که اینو فعلا به عنوان توافق در نظر بگیریم. حالا تا زمانی که بخواد به توافق برسه، به قول معروف ممکنه که سیب هزاران چرخ بخوره. و یک نکته بسیار بسیار مهمتر هم اعتراف جی دی ونس بوده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا یک گفتگویی داشته در مورد تغییر رژیم در ایران، گفته که دونالد ترامپ هرگز نگفته که هدفش به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی هست. گفته دونالد ترامپ گفته بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خودشون ایستادن خیلی هم خوبه، اما آنچه که او میخواد اینه که فعالیت‌های هسته‌ای ایران از بین بره و که مورد دوم رخ داد در اصل. و عرض کنم خدمتتون که شما وقتی که اینو شنیدید چی گفتید؟ چه احساسی کردین؟
5: چه برداشتی کردین؟ اینو جی دی ونس گفته؟
18: بله
5: بله بله، برداشتم من فرق نکنه، جی دی ونس اومده ماله بکشه دیگه احتمالا.
18: ببینین، من فکر میکنم برای این که بخواییم موضوع بررسی کنیم باید بریم تک تک جملاتی که در اون زمان در صحن سیاسی رد و بدل شد رو ما یه تجزیه تحلیل و بررسی بکنیم و این بار با یک نگاه به اصطلاح بدون هیجان بهش نگاه کنیم و ببینیم آیا واقعاً برداشتمون همونه باز هم، یا اینکه امروز که هیجانات یه مقداری فروکش کرده میتونیم منطقی تر این جمله ها رو بشنویم. چون گاهی اوقات شما وقتی دوچار هیجان هستید یه مقداری دوچار سوء تفاهم هم میشین توی اون جملاتی که میشنوید. چه بسا که اینا از ابتدا هم گفته بودن که به اصطلاح موضوعشون اینه. بفرمایید.
5: خب نه، اصلا هم چیزی نبود. شما وقتی که ببینید جملات انگلیسی، جملات فارسی، هر کدوم وقتی دیگه به حالت معنای مفهومی جمله، مثلا شما میگی برو هواتو دارم، خب برو دارمت، به انگلیسی بگن که فارسی گفت برو دارمت، میگه چی؟ یعنی تو من رو داری؟ وقتی شما میگی help is on the way، یعنی وقتی که همچین جملاتی گفته میشه و مقامات آلمانی میان میگن دیگه دوران جمهوری اسلامی تمام شد، صدر اعظم آلمان میاد این حرف رو میزنه، نه که مقام پیشین، نه اینطور نیست. از اینکه شما بگید که سیاست توش تغییر هست و هیچ تعهدی وجود نداره، سیاست مداران دروغ میگن، ممکن هر آن نظرشون عوض کنن، اونو با شما موافقم. ولی از این که یه نفر بگه بیاین تو خیابون خیابونا رو بگیرین، یکی بیاد بگه که برو کمک داره میرسه، ما بمونید تو خیابون ها، این حرفشونه، کمک داره میرسه، نه، این دیگه نهایت استفاده و احمق فرض کردن انسان هاست.
18: حالا بیاین این جمله رو هم ببینین، این رو هم بگید که امروز برداشتتون نسبت بهش چی هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز حملات به ایران در پیامی خطاب به مردم ایران گفته بود وقت آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را در دست بگیرید.
5: آها.
18: این دوره شما خواهد بود. این احتمالاً تنها فرصت شما برای چندین نسل خواهد بود.
5: بله. بعد حالا برمیگردیم سراغ اینه که این حرف رو کی داره میزنه؟ مهاتما گاندی داره میزنه یا یک آدم شیاد دروغگو مالیگننت نارسیسیست خودم و فقط خودمه که فقط نزدیک 20,000 تا دروغ تا حالا گفته؟ نه اصلا شما، من فکر میکنم اصلا به اون طرفم نرید. یعنی اگر کسی به من بگه که ترامپ نظرش رو عوض کرده یا اومده ما رو فریب بده مردم رو، یا اینکه اصلا فریبم نه، به جمهوری اسلامی پیام بفرستی که این دفعه من پشت مردم ناراضی ایستادم، حواس کار خودتون داشته باشین که سوء استفاده بکنه، اینا رو قبول میکنم، من باش انادی ندارم. ولی از این که الان بیان و بخوان دست روشونو بشورن و برن کنار بیسن و تطهیر کنن پیکره کثیف سیاست چند ماه گذشته رو، نه دیگه، اون دیگه واقعا زور داره. نه، طبق معمول اومدن و یه برنامه رو ریختن، یه سیستمی رو داشتن، شاید وسطش عوض شده و شاید هم از اول یه همچین پلانی بوده. ما از روز اول، نه، از سالها پیش باید فکر اینو میکردیم که خودمون چیکار میتونیم بکنیم. همین الان هم شما میگید مثلا این تفاهمه، توافق نیست. خب همین الان هم ما نمیشینیم بگیم که خب اگر تفاهم توافق نیست الان چیکار میشه کرد که این تفاهم رو به جایی برسونیم که جمهوری اسلامی ضعیف بشه و بازم بتونن مردم آزاد بشن. بازم فکری در موردش نمی کنیم. دوباره میشینیم شش ماه راجع به این که نه بابا ترامپ بچه خوبیه، نه این نگفت، سلام کردیم مامان، باز میایم میشینیم راجع به ترامپ و پاک کردن ترامپ. حالا چرا ترامپ؟ برای اینکه یه عده‌ای خودتون رو چسبوندین به ترامپ، این عقایدمون، این باورهای مذهبیمون، چون خودمون قسمتی از اون هستیم. اگه یه کسی بیاد بگه طرف با خرش آسمون نمیره، به خودمون برمیداریم، چون ما هویتمونونه. هویت من الان ترامپ شده. اگه کسی بیاد بگه آقا این ترامپ کلاشه کلا برداره، میگردم یه چیزی پیدا کنم دوباره این بچه بگم نه این بچه خوبیه. اصلا من یک ثانیه هم به این مسائل توجه نمی کنم. با حفظ احترام برای کارکار بسیار خوبم خانم ژاله بنشیان، دیگه آخرین چیزی که من بخوام ببینم اینه کسی که ترامپ رو بیاد جلو من بخواد سرتنشو بشوره.
18: نه، من اصلا سرتن ایشونو نمیشورم. شما متوجه صحبت من نشدید. من اصلا حرفم یه چیز دیگه است. من میگم تمام این رد فلگ ها رو ما میتونستیم از لابلای خطوط بخونیم، نخوندیم و بر سر این موضوع میایستم. در میانه این راه خیلی جاها ما متوجه این موضوع شدیم. به من نگید نه. درسته، شاید مثلا یه جملهش ممکن بود امیدوار کننده باشه، ولی در کنار هر جمله امیدوار کنندهش 4 ناامید کننده هم بود، ولی ما اونا رو تصمیم گرفتیم ایگنور کنیم. من حرفم اونه. به هر حال همینه دیگه.
5: دیدید شنوندگان عزیز چگونه بر من تاخت؟ دیدید چگونه بی‌محابا و بی‌رحمانه بر من تاخت؟
18: این چجوری من توکو چیدم؟ اینطوری خیلی
5: نوک نه، توک. بال شاپرای منو زد. حالا من مثل یک کفتر لنگان میروم به سوی
18: بی بال و پر.
5: البته این کفتر که ما میبینیم پرمداش پرواز نمی کنن. اصلا من نمیدونم ماشی میاد سمتشون یه نگاه کنه.
18: یه چیز جالبی که در مورد شما هست، وقتی مثلا یه جایی به قولی چی میگن آچمز میگن، یا به قولی میبینین که راه در رو دیگه نداره، این گوزها هست که یا آهوها هستش که وقتی شما فلش چراغ ماشین رو میبینن فریز میشن، شما هم همونطوری فریز میشین.
5: البته سوء تعبیر شده کارکار عزیز، دقیقا من فریز نشدم. یک آن با خودم تصمیم گرفتم که اما الان پشت این جاده صاف کن نشستم، برم صافش کنم یا راهنما بزنم از کنارش رد شم. اینه که تصمیم دوم.
18: شما خوبی.
5: خواستم با بوغلتون بیام از روی نظراتتون رد شم، ولی گفتم
18: شما خوبی. شما بالاخره باید یه راهی پیدا کنیم برنده بشین، ولی اینا مهم نیست. مهم اینه که به قول شما هر دوی ما به یه چیزی مطمئنیم، و اونم این که از این به بعد ما باید دیگه روی خودمون فقط حساب بکنیم و خودمون.
5: باریکلا، این از این حرفتون خوشم اومد. پس برو بریم، آقا برمیگردیم. دوستان امروز اینو بگم، این خبر بسیار بسیار مهمیه. نشریه رسانه بلومبرگ و سی ان ان و همینطور العربیه انگلیسی متعلق به دولت سعودی متن تفاهم رامه رو منتشر کرد.

0: اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310 250

0: 9900 310-259-9900.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
3: دوستان، آقای دکتر رامین آزادگان با ما هستند، وکیل، باید بگیم وکیل الوکلا، واقعا وکیل دادگاه آمریکا، ترایل لویر، بیش از 30 سال در کارشون تجربه دارن و مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه‌های ریال استیت لا، بزنس لیدیگیشن و به ویژه انشورنس بد فیث، یعنی اون زمانی که شرکت انشورنس که باید به داد من شما برسه با بد فیث میاد و از دادن خسارت و پشتیبانی ما سر باز میزند. آقای رامین آزادگان میتونن بسیار بسیار در اون زمینه به ما کمک کنن. خیلی خوش اومدید آقای آزادگان.
4: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا اینجا هستم. خیلی هم شانس داشتم که به مسک وارد شدم. خانم دکتر بنشیان هم تشریف آوردند که من کار خودم رو امروز حتما انجام بدم.
5: بله. مرسی. خوشحالیم شما رو میبینیم.
3: میدونید که کارشون چیه امروز؟ اینکه بین من و شما رو به
5: هم بزنن.
4: بهتون عرض کردم قبل از اینکه وارد ایر بشیم، من دوستانی که به من میگن ما به حرفای تو گوش میکنیم، دلایلش میگن اینه که وقتی گوش میکنیم باعث دعوای این دو نفر میشی و بعد از اینکه میریم ما از خنده رو دوبار میشیم. برمی خواده این جاب من به خاطر مردمه نه به خاطر خودم.
5: عجیب شما استعداد دارین تو این زمینه. چه جوری اینجوری؟ البته ما که به صورت طبیعی همیشه مثل جنگ موش و گربه داریم، ولی
4: یه پوش کوچیکه. چیز بیزینی
5: خیلی کوچیک هم نیست، چون همیشه دعوای خیلی بزرگ اتفاق میفته بعد از رفتن شما.
3: این یکی از جنبه های بسیار بسیار پیشرفته و مثبت آقای آزادگان هست. و عرضم به حضورتون که نه، من امروز دیگه آقای آزادگان به هر حال من اینقدرم بی‌رحم نیستم با توجه به عمل بسیار حساسی که ایشون دارن و باید که مقدار از رو روانیشون آماده باشن. پزشکشون گفته که به همشون نریزین، ایشون به اندازه کافی این عمل سخت
5: آقای هست. دکتر آزادگان، من یک روز میخواستم برای خودم باشم نیام، شما نمیدونید اعصابشون چه کرد.
4: من هیچ صحبتی نمی کنم به خاطر که بخوام جواب بدم حتما دعواتون میشه.
5: خب نه، شما کار خودتون انجام بدید.
4: نه، کار من اینه که من فکر کنم وقتی گفتن جراحی فکرم جراحیه، بعدش اعلام کردن که نه، فقط یه ناخون کوچیک.
5: نه، ناخون کوچیک نیستش آقای دکتر. شما چرا تو تله ایشون؟
3: بله،
4: ولی به هر حال انشالله که به خیر بگذره.
3: چه خبر آقای آزادگان؟
4: والا امروز من میخواستم در مورد کسانی که املاکشون رو از دست دادن یا به هر صورتی صدمه دیده در آتش سوزی ایتن فایر 2025 در ایریای پاسادنا و آلتادنا با شما صحبت کنم. خیلی نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که میدونید خیلی وقتا خیلی املاک under insured بودن، یعنی که به اندازه کافی بیمه نداشتن که خسارتشون پرداخت بشه. حالا باید چی کار بکنن؟ از کجا باید برن پول بگیرن؟ خیلی وکیل اومدن اعلام کردن گفتن ما میریم نمیدونم سو میکنیم و این کمپانی رو سو میکنیم، شهرداری رو سو میکنیم و نمیدونم ادیسون رو سو میکنیم و غیر ذالک. خب اونا یه راه هست، حالا چند سال طول میکشه و آخر سر چقدر از اون پول به کلاینت ها میرسه دیگه نمیدونم، ولی یه پروگرامی هست که خیلی راجعش اطلاع ندارند. ادیسن وقتی که سو شد و شکایت شد از دستش، اومد گفت من پول مردم میدم، مشکلی نیست، شما بیاید پیش من، بیاید به من ادعا بکنید، اعلام بکنید که چقدر خسارت دیدید و من اینها رو نگاه میکنم و بهتون پول پرداخت میکنم. باورتون نمیشه این پروگرامی که گذاشتن یه باجت خیلی بزرگی هم که از قدیم داشتن گذاشتن توی این موضوع به طور عجیبی داره کار میکنه. یعنی این که شما اگر که پولی که از بیمه گرفتید یا اصلا بیمه نداشتید و صاحب ملک بودید و ملک شما به هر صورتی خسارت دیده، چه کامل چه مثلا یه قسمتش خسارت دیده باشه، میان خسارت شما رو میدن. حالا ببینید چی کار کردن اینها. اینا دو تا پروگرام به ما دادن، اجازه میدن که بریم دنبالش. یک بهش میگن فست ترک، یعنی در از 90 روز شما وقتی یه ورقه هایی که میخوان رو باش ما پوت توگیده میکنیم بهشون میدیم، اینا میان میگن ما فلان به شما پول میدیم، خسارت میدیم. اگر شما با نمره اونها توافق نکنید، بعد میتونید به قسمت دوم که اونجا یک فول کلیم بهش میگن، یعنی یه چیز کامپلیته که اوراق بیشتری میخوان، فکر بیشتری میکنن روش، آدم های مختلف رو میفرستن برن اونجا نگاه بکنن ملکا رو، و اون حدود یک سال طول میکشه. حالا شما نگاه بکنید، به جای اینکه بیاید برید سو بکنیم و حدود یک سال نیم دو سال دنبال اینها باشیم، که البته خیلی وقتا با ستلمنت میتونیم اینها رو حل بکنیم، این پروگرامی که درست شده باعث این میشه که به طور عجیبی صریحاً صاحبان ملک خسارت خودشون رو دریافت کنن. حالا شما ممکنه تننت باشید، مستاجر باشید، بیزنستون از دست داده باشید، شما شاید باور نکنید که شما هم حق دارید، شما هم میتونید برید یک کلیم فایل بکنید و از ادیسون پول بخواید و چیزهای مختلف میتونید بگید، حتی موجودی انبار که بهش میگن اینونتوری، فرنیچرتون، حتی الکترونیکسی که اونجا از دست دادید، کامپیوتراتون، حتی لیوینگ اکسپنس اگه مجبور شدید که برید مثلا در هتل زندگی بکنید چون که ملک مسکونیتون از بین رفته، خسارت اونها رو میشه ازشون گرفت. اگه بیزنس دارید لاس آف بیزنستون رو میتونید بگید، خسارت هایی که در مورد بیزنس در اومده، و به قدری به شما اینها کمک میکنند که حد اندازه نده. ولی یه چیز جالبی که باید بهتون بگم در مورد این اینه، به جز پولی که به شما میدن 20% روش میکشن، پول وکیلتون هم میدن اگه وکیل داشته باشید. در حقیقت شما هیچ پولی از جیبتون به عنوان پول وکیل نمیدید برای این کلیم ها، که این خیلی به نفعتونه، چون شما وقتی میرید کیس های بزرگ داریم، وقتی هر کیسی که میره به دادگاه یا اینکه حتی ساین اپ میکنید، بعد یه مقدارش رو به وکیل دستمزد بدید به عنوان کانتینجنسی. اینجا شما اصلا نباید راجع به موضوع فکرم بکنید، با یه اوراق خیلی کام ساده میشه این کار کرد. ولی اگر درست این کار انجام ندید، کلیمتون دینای بشه، دیگه به این سادگی نمیتونید برید پولتون خسارتتون رو بگیرید. به همین خاطر این یه پروگرامی هستش که من برای کلاینت هایی که توی آلت دینا و پس دینا خسارت دیدن استفاده میکنم و خیلی هم موفق بودیم. ما میلیون ها دلار کلیم کردیم و میلیون ها دلار توی چند مدت گذشته از اونها خسارت گرفته شده به طور عجیبی، خیلی افکتیو، خیلی سریع و خیلی خیلی موفقیت آمیز بوده.
0: دوستان، با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاه آمریکا، ترایل لویر. تلفن تماس با دفتر ایشون 310-271-4800، 310-271-4800. یکی از دیپارتمان های بسیار بسیار تخصصی و موفق در گروه آزادگان میشه گفت اینشورنس بد فیت هست، همینی که امروز راجع به صحبت میکنیم و مشخصا راجع به آتش سوزی که یادتون باشه چند سال پیش در 3-4 منطقه جنوب کالیفرنیا اتفاق افتاد که یکی از اونها در منطقه پاسادینا و آلتادینا بود. آقای آزادگان، اگر مثلا، حالا من که هیچ موقع سوء استفاده نمی کنم، اگر خانم دکتر بنشیان بگن که من در محل خانم که سوخته بیزنس هم میکردم، میشه دبل دیپ بکنن ایشون؟
4: ببینید سوالتون خیلی جالبه. ما یکی از کارهایی که میکنیم با اینشورنس کمپانیا اینه که بعضی وقتا وقتی یه بیزنسی آتش میگیره یا اینونتریتون از دست میدید، یکی از خسارتهایی که میتونید برید بخواید ازشون بگیرید لاس آف بیزنسه، که اینو من در برنامه‌های آینده صحبت میکنم چون خیلی خیلی مهمه. یعنی میاد میگید که من پول منو بده، خسارت منو بده که من پول اینونتوری مفوری بگیرم و اگر که گرفتم میتونم سروایو بکنم تو بیزنسم، ولی اگر پول من رو ندی و بد فیت بکنی و با من بازی در بیاری، در اون صورت نه تنها که پول اینونتوری ما ازت میگیرم، بلکه ولیو بیزنسم هم که دارم از دست میدم هم ازت میگیرم. و این رو فرق نمیکنه که شما در بیزنستون رو در منزل دارید انجام میدید یا بیرون. پس ما وقتی که یه همچین کیسی که شما دارید صحبت میکنید، ما از دو طریق میایم اتک میکنیم. البته با ادیسون اگه ما بریم جلو خیلی سیمپل تر خواهد بود، خیلی جنگ و دعوا در مورد موضوع نخواهد بود و این یه پول اضافه‌ای که حتی بعد از اینی که اینشورنس گرفته شده، البته بستگی داره که شما چقدر پول اینشورنس گرفته باشید، ولی اگر شما بیزنستون رو به هر صورتی از دست بدید به خاطر اینکه اونها پول خسارت شما رو به موقع نمیدن و باعث از دست دادن بیزنستون باشید، شما میتونید خسارت زیاد بگیرید. یه مثال میخوام براتون بیارم، این فقط در مورد ایتن فایر نیستش، در مورد خیلی چیز است. ببینید اگر شما به هر صورتی بیاید بگین که یه بیزنسی داشته باشید که مثلا بهتون میگم سالی 500 هزار رو پول در میاره و این 500 هزار دلاری که شما در میارید، بیزنس اگه از دست بره شما خسارتتون 500 هزار دلار نیست. ولیو بیزنس 500 هزار دلاری ممکنه ضریب 3 حتی ضریب 5 بشه، یعنی یه دفعه میتونه یه چند میلیون دلار کلیم باشه. و اون موقع است که اینشورنس کمپانی وقتی ببینه که وکیل های اگریسیو دارید و میدونن که چی کار میتونن بکنن با اینها، اون موقع است که دست و پاشون به لرز میفته. چون یه کلیمی که ممکنه بهتون بگم با 150 هزار دلار 200 هزار دلار میتونستن بدن که اینونتوری رو کامل بکنن، اینو بیزنسشون رو ادامه بدن، یه دفعه ممکنه خودشون رو دارن اکسپوز میکنن به 2 میلیون دلار یا 3 میلیون دلار پول. و اون موقع است که ما اینها رو میگیریم، اون موقع است که وقتی بهشون اطلاع میدیم بیزنس داره از بین میره و اگر بره ما ولیو بیزنس ازت میخوایم و اونها بیمحلی میکنن یا بازی در میارن، اون موقع است که من بعضی وقتا به کلاینت میگم میدونم که تو داری بیزنس از دست میدی و من متاسفم، ولی به تبریک میگم. چون که در اون زمان خسارتی که ایشون میتونن بگیرن خیلی بیشتر از اون چیزی که در فکرشون بوده که بخوان گرفته بشه.
0: یعنی نوع بیزنس هم مشخصه، چون معمولا مثلا اگر من یه فروشگاه خوشرویی هست که میرم لباسامو میدم، اگر یه مرتبه آتش سوزی باعث بشه که چندی ماه تعطیل باشه، خب و میرم یه جای جدید پیدا میکنم و احتمال اینی که دوباره از اونجا برگردم بیام اونجا خیلی کمتر خواهد بود، چون اونجا بالاخره. برای همین میتونیم این چیزی که شما گفتید مثلا بگن که خیلی خوب، حالا ما خسارت شما رو میدیم، برو باز کن دوباره شروع کن. بیلد اپ کردن اون کلاینت ها خودش خیلی مشکل تر خواهد بود.
4: ببینید بازم نکته جالبی رو ریز کردید. ما این وقتی که یه همچین اتفاقاتی میفته اکسپرت هایی که ما داریم رو استفاده میکنیم، مثلا اکونومیست که از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، CPA های مختلف، کمپانی های مختلف، کسایی که این موضوع رو انالایز میکنن. و در ضمن شما وقتی بیزنس رو دوباره پس میگیرید هم مسلماً همونطور که گفتید خیلی کاستمر رو از دست میدید. حالا بهتون میگم مشکل چی پیش میاد. اینا میان میگن که ببین تو مثلا میگم کلینرزی که داشتی، دستگاه هایی که داشتی قدیمی بوده، حالا میخوای بری آپگریدش بکنی.
0: درسته،
4: خب ما پول آپگرید نمیدیم، ولی مخارج درست کردن اینها خیلی بیشتر از اینه که بخواید اینو برید درست بکنید. درست شدن این که اینا نیستن که، اونجا هم یه دعوای مختلفه. اینا میان اینو بهانه میگیرن میکنن که پول رو پرداخت نکنند و شروع میکنن گیم بازی کردن، ولی وقتی میبینن که نه، با یه تیم، یعنی با یه نفر سر کار ندارم، با یه تیم سر کار داریم که ما همه یک چیزها رو در نظر گرفته شده و بهشون پرزنت میکنیم و خیلی وقت کیسا رو ما میبریم به میدییشن اول. وقتی میبینم ما آماده جنگ هستیم، بعد اون موقع است که اینها راستی راستی میشینن فکر میکنن. من البته در برنامه های آینده در مورد خسارت هایی که میشه گرفت بهتون صحبت خواهم کرد و واقعا باورتون ممکنه نشه که این اینشورنس کمپانی ها چه مسئولیت هایی دارن و مردم راجعش نمیدونن که بتونند گرفته بشه.
0: بسیار ممنونم از صحبتاتون. با آقای رامین آزادگان صحبت کردیم، دوستان با بیش از 30 سال تجربه در زمینه امور حقوقی، ترایل لویر هستن. ایشون یکی از خوشنامترین و باید بگیم وکلای بسیار بسیار موفق در جامعه ایرانی و غیر ایرانی هستن که در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه انشورنس بد فیث در خدمت شما ایزان هستند در سراسر کالیفرنیا، به خصوص در مورد این آتش سوزی های اخیر که خیلی ها متاسفانه به حق و حقوق خودشون نرسیدن. میتونن آقای آزادگان و گروهشون بسیار کمک رسان باشن. تلفن تماس با ایشون 310-271-4800 310-271-4800. آقای آزادگان، ایشون که دکتر روانشناس هستن که احتیاج به مکان خاصی ندارن، یه لپتاپ دارن و یه زوم که میتونن اگر بخوان از طریق راه دور کانسالتینگشون رو انجام بدن، چه خسارتی میبینن که بخوان الکی از بیمه پول بگیرن؟
4: اولا موضوع الکی نیست، ما هیچ وقت پول الکی کسی رو برای کسی نمیگیم، ولی که حقشونه. ایشون میدونید چیه، یه چیز جالبی بهتون میگم، اینا که سرویس میدن مثل خانم دکتر، بیزنسشون مغزشونه.
0: بله، مغزشون که نسوخته،
4: وقتی که آفیس اگه خدا نکرده چیز بشه، مسلما ایشون میتونن برن جای دیگه و خسارت ایشون عوض کردن آفیس هم خودش مشکلات
0: تو روحیه‌شون اثر میذاره.
4: نه فقط، اتفاقا مال ساوثن کالیفرنیا ادیسون که بهتون عرض کردم، یکی از خساراتی که میتونید بگیرید ایموشنال دیسترسه. پس ما ایموشنال دیسترس هم در تماس در نظر میگیریم، توجه میکنید. و من میخوام خواهش کنم با ایشون خود آرومتر صحبت بکنید، بهشون ایموشنال دیسترس ندید.
0: خب ببخشید، اگه ایشون روانشناسن ایموشنال دیسترس میگه، من که خودم روانی هستم که بیشتر ایموشنال دیسترس. بسیار خب، خیلی ممنون، بازم اینجا به نفع شما شد. نه اینجا همه طرفدار شما هستن، نه من اصلا اینجا هیچ کسو ندارم.
5: بله
0: آزاد جان، بریم. بسیار ممنون از وقتتون.
4: خیلی
6: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
3: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک شما بخیر. امروز چهارشنبه 17 جون سال 2026 میلادی برابر با 27 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. ترامپ میگوید اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا که روز چهارشنبه در نشست خبری همراه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در فرانسه صحبت میکرد گفت این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس تفاهم‌نامه را نادرست خواند اما گفت که آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. متن تفاهم‌نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده اما بر اساس یکی از بندهای متنی که برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند چنین ذکر شده که ایالات متحده متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند و تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار را تضمین نماید. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در متن تفاهم‌نامه گفته نشده که آمریکا پولی به ایران پرداخت می‌کند و وجود بندی درباره رفع فوری تحریم‌های ایران در متن تفاهم‌نامه را نیز رد کرد. در متن منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی که صحت آن هنوز مورد تایید قرار نگرفته آمده که ایالات متحده متعهد می‌شود بر اساس جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی همه ی انواع تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تمامی تحریم‌های یکجانبه آمریکا اهم از اولیه و ثانویه. ایران و آمریکا روز یکشنبه تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ به صورت دیجیتالی امضا کردند و قرار است روز جمعه در سوئیس به صورت حضوری آن را امضا و متن آن را رونمایی کنند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه میتواند تغییر دهنده بازی در منطقه و فراتر از آن باشد. کارنی در سومین روز نشست رهبران گروه 7 در شهر اویان فرانسه به خبرنگاران گفت با وجود خطراتی که وجود دارد این توافق باید به اجرا درآید. و افزود نفس وجود این توافق و این واقعیت که کشورهای زیادی در تدوین آن مشارکت داشتند و در موفقیت آن ذی‌نفع هستند خود موجب ایجاد پیامدهای جانبی مثبت خواهد شد. رهبران گروه 7 در بیانیه مشترک در اواخر روز سه‌شنبه اعلام کردند به دنبال این توافق پیشرفت مهم و فرصتی در خاورمیانه به وجود آمده است. آنها افزودند که این یادداشت تفاهم فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هر گونه سلاح هسته‌ای و مقابله با تهدیدهای مرتبط با فعالیت‌های منطقه‌ای و موشک‌های بالستیک آن فراهم می‌کند. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان از گزارش‌ها درباره توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده استقبال کرد. او روز چهارشنبه این توافق را نتیجه تلاش‌های امیدبخش در گفتگو و مذاکره دانست. پاپ لئو با تمجید از این توافق موقت برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه گفت خدا را شکر که این دو قدرت قرار است روز جمعه این توافق را رسمی کنند. او در اظهار تأخیرش گفت امیدوار است این توافق برای همیشه به این درگیری پایان دهد و افزود هنوز چندین موضوع برای حل و فصل باقی مانده است اما همیشه بهتر است این کار از طریق گفتگو و مذاکره انجام شود و نه با بازگشت به جنگ. اظهارات پیشین پاپ لئو مبنی بر انتقاد در جنگ ایران موجب خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده بود. رهبر کاتولیکای جهان در ماه مارس گفته بود که تهدیدهای شدید و لحن رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران غیر قابل قبول است. این اظهار نظر کم سابقه پاپ لئو ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ایران گفت که یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت. سخنانی که واکنش‌های زیادی در جهان برانگیخت و بسیاری از کارشناسان آن را تهدید به نسل‌کشی یا دست کم جنایت جنگی تعبیر کردند.
محمد باقر قالیباف میگوید مسئولان جمهوری اسلامی باید سنگر را از بچه‌های لانچر تحویل بگیرند و مردم را از زیر فشار اقتصادی درآورند. رئیس مجلس شورای اسلامی که در مذاکرات ایران و آمریکا نقش اصلی را داشته است، روز جمعه در نشستی در اتاق بازرگانی گفت: وظیفه داریم سنگر را از بچه‌های لانچر تحویل بگیریم و بایستیم. این مردم را از زیر فشار اقتصادی درآوریم. اشاره قالیباف به شلیک موشک‌های بالستیک به عنوان اصلی‌ترین توان نظامی جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ 40 روزه از آن در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل استفاده کرد. عبور از جنگ و تلاش برای رسیدن به تفاهم با ایالات متحده برای توافق موضوعی است که اعتراض حامیان تندروی حکومت را نیز در پی داشته است. با این حال برخی مقامات جمهوری اسلامی با اذعان به خسارت‌های گسترده‌ای که جنگ 40 روزه برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، در روزهای اخیر از لزوم رسیدن به توافق برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مردم و عقب ماندگی‌ها گفتند. یک مقام ارشد وزارت کشور گفته است 60% شهروندان ایران تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند و به بهبود شرایط آینده هم امیدوار نیستند. قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار افزایش رابطه اقتصادی با چین شد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها یک مشتری برای چین نیست، بلکه به گفته او یک شریک به تمام معنا برای اوست. و در ادامه روند کاهشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، صبح روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان رسید و قیمت سکه طلا هم در محدوده 160 میلیون تومان اعلام شد. از زمان اعلام توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. قیمت دلار آمریکا که در مقطعی تا 190 هزار تومان بالا رفته بود، تا کنون حدود 20% کاهش یافته است. قیمت هر گرم طلای 18 عیاری صبح روز چهارشنبه به 15 میلیون و 767 هزار تومان و سکه امامی نیز به 159 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت. در مقابل شاخص بازار سهام بورس تهران از زمان اعلام توافق رشد چشمگیری داشته و روز چهارشنبه با ثبت رکوردی تازه به بیش از 5 میلیون و 100 هزار واحد رسید. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خوش آمدید. ویلکام به برنامه سلام امروز و خوشحالیم که با ما همراه هستید و امیدواریم که حالا که لطف کردید و به ما گوش میکنید خبرهای خوش و امید بخش هرچه زودتر به همه تون و هممون برس. البته این آرزو رو ما برای اونایی هم که حتی به ما گوش نمی کنم هم داریم. ما از اونا نیستیم بگیم آقا باز ما نخریدن اصلا برن اصلا نمیدونم اصلا الهی گیرشون نیاد. نه، چه گوش کنید چه گوش نکنید دوست عزیز ما هستید. ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند در بخش فنی و کارکار خوبم خانم جاله بنشیان هم مشغول نوشتن برنامه های ظهرشون هستند.
3: درود به شما و همه دوستان خوب عزیز.
2: نام این برنامه هست شهد و شکر نوگود که میپردازه به خوب و بد روزگار و اینکه شهد و شکر میتونست بهتر از این باشه ولی خب از نظرات و پیشنهادات من استفاده نمی کنه.
3: بله بله
2: صاحبش
3: مهم.
2: بله بله
3: آها
2: ما امروز خود سرخپوست بله. شدین
3: شاید به خاطر این زومه. تنظیمات زوم درست نیست. معمولا میدونید که شما اون چیزی که توی زوم میبینید با اون چیزی که واقعیت تفاوتایی داره.
2: درسته. من فکر کردم شما شاید خجالت کشیدین، کاری کردین، کار بدی کردین.
3: مثلا اون کاری بدی که شما انجام میدین. عرض کنم خدمتتون که
2: چرا من فقط کار بد انجام میدم؟ هممون کار بد انجام.
3: آقا شما دیدید که اقامتگاه لوکس کوهستانی در سوئیس رو در نظر گرفتن برای بگیم برای چی؟
2: برای اینکه خودکارا بلغزه بر روی کاغذها.
3: دقیقاً. یعنی برای میزبان سوئیس در اصل میزبان مراسم تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در این اقامتگاه لوکس کوهستانی و خیلی زیبا مراسم امضای یادداشت تفاهم روز جمعه در این اقامتگاه کوهستانی برگزار خواهد شد و دیگه ژنو نیستن. در این جایی بسیار باشکوه
2: هانیمونن دیگه، میرن هانیمون، ازدواجشونو کردن و قرار است که آقای ترامپ با آقای قالیباف برن هانیمون و عباس عراقچی و جی دی ونس هم پشت در بشینن.
3: دولت سوئیس برای تامین امنیت این رویداد میدونین چند تا سرباز خودش رو به کار گرفته؟
2: 4 تا؟
3: 2000 تا.
2: 2000 تا.
3: بله.
2: البته 1999 توش مال ترامپ و یکیش هم مال عراقچی و نصف میشن بین عراقچی و
3: و همچنین بالیبا. از 28 تا 30 خرداد ماه منطقه پرواز ممنوع بر فراز کوه برگنشتوک اعمال میشه.
2: برگنشتوک.
3: بله برگنشتوک. ولی من مناظرش رو میبینم، میبینم چقدر جای زیبا و باشکوهیه.
2: میبینی؟
3: یکم برای سران حکومت جمهوری اسلامی زیادیه.
2: یکم؟
3: بله.
2: آخه این درست سره علی خامنه‌ای تو فریزر باشه بعد اینا بیان برن سوئیس اشغال.
3: اونم خودش یه نوع سوئیسه دیگه. بالاخره یخه
2: اون دیگه نوک کوهه. این از بس میخواست ما رو به نوک قله برسونه آخر سر خودش رفت قله.
3: جنگ نمی شود و جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
2: مذاکره نخواهیم کرد.
3: بله.
2: خب و اما یه کار خیلی جالب، این کپسول ها رو دیدین که در داخل زمین دفن میکنن، بعد از 100 سال 50 سال اینا رو باز میکنن میاد بیرون، و از اینکه مردم مثلا 100 سال پیش چه چیزایی توش گذاشتن، چه چیزایی فکر میکردن، چه جوری بودن نوشته هاشون و یا اشیایی که به یادگاری گذاشتن. قرار هست که در فیلادلفیا به مناسبت 250مین سال استقلال ایالات متحده آمریکا یک کار خیلی جالب انجام بشه. 50 ایالت آمریکا به اضافه 5 تا تریتوری آمریکا و دیستریکت آف کولومبیا یا همون دی سی که واشنگتن درش هست، هر کدوم بهشون گفتن که یه یادگاری مثلا بیارید، هر کدومتون میخواید نوشته بذارید، نمیدونم دکمه شلوار میخواید بذارید، از استخوان نهنگ میخواید، هر کسی برای خودش کریتیو شده و توی این کپسول قرار میده. حالا این کپسول چیه؟ یکی از کپسول هاییست که بسیار بسیار روش کار شده برای اینکه از لایه لایه استیل، استینلس استیل و موادی که باید هم رطوبت رو از مواد و اشیای داخل این کپسول دور بکنن و هم باید یک رطوبت 35% رو حفظ بکنن، چون خشکی زیاد همونقدر میتونه آسیب بزنه که رطوبت و ایجاد قارچ و اینجور چیزا، و یک پوشش انعطاف پذیرم روی این دو لایه استیل میاد که اگر فشاری بهش میاد سیلند، ببخشید، به صورت سیلند شکل هم هست، مربعی نیست، مستطیلی هم نیست، جعبه مانند هم نیست، سیلند شکله و قراره که در 10 فوتی یا حدوداً 3 متری زمین زیر خاک دفن بشه، قرار داده بشه در فیلادلفیا. حالا ایالت کالیفرنیا جالبه، حالا اگه فرصتی شد به چیز دیگه، به ایالت های دیگه میرسیم. مثلا اریزونا اومده و با یک سیستمی تمامی ایندیپندنس دکلریشن رو یا اعلامیه استقلال رو به اضافه یو اس کانستیتوشن یا قانون اساسی آمریکا رو داخل یک استینلس استیل کوین، یعنی به صورت فشرده جا داده و این رو تقدیم کرده که توی کپسول گذاشته بشه. کالیفرنیا میدونید چی گذاشته که بذارن توی این کپسول؟
3: چی گذاشته؟
2: اوکی. به کمک AI چت بات. خب از AI چت بات پرسیدن که 250 سالی، آها این سیلندر هم یادم رفت بگم، 250 سال دیگه باز میشه. یعنی در سال 2276. جالبه ها. و کالیفرنیا کاری که کرده، اومده از AI چتبات پرسیده که کالیفرنیا 250 سال دیگه چه ریختی خواهد بود در 4th of July 2026. خب 2276 عذر میخوام. و جالبه وقتی 250 سال دیگه اگر هنوز تو آمریکا کسی زندگی میکرد تو کالیفرنیا، تو فیلادلفیا، اون جواب رو مقایسه میکنن با واقعیت که اون روز درش هستن، ببینن که چقدر این دقیق تونسته بوده که پیش بینی بکنه که چه خواهد شد.
3: خیلی قشنگه، یعنی این نشون میده ما همه مشکلات زندگیمون رو حل کردیم و انقدر مرتب و منظمی، حالا برای آیندگان هم داریم یه چیزی به یادگار میذاریم.
2: خیلی انسان بیخیری هستین، بی احساسی هستین، برای اینکه این کار بسیار جالب و قشنگی است.
3: اتفاقا جالبه، بله خیلی.
2: نه حالا دیگه فایده نداره، خبر منو کشتید، تکه تکه کردید.
3: نه خیلی جالبه، ولی نه واقعا میگم خیلی جالبه این کار، ولی خوش به حالشون که اون زمان میبینن، چون من مطمئنم دنیای بهتری خواهد شد از آنچه که هست.
2: معلوم نیست چه خواهد شد اگر دنیایی باشه. و 4th of July امسال قرار است که این سیلند رو در فیلادلفیا داخل زمین قرارش بدن.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست آخ یهو دلم خواست.
6: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 0N11743 and 0H46772.
15: خانوم ها آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بله

0: و اما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ نه فوتبال نه بریم سراغ البته به نوعی به فوتبال هم شبیه میتونه باشه، برای اینکه این بهره هایی که الان ما درش باهاش مواجه هستیم، بهره های وام مثل توپ فوتبال ما رو به این ورانور میفرسته. ولی صحبتی خواهیم داشت با جناب آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، که یکی از متخصصین وام با بیش از 20 سال تجربه هستند که به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا جدا از ایالت‌های مختلف آمریکا میتونن بسیار به شما کمک رسان باشن برای دریافت وام، برای ریفایننس و یا کش اوت. NMLS نامبر ایشون هست 0278004. آقای شان صادقی، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: بنده معزز ادب دارم خدمت شما جناب معززمی سرکار خانم دکتر بنشیان، مدیریت فنی برنامه جناب ماکان و همینطور تمام دوستان و شنوندگانی که صدای من رو امواج رادیو همراه دارن. امیدوارم خیلی خوب و خوش بشین، سلامت باشین. من قبل از اینکه شروع کنم راجع به این مسئله وام و مورگیج و بهره صحبت کنم و اگر احیانا سوالی هم داشتین در خدمتتون بشیم، ببینیم من یه چیزی تو رادیو میگم، بعضی موقع دوستانم تو وقتی که زنگ بزنن صحبت میکنیم، ما مثل همون حرفای قدیم هست، میگیم همیشه ما چی میگن سن بالا نمیره، من همیشه 25 هستم. حالا من یکم سنم رفته بالاتر و به نظر میاد که تعدادمون شبا رو حساب نکردم، ولی ما همیشه حرف خودمون و حرف مرد به قول من رو 25 سالمونه. وقتی که میخوام پرونانس کنم بعضی کلمه ها رو، ام و ان و شبیه هم به نظر میاد جناب معززمی، و این مسئله بعضی موقع به وجود میاد. منو ببخشید به خاطر اینکه دیگه یه ریزه از 25 رفتم بالا. بله
0: اختیار داریم. خب آقای شان صادقی عزیز، خیلی ها امید داشتن که میگفتن برام میاد پایین، حداقل به 5 خورده میرسه، ولی شنیدم که در ظرف چند روز گذشته دوباره بهره رفته بالا و با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفتن الان دیگه بهره 7% ایست معمولی شده. آیا همچیزی واقعیت داره؟ آیا واقعا نباید امید داشت که حالا بهره بیاد پایین و باید از فرصت استفاده کرد و اگر دیل خوبی رو دوستان توی املاک میبینن باید بخرن؟
1: بله، ببینین یکی از مسائلی که برای ما و خیلی ها به وجود میاد اینه که رو صحبت هایی که بعضی از این بزرگان سیاسی اعلام میکنن، به غیر از که من مسائل سیاسیش نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم که حرفایی که میزنن خیلی درست نیست و منم اینو تو رادیو چندین بار گفتم. ایشون خب دوستش گذاشت باسه فدرال ریزرو، همه منتظر بودن امروز تا امروز مثلا که نوبت فدرال ریزرو هست که احتمالا تا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه اعلام میشه، که خب من دوستم رو گذاشتم اونجا بهره رو بیار پایین. به همین راحتی نیست. ببین اینفلیشن و اینا و اون هزینه‌ای که مردم واسه سبد مالیشون استفاده میکنن خیلی تأثیر کرده تو بهرهایی که رو مورگیج خواهید دید و احتمالاً بالای 99% میتونم بهتون بگم بهره رو ایشون تغییر نخواهد داد امروز و اطلاعات تا 2-3 ساعت دیگه میاد بیرون. ولی کن ببینید اینا یه محاسباتی داره، ما بهره رو بر اساس همو 5.5% قرار بوده باشه، 4.5 تا 5.5 بهترین ریتی هست که میتونه در چنین مارکتی باشه و اون بهره های 2-3% که قدیم بود، همجور که خیلی بارها من عرض کردم در رادیو برای دوستان، اون موقع وقتی هست که یه اتفاق عجیب غریبی تو دنیا افتاده باشه و خیلی وضع اقتصادی خراب باشه، امیدواریم به اون منطقه نرسیم، ولی 4.5 تا 5.5 make sense و میتونه خوب باشه. علتی که میبینی در هفته گذشته به خاطر این مسائلی هست که به اون ور دنیا بستگی داره، جنگ با ایران که باعث شده که تورم بالاتر بره و همینجور سبد اقتصادی مردم این درصد تاثیر گذاشته رو بهره و چنین اتفاقی افتاده. و ریتا الان بهتر شده از روز دوشنبه پیروز تا حالا بهره شده. دیروز یک مقدار مشکل بود برای اینکه احتمال دوباره جنگ ممکنه باشه، به خاطر همین تا روز جمعه که واقعا این مسئله امضا بشه و تثبیت بشه و این آروم بشه منطقه، یه مقدار تو این وسط قرار گرفتیم. وقتی که امضا بشه به بعد برنامه های ریتا و بهره‌های بانکی پایین تر خواهد اومد. اون چیزی که فدرال ریزرو اعلام میکنه که امروز قراره تا یکی دو ساعت دیگه بیاد بیرون، ببینید این فروش وام ها بین بانک هاست، اون بهره‌ای که بین بانک ها اونو اعلام میکنه و رابطه مستقیمی که داره با پرایم و لون های هیلاک. پرایم الان هست 6.75 و بر اساس اون خواهیم دید که به کجا خواهد رفت. کسایی که لون های هیلاک دارن دوستان، بهراتون تغییر بکنه یا نکنه، اینا ادجاستبل هست. اگر پرایم بالا بره بهراتون بالاتر میره، اگر بیاد پایین میاد پایین، یعنی اونا به این سیستم بستگی داره. مورگیج ریت ها بانک ها زودتر قبل از اینکه تصمیم گرفته بشه تو فدرال ریزرو براخره اینساید اینفورمیشن دارن و اینا رو هماهنگ میکنن. به خاطر همینه که میبینید تو یک هفته گذشته بهره بالاتر رفت، روز دوشنبه تقریبا یک کوارتر افتاد و دیروز همچنین یه روز متلاطم بود بازار. معلوم نیست، امروز هم فعلا معلوم نیست به کجا برسیم تا به روز جمعه. از اون موقع به بعد شروع میشه اگر این قرارداد امضا بشه بهره پایین تر بیاد و بله امید بر این هست و هورایزن هم اینو نشون میده که بهره پایین تر خواهد اومد و همینطور قیمت املاک مسکونی به احتمال خیلی زیاد شروع میکنه بالاتر رفتن.
0: شنوندگان عزیز، صحبت های آقای شان صادقی رو میشنوید، مدیریت محترم MGM Lenders، شرکتی با بیش از 20 سال سابقه در زمینه لون وام که برنامه های مختلف وام برای سراسر کالیفرنیا دارن. اما اگر در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا دارید دیگه خیالتون راحت باشه، برای اینکه فعالیت و پروگرام های آقای صادقی و همکارانشون در این سه ایالت بسیار متنوع تر و جامع تر هست. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915 310-999-2915. آقای شان صادقی می فرمودین.
1: بله، ببینیم برای این که فرمودین پروگرام های مختلفی هست. چیزی که من هفته پیشم خدمت دوستان گفتم، ما الان در حال حاضر پروگرام بسیار خوبی داریم برای دوستانی که با مدارک کامل مالیاتی انجام میدن که با یک سال یا دو سال تکس ریتن میتونیم بریم برای این دوستان این لونا رو انجام بدیم. اگر تا لونشون تا 832 هزار دلار باشه با مدارک مالیاتی، امروز میتونیم بدون کاست حدوداً 6% تا 6.1% باشیم در حال حاضر. ما همیشه اینو بر اساس گود سناریو میدیم. اعدادی که شما میبینین بر اساس گود سناریو هست که حالا خدمتتون یا به سناریو عرض میکنم معنیش اینه. از 832 تا 1,200,000 فکر میکنم 16,000 دلار هست که بهش میگن های بالانس، ما با 125% بالاتر با حدود 625 تا 625 اونو ارائه میدیم. و برای لون های جامبو مخصوصا لون هایی که بالاتر از 1,235,000 به شرطی که دام پیمنت بالاتر از 40% باشه، ما این ریت ها رو مثل کامنشنال بدون کاست حدود 6 تا 6.1% برای دوستان انجام میدیم. و این پروگرام های جدید خیلی خوبی است که MGM Lenders، خیلی افتخار میکنم که این پروگرام رو با این بانک بخصوص داریم و بانک هایی که ما کار میکنیم در MGM Lenders باهاش، اینا بزرگترین بانک هایی هستن که لون های رزیدنشال میدن در آمریکا. یعنی وقتی شما صحبت بانک میکنی اینم یادتون باشه، ما وقتی میگیم بانک منظور بانک آف امریکا و چیلز و ویلز فارگو نیست، اونها دیپازیتری بانک هستن. یعنی چی؟ یعنی شما همه چی مثل 7-11 میمونن، همه چی توش هست، همه تون پول میدن، هم چکین، هم سیوینگ دارین، هم سی دی میتونین بخرین، هم لون بهتون میدن. اونها گایدلاین هاشون سخت‌تر از ماست و همینطور کلکولیشنشون و اعدادی که میدن به خوبی این بانک هایی که فقط روی رزیدنشال میتونن آفر بدن اونو نمیدن. و ما با بزرگترین بانک هایی که تو آمریکا هستن و میتونن رزیدنشال انجام بدن، فقط هم کارشون رزیدنشال، سیوینگ و چکین اکان ندارن، اینا رو بهتون ارائه میکنیم و به عنوان یه بروکرج که میتونیم کورسپاند باشیم یا از طریق بروکرج اینا رو باشون بهترین بهره رو بهتون میتونیم آفر کنیم. اون مسئله ای هم که گفتم که زمانو دست ندم، ببخشید من سریع بگم چون گفتم بحث انجام بدم. وقتی ما میگیم best scenario یعنی کسی که کردیتش در امروز بالاتر از 740 باشه، وسط شماره وسطش بالاتر از 740، down paymentش بالاتر از 30% باشه برای owner occupied یعنی تو خونه‌ای که زندگی میکنن بخواد لون بگیره، و یا خرید خونه باشه یا ریفایننسینگ. این چیزهایی هست که با مدارک کامل

0: این و تصمیم میگیریم کدومش براتون بهتره. نظر شخص من بنده اعلام میکنم.
1: بسیار ممنون دوستان. شنونده صحبت‌های آقای شان صادقی بودید، متخصص در وام، مدیریت و مؤسس MGM Lenders که به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا با برنامه‌های متنوع وام میتونن در خدمت شما باشن. البته پروگرام‌هایی برای سراسر آمریکا هم دارند. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915. آقای صادقی سپاس از شما.
0: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادین. امیدوارم همه خوب و خوشحال و خوش باشن. انشالله همین تیم ایران امروز یک شنبه ببینیم خبر خوب بیاد. به غیر از مسائل سیاسی انشالله خوش باشین همه، بهتون لذت ببرین از زمانتون.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact.

0: IDCONTACT at gmail.com.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
3: خب، در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از کجا میشنوید؟ از رادیو همراه.
4: خب شنوندگان عزیز، همطور که ذکر شد در موردش صحبت کردیم، رسانه‌های آمریکایی بلومبرگ و سی ان ان و همچنین رسانه سعودی العربیه انگلیسی مدعی هستند که نسخه افشا شده از متن یادداشت تفاهم ایران و جمهوری اسلامی رو به دست آوردن. تا فرصت هست می‌خواستیم که این رو خدمتون بخونیم. 14 بند هست در این تفاهم نامه و بند اول: جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدان خود در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبهه ها از جمله لبنان اعلام می کنند و متعهد می شوند که از این پس هیچ اقدام خصمانه ای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد را تایید خواهد کرد.
3: شماره 2: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متحد می شوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
4: بند 3 تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا متعهد می شوند که ظرف مدت حداکثر 60 روز با توافق متقابل قابل تمدید است، مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند.
3: شماره 4: بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و از هر گونه مداخله یا مانع تراشی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف 30 روز تردد دریایی را به ظرفیت کامل پیش از جنگ باز خواهد گرداند. تردد کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی ایران متناسب با حجم تردد پیش از جنگ خواهد بود. همچنین ایالات متحده متحد می شود که ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از مناطق اطراف خارج کند.
4: بند 5: جمهوری اسلامی پس از امضای این یادداشت تفاهم فوراً اقداماتی را برای از سرگیری تردد کشتی های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا حد اکثر ظرف 30 روز حجم تردد به سطح پیش از جنگ بازگردد. این امر با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و خنثی‌سازی مین‌ها توسط ایران انجام خواهد شد.
3: بند شش: ایالات متحده متعهد می شود که همراه با شرکای منطقه‌ای خود یک طرح جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند و تامین مالی حداقل 300 میلیارد دلار را تضمین نماید. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد.
4: بند 7 تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی. ایالات متحده متعهد می شود که بر اساس جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی تمامی تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را لغو کند، از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه.
3: بند 8. جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید می‌کند که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده توافق کردند که سرنوشت مواد غنی شده و سایر موضوعات مرتبط هسته‌ای مورد توافق از جمله نیازهای هسته‌ای ایران به طور کافی در توافق نهایی تعیین تکلیف شود. توافق نهایی مفاد این ماده را تایید خواهد کرد.
4: بند 9. جمهوری اسلامی و ایالات متحده توافق می‌کنند که تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود را حفظ کنند. ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال نخواهد کرد یا نیروهای خود را در منطقه تقویت نخواهد کرد.
3: بند 10. ایالات متحده متعهد می شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه داری آمریکا معافیت هایی برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط از جمله بانکداری مشابه.
4: قسمت آخر صحبتتون رو من یه مقدار با نویز شنیدم، ولی قسمت آخر بند 10 این بود که خزانه داری آمریکا معافیت هایی برای صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه، حمل و نقل و موارد مشابه را صادر کند. بند 11. ایالات متحده متعهد می شود که با توجه به پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و دارایی های مسدود شده یا محدود شده ی جمهوری اسلامی را آزاد کرده و به طور کامل در دسترس قرار دهد. این وجوه چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شده باشند برای هر گونه پرداخت به ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شود قابل استفاده خواهند بود و به طور کامل در دسترس قرار خواهند گرفت. ایالات متحده متعهد می شود که تمامی مجوزها و پروانه های لازم را در این زمینه صادر کنند.
3: بند 12. جمهوری اسلامی و ایالات متحده توافق می کنند که سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق توافق نهایی و پایبندی آینده به آن ایجاد شود.
4: بند 13 از تفاهم نامه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. پس از امضای این یادداشت تفاهم و دریافت تضمین‌هایی درباره آغاز اجرای مواد 4، 5، 10 و 11 این یادداشت و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی و ایالات متحده صرفاً درباره سایر مواد وارد مذاکرات برای توافق نهایی خواهند شد.
3: و بند 14. توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید. ظاهراً آقای محمد رضا، این بخش زیادی از این تفاهم‌نامه مربوط به مسائل مربوط به بعد از جنگ تا قبل از جنگ.
4: عرضم بزرگتون که حالا دیگه این رو که ما خوندیم، شما هم خوندید هم شنیدید، یعنی هم میتونید شنونده این باشید، فکر کنید مثل شنوندگان ما. اولا هر چقدر که چون من خودم مخصوصا این رو نخوندم، گفتم که با هم دیگه بخونیم. اگه دقت کرده باشید به بند 5 و 6 که رسیدیم انرژی ما از 100 رفت رو 2، یعنی گلوم خشک شد و احساس کردم که نمیدونم حالا من چه احساسی کردم. من نمیخوام اثر منفی یا مثبت بذارم روی ذهن شنوندگان، هر کسی یک برداشتی داره از این قضیه. یعنی بذار اینجوری بهتون بگم، بازی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی 6-0 به نفع ایران و جمهوری اسلامی به پایان رسید. این نظر من.
3: اون که شما دقت بکنید محورهای کلیش رو در نظر بگیرید، یکی بازگشایی تنگه هرمز، فروش نفت ایران، 60 روز مذاکره، رفع تحریم ها و طرح 300 میلیارد دلاری بازسازی. یعنی میتونیم بگیم که مثلا بندهای آتش بس، توقف اقدامات خصمانه، احترام به تمامیت ارضی، بازگشایی مسیرهای دریایی، مینزدایی، عدم تقویت نیروهای آمریکا در منطقه، اینا مربوط به پایان جنگ و توقف درگیری و بیشتر حدود 50% هم به نظر میرسه مربوط به بعد از جنگ هستش. به هر حال به نظر میرسه که هم که شما گفتین
4: باور نکردنی است. سالها میگفتن پرسپولیس شش تایی و این حرفا، اصلا فراموش کنید. از این به بعد بازی پرسپولیس و استقلال رو بذارید کنار. از این به بعد روز 15 جون رو، حالا امروز 17 هست ولی برای این که یادمون بمونه 15 جون رو یادتون باشه که اصلا نه، روز جمعه رو که قراره که این تفاهم نامه امضا بشه، این بهتره. در سوئیس دیگه به جای بازی 6-0 پرسپولیس و استقلال، شما 6 تایی های جمهوری اسلامی و آمریکا رو به یاد بسپرید و اگر هم دوست دارید میتونید برید این رو، فکر میکنم الان باشه در شبکه‌های مختلف که میتونید خودتونم بخونید و ببینید که از 14 تا 13 تا و نصفیش جمهوری اسلامی ایالات متحده متحد میشود و در مورد جمهوری اسلامی گفته جمهوری اسلامی قول میده دیگه دست به بمب اتمی نزنه و اون مینایی هم که پخش کرده خوش بیاد جمع کنه.
3: ولی واقعا خوش به حال شما که میتونیم بخندی.
4: خب دوستان، خب عوضش میدونین چیه، من 2 ساعت در روزم سیف شد چون من قول داده بودم اگه ترامپ کاری برای ایران بکنه اولا دستشو ماچ کنم، بچم روزی 2 ساعت آفیسی اگه توی لس آنجلس داره برم براش تی بکشم، اون 2 ساعت هم دوباره برگشت بخونم. خب شنوندگان عزیز ارجمند، رو پای خودمون بیستیم، خودمون باشیم، رو خودمون حساب بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، بیاندیشیم و هر کسی کار خودش انجام بده. ما سیاست مدار نیستیم. امیدوارم که یک گروه درست سیاسی و مدیریتی بتونه بالاخره تشکیل بشه و از این بوق به دستا و اینها کناری بگیرن، دور بشن و بشینن واقعا راجع به مسائل صحبت بکنن. ما هم به عنوان یک شیپورچی، ما به عنوان یک مجری، به عنوان یک رسانه بتونیم نظرات و برنامه های صاحبشون رو به اطلاع شما عزیزان برسونیم. این کار ماست و امیدوارم هر کسی برای ایران بر اساس تخصصش کاری که باید رو انجام بده. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از کارکار خوبم خانم جاله بنشیان. دیدم که برای رادیو هم برای استودیان رفتید شیر خریدید، دستون درد نکنه.
3: بله.
4: و گفتید سنگینه نمیتونید از اونجا بیارین.
3: من یادم نمیاد چی گفتم.
4: دو تا دونه بطری شیر سنگینه.
3: روزتون بخیر دوستان خوب عزیز، خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون. شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction، 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند، بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند، خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: ماست، ماست، آخ یهو دلم خواست.
9: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازبخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیاست، نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من خواستم در مورد دخترم باهاتون صحبت کنم. فقط اگه سوالی شما دارین بپرسید.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: از آمریکا حرف میزنم. صحبت میکنم.
0: تلفنتون یه صدای اضافه داره. نمیدونم روی بالا.
1: آره، من تجربه، من با تلفن دستیم صحبت میکنم. مستقیم هم با تون صحبت میدم، خشخش رو میشنوم، ولی نمیم برای چی هستش.
0: حالا برحال چون کاری نمیشه کرد بگذاریم. شما درباره فرزندتون یه دونه بچه دارید یا بیشتر از یکی؟
1: من 3 فرزند دارم. دختر بزرگم که حدود 40 سالشه ازدواج کردن، حدود 12 ساله و خودش 2 بچه داره، 2 فرزند داره.
0: دیگه جی؟ همه یه دونه رو دارید؟
1: نه، 3. پسر دومم هست 38 سالشه و دختر کوچکترم هست 35 سالشه.
0: خودتون و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من خودم 60 سالمه، همسرم 71.
0: یعنی شما وقتی 14 سالتون بوده ازدواج کردی؟
1: 15 سالم بود. بعد
0: اوکی، از کجا تلفن؟ از گفتید از امریکا تلفن میکنید. ها، راجع به کدومی که از بچه ها، راجع به کدومی که ازشون میخواستید
1: صحبت؟ همین فرزند اولم میخواستم با تون صحبت کنم. دختر اولم که ازدواج کرده و 2 بچه داره.
0: اول بگید شوهرشون، نه سب کن، شوهرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: بله بله، ایرانی هستن.
0: بچه هاشون چند ساله هستن؟
1: اینجا به دنیا آمدن. اینجا به دنیا آمدن. ولی من فرزندانم همه ایران به دنیا آمدن. دختر بزرگم 9 سالش بود که ما مهاجرت کردیم، آمدیم آمریکا. یعنی از 8 سالش بود.
0: فرزندان دخترتون چند سالشه؟
1: پسرش حدود تقریبا 9 سالشه، دخترش هم 5 سال.
0: بسیار خوب. برای موضوع چیه عزیز؟
1: آقای دکتر، البته اگه من بخوام داستان زندگی، خیلی مشکلات زیادی داشتیم و اینها فکر کنه همه عامل این استراب و نگرانی و وسواسی که دختر من داره. ولی حقیقتش من برای این زنگ زدم که چطور ما میتونیم روی این دخترم بتونم کار کنم. خیلی باشاور میکنم.
0: شما صبر کنید، صبر کنید. شما دختر 40 ساله دارید، 12 سال ازدواج کرده، 2 بچه داره، میخواید رو استراب و مشکلات روانی چون شما کار کنی؟
1: چی کاره بله، یعنی منظور که باید صحبت کنم از این استراب و نگرانی که
0: با صحبت داره. شما اگر یه همچین توانی دارید اعلام کنین، من الان تو رادیو بگم هر کسی که استراب داره به جایی که پرو روانشناس روان
1: بگم.
0: آخه یعنی چی میخواید؟ شما چی به دختر 40 ساله میخواید بگید؟ اونم استرابش رو از بین ببرید؟ یعنی چی؟ اولا استراب و استرابش اگر هست در چه موردی هست، در چه مواردی هست؟
1: آقای دکتر، مسائلی که دختر من یعنی توی زندگی ما پیش اومد، اتفاقاتی که در زندگی
0: نه نرید دنبال علت ها عزیزم، صبر کنید. بزرگترین گرفتاری بسیاری از ما اینه که موضوع آنچه که علت یا علیت داره با واقعیت شما چه اهمیت داره. شما فرض بفرمایید در 10 سال اول چنین و چنان بودید، وقتی بچه تولد تا 10 سالگی، خب اونا الان ما شما در گفتگو در باره دختر زن 40 ساله مادر با دو تا بچه چه اهمیتی داره؟ اونا رها کنید که چرا چنین شده. الان دخترتون چه حال و شرایط و وضعیتی داره که شما باش راحت نیستید، خوشحال نیستید و ناراحتید؟
1: آی دکتر، یه مشکلی که برای فرزندش پیش اومد چند سال پیش و دچار یک بیماری شد، یهو ایشون پسرشون یهو یک بیماری دزیزی گرفتن که حدود 8 ماه بیمارستان بودن و
0: خب سب کنید همینجا بیستید. هر پدری و مادری که بچهش حتی 8 هفته تو بیمارستان باشه و یه بیماری بگیره، معلومه به هم میریزه و موجود نگران ناراحت افسرده مضطربی میشه.
1: بله درسته، خیلی خیلی بد بود آقای دکتر. هنوز که هنوز ماها با این مسئله یعنی داریم مبارزه میکنیم.
0: چه بیماری هست؟ یعنی بر بچه چه حال و شرایطی داره؟
1: یه فشار مغزش بالا رفت، دوچار دوبین یعنی دوتایی میدید این بچه دوبینی میدیده وقت دکترها بله و اینا یه بردش بیمارستان و دکتر گفت باید به خواب بیمارستان، خوابیدن تو بیمارستان همانا که 8 ماه کامل و اینا نمیدونستن این بیماری چی هستش و اینا روی این بچه کار کنه بود. مثلا دیدیم 60 روز توی آی سی یو بود که باید از طریق نخا یه ماده رو وارد بدن بچه 7 ساله می کردن که بتونه وارد این فشار مغز رو بیارن پایین.
0: من ببینید، شما هیچ دلیلی برای هیچ گذشته ای ندارید. خب حالا اون باعث تأسف است. به من بگید الان بچه چه حالی داره؟ همکنون
1: الان خودش رو خیلی بهتره، ولی هنوز مثلا خب باید چک بشه مرتب با دکتر. یعنی اون دوران گذشت، دورانی که یه مدت قرص میخورد و این چیزا، خودش رو خیلی بهتره، یعنی حالت نرمالی داره تقریبا، ولی چشمش باید مرتب چک بشه به خاطر که فشار چشم نباید بالا بره.
0: مرتب چشم مرتب چک بشه یعنی هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه، چجوری؟
1: نه هر 3 ماهی باید چشم چک بشه.
0: خب آخه اون که اونقدر چیز نیست، بعدم چک کردن فشار چک یه ماده ای رو تو چشم میریزن بعد ظرف چند ثانیه بدونی که واقعا دردی ناراحتی داشته باشه اون فشار رو اندازه میگیرن. بنابراین مراجعه
1: ولی دیده بچه از خیلی ضعیف شده.
0: خب اون یه موضوع دیگر نیست. بنابراین پس بنابراین با مشکل پایین آمدن توانایی دیدشه. خب آیا عینک میزنه؟ میگن چی کار باید کرد؟ یعنی الان با عینک داره زندگی میکنه؟
1: بله.
0: ولی فکر اگر جراحی یا لیزر چیزی هست گفتم باید بزرگتر بشه؟
1: حالا به خاطر اون فشار مغزی که این در پیش اومده باعث شده که یه موقع آسیبای عصبی یعنی عصب بیناییشو اثر بذاره اون برنامه فشاری که به مغز اومده بوده و این میگن فعلا که نمیتونه یه جراحی بکنم، فقط باید این یه قرصی رو هم شروع کنم بهش دادن که اون فشار چشمو بیارن پایین.
0: اوکی. حالا به من بگید که فرض کنید در یه روز اگر بیدار بشه در جهت دیدن و یا رفتن مدرسه و یا خوندن کتاب و اینها مشکل و مسئله خاصی داره یا به هر حال با توجه به داروهایی که استفاده میکنه یا عینکی که میزنه میتونه نسبتا عادی زندگی کنه؟
1: بله میتونه عادی زندگی کنه، یعنی عینک با این عینکی که استفاده میکنه میتونه یعنی بخونه، مشکلی از این جهت نداره، ولی مرتب باید عینک رو چشمش باشه این بچه.
0: خب یه برقا ببینید کسانی که عینک نه متوجه هستم عینک یه مانع بسیار جدی در جهت ارتباط با بچه های دیگه یا برخی از فعالیت ها مثل ورزش هاست که به هر حال با عینک سازگاری نداره و به همجه تو رو محدود میکنه، ولی خب با توجه به مدتی که در بیمارستان بود و تشخیص نمیدادند و به هر حال ناراحتی و نگرانی های مربوط به اون، من هر مادری، هر پدری که یه همچین تجربه داشته باشه رو به عنوان یه آدمی که مضطرب و نگران و ناراحت و به هر حال غمگین هست کاملا میشه فهمید و شناختش. حالا شما فکر میکنید که دخترتون این رو قبول داره ولی خودش کاری میکنه، شما میخواید براش چه کار کنید؟
1: من فقط نمیدونم الان مثلا تراپی میره، ولی هر روز میگه من دارم هر روز میمیرم، میگه من هر روز استراب دارم، هر روز میگه بچه‌م بلند میشه بگه میگم که خوبی، مثلا اگه کافی دستش ببری روز سرش میگم چیزی شده، همش از بچه این سوال. بعد مثلا من بهش میگم که اینقدر سوال از این بچه نکن، بدتر استرس به اون وارد میکنی. میگه نمیدونی من هر روز دارم میمیرم در این مسئله، و اینکه چطوری میتونم اینو با خودم کنار بیام که این اتفاق دوباره پیش نیاد.
0: چه کدوم چه چیزی دوباره پیشه؟
1: شما با در فشار مغز بالا
0: بره. خب اونم نگران همین. ببینید عزیز، وقتی که ما با یه بیماری های بسیار بسیار نادر که خیلی کم اتفاق میفته که باش آشنا نیستیم روبرو میشیم، وقتی که اونگونه که شما میگید برای یه همچین مدتی تشخیصی نمیتونن بدن و کاری نمیتونن کنن، بعد شما اشاره به یه نوع برار رفتار یا پروسیجرهایی کردید که همه آزاردنده و اذیت کننده است و اونم با مغز و چشم و اینها کار داره، اون که بهبود کامل پیدا نکرده، این که بچه باید دائما عینک بزنه و این خودش مسئله است، اینکه احتمال این تغییرات باز دوباره وجود داره. خب هر کسی رو به من میفرمایید این پرسجوی مادرش دائما از او که حالت خوبه درست نیست، شاید، ولی اگر دوربر یا بی‌اعتنایی کنن بچه احساس میکنه مثل اینکه موضوع او برای دیگران اهمیت نداره. ما دلمون نمیخواد که مریض باشیم هیچ کس احوال ما رو نپرسه. اینه که من فکر میکنم با این گفتگوها شما به جایی برسید عزیز. بعدم بهش اشاره کردید که دخترتون با یه تراپیستی روانشناسی در ارتباط، خب اینو همونجا رها کنید که این حد اکثر کاریست که میتونن انجام بدن و بنابراین دلیلی نداره شما چیز دیگه ازش بخواید یا او بخواد به حرف شما توجه کنه، به حرف هیچ کس قرار نیست توجه کنه. اینا موضوع نصیحت و راهنمایی اینا که نیست عزیز، اینا موضوع
1: من کاری نمیتونم به عنوان یک مادر مثلا ببرم.
0: نه هیچ. ببینید همین جایی گرفتاری است که من بارها اینو عرض کردم. ما ایرانی‌ها فکر می‌کنیم که اگه ما مسئله و مشکلی تو خانواده و فامیل روشیم باید یه کاری بکنیم. نه، مشهور بر این که کار درست رو ما فقط بلد باشیم که بکنیم که غالبا چنین نیست، یا باید یه حرفی بزنیم. نه، ما وقتی مطمئن نیستیم حرفی که میزنیم درسته و ضمناً مفیده و مؤثره و او عملش میکنه، برای چه حرفی بزنیم؟ یکی از گرفتاری‌های ما تو زندگی همین عزیز، ما تو دنیای آمدیم که بسیاری از چیزها رو برای تمام عمرمون باید قبول کنیم. این رنگ پوست من، این رنگ چشم منه، همه عمرم هم این گونه خواهد. و بعدم شما برای یک بانوی 40 ساله که ازدواج کرده با 2 تا بچه که یه فرزندش با این مشکلات روبرو شده، اصلا نصیحت و اینا برخی از اوقات حتی آزاردهنده است. و اینکه من کاری نکنم یا حرفی نزنم، نه، من هزاران هزار بار شده درباره موضوعی مختلف و متفاوت، حتی مسائلی ممکنه پد فنی باشه، هیچی نمیگم، نم حرف میزنم، نه حتی سوال میکنم، چون میدونم حتی نمیفهمم موضوع چیه که سوال بکنم. شما برای چی میخواید
1: خواهد؟ درست میفهمم. دقیقا وقتی هم که مثلا اگه من یه چیزی بگم عصبانی میشه، خش داره، اصلا یه
0: خب خب پس چی
1: میگید؟
0: خب نه، خش به وحشتناک به خاطر این است که شما یه استراب رو در او برمی‌انگیزید و بعد هم حالا نمیدونه باید باش چه کار کنه. ما از طریق عصبانیته که استراب اونو کنترل میکنه. نکنید عزیز، من مادرم و مادر باشه. من این حرف اصلا بسیار از وقت فکر کنم در ای بسا 95% موارد این که من پدرم یا مادرم فقط یه بازیست برای دخالت درباره چیزی که اصلا قرار نیست توش دخالت. رها کنید عزیز، هیچ. شما فقط میتونید از دخترتون بپرسید من چی کار کنم، من چی بگم. هر وقت به شما گفت این کارو بکنون کارو براش بکنین، هر وقت گفت این حرفو بزنید این حرفو بزنید، اگه گفت که احوال پسرم رو تلفن کنید بپرسید، زنگ بزنید بپرسید، اگه گفت که نه کاری بهش نداشته باشید، شما نداشته باشید، نه بیار رها کنید عزیز. کنه شما تو زندگی بسیار از اوقات بهتر استعفا بدیم دیگه. میدونید گفته شده در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره. یه زمانی است که من هیچ کاره هستم غیر از اینکه تسلیم بشیم و رضا بدیم، کار دیگه نداریم. نه خودتون رو نگران نکنید که من به عنوان مادر باید یه کاری برای دختر 40 ساله
1: بکنم.
0: فکر کنم خودتون رو آزاد کنید. دوباره خوشحال شدم با تون صحبت. شما هم همینطور عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دماوند خوشمزه بود به چسب
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: الو سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
10: خوب هستین؟ خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
10: مرسی آقای دکتر. من در مورد خیانت همسرم میخواستم با شما صحبت کنم. من البته یه بارم زنگ زدم ولی مطمئنا شما خاطرتون نیستش.
0: نه بذارید صبر کنید. شما با ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
10: آقای دکتر من 45م، ایشون 55.
0: چه مدتی ازدواج کردین؟
10: ما 3 سال آقای دکتر، 3 سال.
0: خب شما پس هر دو
10: بله ازدواج دومونه. من بله من از یه ازدواج اول داشتم ولی حدود 6 ماه بیشتر طول نکشید که دیگه کلا به هم خورد. این ازدواج دوم همسرم ازدواج دومشون ایشون
0: شما بهم بگید. نه صرف کنید شما ازدواج اولتون در چه سنی بوده؟
10: آی دکتر این بوده 36.
0: خب دومی هم که دیر ازدواج کردی.
10: بله آی دکتر ما کلا متاسفانه دیر ازدواج کردیم
0: خاطرشو نمیخوام. بنابراین پس تو ازدواج اول داری از ازدواج اولتون فرزندی نداری؟
10: نه خیر آقای دکتر میگم 6 ماه بیشتر طول نکشید.
0: اوکی این دو تا ازدواج در کجا صورت گرفته؟ ایران بودی جای دیگه بودی؟
10: بله من این ازدواج دومم هستش که ما با هم دیگه آشنا شدیم بعد از طریق اینترنت آشنا شدیم. بعدش که ما ازدواجمون رو انجام دادیم بعد من اومدم اینجا آلمان.
0: نه نه ببینید همسر دومتون قبلا در آلمان بودن ولی شما هم دیگر ندیدید ولی ازدواج کردی؟
10: نه نه آقای دکتر میگم که ما از طریق اینترنت آشنا شدیم بعد ایشون اومدن ایران خانواده منو دیدن بعدش ما رفتیم گرجستان ازدواج کردیم.
0: اوکی به من بفرمایید.
10: خیلی راحت بود فقط
0: ما یه فرصت ولی فرزندان ایشون چند سالشونه؟
10: آقای دکتر یکیشون 28 یکیشون 32.
0: خب پس در زندگی شما وقت نه با پدر اینا که زندگی نمی کنن.
10: چرا آقای دکتر با ما زندگی می کنن؟
0: نفهمیدم یعنی یک پدری فرزند 28 سالش و 22 سالش با خودش در وقتی که جدا شدن در زندگی می کنن؟ چه مدت قبل جدا شدن؟
10: آقای دکتر چون بود 6 یا 7 سال پیش جدا شدن بعدم اول پسرها با مادرشون بودن حدود 2 سالی اصلا با همسر من ارتباط نداشتن میگفتش که از من متنفرم میگفتن که تقصیر توه. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. بعد اینکه 2 سال من آشنا شدم باشون موقع پسرهاش پیششون نبودن. بعد 1 سال دقیقا 1 سال بعد آشنایی ما پسرها برگشتن خونهشون مثل با مادرشون به اختلاف برخورده بودن برگشتن پیش پدرشون دیگه از اون موقع تا اینکه من بیام پیش پدرشون زندگی میکردن. بعد
0: مادرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
10: نه خیر ایرانی نیستن.
0: کجایی هن؟
10: همسر من هستن آقای دکتر.
0: همسر شما چی عزیز؟
10: همسر من هم ایرانی نیستن آقای دکتر.
0: کجایی هستن؟
10: اهل ترکیه هستن آقای دکتر.
0: شما یک آقایی که اهل ترکیه هستن و در آلمان زندگی کردن و دو تا بچه داشتن شما ایرانی از طریق اینترنت بعد با هم آشنا شدید و ازدواج کردید. شون چی خوندن چی میکنن؟
10: آقای دکتر ایشون رشته یعنی چطور بگم دانشگاه که نه این به قول خودمون اینجا آسفیلی میگن پنی هربه قسمت الکتریک رو گذاروندن الان برای خودشون یک کمپانی کوچیک دارن.
0: بسیار بچه ها چی خوندن چی میکنن؟
10: آی دکتر همون بچه ها هر دوشون نه کار میکنن همیشه خونن آی دکتر تو اتاقاشون هم به هیچ وجه بیرون نمیان فقط برای خوردن چیزی میان بیرون به هیچ وجه بیرون نمیرن. بعد من اصلا به همسرم گفتم که بچه های چون من خیلی رابطه خوبی با این پسر ها دارم آی دکتر یعنی من سعی کردم در واقع با اینا یه رابطه خوب داشته باشم مثلا این یه خواهر بزرگتر. من ای به همسرم گفتم که بچه های تو نه اینکه آقای دکتر از روی نیت بدا به همسرم گفتم که اینا حالشون خوب نیست اصلا چون من حرفای شما رو زیاد گوش میکنم ولی همسرم خودش هم میگفت آره اینا بچه های من. آقای دکتر یعنی توی خونه مطلقاً یعنی من وقتی میگم مطلقاً یعنی مطلقاً کاری انجام نمیدن. یعنی آقای دکتر من به همسرم گفتم
0: عزیزم دو تا بچه 28 و 22 ساله در کشوری مانند آلمان هیچ کاری نمیکنه.
10: 32
0: ساله دو تا بچه 32 و 28 کاری نمیکنن و شما رفتی زنی همچی آدمی شدی؟
10: آقای دکتر من نمیدونستم وضعیت پسراش چجوریه.
0: یعنی چی؟
10: من گفتم من اومدم اینجا دیدم که اینا اصلا کار نمیکنن به هیچ وجه. بعد من گفتم خب اینجا جایی مثل آلمان این چجوری شده که مثلا آقای دکتر کل فامیلشون بچه هاشون همینطوری هن خیلی نازنازی بزرگ شدن.
0: نازنازی بزرگ نشدن یا مقدار آدم بیکاره بدون جهت و هدف هستن؟
10: بله دقیقا. بعد آقای دوتا من یه اختلافاتی با همسرم سال پیش در اومد، بعد من به همسرم گفتم که من خونه رو ترک کردم، بعد به من گفتش که وقتی که اومد مثلا با هم دیگه حرف بزنیم که مشکلات رو حل کنیم، گفتم من اگه برگردم خونه، آقای دوتا به من میگفت من همه کارهای خونه رو میکردم خب، ولی تا لباس سیرای بچه هاشو من باید میداختم توی ماشین، حتی از خواهی میکنم. بعد من بهش گفتم اگه من بیام من اشکال ندارم لباس همه رو میذارم توی ماشین، برای من مهم نیست، ولی لباس سیراشونو کوچیکه خودش من نمیتونم انجام. بعد من میگفت نه پسرهای من اینجوری بزرگ شدن، مثلا تو باید با همین منوال
0: بسید. ببخشید شما مطمئنید به عنوان همسریشون اومدید به عنوان کلفت نیومدید؟
10: دقیقا آقای دکتر. بعد من میگه که من گفتم، بعد من میگه تو اینجوری در مورد پسرای من بد حرف زدی. آقای دکتر به خدا من فقط همینو گفتم، گفتم لباسی راشون خودشون انجام خودش انجام.
0: مثلا شما بد حرف نزدید، اون شما ازدواج غلط بی خود بدی کردید.
10: بله میتونم آقای دکتر. بعد آقای دکتر من اینجا بخواستم برم کلاسای آیتی، یعنی خودم دارم آیتی برنامه نویسی یاد میگیرم، دوستایی تو ایران دارم که اونا از طریق اونا دارم یاد میگیرم اینجا خودم. بعد آیتو که من بهش میگه، من خودم تو ایران رشته ورزشی داور بودم، تو سطح آسیا بودم، اینجا میخواستم بیام برم تو لبل اروپا. بهش گفتم من مدارک من فرستادم تو فدراسیون اینجا، آقای دکتر منو تایید کردن. بعد نیان میگه نه نباید بری اونجا، مردا اونجا هستن. آقای دکتر بیرون میریم با یه فروشنده بخوام حرف بزنم، تو با مردا حرف زدی؟ آقای دکتر به من میگه توی تلفنت نباید حتی شماره یه مرد باشه، حتی شماره رئیست که توی ایران محل کارم بود نباید اون اینجا باشه. آقای دکتر وقتی اومدم اینجا دیدم چقدر مثلا شماره تلفن زنای مختلف، این مال همسایه‌مونه، اون مال دختر همسایه. گفتم خب چطور من اگه همسایه من
0: خب بخلفت اینا چرت بخلفت چرتواتی داره این حرف.
10: نه دکتر من یه موضوع دیگر میخوام بهتون بگم. بعد به منو وقتی که بیرون بودیم آقای دکتر، من رفته بودیم خرید، من فکر کردم اون فروشنده است، رفتم یه سوال ازش بپرسم، بعد نگو این یه آدم عادی بوده اومده مثلا بخره و خرید کنه. بعد انگوش من رفتم حرف زدم، بعد فهمیدم اشتباه کردم. آقای دکتر انگوش من گرفت پیچون کم بود انگوشم بشکنه، گفت تو چه حقی داری با اون مرد حرف بزنی؟ بعد که من دفعه اول که خونه رو ترک کردم من گفتم که تو وضعیت پسرات، گفت نه پسرای من تا آخر عمر همینجا میخوان برن، اونا کار نمیکنن، اینا اینجوری بزرگ شدن. من گفتم باشه اشکالی نداره اگه میخوان اینجا بمونن، ولی منم شروطی برای برگشت دارم. من گفتش که گفت اومد آیدو تو دنبال من، گفتش نه تو در مورد پسرای من بعد حرف زدی، بذار پسرای من ازدواج کردن بعد تو برگرد خونه. بعد من گفتم که من جایی که بودم از خونه که قهر کرده بودم، آقای دکتر شب من به من گفتش که متاسفانه اون آپارتمانی که من گرفته بودم خیلی مساعد نبود. بعد این اومد گفتش که بیا مثلا تفاهم کردیم آقای دکتر، من برگشتم خونه. بعد آقای دکتر من که برگشتم خونه متوجه شدم که این توی تلفنش عکس یه زن بود و با عکس یه که مثلا بهش مسیج فرستاده و با عکس یه قلب. من بهش گفتم این کیه؟ گفت نه هیچکی نیست، یه زن جوون بود آی دکتر. گفتش که نه هیچکس نیست، این همسایه‌مونه. گفتم من همسایه تو رو دیدم، من اونو میشناسم. گفت نه این فقط یه پیام نمیدونم کریسمس بود برای من فرستاده بود. من گفتم که اگه یه نفر که همین مرد برای من میفرستاد چیکار میکردید؟ بعد آی دکتر من فهمیدم که از یه مثلا یه خانم دیگه داره حرف میزنه. من گفتم اون همه من تحت فشار قرار دادی آقای دکتر، من هر جا میرفتم عکس بگیر ویدیو بگیر ببینم کجا هستی کجا نیستی. بعد ولی خودش آقای دکتر من دیدم که خودش با زنهای مختلف حرف میزنه، میره این کازینوها اونجا. فهمیدم یه بار بهش زنگ زدم آقای دکتر، من خونه نبودم. بعد شب بهش که زنگ زدم دیدم این تلفنش جواب نداد. گفتم کجایی؟ گفت نه من با یکی از دوستان اومدم بیرون. آقای دکتر دقیقاً همون کارهایی که با من کردون منم براش همونا رو بازی کردم. گفتم پس اگه همون جایی که هستی برای من عکس بفرست. گفت نه دوستم اینجا زشت عکس بفرستم. گفتم نه زشت نمیشه، تو یه عکس به من بفرست. بعد آقای دکتر اینترنتش قطع شد. بعد دو دقیقه دیگه رفت یه عکس مسخره فرستاد برای من. گفت من فلان کافی شاپم. گفتم اگه فلان کافی شاپی بچه رو اون اسمش چیه؟ اون پنجونی که روش هست علامت اون نیست. نه حساب جو بهونه آورد. بعد
0: حالا شما به حساب خودتون فکر کنید خیلی باهوشید، ما چه ایشون رو گرفتی؟
10: نه آقای دکتر من چیشو نگرفتم، چون من آقای دکتر به من جوری با من رفتار کرده بود، میگفت مثلا من اینقدر آدم با ناموسی هم که با من، میگفت من با هیچ زن،
0: من چه اهمیتی میدم که این مرد چی میگه؟ شما تا به حال شنیدید که دو تا آدم نمیدونم 32 ساله و 28 ساله هیچ کار نباشن صبح تو غروب تو خونه بگیرن بشینه؟ شما تا به حال شنیده بودی دیده بودی؟
10: نه به خدا آقای دکتر، منم
0: خب پس چی میگید؟ پس اونجا چی کار میکنید شما؟
10: خب آقای دکتر میخوام بهتون بگم، بعد آقای دکتر من اینو که دیدم بهشم گفتم، گفتم در مورد پسراش، آقای دکتر من زنگ زدم به عموش، به من میگه که من به خاطر تو پول زیادی خرج کردم، من آقای دکتر من یه بیماری دارم ولی رو به بهبودم، بد نیست یعنی خوبم، میگه من روی بیماری تو پول زیادی خرج کردم. گفتم منم آقای دکتر برای کمپانیش مالیات اومده بود، منم طلای کمی نداشتم، همه طلا رو گفتم بفروش مالیات تو بده اشکال نداره. بعد آقای دکتر من هر کاری از دستم اومده به خدا قسم برای پسرش انجام دادم در قبال اون پولایی که برای من خرج کرده بود. آقای دکتر هر جا میشینه میگه من برای این خرج کردم، من اینو خوب کردم. بعد همه فامیلش هم آقای دکتر اینقدر به من منو تحقیر میکنه، خواهرش اومده به من میگه تو چه حقی داشتی خونه رو ترک کنی، برادرم کار خیلی برای تو کار کرده، میگه تو رو زده، میگم نه نزده، بعد میگه با زنای دیگه رفته، اون موقع من خبر نداشتم آقای دکتر با زنای دیگه، گفتم نه نرفته، یعنی گفتم اگه اون منو نمیزنه یعنی با زنای دیگه هم نرفته، یعنی این حسنشه نبایدم که بره. بعد خودش میگه تو خیلی قدر نشناسی، من خیلی برای تو نمیدونم پول خرج کردم. گفتم خب تو اگه برای خوبی خرج کردی چرا اینقدر سر من میزنی، همه جا میشینی من تحقیر میکنی؟ آی دکتر همش من همچین میکنم، من تو ماشین که نشستی میگم کولر ریزر زیاد کن، میگه خونه بابات مگه کولر بود که تو اینجا میخوای من
0: اصلا شما رو باور نمیکنم، اصلا باور نمیکنم شما رو، یعنی یک کسی اومده با چاقو سر کسی رو برده، شما میگید این چاقوش قدیمیه، چسبیدید به اینکه این قانون نمیدونم کند قدیمیه، مثلا مرگ آدم ها مطرح، چی دارید این پرت و پرار سر هم میکنید؟ بعد شما دارید آی تی میخونید و کدوم هوش؟
10: آقای دکتر نه من خودم میدونم، من آقای دکتر از لحاظ عقلی خودم میدونم اصلا رشد ندارم به خدا، ولی آقای دکتر من الان از خونه، من خونه رو من از خونه در واقع بیرون کرد، من از خونه خودم اومدم بیرون، به من که فهمید خیانت رو فهمیدم، گفتم یا میاد آقای دکتر منو در این مورد خیلی من شکنجه کرده بود، میگفت تو میری ورزش ببینم مرد کنار تو،
0: حرف این است که شما میرید ورزش، خب شما میرید ورزش، شما چرا میخواید بمونید تو این زندگی؟ حالا روی خط باشید، صبر کنید بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلام

0: وکیلی مجرب و برا ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، یه موردی هم که میخواستم بهتون بگم آقای دکتر، در مورد پسراش، من به پسر کوچیک همش میگفتم که برو پیش روانشناس. من نمیدونم آقای دکتر، ولی من حس میکنم این، نمیدونم، شاید من چیزایی که از شما گوش کردم اینا رو حس میکنم یه حالت اوتیسم داره، نمیدونم، ولی به هیچ وجه میگه دنیای من اتاق منه، میگم برو

0: برو روانشناس، با روانشناس حرف بزن. جدیدن مثل این که رفت، من میدونستم این ADHD داره آقای دکتر. بعد رفته بود دکتر، دکتر بهش گفته بود که آره تو اینجوری کمتر تمرکز ADHD داری. بعد من بهش گفتم آره من میدونستم، گفتم اصلا نگران نباش. یعنی آقای دکتر هی میخواستم اینو فوق بدم که این بره پیش یه روانشناسی دکتری، هی ازش چک میکردم، میگفتم رفتی هفته دو هفته بعد که قرار دکتر داشتی؟ آقای دکتر من بعد اینو میگفت آره دارم میرم. بعد من به همسرم، اون روز با همسرم آقای دکتر این کلیپ نداشت، مونده بود پشت در، تا ما برسیم این خیلی عصبانی بود. با همسرم اومدم تو دعوا که زد جارو برقی این الکتریکا رو همه رو شکست پسرش. با همسرم درگیر شدن که من بسش همسرم رو بیرون کردم، گفتم چیز نشه. بعد این یه ذره با من حرف زد، گفتم که گفتش که من توی فامیل از فامیل پدرم خیلی متنفرم، توی این فامیل اسم منو گذاشتن دیوونه. میگه وقتی که با بابام دعوا میکردم، اون موقعی که با همسر سابقش بود، میگه پدرم چاقو رو گذاشته بود رو گلوی من، این مثل که نوجوان بوده حالا تو خونهشون دعوا شده بود. و خیلی حرفای دیگه هم زد آی دکتر. بعد من به همسرم گفتم که تو همیشه منو متهم میکنی که نه، تو رفتی پشت سر من حرف زدی. گفتم همه فامیل آی دکتر من
1: مثلا شما رو باور نمیکنم، دست شما رو باور نمی کنن. یکی اومده دست شما رو قطع سب کنین، دست شما رو قطع میکنه، پای شما رو قطع میکنه، شما برگشتید به همسایه میگید ببین اون لباس آبی بهت نمیاد، برو سبز بپوش. دلتون خوشه به این که در این راه نمایی میفرمایید؟
0: نه
1: عزیزم، شما چی رو فکر میکردید؟ من اصلا باور نمی کنم اصلا همچین چیزی رو در تمام مدت این 26 سال نشنیدم. شما کلفتید اونجا اومدید خدمت کنید، سخنرانی میکنید، حالا راهنمایی روانی میکنید.
0: فکر خودم بود آقای دکتر، میگفتم مثلا اینا رو کمی کمک کنم، متوسیون بهشون بدم، کمی به خودشون بیان.
1: شما کیو کمک بکنید؟ شما خودتون رو کمک بکنید. شما پاشتید از ایران اومدید کلفت یه خانواده ای شدید، مواظب این نیستید، حواستون به این است که به کمک روانی پسر 32 ساله یا 28 ساله برید بابای بالا. بعد اینو بگه، خواهرش اونو بگه، و اصلا من باور نمی کنم
0: آقای دکتر. من وقتی که مثلا از خیانتش گیگه مطمئن شدم، یعنی چون گفتم باید حتما یه پروفی دستم باشه.
1: که چی؟ به کی ثابت کنی؟ به کی چی ثابت کنی؟ به خودتون ثابت کنی؟
0: نه خیانت اونو ثابت کنم به خودم.
1: خب حالا خیانت با شما، خیانت چه اهمیتی داره
0: دکتر؟ آقای دکتر بله میدونم شما منظورتون چیه، ولی آقای دکتر منو انقدر محدود کرد، من زندگی ورزشی منو نابود کرد، چون مردا اونجا بودن، من حتی یه دوست اینجا نداشتم، جایی نمیتونستم برم، میگفت مردا اونجا هستن. ولی خودش
1: عجب داستانی عزیزا، من نمیدونم عزیزم، قربونت یه کمی گوش کن، کدام کلفته که به آقا میگه چیکار بکن چیکار نکن؟ کلفت میدونه به آقا برگرده بگه تو چرا میری به زنت خیانت میکنی؟ آخه از این مثلا شما نمیفهمید کی هستی چی هستی. حالا شما میتونید صاحب دو تا سوال ازتون دارم. آیا شما میتونید با توجه به شرایط اداره مهاجرتی که دارید در آلمان بمونید یا نه؟
0: بله آقای دکتر، من الان این یک سال تا طلاقمون یک سال باید صبر کنیم، میشه 4 سال تا 3 سال. بله میتونم اقامتمون بگیرم.
1: آیا بعدا اونجا شما کمک دولتی رو برای زندگی کردن با توجه به شرایطتون فکر کنید خواهید داشت؟
0: بله الانش هم که خونه رو ترک کردم آقای دکتر دارم. بله حتی من الان بهش تو همین کمک دولتی بخوام کلاسای مثلا کالج ما رو میفرستن که من میخوام شرکت کنم که دورای آیتی مو کامل کنم، چون تو آلمان من تحقیق کردم اونایی که کامپیوتر میدونن خیلی درآمد خوبی دارن آقای دکتر. من از الان یعنی از چند وقت پیش شروع کردم دارم یاد میگیرم آیتی رو، یعنی برنامه نویسی و این چیزا رو، که بتونم یه کار اینجا پیدا کنم.
1: بسیار عالی. بنابراین شما طلاق میگیرید اونجا میمونید، از فرصت و امکاناتی هم که حکومت و دولت بهتون میده استفاده میکنید. ولی اینکه اسم زندگی و ازدواج نیست که شما خودتون دارید.
0: نه آقای دکتر،
1: حالا این چی کار میکنید؟ آخه چه اهمیتی داره؟ من اصلا باور نمی کنم.
0: آقای دکتر من خیلی همش به من میگن که این روی تو برای تو پول خرج کرده. خب آقای دکتر من
1: من نمیفهمم عزیزم، کرده چشمش کور که کرده، به درک که کرده. شما چرا خودتون اینقدر بدهکار میبینی؟ خرج کرده، شما رو به عنوان کلفت آورده دلش خواسته خرج بکنه، بعد چه خرجی کرده در اونم اونجا؟ مگه شما بیمه نداشتید؟
0: چرا نه، اون قبلش که من ایران بودم اون موقع برای من خب پول میفرستاد آقای دکتر. منم همیشه بهش گفتم، من همیشه آقای دکتر به خدا قسم من حتی یک بار دهنم باز نکردم بخوام مثلا بگم برای من. اون موقع ازدواج کرده بودیم، قبل از ازدواج اونم فرستاد، میگفت خودش میگفتش
1: مثلا چقدر پول برای شما فرستاده؟
0: ماهی مثلا 200 یورو، یه چند دفعه 1000 یورو بهم داد، 3 دفعه.
1: به من بگید که چقدر پول برای شما رو اگر همه رو جمع کنید فرستاده؟
0: والا آی دوش اگه سه بار یه 3000 یورو فرستاده بود. بعد برای ترکیه که میرفتیم خودشم یعنی میومدی آی دکتر، من که تنها نبودم اونجای دکتر میرفتیم، شاید حدود آی دکتر نزدیک همونقدر طلایی که من فروختم که بده به مالیاتش، خب شاید هم کمتر، شاید هم کمتر.
1: به هر حال شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
0: آقای دکتر ما زیاد ما جز میدونم آقای دکتر، ما 7 تا خواهریم آقای دکتر.
1: شما چند دومی
0: هستی؟ 4 آقای دکتر.
1: یا اون وسط لیه و لبره.
0: بله آقای دکتر، من
1: به هر حال بنابراین شما ایران نمیتونید زندگی کنید، بهتر طلاق بگیرید همونجا بمونید. بله. بعدم از فرصت ها و امکان استفاده کنید، اصلا هم در بحث و گفتگو و کمک به پسر و جواب خواهر و نمیدونم حرفای مردم و اینا هستن، اینا هستن چه اهمیتی داره؟ گفتم یه نفر رو درن میکشن برگرده بگه حالا من تو تابستون نکشید، گرم زمستون بیایید بکشید، چه فرق؟
0: درست میگه آقای دکتر. من یه چیزی هم بگم، این آخر که من دیگه از خونه اومدم بیرون به من میگفتش که آره برو همون دولت تو رو حمایت کنه، به من میگفتش از خونه من برو بیرون، اینجا خونه منه. من خب
1: اصلا مثلا شما رو باور نمی کنم، واقعا شما کم عقلید. چه اهمیتی
0: این حرفا برخوردای دو هر دفعه
1: برخورد چرا برخورد میخوره عزیزم؟ تو رو به عنوان کلفت اردن بهت بر نمیخوره، حرفش بر میخوره.
0: نه چرا دوست میگیرای دکتر. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم. من از خونه که اومدم بیرون اصلا ناراحت نبودم، یعنی میدونستم که کار درستی انجام دادم از اون خونه در اومدم بیرون. درست آقای دکتر، من کار درستی کردم. بعد اینجا چند تا دوستامون به من میگن که تو باید برگردی پلیس ببری اونجا داد و بیداد بکنی که تو رو مثلا برگردی بری خونه، اگه جا الان آپارتمان پیدا کردن اینجا خیلی مشکل آقای دکتر، ولی خب من الان جا دارم. نه تو برگرد اونجا پلیس هم ببر داد و بیداد بکن که یه حالی هم از اون گرفته باشی. گفتم نه
1: واقعا دیوونه ای تو، واقعا دیوونه، واقعا دیوونه. چه اهمیتی داره که یک عده احمق ابله بیمار گرفتار به تو همچی توصیه‌ای میکنن؟ من دارم به تو میگم طلاق بگیر، برو از کمک دولتی استفاده کن، برو حتی یه شهر دیگه زندگی کن، تموم شد.
0: آقای دکتر یه چیز دیگه، یعنی من فقط این خیلی من ناراحت میکرد که چون فامیلش همش آقای دکتر میگفت، ما فامیلمون این حالا چیزی هم نبودن آقای دکتر، مثلا هی میومد نمی بچه خواهرش رو مثلا رخ من میکشید، من بچه های خانواده آقای دکتر یه لحظه آقای دکتر من اینو بگم، همشون مثلا بچه های مثلا تو شریف همشون خوندن، همشون بدون استثنا میگیتوشون دانشگاه تهران، همشون الان مثلا خارجن بهترین دانشگاه دنیا درس خوندن. بعد به من میگفت خانواده تو، میگفتم باشی من خودم آره، ولی حداقل بچه‌هامون رو تونستیم به جاهایی بکشونیم، یعنی میخواست هی به من، یعنی آقای دکتر فقط خانوادگی فقط میخواستم بزنن تو سر من، منو تحقیر کنن آقای دکتر.
1: بسیار متاسفم که تو خودتو درگیر چیزایی که من میگفتم، یکی کسی پاتو بریده، تمام فریاد تو اینه که کفشم هم خونی شد.
0: آقای دکتر اینا مهم نیستش، من دیگه در این مورد
1: هیچ مهم نیست، اصلا مهم نیست، اصلا خنده داره که تو خودتو درگیر این حرفو بحثا میکنی که اینا کی هستن، خانواده من کیه، طلاق میگیری میری کمک دولتی میگیری یه جای دیگه توی شهر دیگه زندگی میکنی، همون جام فعلا بمون تا ببین اوضاع چه میشه. به هر حال متاسفم ازون که شنیدم.
0: متاسفم آقای دکتر، نه آقای دکتر، من خیلی آروم شدم، ممنونم که اینا رو بهم گفتین. آقای دکتر، یعنی من دیگه اصلا در مورد خیانتش هم فکر نکنم دیگه، اصلا مهم نیست، از اونجا هم کار اومدم بیرون. کار
1: عزیز من، عزیز من، این کلفتی که به خیانت ارباب کار داره کیه؟ کشو نشون بده. خیانت؟ او به تو بیشترین نمیدونم آسیب رو زده، تو رو تبدیل به کلفت بچه هاش کرده که لباسای زیرشون رو بری برداری بیاری بشوری. وقت تو رو دلت خوشه که من خیانت کرده، خب گوره پدرش خیانت کرده یا نکرده؟ من اصلا باور نمی کنم، اصلا باور نمی کنم. ما کجاییم بعضی از خود؟ چه چیزایی مهمه؟ تکلیف روشن. اگر میخوای انجام گوش برف این دوستات هم نده، این دوستات هم عوض کن، اونام به دردت نمیخورن. اصلا دور شو برو یه جای دیگه، چهار تا دوست ایرانی خوب پیدا کن، با اونا در ارتباط باش. مواظب خودت هم باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.

0: 99-99-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از برنامه‌ها بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 800 819 91، و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. جای خودتون رو تا زمانی که کشتی سولدات نشده و همچنان اتاق و کابین وجود داره از اون استفاده کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که دادین. من خلاصه خدمت عرض بکنم. ما یک خانواده سه نفره هستیم که حدود 10 سال قبل به کانادا مهاجرت کردیم. سن پسر من اون زمان 16 سال بود و الان در آستانه 27 سالگیه. فرزند بسیار خوب با اخلاق و درسخونیه که به تازگی کارشناسی ارشدش رو تموم کرده. دو سالی هست که در رابطه با یک دختر خانم مراکشی هستش که 2 ماهی از خودش بزرگتره. حالا من اون ظرفیت های تنش و آسیبی که ممکنه بعدن ایشون در این رابطه ببینه اگر منجر به ازدواج بشه باعث شده که نگران بشم و فکر کنم آیا این چیزی هست که میتونه خودش بعدن مدیریتش بکنه، یا اینقدر این ظرفیت ها مهم هستن که از الان نباید به سمت ازدواج بره.
0: این خانم نسب کنید، این خانم مراکشی چه مدتی است کاناداست؟
1: اون ایشون از 4 سالگی با خانوادهش مهاجرت کرده و الان هم 2 ماهی از پسر من بزرگتره.
0: بعد به من بفرمایید چی خونده، چه میکنی؟
1: اون دختر خانم که الان به تازگی ایشون هم رجیستر نرس شده، یعنی پرستاری خونده، ولی پسر من سوشیال ورک خونده، یعنی مسترز سوشیال ورک هسته.
0: متوجه. به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر رو میشناسن؟
1: 2 سالی هسته.
0: خب با چه شدتی هم دیگر میبینن؟ هفته یه روز یا هفته 7 روز؟
1: قبلا که ایشون درس میخوند، یعنی تا حدود چند ماه قبل توی شهر دیگری بود که با ما یه ساعتی فاصله داشت، هفته یه بار یا ایشون میومد به طور معمول یا پسر من اونجا میرفت. الان ممکنه هفته چند ساعت تعداد دفعات مقدار بیشتر شده، ولی بازم حالا هفته 1-2 بار هست.
0: آیا این دختر خانم از نظر ظاهر مانند ما هستند یا به هر حال متفاوتند؟
1: تقریبا از این مقدار تحت چهره عربی هست، ولی کلن از جهت رنگ پوست و اینا تفاوت قابل ملاحظه ای ندارن.
0: و شما نمیدونم پرسیدم چند تا خواهر برادر هستن این دختر خانم؟ چند تا خواهر برادر؟
1: من که تنها فرزندم هست. ایشون 3 تا خواهر برادر دارن و خودشون فرزند اولن. مثلا پسر من تنها فرزند، همیشون فرزند اوله، هر دو مهاجر هستن. و من چندین بار از خدمت شما شنیدم که گفتین اگر دو تا خانواده مهاجرن در جایی، ترجیح اینه که هم وطن خودشون باشه از اونجا، اگر نبود از همون کشور.
0: این دختر خانم این گونه که شما میگید از 4 سالگی اونجا بزرگ شده، بنابراین بیشتر از هر چیز دیگه کانادایی است، ولی از نظر باور و اعتقادات مذهبی چه شباهت یا تفاوتی با هم دارید؟
1: من پسر من در واقع اعمال دینی رو در اون سطح پایی انجام میده، همون دختر خانم، ولی یه جایی که مثلا بروز کرد و نشون داد میتونه ظرفیت های متفاوتی وجود داشته باشه. یه بار خانم من به پسر من گفت اگر کسی بخواد ازدواج بکنه لازمه 1-2 سال یک سخت زندگی کنه تا واقعا بفهمه اخلاق اون طرف چیه. خب ما در شیعه ازدواج موقت داریم، ولی پسرم گفت سنی ها ندارن و ما اگر بخوایم یه جایی زندگی کنیم باید ازدواج بکنیم و بعد.
0: نه اولا توصیه همسرت توصیه غلطیه، برای که تمام مطالعات مربوط به ازدواج نشون میده اینکه افراد قبلا با هم زندگی کنن هیچ کمکی به انتخاب درست، ازدواج درست، طلاق کمتر نمیده. بنابراین اون تو بعدم اینگونه که الان متوجه شدم من دنبال همین بودم، یعنی بر اساس آنچه که میفرمایید شما به هر حال یا پسرتون مسلمان شیعه هستید، ایشون سنی هستید و تفاوت شیعه و سنی درست است که ظاهرا به یک دین که اسلام تعلق دارن، ولی بر اساس باورها و اعتقادات سالهای سالی بسا چند صد سال درگیر جنگ شیعه و سنی بودیم و همچنان هم هستیم. حتی در خود ایران هم این تفاوت‌ها رو شما تا حدودی میتونید حس و احساس بکنید. بنابراین اون یک مسئله است که دارید و دوم این که به هر حال ایشون یه ترکیبی از اون منطقه هستن به اضافه کانادایی. حالا به من بفرمایید اگر به پسرتون بگید دو تا سه تا چیز خوبه این دختر خانم چیه، به شما چه جواب میده؟
1: چه احساس خیلی خوبی داره با بودن ایشون، مثلا کتاب خیلی میخونه یا اینی که به دیگران کمک میکنه. مثلا بهش گفتم چه شکلی، گفت یه بار ما مثلا رفته بودیم اداره پست، مادر ایشون مراکش بود و میخواست برای کمک به خیریه $1,000 بفرسته اونجا و چون کارت شناسایی همراهش نبود من گفتم برای من بفرست و من ارسال میکنم. گفتم حالا اصلا که
0: دیگه خواسته
1: جلب توجه تو رو
0: بکنه. حالا اون البته نیست، ولی خب همینقدر که رفته رشته پرستاری رو خونده یه زمینه ای از جهت همراهی و کمک رو درش میشه دید. ضمناً پسر شما هم که در یه سوشال ورکر هستند ایشون هم در جهت کمک هست، یعنی نوع آنچه که کاریست که زیر چتر خدمات اجتماعی یا سوشال ورکر هست معمولاً در همکاری با سازمان‌ها یا به ویژه بخش دولتی در مسیر کمک به افراد نیازمند هستند. یعنی از این بابت شغل و کارشون پرستاری و سوشال ورکره به مقدار زیادی به هم شبیه و نزدیک هستند. از نظر ظاهر و زیبایی اینا برای خود پسرتون یا شما اونقدر موضوع و مسئله ندارید یا باش خوشحال و راضی هستید؟
1: والا من پسرم خب یه شبایت که داره قناعت هست. مثلا من بهش میگم که ممکنه یه ماشینی که شما میگیرین خیلی هم خوب باشه و راحت باشه، ولی خب صد پله بهتر از اونم هست. شمایی که میخوای یک مسیر 60 ساله رو با کسی ادامه بدی، حالا یه نفر خوبه ولی یه نفر میتونه خوبتر باشه که خیلی خوب باشه. نباید قناعت بکنی به اولین نفری که فکر میکنی حس خوبی بهت میده، مشخصات مناسبی داره، فکر کنی خب همین آخرین انتخاب من هم هست. مثلا تفاوت های دیگه ای که خواستم خدمتتون عرض کنم، اون خانم دیپلمش رو گرفته 18 سال از خونه خارج شده با این امید که پزشکی بخونه، ولی خب الان بعد از 20 سال پرستاری رو خونده، اما همش در شهرستان مختلف بوده. پسر من همراه خانواده بوده، بعدش خانواده اونو عملگرا هستن، مثلا پدرشون راننده بوده و الان مسکن یک از این شرکت های کوچیک نظافت بهداشتی رو اداره میکنه. ولی خب ما فرهنگی بودیم، من معلم بوده، منم توی بازکار فرهنگی بودم، پسرم هم مسیری که انتخاب کرده یه جوری باز این سوشال ورکرش هم با گرایش مشاورش میخواد باز مشاوره روانشناسی بده، اون خانم عملگرا بوده باز رفته پرستاری. حالا باز نمیدونم اینا هم زرد
0: نه، اونا البته اونقدر شاید مسئله ای نیست، ولی ببینید عزیز، به هر حال ما به عنوان مهاجر وقتی وارد یه جایی میشیم که مدت زیادی هم نیست که به هر حال شما آمدید، با کسی که فرهنگ متفاوتی داره، حالا در اینجا مذهب متفاوتی هم داره، یه مقدار موضوع و مسئله میتونه باشه. در حدی که شما میدید خانواده دختر خانم که با این رابطه مخالفتی ندارن، دارن
1: دوستان دیگه ای زندگی میکنن و در اون حدی که من شنیدم مثلا فقط میخوام بدونن که این مسیر جوری نیست که وقت دخترشون مثلا تلف بشه، بدونن که از یه مرحله اگر این 6 ماه قبل بوده الان این مقدار پیشرفت کرده، حالا اون دختر خانم نیاز کنه ما یک در واقع مسیری که داره به سمت ازدواج خط میشه، ولی خود ما هیچ وقت نه ارتباطی با اونا داشتیم نه حس هیچ نزدیکی. من احساس میکنم ما میتونیم با یک آقایی که حالا مثلا 60 سالشه، از مراکش اومده، یه استان دیگری زندگی کرده، یه پس زمینه دیگری داره، من هیچ زمینه مشترک احساس نمیکنم و اینم یه حلقه مفقوده میشه در حالا اگر زندگی مشترکی بخوان داشته باشن که خانواده ها بخوان هم فکری بکنن، حمایت بکنن، احساس نزدیکی داشته باشن. حالا جدای از مسئله فرهنگی که خب من برام خیلی به نظرم ارزش داره و اینو باید پشت در یه جوری بگذارنش تا بتونن زندگی بکنن و در تربیت فرزندان به همین شکلی، اونم یه مسئله است. مثلا برای من ادبیات فارسی بسیار ارزشمنده.
0: نه اونها رو متوجه هستم، به هر حال همینقدر که شما اومدید گفتید که ما با یه فرهنگ دیگه ای در ارتباطیم، همه اینا رو کنار خودش خواهد داشت. از نظر شاید مطرح باشه، احتمالاً هم نه، از نظر ماجرای رعایت ظاهر و حجاب و اینا که مسئله‌ای با هم ندارند. دارند
1: خانمه، اون دختر خانمه که تقریبا مثل اینجا، یا یعنی اتفاقا من گاهی به پسر میگم اگه ایشون اعتقادات شمولا ریشه داره، قاعدتا باید از جهت میزان آرایش کردن یا لباس ظاهری یک کمی بیشتر رعایت بکنه، ولی میگه خب نه، مثلا این تیپش این شکلی و برای پسرم برای خودش مسئله نیست.
0: ببینید، به هر حال آیا شما به همین اندازه که شما مخالف این رابطه اید به دلیل تفاوتهایی که بهش اشاره کردید یا مسئله‌ای که ممکنه مطرح بشه، همسرتون هم همین گونه فکر میکنن، ایشون هم نظر موافقی نداره؟
1: همسر منم ترجیحش اینه که حالا هم تو این طرز پیش که دیده بود میگفت خب من انگلیسی همش صحبت میکردم، دوست داشتم کسی باشه که بتونم فارسی باش صحبت کنم، ولی چون نمیخواد به هیچ عنوان پسرمو ناراحت بکنه یا میگه که اگر ما مخالفت بکنیم بعداً از دست ما ناراحت میشه یا اون طرف نمیاد به سمت ما و ممکنه که رابطه بعدی خراب بشه، اون محافظه‌کاری میکنه یه جوری و سعی میکنه بینابینی باشه، یعنی اینه که حتی اگر خوشحالم نیست ابراز نکنه و بگه پسرم در مالیت و هرچون میخواد منم همونو میخوام.
0: حالا چه اندازه فرزندتون در جهت این رابطه اصرار داره و معتقده به جای رسیده که بهتر ازدواج کنه؟
1: یه بار که ازش پرسیدم میگفتش که من مطمئنم و اون قسمتی که مطمئن نیستم یک اصل کلی هست که آدم نباید هیچ وقت بگه 100%، ولی اگر اون رو کنار بذاریم من مطمئنم که این فرض خوبی برای من هست، ولی وقتی که استدلالهاشون میبینم جز اینی که حس خوبی داشته باشه، مثلا اون کتاب خوندن، یه کتاب خوندن که اثری در زندگی شخص نداشته باشه، طرف نتونه یک مثلا یه صفحه بنویسه، یه نصف صفحه چیزی از خودش خروجی داشته باشه، خب چه فایده ای داره که ما بگیم یه فرد کتاب خونه یا اینی که به دیگران کمک میکنه؟
0: خب آخه ببینید، شما آمدید به کانادا، منطقه انگلیسی زبان، به نظر میرسه اینگونه که صحبت میکنید شما یا بالاخره پسرتون مایل هستید در کانادا بمونید، بنابراین قصه فارسی و زبان فارسی اینا موضوعش منتفی است. موضوع این است که در این جایی، حالا یه پرسشی دارم، این دختر خانم به چه زبانی تکلم میکنه؟ هم عربی است یا زبان دیگری؟ زبان خانوادش؟
1: خانوادشون که عربیه و معمولاً از منطقه بودن که فرانسه زبان غالب بوده، فرانسه هم میدونه، ولی الان این جایی که هستم در استان اونتاریو به زبان انگلیسی.
0: پس بنابراین در حدی که شما میدونید هم کمی فرانسه میدونه، هم زبان مادریش عربیه، درسته؟
1: بله بله.
0: ولی آیا با وجودی که در کانادا بزرگ شده زبان عربی رو در حدی شما اگر خبر دارید خوب میدانه، یا مثل کسانی که به هر حال یه کمی کانورسیشن یا گفتگوی عادی رو میتونن پیش ببرن پیش میبره؟
1: نه اونم متاسفانه اطلاعی ندارم. نه بعد مثلا پسرم دو رفته فارسی هم شروع کرد،
0: شروع کرد بخونه. نه حالا اون که حرفی به من بفرمایید که شما به همسرتون چند دفعه این دختر خانم رو دیدید؟
1: من که یک بار دیدم، ولی همسرم شاید 3-4 بار دیده باشه.
0: و آیا با اینکه دفعات بیشتری دیدن تغییر در نظرشون در حدی که شما میدونید دادن، چه به صورت مثبت چه منفی؟
1: نه همون، یعنی احساس نکردم همین اخیراً هم که خانم دیده بود به تاثیر ویژه به قول شما مثبت یا منفی در ایشون داشته باشه که بگه با این دیدار من حسم بدتر شد یا بهتر شد. الان میگفت این بار من از دیده تو نگاه کردم، یعنی منو میگفت، بعد همون به لباس اشاره کرد که مقدار باز پوشیده بود، ولی میگفت مؤدب بود و مبادی آداب و، ولی اگر مثلا کسی بود که میتونستم به زبان خودمون باش صحبت کنم خیلی راحت تر بودم.
0: خب اون که مشخصه. ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما اولا آمدید کانادا و بعد از اون به هر حال اونجا به نظر میرسه که میخواید بمونید. ضمناً درست است که تفاوت مذهبی هست ولی تفاوت دین نیست و هر دو مسلمانید. پسرتونم برای یه مدت نسبتاً طولانی با این دختر خانم بوده، ضمناً رشته تحصیلی و کارشونم به هم میخوره. به همین جد است که تنها توصیه‌ای که شاید بتونید بکنید این است که یه چند ماه دیگه این رابطه رو ادامه بدید، یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر ببینید که واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه، مخصوصا در کلیات. ضمناً شما هم با وجودی که میدونم خیلی فرقی نمی‌کنه و شاید فایده‌ای هم نداشته باشه، یک خبری از زندگی این دختر خانم و خانواده‌اش رو، یکی دوتا ملاقات رو حتی اگر کوتاه هم باشه داشته باشید که مقداری برخی از اوقات آدم ممکنه احساس بکنه اشکالی نیست یا برخی از اوقات یه عیب و ایرادی کاملا خودش رو نشون بده و اونم ازش با خبر باشید. چون اگر پسرتون در این باره نسبتا جدی است، مخالفت شما کار درستی نیست. اگر او فکر میکنه که فعلا میخواد این رابطه رو ادامه بده و یا چند ماهی صبر کنه بعدا تصمیم به ازدواج داره، اینکه شما به دلیل تفاوتایی که اشاره کردید منم ازش آگاه هم باشم موافقم، ولی به هر حال در این گونه موارد با توجه به اینکه آمدی تو میخواید اونجا بمونی تو، این دختر خانم هم در حالی که ریشش کمی متفاوته ولی به هر حال اونجا بزرگ شده و همونطور که شما خودتون گفتید بهترین انتخاب ایرانیان مثلا در کانادا این است که دختر یا پسر ایرانی باشه در کانادا یا حداقل یه کانادایی باشه، خب این دختر خانم به یه اعتبار هست، ولی در این حال یک مثلا عقبه ای داره، گذشته ای داره که هم مایه اسلامی داره هم مایه به هر حال عربی که از اون نظر خیلی از ما دور نیستن. اینه که مخالفت شما مسئله است. این که ازشون بخواید اگر راحت باشن با یه روانشناس خوب هم یه کمی گفتگو کنن که خاطرشون آسوده باشه، اونم عیب و ایراد چندانی نمیبینه، هم بد نیست. ولی فکر کنم نقش شما از این به بعد بسیار محدود و کم عزیز و کار خاصی هم شاید براش نخواهید بکنید یا نتونید بکنید یا تا درست نباشه انجام بدید. مخالفتتون رو میفهمم، ترجیح شما و همسرتون رو متوجه هستم، ولی احتمالا اگر این رابطه این همه طول کشیده و پسرتون عیب و ایرادی نمیبینه و همچنان مایل است که رابطه رو ادامه ده و ازدواج کنه، فقط یه مقدار ازش میخواید که وقت بیشتری صرف کنه، شما یه آشنایی بیشتری هم با دختر خانم هم با خانوادهش پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه با مسئله و مشکل غیرعادی روبرو نمیشید تا ببینید چه میکنید. عزیز
1: خیلی ممنون. فقط من یک دکتر رو احساس کنم در این انتها، مثلا من یه بار پرسیدم که چرا ایشون مثلا از خانواده خودش دور شده، چون پسرم به خانواده علاقه مند هست و مثلا خود چطور کسی که به خانواده وابستگی داره بلافاصله وقتی تو استان خودشون اولویت داره تحصیل کردنش به خاطر زبان فرانسه و انگلیسی، کسی بدونه دانشگاه های استان کبک راحت تر افراد میتونن پذیرش بگیرن در مقایسه با بقیه. چرا از اون استان خارج شده؟ چرا این شهر رفت؟ دقیق نمیدونست.
0: نه ببینید، من اونقدر مجبورم به شما بگم، این که از خانواده جدا شده رو حرف شما درسته، ولی اونقدر بحثیم، من دیگه نگران روابط این خانم هستم و از پسرتون بخواید درباره گذشتش یه مقداری ببینه چه اطلاعاتی میتونه بگیره، چون تو این گونه موارد برخی از وقت یه دفعه مثال عرض میکنم یه دفعه متوجه میشید که مثلا ایشون 5 سال با کسی زندگی میکرد، به یک اعتبار حتی یه چیزی بیش از حتی یه ازدواج رو با کسی داشته و و اون آدم مثلا من همون مناطق بوده. اینا موضوعی است که من نمیخوام بعدا یه دفعه به هم بریزه اوضاع. بنابراین در حالی که ماجرای جابجاییش رو سوال برانگیز میبینم، همطور که شما بیان میکنید، ماجرای گذشتش برام مهمه. یعنی تا حدودی که خیلی شلوغ نباشه بهتره پسرتون بخواد که بگه طی این مدت، با توجه به اینکه به هر حال سنش هم زیاد نیست، ولی به هر حال سن نیست که حداقل 10 سالی یا بیشتر در مسیر بلوغش بوده، توی مدت روابطش از چه قبیل بوده. اگر زندگی شلوغ و پر رفت آمدی نداشته یه مسئله است، ولی اگر یا زندگی شلوغ و پر رفت آمدی داشته یا با یه کسی برای سالها بوده یا مثلا با هم زندگی کردن که با توجه به اینکه جدا از خانواده زندگی میکرده، خب وقت اونا یه مقدار پرچم های قرمز رو بالا میبره.
1: باشه خیلی خیلی ممنونم از
0: شما. امیدوارم هرچی خیر و صلاحشون اتفاق بیفته. خدا نگهدار. خواهش کنم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. HeyderiLawGroup.com 818-818-0707.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: ریتایرمنت پلنینگ،
6: سرمایه گذاری،
7: اینوستمنت،
6: مالیات بر ارث،
7: استیت تکس،
6: پس انداز تحصیلی،
7: کالج سیوینگ،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: تکس پلنینگ،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: الو صدام خوب آقای دکتر؟
0: صدام خوب. نه خوب عزیز.
1: میتونم اولم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که دادین و اینکه من میخواستم در رابطه با خواهرزادم صحبت بکنم با شما. خودم از انگلیس تماس میگیرم با اتون. در گذشتم با اتون تماس گرفتم، یه راهنمایی گرفتم، ولی خب اون موضوعی که میخوام مطرح کنم الان یه خورده پیشرفت کرده در رابطه با ارتباطاتی که داره. خواهرزادم 13 سالشه. بله
0: مطلبی عرض نکردم. شما به من بگید خواهرتون چند سالشه؟ شما پدر مادر چند سالشه؟
1: خواهرم 44 سالشه. همسرش فکر میکنم حدود 48 سالش بشه اگه اشتباه نکنم.
0: و چه مدتی است انگلستانه؟
1: آره دخترش. نه من خودم انگلیسم، اونا ایرانم.
0: ایران هستن. فرزند چی دارن؟ همین یه دونه رو؟
1: فقط یه دونه دختر دارم.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندن، چی میکنن؟
1: خواهرم که توی یه کار اداری پست تقریبا بالایی دارن و خواهرم مترجمی زبان خوندن ولی خب خونه دارن.
0: و میدونی چرا فقط همین یه دونه فرزند رو دارن؟
1: من فکر میکنم به دلیل اختلافایی که بینشون بودش در موضوعات حجاب و چیزای شبیه به این، یه خورده نگران بودن در رابطه با این که اختلاف مذهبی بهتره بگم، سر این موضوع آرگیو داشتم و
0: اختلاف در شدت باور مذهبی یا به دوتا مذهب متفاوت متعلق هم؟
1: نه حد در مورد این که مثلا شوهر خواهر من رو حجاب خیلی حساس بود، خواهرم ما یه خورده با اونا فرق داشتیم، سر این موارد با هم دیگه همیشه بحث داشتن دیگه.
0: اوکی. چه مدتی هم دیگه رو
1: میشناختید؟ اینکه رو سری بپوشی نپوشه.
0: نه متوجهم. چه مدتی با هم آشنا بودن که تصمیم به ازدواج گرفتن؟
1: فکر میکنم یه چیزی حدود مثلا 6 ماه.
0: خب حالا مشکلی که با دخترشون دارن چیه؟
1: ببینین چیزی که هستش، حالا من چیزی که من احساس میکنم اینه که این بچه اصلا با خانوادهش دوست نیست ابدا. با من خیلی دوسته، با پدر و مادر اصلا. بعد پدر و مادرش آدم های خیلی خیلی ایدئال گرا، مثلا اینجوری که بچه باید خیلی مؤدب بشه، خیلی مثلا خوب بشه، درس بخونه و به این تو چیزا خیلی اهمیت میدن. بعد این بچه 12 سالش بود، برای آزمون تیزهوشان داشت خودشو آماده میکرد که وارد یه پانسیونی شد که اونجا دختر و پسر با هم مختلط بودن. اون دختر خیلی زیبایی هم هست. بعد پسرا به این و پسرا همه به هم توجه داشتن، به من گفت خاله من میخوام مثلا از یه پسر خوشم اومده، میخوام شمارهشو پیدا کنم. که من تو اون تایم به شما زنگ زدم و شما گفتین که خب حالا تو این سن تا جایی که خاطرم هست گفتین موضوع خیلی خاصی پیش نمیاد، دلیلی برای این همه سختگیری و نگرانی نیست. بعد خواهرزاده من شماره رو پیدا کرد، اول با اون پسر شروع کرد به صحبت کردم، بعد یهو سر و کله پسرای دیگه پیدا شد و الان یه حالتی شده که مثلا با 5 تا پسر 6 تا پسر صحبت میکنه، خب همه اینا رو بازی میده، اینو مثلا باش حرف میزنه، عاشق خودش میکنه، میذاره کنار، بعد اونو میگه مامانم به هم داره گیر میده، میره با یکی دیگه حرف میزنه. یه حالتی که ما خیلی نگرانیم و این پسرها یه سریاشون حرفای خیلی نامربوطی میزنن، مثلا فحشای جنسی میدن، صحبتای پسرونه میکنن که مثلا گوش این دختر خیلی آشنا نبود، ولی الان این هم ادبیاتش داره عوض میشه و ما نگرانیم.
0: من نفهمیدم پانسیون یعنی مقصود از پانسیونی که رفته یعنی چی عزیز؟
1: منم برای اولین بار بود میشینم. پانسیون فکر کنم یه جایی بودش که این بچه ها می رفتن و آماده می شدن برای آزمون تیز هوشان. یه کلاس خاصی بودش.
0: آخه اولا آزمون هوش، هوش یه چیزیست که هست بس که درباره خد آدم ها بخون. هیچ مطالعه هم نشون نمیده که ما میتونیم هوشمون رو افزایش بدیم، خیلی خیلی کم، اونم تازه بعد از 10 سال. بنابراین برن یه جایی که برای آزمون تیز هوشان، خب یه دکونیست که عده باز کردن که مثلا ما با تستا آشنا هستیم، کمکتون میکنیم که نمره بالاتری بگیری، ولی بعدا نمره اولا هیچ پدر مادری نباید این کار رو بکنن. ولی حالا بگذاریم، ولی پانسیونه یعنی چی؟ من اونو نمیفهمم که پسر و دختر توش بودن.
1: یه جور کلاس تقویتی بوده برای مثلا چه میدونم درس ریاضی و فیزیک، نمیدونم دقیقا چه درس هایی که این بچه ها توی اون کلاس شرکت میکردن برای اینکه اون درسشون رو تقویت کنن که از عهده آزمون برن.
0: خب این کلاس ها متوجه، ولی پانسیون یعنی چی؟ یعنی میادن شب اونجا میخوابیدن؟
1: نمیدونم.
0: خب فقط
1: میدونم که نمیخوابیدن. نمیدونم چرا اسمش پانسیونه، چون منم راستشو بخواین خیلی وقت حدودا مثلا چند سالی از ایران اومدم بیرون با این، نمیدونم چرا بهش میگم پانسیون، ولی میدونم مثلا میگفت مامانش میگفت فرستادیمش پانسیون بره این کلاس ها رو، این چیزا رو یاد بگیره، این درس ها رو یاد بگیره.
0: بعدم ماجرای پسر و دختر خب یه چیزیست که در ایران معمول نیست، چرا یه جایی فرستادنش که پسر و دختر باشن؟
1: اتفاقا پدرش مخالف بوده، گفته که اینجا دختر و پسر و مختلط هن و سنشون الان هنوز مناسب نیستش، نره بهتره. ولی مامانش گفته که از اونجایی که شوهر خواهر من خیلی ریشه رفتاراش خیلی مذهبیه، نمیدونم به این دلیل باورش نکرده یا به چه علتی.
0: من چراییشو نمیخوام عزیزم.
1: تنها کلاسیه که اینجا هست.
0: مدت این کلاس چقدر بوده و همچنان ادامه داره؟
1: نه تموم شد، 2 ماه یا 3 ماه بودش.
0: خب حالا داستان پسرها چیه؟ که ایشون چند تا پسر رو خب با شما تلفن داره باشون حرف میزنه.
1: ببینین نه، همون موقع اینا وارد یه گروهی میشن، خب توی این گروه توی اپلیکیشن روبیکا، نمیدونم اسم این اپلیکیشن رو شنیده یا نه، اپلیکیشن ایرانیه، وارد این گروه میشن و تو اون گروه این پسر رو خوش دختر و پسر و شماره تلفن های هم دیگر رو داشتن و از این طریق شماره خواهرزاده منو به دست آوردن و یا این به اونا پیام میده، اونا به مثلا بهشون، به یکی میگه داداش، به یکی میگه،
0: یعنی من کاری ندارم. آیا هم دیگر رو میبینن یا فقط تلفنی؟
1: نه امکان دیدار امکانش رو ندارن، چون اصلا چنین امکانی رو خواهرزادم نداره، میبرنش میارنش. اگر این امکان رو داشته باشه مطمئنم کار رو هم میکنه، چون خیلی دختر شیطونیه.
0: خب احتمالاً به خالش رفته دیگه، به هر حال میشه هم فهمید.
1: دقیقاً باباش هم همینو میگه. میگم آقای دکتر میدونین الان من سوالم
0: چیه؟ ما
1: خیلی الان کانف
0: آقا چه سوالی هستن؟
1: الان میگم
0: آقا
1: یعنی ببینه ما الان خیلی در مورد این موضوع کانفیوزیم. خب اونا باباش میگه من زنگ بزنم به این پسره، چون مثلا پسره میاد میگه دورت بگردم قربونت برم من نمیدونم این کارو میکنم اون کارو میکنم از حرفا. باباش میگه زنگ بزنم به این پسره اینا رو سر جاشون بنشونم. از اون طرف اومده اینترنت و وای فای و پسوردش رو برداشته. من خودم تا به شما زنگ نزدم نمیخواستم هیچ واکنش خاصی نشون بدم، اول از شما بپرسم. من مثلا فقط گوش میدادم. فکر میکنم اگر بهش بگم خاله این کار داشته بود این کار داشته بود، دیگه به منم هیچی رو نمیگه. ولی وقتی که اینا رو هم بهش نمیگم، میگه خاله با من هماهنگه. خاله وقتی حرف منو قبول داره، شماها پس اومدین که قبول ندارید، عقب مونده این. میدونین یه همچین حالتی پیش اومده و ما نمیدونیم الان چی درست چی غلطه، باید ما چیکار کنیم و چه واکنشی داشته باشیم، چون ما الان نگران این موضوع هستیم.
0: آخه نگران عزیزم، ببینید شما بر اساس اینکه حرفایی میزنید که یه دختر خانومی با یک یا چند تا پسر ارتباط برحال تلفنی دارن، حالا این گونه و به هم همه جور حرفایی رو میزنن، حتی به هر حال ممکنه کار به حرفای کمی نامناسب هم برسه، خب میخواد چکارش کنی؟ بعد هم به شوهر خواهر شما حرف این است که من زنگ بزنم به اونا بگم پدرتون رو در میارم مثلا، بعد میگن تو جلو دخترتو بگیر که خودش دنبال ما را افتاده، ما باید چکار کنیم؟
1: خب الان همین دقیقا با چیکار کرد؟
0: هیچ
1: واقعا با
0: چیکار کرد؟ هیچ چیکار کنیم. شما از توی انگلستان نشستید میخواید یه موضوعی که هیچیشا نمیدونید و اصلا معلوم نیست چه خبره از بعدم حالا جنگ پدر با مادر و دختر چیه؟ یعنی الان گفتگویی که بین این سه تا هست در حدی که شما میدونید چیه؟
1: ببینیم باران اسمشو گفتم چقدر بد، این بچه خب اصلا نمیدونه که پدر و مادرش در جریانن، خب اینو نمیدونن، ولی پدر و مادرش تمام پیاماشو دارن میبینن و فکر میکنن اگر بهش بگن شاید این بچه وقیح شه، نمیدونم. بعد من در جریان کامل تمام چیزاش هستم، پیاماشو برای من میفرسته. ما تا اینجا یه قضیه خیلی مسئله خاصی پیش نیومده، ولی بی تردید اگر این رو رها بکنن خیلی سریع ممکنه مثلا تا 5
0: خب معلوم اینجوری خواهد شد،
1: مسئله فیزیکی خب هم بکشه.
0: خب معلومه که اینجوری هست و خب میشه
1: نیست 13 سالگی
0: مثلا زود و دیرش شما چیکار می‌کنید؟ معلومه که هرچی شما بتونید رابطه های فیزیکی و جنسی یا حتی روابط عاطفی و سکسی رو که کلامی هم هست به تأخیر بیاندازید بهتره، ولی چند روزه میتونید و چند روزه امکاناتی که وجود داره
1: شما فکر میکنید میشه؟ شما فکر میکنید؟ ببینید من تجربه که خودم دارم، خب من چیزی که خودم احساس کردم همیشه توی جوانیم، فکر میکنم که لذتی رو که تو تجربه میکنی اگر تا وقتی تجربه نکردی اوکی هستش، ولی وقتی تجربه میکنی و اونو ازت میگیرن احساس خفگی میکنی، مخصوصا اینکه این بچه خیلی تنهاست، یعنی نه دخترخاله نه پسرخاله نه هیچی نداره، میدونین تک و تنهاست و خیلی از دوازه تنهایی تحت فشاره و
0: کاری الان نمیکنه،
1: اصلا از لحاظ فکری قبول نداره.
0: خب بعدم معلومه همین چیز غیر عادیست عزیز، شما در ایران زندگی میکنید، یه دختر 13 ساله هستید، پدر و مادرها با هم یه دونه بچه هست، تفاوت با هم دارن، یه فرصتی براش به وجود اومده که هست از طریق تلفن با چند تا پسر در ارتباط باشه و معلومه در هر فرصتی که امکان ارتباطی بیش از اون باشه رو برقرار خواهد کرد، ولی شما این که تو انگلستان زندگی میکنید مگر دخترهای 14 ساله انگلیسی در یه چنین چارچوبی در ارتباط با پسران نیستن؟ هستن خب، یا بیشترشون هستن، ولی چی کارش میشه کرد و بعدم چه اهمیتی داره اینو؟

0: و درباره دختر هم که حرفش با شما اینه که دوست شماست، اطلاعاتو به شما میده، ولی چه خبره در درونش چیز برو به شما. یه دختری که فرض کنید از نظر جنسی به هر حال به نوعی که یه مقدار ترشح هورمون ها هست قوی است، تمایلی هم به اینا داره، وحشتی هم از پسران نداره و فکر کنه از اختشون برمیاد تازه میتونه سر کار بذارتشون. شما خود چه توصیه بهش کنید؟ من یاد خانمی میافتم که آمد گفت من یه دختر 12 ساله دارم، ما تازه وارد امریکا شدیم، آیا من بینشونمش و باهاش درباره همه موضوعهای جنسی صحبت کنم؟ گفتم حتما این کارو بکنید، دختر 12 سالتون رو بینشونید، هر سوال جنسی دارید ازش بپرسید، چون اون بیشتر از شما میدونه. کیو میخواید کمک و راهنمایی کنید؟ حالا روی خط باشید، بدون گفتگوی بی فایده من شما به جایی میرسنه. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Class 866-900-9001 Tax Resolution Class.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟
6: وامش چه مشکلی داره؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
10: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
11: چرا؟
10: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنید.

0: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
1: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: رادنی مصریانی.
0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mesriani.com.
3: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
4: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
5: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505. drsabati.com.

0: شنوندگانی ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. شما سوال داره، مادر، پدر، دختر؟
1: هر دو. من به نمایندگی طرف اونا به شما زنگ زدم.
0: من نفهمیدم هر دو یعنی
1: داریم فکر میکنیم، یعنی پدر و مادرش.
0: خیلی خب، الان هر دو حرفی که خودشون میزنن در خصوص دخترش و این است یا پیشنهادشون چیه، چی کار میخوان بکنن؟ پدر میگه من به پسرها فقط زنگ بزنم، خب چقدر این کارو بکنه؟ بعدم آبروی برای دخترش
1: میگه آخه من الان برم یقه پسرا رو بگیرم، میگن دخترکه من خود درخته. خب واقعا هم اینجوریه، میگه اصلا من نمیدونم با چی کار کنم. خب، ولی بابا اینترنتو قطع کرده. ببینید من یه سوال از شما دارم. اصلا این سوال شخصی منه از شما. خب ببینید، با خواهرزاده من وقتی که با این پسر اول که صحبت کرد که خودش شمارش رو به دست آورد، این پسر یه پسر خیلی اهل درس و ایناست، و بعد یهو با یه پسر دیگه آشنا شد که خیلی محبت کلامی داره. من میخواستم بهش بگم که این کار تو درست نیست، حداقل بهش بگم تو باید تعهد داشته باشی، ولی نمیدونم اصلا آیا
0: اصلا معنی نداره. این
1: معنا داره این
0: هیچی
1: نداره. نه
0: نه، یه بازی کودکانه ایست که میکنن، مادام که خطر جدی برشون به وجود نیاد یا با باوراشون در تضاد نباشه، که مسئله این نیست. بله، دختر بازی خودش رو
1: میکنه. خب یعنی اگه با چهار پنج تا پسر مثلا اون پسر اولیه الان هر روز زنگ میزنه میگه من هر شب دارم گریه میکنم، نمیتونم درس بخونم، اینطوری شده. خب بعد اینا بهش میگه که عزیزم من اینجا هستم ولی خب فعلا کار دارم.
0: اینا در حقیقت اصلا هیچ چیزی نیست. چیزه بچه ها هم راست میگن هم دروغ میگن، هم این نوع ارتباطات گفتم مادام که تبدیل به یه برخورد فیزیکی نباشه یا جنسی و یا دخالت دیگران، یه بازی هاییست که میاد و میگذره و میره هیچ. و بعدم کارش نمیشه کرد، برای آخر کار دختر میره یه دونه پولاشو جمع میکنه، یه تلفنی یواشکی میخره، با اون تلفن حرف میزنه. حالا میخوان چیکار کنن؟
1: به من همینو میگه، الان به من میگه تو باید بیا ایران و لطفاً برای من تلفن بیار که من راحت بشم از این فشاری که
0: از مادر میاره یا فقط پدر میاره؟
1: هر دوشون
0: نگران.
1: اینا میگن اصلا مسئله فقط
0: اینه،
1: ما میترسیم مسئله جنسی پیش بیاد.
0: الان مسئله جنسی پیش نمیاد. ببینید عزیز، چرا اولا ازشون بخواید سیدیه اونجا تو ایران هستید؟
1: مثلا ببینید، این بچه میگه من الان پریود شدم. خب به پسره میگه من الان پریود شدم، یه همچین حرفایی کاملا مشخصه که داره خیلی
0: عزیزم. بچه های دهاتی تو دهات ما عزیزم، یه کمی گوش کنید، سب کنید شما. ببینید موضوع این هست که تمام کوشش پدر و مادرهای آگاه دانای متخصص در گفتگو با پسر و به ویژه دختراشون، تنها کاری که ممکنه بتونه بکنه اینه که اتفاقی که قراره این هفته یا این ماه اتفاق بیفته 6 ماه به تأخیر بندازه. هیچ کاری نمیتونه
1: بکنه.
0: یعنی شما اگر دخترتون میخواد یه پسری رو ببوسه، شما اگر تمام تدابیر جهان رو به کار بگیرید، به جایی که فرض کنید در ماه ژانویه بشه، حالا میفته تو جون. همین، این که شما بتونید، برای که این یه چیزیست که او هست، بنابراین غم خوردن و کوشیدن ها بیهوده است. بعدم بچه ها راهلی پیدا میکنن. الان دیدید که من تو این سن و سالم همون راهلی پیدا کردم که دختر 13 ساله پیدا کرد. یه تلفن داشته باش، هر صبح تا غروب با همه اینا حرف بزن و یا اصطلاحای دیگه رو به کار ببر، راحت و آسوده بدون کنترل پدر و مادر. یعنی ببینید عزیز، تو دنیای امروز شما که نمیتونید به آدما بگید اینجوری فکر نکن، خیال نکن و بعد این گونه عمل نکن. بعد ما نگران چی هستن؟ چه اتفاق میفته؟ بازم عرض کردم، امیدوارم اذیت به این صورت نشید. اگه قراره در 15 سالگیش با کسی نزدیک بشه، خواهش میتونید 15 سال 6 ماهش کنید. اگه قراره 20 سالگی نزدیک بشه، 20 سال 6 ماهش کنید. هیچ پدر و مادری تازه آگاه و دانا در شرایط مناسب، اونم یه بچه تک توی جامعه مانند ایران با این جوانایی که امروز هزار جور بازی همه رو میدن و در زمینهای مختلف بسیار بسیار باهوشتر و داناتر و تواناتر از پدر مادرشون هستن. یعنی بی خودی دارن درگیری پیدا میکنن و میخوان با پسرها دازه حل بکنن. یعنی شما بخواید مگسان رو از دورشون دور کنید جان.
1: خودش به من میگه، خودش به من میگه که من اصلا، میگه اصلا خاله من آدمی نیستم که توی یه پسر گیر کنم. یعنی با یه پسر که حرف میزنم بعد یه تایمی خسته میشم، حوصله‌مو سر میبره، میخوام یکی دیگر رو ببینم اون چی میگه. مدام داره همین کارو میکنه. الان یه چند ماهی شروع کرده و به شدت درگیر خوشش اومده از این موضوع. تمام پسرها دارن با هم دعوا میکنن. همشون توی مدرسه دارن با هم دعوا میکنن.
0: بنابراین به اون برده که چی کار بکنه. اصلا ببینید باید گراه به جایی نمیپرید و بعدم کار خاصی اون الان نمی کنه. با یه مقدار پسر حرف میزنه. شما تو انگلستان اینکه پسرها و دخترها با هم حرف میزنن مسئله و مشکل داری؟ یا با هم دوستن؟ یا با هم نزدیک؟
1: خب یه چیز آقای الان بین دو تا انتخاب من واقعا نمیدونم که بین این دو تا باید چی رو انتخاب کرد. یا اینکه محدودیت ها رو برداری و بسپری به خودش.
0: نه هیچی، نه اصلا، نه نه نه.
1: یا اینکه
0: نه محدودیت ها رو برندارید. محدودیت سر جاش، محدودیت های دیداری و فیزیکی و سکسی رو برندارید. ولی تلفن،
1: اینترنت
0: اینترنت که
1: مثلا تلفن در اختیارش نذاریم. درسته اینکه براش گوشی بخریم خیلی زوده مگه نه؟
0: عزیزم این دختر خانم شما پا میشه میره خونه دوستش، فیلمای اکس ریتد سکسی میبینه که رابطه کامل جنسی رو نشون میده. حالا میخوای چیکار کنی؟ رفته خونه دوستش، خونه دوست دخترش. هیچ کاری عزیزم. من چرا میگم بیفایده است؟
1: یعنی وای فای رو قطع نکنیم.
0: اگر خواهرزاده شما به مادرش که میخوام برم خونه این دوست دخترم که پدرش هم سفره، مادرش هم خونه است، دوست دختر منم میخوام برم اونجا، شما میتونید اونجا مطمئن بشید که فیلم سکسی نمیبینه؟
1: اتفاقا دقیقا همین مسئله امروز خواهرم میگفتش که این میره پیش مثلا بچه دخترموی من، اینا شب تا صبح با هم، من اونم تلفن داره، اونجا رو نمیتونم مانعش بشم. ببینید خب اتفاقی که میفته وقتی که محدود میکنی، از 10 بار 3 بارش رو انجام میده، وقتی محدود نمیکنی هر 10 بار رو انجام میده.
0: خب منم که میگم محدود بکنی، ولی نه
1: پیش خودت.
0: نه دیگه، آخه انتظار بی خودی دارید. محدود بکنید از یه حدی که میگذره اون راهی دیگه پیدا میکنه. آخه عزیزم در تمام تاریخ هیچ کس نتونسته مانع روابط پسر و دختر یا زن و مرد بشه با وجودی که مسئله مرگ و سنگسار وجود داشته. آخه این چیزی یه پدیده طبیعی است.
1: اگر الان اگر یه بچه‌ای مثل خواهرزاده من بیاد به شما بگه من این پسر رو پیچوندم رفتم با اون، اونو پیچوندم رفتم با اون، خب
0: میگم
1: آیا بهش این کار از نظر اخلاقی بده؟
0: ها بعد اصلا بحث اخلاق چی خانم؟ یه بازی کودکانه است. از این است که خوشحالم که تو یه همچی عرض کنم که دستگاهی داری که این میپیچونی. معلوم آخر کارم اونا تو رو یه جوری میپیچونن، ولی اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینید ما باید این مسائل جنسی رو تبدیل به بدون اصلا ول کنید، یعنی فشار کار نمی کنید. مسائل جنسی رو ببینید، یه حرفی نیچه میزنه که درسته، میگه بدبختی انسان از اون روز شروع شد که امور طبیعی و عادی رو خواست غیر طبیعی و غیر عادی جلوه بده. ببینید یه چیز عادی و طبیعی که شما ببینید ما توی ایران تحقیق توی دهات ایران داشتیم، بچهای دهاتی رابطه جنسی حیوانا رو با هم می‌دیدن، اونم به شکل و فرمای مختلف و عجیب و غریب. غالب اوقات هم خودشون درگیر این روابط حتی بازی‌ها با هم بودن، حتی برخی از حیوانات رو مورد آسیب جنسی قرار می‌دادن تو دهات ایران. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. بدترین حیوانی که مورد تجاوز جنسی پسر بچهای ایران بود مرغ بود که اینا رو میگرفتن یک نوعی بهشون وارد میشدن. عزیزم دنیای عجیب و غریبی است. شما میتونید یه چیزی رو که طبیعت این گونه گذاشته رو شما درستش کنید. منم همیشه عرض کردم هر کی فکر کنه
1: چه مسائلی رو خواهرام اینا میگم
0: اهمیت داره
1: اونا به من میگن تو خیلی بهش رو دادی. من میگم عزیزم من
0: بسیار.
1: منم
0: نه بی خودی بیا دفاع نکن
1: ولی میدونم نمیتونم
0: اصلا بهش رو هیچ کرد ولی میگم منم دیگه رو نمیدم. بعد دختر خواهرتونم فکر نکنید شما با گفتگو به جایی میرسید فرقی میکنه فایده ای داره اونم اون چیزی که هست هستش درست مثل اینکه شما بخواید تغییر قد یک کسی رو بدید مزوختش برنمید. منم متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. به هر حال امیدوارم فقط ارث رو از خواهر خالش نبرده باشه چون بقیه چیزا جایی نگرانی نداره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با دوست صحبت کردم عزیز. شنگ نشمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کجا کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: زندگی چیست؟ از دیدگاه برتون راسل، فیلسوف انگلیسی، زندگی خلاصی است از ناخواسته به دنیا آمدن، ناگهان بزرگ شدن، مخفیانه گریستن، دیوانوار عشق ورزیدن و سرانجام در حسرت آنچه دل می‌خواهد و منطق نمی‌پذیرد مردن. به شما دوستان ارجمندمون در رادیو همراه، برنامه به دنبال خورشید، درود می‌فرستیم و خوش آمد میگیم به خاطر آمدنتون در کنار ما برای دیدن، یا بهتر است بگویم شنیدن، یک ساعت از رنگین کمانی که براتون فراهم کردیم. فرخ جاوید و ماکان جلالی در خدمتتون هستم به مدت یک ساعت در سه بخش، در حقیقت ربع ساعته. ولی اجازه بفرمایید که پیش از اعلام مطالبمون بگم که امروز 17 ژوئن مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، به لفظ انگلیسی desertification and drought. و ما آنچه که امروز میخوام خدمتون تقدیم میکنیم شامل این مطالب میشود. داستانی داریم در ارتباط با یک ستاره درخشان فوتبال، بعد میپردازیم به تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی، آنگاه از تنگی هرمز و خلیج فارس صحبت میکنیم. برج ایفل و فروش اون قسمت از فروش برج ایفل البته قسمت بعدی ما رو تشکیل میدهد، مطلب بعدی ماست. و سپس اگر فرصت بشود مطلبی داریم در ارتباط با بدن انسان. مصاحبه امروز ما قرار است که با آقای جمشید چارنگی انجام بشود، درباره ایران البته. و بعد از اون در بخش سوم میان پرده داری و پیک خورشید رو، و اگر فرصت شد میپردازیم به کپسول زمان یا تایم کپسول و شاید یک مطلب پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما درباره یکی از ستارگان فوتبال جهان هست که 6 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت.

در مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 روز گذشته سه‌شنبه 16 ژوئن دو تیم آرژانتین و الجزایر در گروه جی به مسافه همدیگه رفتند و نتیجه اونی که تیم آرژانتین که ستاره اصلیش لیونل مسی باشه 3-0 پیروز شد. و اما دیگو مارادونا فوتبالیست معروف آرژانتینی مدتی به خاطر افسردگی پس از اعتیاد در بخش روانپزشکی یک بیمارستان بستری بود. وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد و گفت وقتی اونجا بودم دیوانه های زیادی رو من دیدم. یکی می گفت من چگوارا هستم، یکی می گفت من گاندی هم و همه هم باور می کردن. ولی وقتی من گفتم مارادونا هستم همه خندیدن و گفتن هیچ کس مارادونا نمیشه. اونجا بود که من خجالت کشیدم و گفتم که وای من چه بر سر خود آوردم که دیگه کسی منو نمیشناسه. اشاره کنم که در این دنیا غرور دمار از روزگار آدم در میاره و دقیقا گرفتار چیزی میشی که فکر میکنی هرگز به دامش نخواهی افتاد. یادت باشه تو هم مثل بقیه یک انسان هستی و فکر نکن که اگر به سمت بعضی چیزا بری گرفتار نمیشی. پس قاطعانه روی بعضی ها خط بکش. اشاره کنم که مارادونا که آهنگش رو زیر صدای من شنیدید در سال 2020 در سن 60 سالگی جهان رو ترک کرد. دیگو مارادونا 1960-2020. بله واقعا یک ستاره بی‌نظیر بود در عالم فوتبال و اکنون مسی سعی میکنه که جای او رو بگیره در تیم ملی آرژانتین. و ما آهنگ نخست امروز ما آهنگ جالبیست بازم از کارهای AI که از اون دعوت میکنن بهش توجه فرمایید.

عجب اجرای قشنگی AI بر روی شعر حافظ. ما ده ها میلیون ایرانی در داخل و خارج از کشور ما مسابقه فوتبال ایران و نیوزیلند در جام جهانی 2026 رو از طریق تلویزیون تماشا کردند. با آهنگ مخصوص فیفا در اینجا میپردازیم به گزارشی از CBS نیوز در ارتباط با تیم ایران. مربی تیم فوتبال ایران در جام جهانی گفت که شامگاه دوشنبه یعنی پریشب بعد از مسابقه که با تیم نیوزیلند برگزار شد به اونها دستور دادن که باید بیدرنگ خاک آمریکا رو ترک کنن و اردوی خودشون در شهر تیوانای مکزیک بازگردن. امیر قلعه‌نویی نگفت که چه کسی چنین دستور رو صادر کرده است، اما انتظار می رفت که اعضای تیم ایران شب رو در کالیفرنیا به صبح بیارن تا بعد از مسابقه که 2-2 به پایان رسید نفسی تازه کرده باشند و خستگی به در کرده باشند. توجه می دهیم که از بعد از آغاز بمباران ایران توسط آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه ایران درخواست کرده بود که مسابقات این کشور در خارج از خاک ایالات متحده برگزار بشه و چون فیفا نپذیرفت نهایتاً تصمیم گرفت ایران که به هر حال در مسابقات جام جهانی حضور پیدا کنه. مهدی طارمی کاپیتان تیم ایران گفت که اعضای تیم برای سفرشون از تیوانا به لس آنجلس و بازرسی‌های امنیتی 5 ساعت وقت صرف کردند. قرنوی گفت ما قرار بود که 2 شب پیش از مسابقه به لس آنجلس بیاییم و در روز بعد از مسابقه به تیوانا برگردیم، اما معلوم نیست که چه کسانی برنامه رو تغییر دادن و چرا. طارمی و قلعه‌نویی هر دو به نبود بسیار از اعضای مهم تیم از جمله نمایندگان از فدراسیون فوتبال ایران و رسانه‌ها اشاره نمودند و علت اون رو عدم صدور روادید برای اونها دونستند که باعث مشکل شدن آمادگی تیم شد. اونا گفتن که شاید تیم ایران ستم دیده ترین تیم در جام جهانی باشه. اشاره کنیم که ایران در گروه خودش یعنی جی باید با 2 تیم دیگه مسابقه بدهد. یکی از اون تیم بلژیک است که یک شنبه آینده خواهد بود 21 ژوئن در همین استادیوم اینگل بود در هومی لس آنجلس، و بازی دیگر با تیم مصر خواهد بود در سیاتل ایالت واشنگتن. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که قرار است آدینه پس فردا امضا بشود ممکن است که نور امیدی را در دل هزاران ملوان کشتی‌های بازرگانی که در خلیج فارس و تنگی هرمز به تله افتادند زنده بکنه. در جریان درگیری‌هایی که از مدت‌ها پیش به وقوع پیوسته هم ایران و هم ایالات متحده کشتی‌های بسیاری رو در تنگی هرمز و پیکرهای آبی اطراف آن توقیف کرده یا مورد حمله قرار دادند. در جریان این درگیری ها که 109 روز است ادامه یافته دست کم 14 ملوان کشته شدند که 3 تن از اونها هندی بودند و 7 هفته پیش بر اثر حمله آمریکا به یک تانکر ایرانی به هلاکت رسیدند. بقیه زخمی شدند و یا توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند. بر اساس گزارشی که شرکت‌های کشتیرانی صادر کردن نزدیک به 600 کشتی بازرگانی در آبهای خلیج فارس به تله افتادن و ممکن است که چند هفته یا چند ماه حتی به درازا بکشه تا رفت و آمد کشتی ها از تنگی هرمز حالت عادی پیدا بکنه. شرایط موجود در کشتی های به تله افتاده اصلا خوب نیست و ملوانان اونها از تغذیه کامل و سالم محرومندن. 18,000 نفر از ملوانان کشتی ها هندی هستند. رفتن به تماشای برج ایفل در پاریس و بالا رفتن از اون با آسانسورها چیزی که هر سال حدود 7 میلیون نفر اون رو تجربه میکنن، اما اکنون 1 نفر میتونه که قسمت از این بنای یاد بوده شکرمند رو در خونه خودش داشته باشه. چگونه و چرا خدمتتون عرض میکنم. بریم به پایتخت فرانسه. ماه آینده 1 قطعه از راه پله اصلی برج ایفل به حراج گذاشته خواهد شد. منتها کسانی که علاقه‌مندن این قطعه رو
خریداری بکنند و در هر حال شرکت داشته باشند باید پول زیادی رو به همراه بیارن و نیز سقف بلندی داشته باشند خونشون یا هر جا تا بتونن که اون رو نگهداری کنن در جای این راه پله. وقتی که برج ایفل در 1889 گشایش یافت، طبقه دوم و سوم برج رو به هم متصل میکرد. راه پله که از جنس فولاد است از 14 پله تشکیل شده و ارتفاعش 2.75 سانتیمتر بیشتر نیست. از زمان برگزاری نمایشگاه جهانی در پاریس حدود 300 میلیون نفر از برج ایفل دیدن کردند. اون نمایشگاه یونیورسال اکسپوزیشن به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب فرانسه برپا شده بود. بازدیدکنندگان از برج به مدت تقریبا یک قرن با استفاده از همین راه پله از طبقه دوم به طبقه سوم برج می رفتند. اما در 1983 مقامات امر راه پله ها رو برداشتن و به جای اونها آسانسور نصب کردند. پیش بینی می شود که راه پله مورد بحث که در بیش از 40 سال اخیر در یک مجموعه خصوصی نگهداری می شد به بهای 120,000 تا 150,000 یورو معادل 140 تا 175,000 دلار فروخته بشه. خب دوستان عزیز، این بود مجموعه مطالب بخش نخست امروزمون. میپردازیم به چند پیام، بعد بریم به واشنگتن و با آقای جمشید چالنگی خواهیم بود. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: شنوند ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی بدون بالا خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستند، دوست قدیمی بنده، یار دبستانی من در حقیقت در مسجد سلیمان. ایشون مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند و مدیر و مجری برنامه تفسیر خبر در کانال یوتیوب با نام دیگر ات جمشید چالنگی یک. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با آقای چالنگی عزیز بشنوید. جمشید عزیز سلامت میکنم، روزت بخیر.
1: سلام و درود فرخ گرامی و عجمن. من یه توضیح کوچیکی راجع به این کانال یوتیوب بدم که به همون حد جمشید چالنگی یک هست دیگه بیشتر.
0: آره خب بفرمایید.
1: در خدمت هم
0: من منم همینه گفتم، یوتیوب کانال مثلا یوتیوب ات جمشید چالنگی یک
1: دیگه تفسیر خبر در واقع نیست،
0: این دیگه اون دیگه هست شده،
1: تفسیر خبرم روی همین کانال
0: پخش. آها بسیار عالیست. جمشید جان میدونم که این روزا به خاطر پرداختن مسائل مربوط به ایران که واقعا مثل صحنه یک فیلم فست موشن تون تون تون رد میشن، خیلی مشغول هستی برای مصاحبه شدن و برای مصاحبه کردن در برنامه، سرت هم خیلی شلوغه، واسه همین خواهش کردم با ما باشی. به هر حال تو هم به خاطر یاری چندین سالی که با هم داریم قبول کردی که در خدمتتون باشیم.
1: همیشه در خدمت هم فراخ جان، برنامه شما با فراخ بودن همین حال هوای ایران و به خصوص بچه سلمان برای من داره با کمال اشتیاق و میل در هر شرایطی.
0: قربانت برم، مرسی عزیزم،
1: خواهی بخشید بعضی وقت نشد یعنی قفلت شده.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنونم عزیزم. قبل از هم بگی شما فوتبال رو تماشا میکنی یا نه؟
1: کم و بیش. آره
0: کم و بیش
1: گذاشتم برسیم به آخره، چون الان یه سری کشورهای اومدن که من تازه اسماشون رو شنیدیم، یعنی
0: بله
1: خیلی چیز شد، منتظریم برسیم.
0: بله هر شبه جمشید جان، ما میدونیم که یک یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا امضا شده و قرار است که جمعه پس و این امضا نشده بهش رسیدن، جمعه پس فردا امضا خواهد شد و آقای ونس هم گفته معاون ترامپ که مفادش رو همون جمعه اعلام خواهند کرد. بعد شما این مفاد شامل چه چیزای مهمی خواهد بود و کدومشون از دو طرف ایران و آمریکا تا یه حدی به هدفهای خودشون رسیدن در این نبرد؟
1: ببینیم، باید واقعا منتظر بود که واقعا مفاد یا مفادی که دارن که اینا به طور رسمی اعلام بشه، چون گزارش منتشر شده که مثلا فرض کن درباره برنامه
0: صداقت شد. الو عجب، خب
1: الان صدای منو دارید؟
0: الان صدا دارم، برای چند ثانیه قطع شده بود.
1: این باید منتظر بود این متن این تفاهم نامه، اون چه تفاهم نامه هست، روز جمعه که گفتم منتشر بشه. ولی خب گزارشی هستش که میگی که از بابت آمریکا مواردی رو راجع به تلاش جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای در این تفاهم نامه نیست و همینطور درباره نیابتی ها نیست و از اون طرف هم جمهوری اسلامی و گفته شده که یک کولهایی رو قرار آزاد کنن در اختیار جمهوری اسلامی بذارن، از اون طرف هم گفته شده که خواستای جمهوری اسلامی برآورده نشده، از جمله این که مثلا پایان دادن به تمام تحریم ها و این موضوعات و اینها. باید منتظر اینها، اون چی که اصل قضیه بسیار مشکل هست، یعنی مسئله ظاهر این هستش که اساساً حیرت آوره که دولت آمریکا یعنی ترامپ به این نقطه برسه که میشه با جمهوری اسلامی به تفاهمی رسید. خب این یک گام بسیار خطرناکی هست برای اعتبار آمریکا و برای پیامدهایی که میتونه بالقوه داشته باشه، که اگه لازم ببینیم توضیح.
0: بله عرشبت که همین امروز آقای ترامپ در نشست جی 7 از اسرائیل به خاطر حملاتش به لبنان انتقاد کرده و از ایران ستایش کرده، ولی در این حال هشدار داده که اگر رهبران ایران تخطی بکنن از این تفاهم بمباران ایران رو از سر خواهد گرفت. چی داریم بگین؟
1: بله ببینید، اینجور که به اصطلاح سیاستی نیستش که مسائل خاورمیانه رو حل کنه، یعنی اون چیزی در ارتباط با لبنان میگذره، اینی که اساساً با فشار ترامپ برای مسئله لبنان رو هم به تفاهم نامه بگنجونن که مقدمه توافق میتونه باشه، خب این کار به اصطلاح مورد قبول اسرائیل نخواهد، مسئله اسرائیل رو حل نخواهد کرد که در درجه اول امنیت کشور و مردمانش هست. ترامپ با اقدامات کج و موجی که داشته، بالا پایین هایی که داشته، در واقع آرام آرام داره به یک شومن سیاسی تبدیل میشه تا یک دیپلمات تجربه آموخته یا یک سیاستمدار آموخته در قد قامت ریاست جمهوری آمریکا. بنابراین این میتونه بسیار خطرناک باشه برای آمریکا، چون مهمترین متحدش که اسرائیل هست در خاورمیانه و متحدان دیگه کشورهای عرب چه در جنوب خلیج فارس چه در شمال آفریقا، اینها با این اقدام ناتمام و این اقدام ناتمام که من میگم همراهی با مردم ایران، همراهی با خاص مردم منطقه، بر اساس مسائل مشترک آمریکا و این کشورها و این ملت‌ها، این کار رو میونه را رها کردن، در واقع زمینه‌ساز بی‌اعتمادی به سیاست خاورمیانه آمریکا خواهد شد و گام بلافاصلهش گسترده تر شدن جای پای روسیه خواهد بود در منطقه و این بسیار لطمه بزرگی خواهد بود برای سیاست خاورمیانه. شما نمیتونید در عرض کمتر از یک ماه مثلا چندین چرخش 180 درجهی داشته باشید. اگر مذاکرات صلحی هست خب باید به نتیجه برسه، اگر جنگی هست هدف اعلام شدهش باید تأمین بشه. من و شما و بقیه خواستار حمله به ایران نبوده و نیستیم، اما جمهوری اسلامی چنین کرده. ترامپ مسئولیت داره وقتی که میتونست این کار نکنه، یعنی به مردم ایران وعده همراهی نده. فراخانی که ترامپ عملا به نوعی فراخان داد به مردم ایران که شما برید جلو، یعنی در واقع ادامه همون حرفی که در زمان اوباما بود، مردم گفتن یا با ما یا با اونا. برای مردم یه همچین حرفی بود و این بار میبینن در کاخ سفید کسی هست که میگه شما جلو برید، ما همراه هستیم و کمک در راه و خواهد آمد. خب الان رسیده به این نقطه که شما با بزرگترین دستاوردی رو که ترامپ اعلام کرده اینه که ما خلیج تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد و کشتی ها میتونن بیان برن همه و و و و و تنگه هرمز باز بود، مشکلی نبود در تنگه هرمز. شما باعث میشید که این مشکل وسیع‌تر بشه، یعنی بعد از این جمهوری اسلامی از همین الان فرخنه، نمیدونم تا چند روز دنبال میکنی وقت داشته باشید، در تبلیغاتش میدمه که یک پیروزیه، تمام افراطیون و مسلمان در سراسر جهان این رو یک پیروزی تلقی خواهند کرد که نه اسرائیل نه آمریکا حریف جمهوری اسلامی نشد و این پیامدهاش خطرناکتر از پیامدهای انقلاب اسلامی است که باعث آنچه که تهران میگه بیداری اسلامی شد و عملیات تروریستی 11 سپتامبر، و این بسیار سیاست غلطی است. بسیار، نه به خاطر اینکه من و شما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، حتی از جایگاه مصالح آمریکا که صحبت میکنید نگاه میکنیم سیاست غلطی است. بنابراین منطقه وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های آمریکا، تمایل کشورهای عرب رو به گسترش بیشتری به روسیه و چین و همینطور برخی از کشورهای اروپایی و نقش کمرنگ شدن نقش آمریکا در منطقه خواهد بود و قدرت یافتن به اصطلاح اسلامیزیاد یا اسلامگرایان که زیاد این لغت رو نمی‌پسندم، مسلمانان افراطی خواهد بود و جون گرفتن دوباره گروه‌های تروریستی اسلام.
0: با تفسیری که شما می‌فرمایید از دیدگاهی که اینو گفتید، آیا روزهای آینده، سالهای آینده، سالهای تاریک‌تری برای مردم ایران خواهد بود؟
1: برای مردم ایران سالهای تاریک بوده تمام این 47 سال برای اکثریت مردم ایران.
0: بله.
1: ببینید، برای مردم ایران یک جنگ قبل از اومدن ترامپ، بودن ترامپ، بودن بایدن، بودن جورج بوش پسر، پدر، کلینتون، اوباما، همه در تمام این 47 سال یک مبارزه ملت ایران، اکثریت ملت با جمهوری اسلامی بوده و هر بار با سرکوبی هم که شده بیشتر از گذشته به اصطلاح گسترش پیدا کرده و قدرتمندتر مردم به میدون اومدن. من روزهای تاریکی نمیبینم. چرا؟ چون یک همبستگی ملی رو ما شاهد هستیم، مثل گوهر درخشانی است. من امروز در کانال یوتیوب این موضوع رو مطرح کردم و این گوهر درخشان همبستگی ملی ما ایرانی ها در تاریخ ایران بی سابقه است و این مبارزه برای پس گرفتن ایران ادامه خواهد یافت، با این موضوع که به همراهی دیگران نباید چشم داشت، نباید چشم بست و نباید متوقع بود. آنچه که باید انجام داد خود ما هستیم با قدرت بیشتر و قطعا ادامه خواهد یافت و قطعا به هدف نهایی خودش خواهد رسید. به خصوص اینکه حکومت علارغم همه اون چه که سعی میکنه نشون بده ضعیفتر از هر زمان شده. سرتای این حکومت رو زدن از نظر مسائل مشکلات اوریان خواهد شد که دیگه در وضعیتی هست که توان بازسازی حتی پیش از این جنگ اخیر رو نداره و درگیری های مافیایی در درون حکومت رو به گسترش بیشتری قطعا خواهد گذاشت، چون بر سر تصاحب قدرت به طور کامل در میون باندهای مختلفی که هیچ کدوم 51% قدرت رو ندارن و باندهایی هستن اینهو صدر اسلام به جان هم خواهد افتاد بدون هیچ تردید.
0: در واقع اگر آمریکا اجالتاً با جمهوری اسلامی از در آشتی در اومده سازش کرده، ولی مردم ایران هرگز از در سازش بر نخواهند آمد و به مبارزات خودشون با جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. به قول شاپور بختیار ایران هرگز نخواهد مرد.
1: بی‌تردید برکت همبستگی ملی تاریخی و بی‌سابقه‌اش.
0: بله. و در خبر من شنیدم که حدود مثل این 300 میلیارد دلار هم پول گذاشتن کنار علاهده که صرف بازسازی ایران بشود به خاطر خرابی‌هایی که آمریکا به بار آورده. آیا این درسته به عقیده شما؟
1: این خبر من نمیدونم تا چند روز پیش آمریکا
0: یعنی چه
1: پول گذاشته یا
0: منظور شما آمریکا گویا کنار گذاشته به خاطر اینکه میخواد چه میدونم از در سازش در اومده، بنابراین میخواد یه جور جبران کنه.
1: پول های ایران از این خبرها رو من با وسواس بهشون نگاه میکنم. ببینید البته ممکنه، چون این صحبت ها هم شده بود بیشتر، ممکنه درها رو باز کنن، درها رو باز کنن به سوی شرکت های آمریکایی. خب ورود شرکت های آمریکایی تولید کار، ببینید هر گامی که به سوی روابط با جهان با جهان آزاد منجر بشه، یعنی گشایش سفارت آمریکا در تهران و روابط عادی شدن ایران با جنوب آمریکا، اینها در اصلش به سود مردم ایران خواهد بود در ته قضیه. چون ببینید اینها تمام ماندگاریشون این بود که درها رو قفل کردن و یک دیوار آهنین پشت دور ایران کشیدن در روابط با دیگران. اینا اتفاقا نگران این هستن که سفارت آمریکا در تهران باز بشه، چون میدونن چه نقشی داشته مثلا سفارت آمریکا درست یا نادرست در روی کار آوردن انقلابیون. اینها همه هست، همه این درگیری ها در خود حکومت وجود داره. ولی امیدوارم روزی به زودی زود با برپایی حکومتی ناشی از اراده مردم ایران روابط کاملا دوستانه با همه کشورها از اسرائیل تا کشورهای عرب در منطقه و آمریکا و همه کشورها بر اساس مسئله ملی باشه.
0: بله امیدوارم اینطور باشه. عرشبت خدمتون. آخرین سوال من در فاصله 2 دقیقه مونده آقای جمشید چالنگی عزیز این است که آمریکا اسرائیل رو به مذاکرات خودش با ایران راه نداد و به همین علت اسرائیل بسیار خشمگین است. آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل جداگونه دست به عملی بزنه اگر دست از پا خطا بکنه جمهوری اسلامی یا نه؟
1: بسیار زیاد. اسرائیل اینو پنهان نکرده. من اسحاق شامیر بود نخست وزیر دیگه گفت ما ننشستیم در خاورمیانه که یه سری بچه‌های ژگولو در واشنگتن به ما بگن امنیتتون چجور حفظ کنیم. ببین برای اسرائیل خط قرمزش امنیت مردمش است.
0: دقیقاً.
1: بنابراین این رو هر کسی نقض کنه نمیتونه آرام بشینه. این سیاست غلطیه که بخوان اسرائیل رو زیر فشار قرار بدن که دست و پای اسرائیل رو ببندن که بسته نخواهد شد. بنابراین بله بسیار احتمالش هست اسرائیل جدایی از این به اصطلاح موافقت یا عدم موافقت در صورت که امنیتش مورد خدشه یا تهدید قرار بگیره قطعا به اقدام مجزا از سیاه همراهی آمریکا دست بزنه.
0: بسیار سپاسگزارم جمشید جان از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. تصویر بسیار زیبایی بود از دیدگاه یک مفسر صاحب نام مثل جمشید چالنکی عزیز. باد خداحافظی میکنم.
1: روزگار خوش.
0: ممنونم. دوستان عزیز، با آقای جمشید چالنکی بودیم، مفسر و ترگر مسئله سیاسی که در ارتباط با ایران و اوضاع احوال و تحولاتی که پیش آمده است با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی می

0: سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
2: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

0: دوست هنجمند میرزیم به بخش سوم یا بخش آخر از برنامه امروزی به دنبال خورشید و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: هر مرد 4 زن نیازه. آره درست شنیدی، برای هر یک مرد 4 تا زن نیازه، چون مردها بیشتر از اون چیزی که نشون میدن نیاز به عشق و توجه دارن، اولین مادرشه، زن فداکاری که عمرشو جونشو برای بچهش میده، دومی همسرشه، وقتی که احساس خستگی یا شکست میکنه بهش قوت قلب بده، دومی خواهرشه که مراقب و پشتیبان بیقید و شرط برای برادرش، چهارمی دخترشه، کوچکترین دستی که بزرگترین دلیل برای ادامه دادن زندگی.
0: بله هر شبت که با این تفسیری که کردن در این میان پرده، فکر می‌کنم هر مردی موافق باشه که واقعا به 4 تا زن احتیاج داشته باشه: مادرش، همسرش، خواهرش و دخترش. و ما بپردازیم به پیک خورشید.

یکی دو روز پیش من عکسی رو انتشار دادم از تماشاچیان مسابقه فوتبال ایران و نیوزیلند که نشون میداد عده‌ای از ایرانیان با دو پرچم مختلف که نمایانگر دو طرز فکر مخالف با هم دیگه هستش برپا ایستادن و فوتبالیست ایرانی رو دارن تماشا میکنن. در رابطه آقای علی کاظمیان نوشتن فکر واژه بسیار محترم و مقدسی هست، چیزی که دیروز شاهدش بودیم آری از اندیشه بود، بهتر است اسمش رو بگذاریم روی کرد. خانم فرشته ارژنگیان نوشتن، ببخشید، خانم فریده ارژنگیان نوشتن ورزش و ورزشکاران از همه احزاب و دین ها و حکومت ها وجود دارن. فراموش نکنیم که این بچه ها در آن مملکت زندگی می کنند، چه کنند که مثل من و شما نتوانستند که از مملکت خارج بشوند به موقع. خانم شهلا دینمیان به انگلیسی نوشتن فوتبال در واقع دنیا رو متحد کرد، ما به یک جهان صلح‌آمیز نیاز داریم. آقای امیر کی اف نوشتن به امید روزی که ایرانیان بتونن با اندیشه ناب ایرانی با دوستی و مهر ایده‌های خودشون رو در بستر آزادی بیان کنند. خانم نادره سالارپور مدعی شدن که مثل همیشه تعداد سرطان طلب ها اندک بود. آقای مارک شهیدی نوشتن بعضی سرطانچی ها پرچم منحوس بی بی جنوساید رو آورده بودن. آقای صحبا روحانی نوشتن از دو پرچمی که در این عکس خوبیده هست، یکی پرچم شکوه ایران بود و دیگری پرچم اسلام عرب که در دست داشتن این دو آدم مختلف. آقای کاووس ستارک نوشتن طرفدار دو طرف

تفکر و پرچم جنایت علیه بشریت و گروگانگیری و تجاوز اعدام و ضد ایران بودن و تفکر و پرچم ایرانی و عاشق ایران بودن. آقای رابرت آوانسیان نوشتن احمق ها با پرچم جمهوری اسلامی، که البته ایشون واژه دیگری هم وزن اسلامی به کار بردن که کاری نداری باش. بعد ایشون افزودن که مزدوران وطن فروش در حکومت شیطانی اینجا آمده بودن. خانم فرشته آسمانی نوشتن با تمام نفرتی که از جمهوری نا اسلامی دارم، در حال حاضر این پرچم ایران است. هر وقت حکومت عوض شد و مردم داخل ایران به سلطنت رأی دادن، پرچم شیر و خوشی رو من قبول خواهم داشت. عرشبت که خانم کلاریس آوارترازیان نوشتن خسته نباشن دو تیم، یعنی اعضای تیم ایران که با نیوزیلند بازی کردن و موفق باشن. آقای مارک شهیدی نوشتن با این مساوی 2-2 به جایی نرسیدند و با 2 باخت دیگر هرگز به مرحله بالاتری هم صعود نخواهند کرد. شما آسان‌ترین بازی خود رو از دست دادید. این رو خطاب به تیم اعزامی از سوی جمهوری اسلامی میگوید. و خانم نادره سالارپور نوشتن مردمان را در نور، مردمان را در ظلمت میبینیم. تصویری داشتیم که نشون میداد که انسان چگونه با دست خودش داره زیست بوم رو از بین میبره. و در این رابطه خانم کلاریس آوارترازیان نوشتن تا زمانی که در راه بهبود این وضعیت قدمی برنداریم، البته که انسان لیاقت زیست در سیاره زمین رو نداره. خانم شیرین مهاجر نوشتن ظلمی که بشر به این زمین و به دریاها و دریاچه‌ها میکنه هیچ حیوانی نکرده. بشر هنوز هم نمیخواد که قدر هر وجب به وجب این زمین رو بدونه. بشر داره جهان هستی رو با دست خودش نابود میکنه. خانم سیمین بلوریان نوشتن سپاس برای اطلاع رسانی، این موضوع بسیار غم انگیزه برای ما و بیشتر از ما برای نسل‌های آینده. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن بشر متاسفانه محیط زیست رو آلوده کرده و به تدریج باعث نابودی آن داره میشه. خانم گیتا راستی نوشتن کاش انسان‌ها با طبیعت مهربان‌تر بودن. و خانم زری بلور به انگلیسی نوشتن همینطور است متاسفانه. بر صدر ساختمان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو این عبارت از با حروف درشت نوشته شده که even wars have laws، حتی جنگ ها هم قوانین دارن. این مدتی پیش من تصویرش انتشار داده بودم. خانم زری بلور نوشتن قوانین برای جنگ؟ آیا برای چشم های بسته، گوش های ناشنوا، دهان های بسته که این همه جنایات رو در ایران ما میبینن ولی فقط و فقط سکوت میکنن، هیچ قوانینی وجود داره؟ اجازه فرمایید به همینجا اکتفا کنم و بپردازم به یکی دو مطلب دیگه، بلکه برسیم بعد آهنگ پایانی رو براتون پخش میکنیم. آیا میدونید که انسان ها در طول عمرشون چقدر تغییر میکنند؟ منظورم از این تغییر دگرگون شدن فکر و سلیقه و حال و حوصله نیست، بلکه منظورم بدن انسان است. عکس‌های قدیمی و جدید خودتون رو در بیارید، از تو آلبوم با هم دیگه مقایسه بکنید و به رگول این ببینید که واقعا چقدر ظاهرتون نسبت به گذشته تغییر کرده است. زیست‌شناسان میگویند که هر یک از ما در هر 10 سال عملاً بدن متفاوتی پیدا میکنیم. به عبارت دیگه در بدن جدیدی قرار میگیریم و این دگردیسی همچنان تا آخر عمرمون ادامه داره. هر 10 سال من تغییر میکنیم، استخوان بندیمون نبد، استخوان بندی یا همان اسکلت بدن در هر 10 یا هر 10 سال خودشو بازسازی میکنه. پرس‌های چشایی روی زبان انسان هر 2 هفته عوض میشن. پوست بدن تقریبا هر ماه نوسازی میشه. قشای درونی معده هر 5 روز تغییر میکنه. بله، ما بدن ما مرتبا تحت ساخت و ساز قرار داره و فعلا واقع ما داریم پوست اندازی میکنیم و وضعیت همونطور که عرض کردم تا آخر عمرمون ادامه خواهد داشت. و ما تا سخن درباره بدن انسان میکنیم، بعد نیز اضافه کنم که بدن انسان واقعا بسیار شبکه پیچیده هستش از یاخته ها، بافت ها و اندام ها یا همانا ارگان ها و همکاری تمام اینها هستش با همدیگه که زندگی رو امکان پذیر میکنه.
در بدن انسان 10 سیستم عمده وجود داره که مسئول انجام وظایف بدن هستن و ما رو زنده نگه میدارن. اینا چی هستن؟ استخوان بندی، ماهیچه ها، قلب و رگ ها، سلسله اعصاب، غدد درون ریز، شبد که شبکه لنفاوی، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، دستگاه ادرار و سیستم تولید مثل. مراقب بدن خودمون باشیم که شاهکار آفرینشه. ایالات متحده به زودی زود به 250 سالگرد اعلام استقلال خودش میرسه. به طور دقیق تر در 4 جولای یا 4 ژوئیه همین امسال. به این مناسبت جشن‌های بزرگی برپا خواهد شد که در اونها به گذشته این سرزمین نگاه می شود. الا یک جشن داریم خواهیم داشت در آمریکا که نگاهش به آینده است. تا چند لحظه دیگر درباره این جشن سخن می گیم. تام دما مدیر پروژه موسوم به کپسول زمان آمریکا یا America's Time Capsule میگوید کپسول زمان ما به همه این فرصت رو میده تا در باره آینده صحبت کنند و این نوع سفر در راستای زمان هست، در باره ایده ها و چیزهای فیزیکی که ممکن است که اتفاق بیفتند. مدما برای آماده کردن کپسول زمان تیمی مرکب از دانشمندان و حقوقدانان و کتابداران تشکیل داده تا با آنچه که کنگره آمریکا در 2016 تصویب کرد جامعه عمل بپوشونه. در مصوبه 10 پیش آمده است که برای بزرگداشت 250 سالگرد استقلال آمریکا یک کپسول زمانی در پارک ملی استقلال در شهر فیلادلفیا در عمق 5 متری سطح خاک مدفون بشود و هیچ کس نباید تا 500 سال دیگه که سالگرد استقلال خواهد بود اون رو از زیر خاک در بیاری بیرون. طبق قانون شبت که باید در کپسول زمانی مورد بحث نمونه های از کتاب ها، نوشته ها، اشیاء یادگاری و از این ربیر خلاصه قرار داده بشه. در این رابطه که چه کسی تصمیم میگیره که چه چیزی رو در کپسول زمان باید قرار بدهند، مدما میگوید ما از همه ایالت ها خواستیم تا مهمترین اشیاء مورد نظرشون رو به ما پیشنهاد بدهند. این کارهایی است که میخوان که انجام بدن تا پیامی باشد برای آینده. و ما دوستان عزیز، پایان بخش برنامه امروز ما یک آهنگ عاشقانه هست، یک آهنگ رومانتیک از کشور ایتالیا، آهنگی است که فکر میکنم همه عاشقان دنیا دوست داشته باشن به مشروع خودشون به هنگام شنیدن این آهنگ بگوین، بهشون بگن که تی امو. باهاتون خداحافظی میکنیم. آریو درچی. مرسی از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68-98.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله، فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین؟ وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نی چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما را از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همراه شما باشد. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، دوستان خوب و عزیز، و عرض کنم خدمتتون که دیگه چی باید براتون بگم؟ سب کنین پیداش کنم براتون میگم. بله، تفاهم نامه البته امضا کردن، توافق نکردن، مبادا خیال کنید که اینها توافق کردن ها، تفاهم نامه تازه به اصطلاح خودشون با همدیگه به امضا رساندند، ولی حالا کار داره. بله دوستان خوب، در این بحبوحه مسائل سیاسی و ماجرای جام جهانی و ورلد کاپ و عرض کنم خدمتون که مسائل حاشیه‌ای و اینها، ما هم همینطور مثل این توپ فوتبال از این ور میپریم به اون ور، از این ور میپریم، و این صدای خشخشی هم که میشنوید از کت بنده است. اجازه بدید من این رو در بیارم و یه خورده در استودیو سوز میامد به قول معروف و ایسی شروع به کار کرده است. خوب، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب و عزیز، و ظاهرن به نظر میرسه که در صحن سیاسی ایده امضای تفاهم نامه توسط ترامپ و پزشکیان در حال بررسی هست، و ترامپ گفته که نسخه ای از توافق ایران و آمریکا برای اسرائیل ارسال شده است. امروز هم داشتم در راه که می آمدم صحبت های دونالد ترامپ رو می شنیدم در مورد اون بگو مگویی که با ظاهرن با بنیامین نتانیاهو داشته، که داشته تعریف بنیامین نتانیاهو رو می کرد و بعدم گفت که یه کوچولو در بعضی از جاها ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم در مورد لبنان. اونم بهش گفتم که حالا اگر یه نفر وارد ساختمون میشه و متعلق به این حزب الله لبنان هست، لازم نیست همه ساختمون رو منفجر کنی، یه کوچولو مثلا اینجوری یه کوچولو خدمتشون برس، ولی نه اینکه به صورت اینطوری اینقدر اگرسیو عمل بکنید. خلاصه که به هر حال میخواست بگه که ما هر کاری هم که بکنید دستمون در یه کاسه است و به موضوعات حاشیه‌ای توجهی نکنید و اینها کارهای رسانه‌ای است. اما از سوی دیگر ترامپ گفته در نهایت باید دارایی‌های مسدود شده ایران را برگردانیم. یه مقدار مشابه همون کاری که به حال اوباما هم انجام داد و مدت‌های طولانی می‌گفتن که چرا او این کار را انجام داد، ولی ظاهرا می‌بینین دوستان عزیز ته تهش آخرش چه جمهوری خواه باشن چه دموکرات به نفع مملکت خودشون و مسئله خودشون عمل میکنن و ما هم نمیتونیم ایرادی بگیریم. قاعدتا باید هم این گونه باشه. ما انقدر کسانی رو داشتیم در رأس حکومت که به فکر ملت نبودن، اینه که وقتی به فکر ملت خودشون هستن یه سری از این رؤسا در کشورهای دیگه، فکر میکنیم یه چیز عجیب غریبیه. چیز عجیب غریبی نیست، درستش هم همینه. اونا باید به فکر منافع خودشون باشن، باید به فکر به هر حال مردمی که توی اون مملکت هستن زندگی میکنن، باید به ساز اونها برقصند. این هم هست. و یک نکته دیگر هم این که جی دی ونس گفته که هدف اقدامات ترامپ به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی نبوده است، و این موضوعی است که قابل تعمق هست. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد این قضیه گفته که پیرامون توافق اخیر با ایران بوده، گفته که اصلا موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده، و گفته که دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. نکاتی قابل تعمق، ولی من چیزی که فکر میکنم این هستش که بهتر هست ما بشینیم یک بررسی، یعنی واقعا افرادی که خیلی خیلی دانا هستن در مورد مسائل سیاسی
بیان بنشینن و همین 4 ماه اخیر رو، من اصلا کاری به این 47 سال گذشته ندارم، همین اتفاقات 4-5 ماه اخیر رو کنار هم بذارن، تمام گفته های دونالد ترامپ رو بیان و کسانی که دور و برش بودن، صحبت های نمیدونم اسرائیل، همه اینها رو کنار هم بگذارند و شروع کنن به یک تجزیه تحلیل عمده، نه در جهت اینکه فقط بخوان تحلیل سیاسی ارائه بدن، بلکه بیان در کنارش رفتار جمعی مردمان ایران زمین رو هم چه در خارج و چه در داخل بررسی کنند، که ما بتونیم به یک طرح جامع برسیم، یعنی یک شناختی پیدا کنیم نسبت به خودمون و رفتارهای خودمون. چون من فکر میکنم واقعا مسائلی که ما ایرانی‌ها داریم بیشتر مسائل رفتاری و عرض کنم منتالی و احساسی و این هاست که خیلی جاها باعث میشه که ما عقب بیفتیم از موضوعات و ما باید اونا رو بهش بپردازیم، اون خلاها رو باید پر کنیم. سالها طول کشید که ما، که هنوزم، که البته هنوزم هست، که ما از زیر این سیستم عقیدتی که آقا حتما نباید یک نفر باشه که بیاد به ما دستور بده چیکار کنیم چیکار نکنیم، چون در طی سالها یا شاه بوده یا رهبر مذهبی بوده، بالاخره یک کسی بوده، باید اون یک نفر همیشه برای ما تصمیم میگرفته. هنوز که هنوزه خیلی از ما اون منتالیتی رو داریم، اون طرز فکر رو داریم و اینا همه برمیگرده به اون تجربیاتی که توی زندگی داشتیم و بعد اینا هیچ کدومش درست نشده، هیچ کدومش اصلاح نشده. خب این یکی از مورد هاست. مورد بعدی اینه که ما کارهای گروهی و جمعی رو بلد نیستیم انجام بدیم. بهمون یاد ندادن هیچ وقت در مدارس و همونجا باز دوباره ما رو توی روند مسائل سیاسی ما رو گیر میندازه. بیا موضوعاتی که مربوط به هیجانات نوسانی ما ایرانی هاست که یک دفعه فرض کنید که اوج میگیریم و به قولی جو ما رو میگیره، بعد به همون سرعت یک دفعه سقوط میکنیم و از نظر احساسی میایم پایین و بعد اینو به همدیگه منتقل میکنیم و اینا همه اشکال کاره. و بعدم باید برسیم به یه به قولی به یک تصمیم کلی با همدیگه. مثلا همین مسئله فوتبال که اتفاق افتاد، ما واقعا در بین خودمون داریم چیکار میکنیم؟ آیا میخواییم که از همه فرصت ها استفاده کنیم بر اینکه متحد بشیم، یا اینکه نه، وقتی که هر دوپارگی که اتفاق میفته از اون دوپارگی ها استقبال میکنیم؟ و اینا هم همه موضوعاتیست که ما باید بهش بپردازیم. من فکر میکنم سوای از موضوعات سیاسی، این موضوعات فرهنگی و این اشکالات باید قبلش حل بشه تا ما بتونیم به یه سیستم درستی دست پیدا بکنیم. و به همین جهت اینا رو بذاریم کنار هم، ببینیم چه خبر بود و ما چه کردیم و حالا از حالا به بعد قراره که چه بکنیم. یه آهنگ زیبا میخواییم بشنویم و بعد هم ببینیم چی میشه. با ما باشید.

از اون آهنگ‌های زیبا آقای ماکرون میگه از اوناست که آدم باید توی سفر اینها رو موقعی رانندگی درسته بعد توی جاده بزنه، بعد جاده هم یه مقدار مه گرفته باشه، بعد دیگه چی باشه، این موزیک هم باشه و هوا هم لذت بخش و زیبا. عرض کنم خدمتون که دوستان خوب و عزیز، من یه کوچولو یه صحبتی داشته باشم درباره داستان دنباله دار. همطور که میدونید من داستان دنباله دار سینوها رو مجدداً تکرار کردم، خیلی از دوستان دوست داشتن بشنون از رادیو و بعد از این داستان من داستان جدیدی رو شروع خواهم کرد، هنوزم دارم راجعش فکر میکنم. دیگه خودتون میدونید دیگه، من تو این زمینه همیشه خودم رو سورپرایز میکنم، مثلا نمیدونم چه اتفاقی میفته یا آخرین لحظه تصمیمم عوض میشه. به هر حال اگر، البته استقبال میکنم از دوستان اگر که پیشنهادی در این زمینه دارند میتونن به من بگن. من معمولا سعی میکنم داستانایی باشه که واقعا در طول زندگی آدم باید خونده باشه. البته همیشه هم یه وقتایی هم خوب به قولی از دستم در میره، بعضی هم ممکنه خیلی هم آنچنانی نباشه، ولی به هر حال سعیم این هستش که موضوع اجتماعی باشه، موضوع روانشناسی باشه، موضوعی باشه که ربط به تاریخ زندگی ما ایرانی ها داشته باشه یا اصلا کلن، یا مسائل مثلا فلسفی انسانی، خودشناسی، به هر حال موضوعاتی از این قبیل، یا گاهی اوقات هم نه، واقعا یه رمانی که ارزش خوندن داشته باشه، عشق و عاشقی قشنگی توش باشه، اینا همه مد نظر من هست. بعد میتونین اگر که چیزی به نظرتون رسید ممنون میشم به من بگید. و در ضمن چند تا از دوستان، من نمیدونم، البته من فرصت نمی کنم به همه پاسخ بدم، گهگداری بعضی رو جواب میدم به صورت رندوم. بعضی ها فکر کردن که چرا من دیگه توی تلگرام نمیذارم. علتش اینه که داستان سینوه به قول معروف آلردی رو ما چجوری بگیم به فارسی، آلردی اونجا هست، یعنی قبلا من اون رو گذاشتم. اگه شما یه ذره برین توی تلگرام بالا پایین میتونید سینوه رو اونجا هم پیدا کنید. اینه که من مجددا دیگه نمیذارم به صورت روزانه در اون تلگرام، اما تمامی کارهای من، کتابهای گویا و اینها همه در وبسایت هم هست، یعنی jalebenshian.com رو که شما تشریف ببرید اونجا ما یه آرکایو مال گذشته رو داریم که فکر کنم آقای ما کدوم رو، اجازه بدین من دقیق به دوستان بگم، اجازه بدین ببینید به صورت روزانه وقتی شما برین توی jalebenshian.com که شما رو مثلا خوش آمد بهتون میگه، تصویر منو میبینید، یه آرکایو داره. بعد یه ذره کوچولی که بیاین پایین، من داستانای مثلا آخرین باری که داستانو خوندم، مثلا دیروز که قسمت 16 سینوه بوده، همون صفحه اول اونو میذارم براتون، شهد و شکر همون روزم همون روی صفحه اول براتون میذارم و این هر روز عوض میشه که شما دیگه نرین توی آرکایو دنبالش بگردی. ولی بعد اینا هر روز تغییر میکنه، ولی یه دکمه داره اون بالا به نام آرکایو. شما آرکایو رو که بزنید یه بخش شهد و شکر نوشته، یه دونه باکس دیگه هست، جعبه دیگه هست کتاب جدید رو نوشته، یه باکس دیگه هست که اون پایین نوشته آرشیو کتاب ها، یکی دیگه هم پازلانه، یکی هم یوتیوب چنله. شما اگر اون داستان های خیلی خیلی قدیمی تر رو بخواین باید برین توی آرشیو کتاب ها. آرشیو کتاب ها رو که بزنید تمام این کتاب ها اونجاست، یعنی مثلا باد بادک باز، پدران دیگری، با سریا تا سریا، نمیدونم علت عشق، بامداد خمار، مردی به نام اوه، وقتی نیچه گریست، بعد از عشق، اینا هستن. و به غیر از اون، و بعد وقتی شما اون آقای ماکان اون قسمتی که میرفتن دوستان به اون برنامه‌های قدیمی دسترسی پیدا میکردن کجاست الان؟ توی آرشیو شهد و شکر. بله، اگر برین توی آرشیو شهد و شکر پایین یه باکسی هست که زده شهد و شکر، اونو که بزنید تمام برنامه های من از سال 2023 فکر میکنم، درست 2019، از 2019 اونجا هست. یعنی حتی اگر شما داستانی رو بخواین مجدداً گوش بدین که توی آرشیو نباشه، میتونین از لابلای اون برنامه ها اینا رو پیدا بکنید، چون بعضیاش به صورت آرشیو ندارم توی اون آرشیو، ولی مثلا توی
بیاییم بالا. مثلا توی مثلا آرشیو 2000 آها بله این بالا هم زدین آرشیو 2025، یعنی اگه شما توی برنامه شهد و باکس شهد و شکر برین این آرشیو 2025 هم اونجا هست که روش کلیک بکنید به تمام و آقای ماکان همه رو برای ما گذاشتن، اینا همه هست. یعنی شما اگه یه ذره همت بکنید بگردید میتونید همه چیز اونجا پیدا بکنید، ولی بازم اگر موردی داشتین میتونید که یا ایمیل بزنید jjbenshian@gmail.com یا اینکه میتونید توی همین وبسایت برای من پیغام بذارید، بهتون پاسخ میدیم. با ما باشید دوستان.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
7: وامش چه مشکلی داره؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان، وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
10: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
11: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
12: یه جور بگو خوب.
11: با ما ازدواج میکنی؟
12: اواری چه زودتر نگفتی؟
11: ایله خورم نشد خوب.
12: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
11: ولک ما هم 70 نفر.
12: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
11: فلوس مجور
12: چریه؟
11: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
12: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
11: ولک کنجا
12: سر خونه زندگیمون.
13: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: این 100 دلاری مال کیه؟
16: ببینم، واسه منه.
17: فکر کنم مال منه.
15: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
18: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
19: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
18: چند صد دلار؟
19: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
18: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: سری میزنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است در نهایت باید دارایی های مسدود شده ایران را برگردانیم. ژله بنشیان با شماست. امروز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 در فرانسه درباره احتمال آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران سخن گفت و گفت که این دارایی ها در اصل متعلق به ایران هستند. دونالد ترامپ اعلام کرد که ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم. این پول ما نیست، پول خودشان است و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر می کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. دونالد ترامپ در مورد تحریم ها نیز موضعی نسبتاً انعطاف پذیر در قبال ایران ابراز کرد، مشروط بر اینکه ایران به مفاد توافق پایبند بماند. دونالد ترامپ گفت در مورد تحریم ها در مقطعی باید به این موضوع فکر کرد. ما تحریم هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی به آنها نخواهد داد. آنها هیچ پولی نخواهند داشت و در فقر خواهند بود. باور کنید این نشسته آیه‌های قرآن رو حفظ کرده، از روی اون میگه. شما اگر نگاه کنید مقطع مقطع صحبت میکنه. ما تحریم هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی به آنها نخواهد داد و بعد پیامبر بر شما ظاهر خواهد شد. ترامپ بارها تاکید کرده است که ایالات متحده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد، از جمله در قالب یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری، مگر آنکه ایران به تعهدات خود در توافق به ویژه در زمینه موضوع هسته‌ای عمل کند. بله، خیلی هم خوب، خیلی هم قشنگ، یه صندوق 300 میلیارد دلاری بذارین برای بازسازی ایران، اونم بدید به آخوند. مطمئن باشید 300 میلیارد دلار رو خرج سیستان و بلوچستان میکنه، خرج بله زیرساختهای کشور میکنه. بله بله مطمئنیم، فقط باید در به در بعد از سالها دنبالش بگردیم توی بانکهای سوئیس و تو جیب اجرایی و عرض کنم خدمتون که بله تو جیب بغل عراقچی و اون یکی جنتی و بله کاری نداره. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از احتمال امضای توافق پایان جنگ توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران خبر داد و گفت این مسئله در حال بررسی است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، اسماعیل بقایی درباره احتمال امضای یادداشت تفاهم از سوی پزشکیان و ترامپ اعلام کرد که این ایده مطرح است و همچنان در حال بررسی است. سوئیس، فکرشو بکنید، آخوند و فرستادن سوئیس که بره اونجا در اون اقامتگاه کوهستانی بسیار بسیار لاکشری و شیک اونجا توافقنامه امضا بفرمایند. بله، طرفهای ایرانی و آمریکایی خبر دادن که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و قالیباف رئیس جمهوری رئیس مجلس شورای اسلامی در سوئیس این تفاهم نامه ها را امضا خواهند کرد. دونالد ترامپ امروز چهارشنبه همچنین گفت که واشنگتن چه کرده؟ نسخه ای از توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه رو برای اسرائیل ارسال کرده است. این اظهارات در پی گزارش‌های درباره تنش میان او و بنیامین نتانیاهو مطرح شد و دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان اجلاس سران گروه 7 در فرانسه در حالی که تاکید کرد همچنان رابطه خوبی با نتانیاهو دارد، بار دیگر انتقاد خود را از عملیات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکرار کرد و گفت آنها یعنی اسرائیل می توانند کار را خیلی بهتر انجام دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که نتانیاهو می تواند در لبنان رویکرد نرمتری در پیش بگیرد. ترامپ که بارها بر سر خودداری اسرائیل از محدود کردن عملیاتش علیه حزب الله مورد حمایت ایران در لبنان با نتانیاهو اختلاف نظر داشته، به خبرنگاران گفت که نتانیاهو آدم خوبی است، فقط گاهی بیش از حد هیجان زده می شود. ما بر سر لبنان اختلاف نظر کوچکی داریم. من میگویم میتوانی کمی ملایم تر عمل کنی. بیبی، لازم نیست هر بار که یکی از اعضای حزب الله وارد ساختمانی میشود، کل ساختمان را ویران کنی. دونالد ترامپ در ادامه گفت با این توصیف موافق است که اسرائیل شریک بسیار کوچکتر ایالات متحده به شمار میرود. رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 که البته میدونید که چه دست دادن بیرمقی داشت با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، دیدین شما طور خدا؟ بله. و اما رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 با دفاع از توافق پایان جنگ با ایران گفت که نمیتوان به تهران گفت موشک بالستیک نداشته باشد. ما در کنار این توافق با کشورهای حوزه خلیج فارس روی یک مسیر موازی نیز کار خواهیم کرد تا به موضوعات غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک متعارف و همچنین مسئله گروه‌های نیابتی ایران بپردازیم. آنها باید تا حدی چنین توانایی داشته باشند، چون دیگران هم دارند. بالاخره باید مقداری از آن را داشته باشند. بله، کامنت های من در مورد مسائل سیاسی فقط مختص شده به یه بله گفتن. این بله که من میگم از 100 تا فوش بدتره. شما خودتون به بزرگی خودتون شروع کنید به توصیف کردن. به طرف گفتش که میگفت خدای شکرت. بعد خلاصه گفتن که چرا انقدر تو با این همه بدبختی شکر میکنی؟ گفت بابا بعضی شکر ها هستش که از 100 تا فوش بدتره. تقدیر ترامپ رو داریم اینجا. بله، چه میکنه این بازیکن؟ تقدیر ترامپ از سران جدید جمهوری اسلامی. بله، رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خودش رهبران جدید ایران را رهبران جدید ایران را بسیار باهوش توصیف کرد و افزود آنها بسیار کمتر افراطی هستند. فکر میکنم واقعا کشورشان را دوست دارند. آنها افراد خوبی هستند. بله، خیلی کشورشون را دوست دارند. راست میگه. بله، عرض کنم خدمتون که ایتالیا سفارت خود در تهران را بعد از 3 ماه باز میکند. وزیر خارجه ایتالیا امروز اعلام کرده که سفارت این کشور در تهران بعد از 3 ماه تعطیلی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران روز جمعه 29 خرداد فعالیت خودش رو از سر میگیره. اما از سوی دیگر ادامه اختلال در 4 بانک ایران رو داریم و اینکه میلیون ها نفر به حساب های خودشون دسترسی ندارند. آیا هیچ میدانستید دوستان عزیز که محدودیت‌های اینترنتی در ایران هنوز هم همچنان برقراره و 68% کاربران هنوز در اینستاگرام فعال نیستند؟ بله دوستان خوب عزیز، حالا فرصت بشه در طول برنامه راجع به صحبت‌های معاون وزیر کشورم میگیم که 60% مردم ایران گفتن که تحمل فشار اقتصادی بیش از این رو ندارن. 60%، ببینید به چه وضعیت فجیعی افتاده. شما به هر کسی بگید توی کشوری از 60% مردم مشکل اقتصادی دارند، بالاخره معلوم میشه که خب دیگه یه جای کار باید ایراد داشته باشه دیگه. همه یه چند درصدی تو هر کشوری داریم که مشکل اقتصادی دارن، ولی نه 60% جمعیت. اون 40% هم که ندارن لابد از سران آقازاده ها و کسان خودشون هستن و یا کسانی که به هر حال دستی توی این ماجراهای عجیب و غریب به هر حال اختلاس و اینها بماند. بگذاریم بریم یه ترانه بشنویم. دوستان خوب، در بخش بعدی ما میهمان داریم. میهمانمون هم یک کارگردان کانادایی هست به نام خانم مری دارلینگ و این به اصطلاح مصاحبه که دارم در مورد فیلمی هست که ایشون ساختند، Cast Aside the Clouds، یعنی ابرها رو کنار بزن، که داستان عشق بین یک دختر بهایی و یک پزشک مسلمان در ایرانه که ایشون این فیلم رو ساختند و برای خلق این اثر هم از کتاب خاطرات یوتاب نوشته خانم روحی فناییان الهام گرفتند، که اگر دوستانی که سالهاست شنونده برنامه هستن باید یادشون باشه که من خیلی وقت پیش چند سال پیش این خاطرات یوتاب نوشته خانم روحی فناییان رو در رادیو اجرا کردم و البته در آرکایو و اینها ندارمش، نمیدونم هم چرا، ولی اون موقع شاید آرکایوی نداشتم، ولی این رو یادم میاد که اجرا کردم و دوستان بسیاری هم در اون زمان اومدن و راجعش صحبت کردند و این داستانیه که داستان عشقی که در سایه تبعیض مذهبی، فشارهای اجتماعی و به هر حال موضوعاتی که شما میدونید و خطرهایی که اونجا هست، این عشق شکل میگیره و علاوه بر روایت یک داستان عاشقانه، یک موضوعی هستش درباره آزادی باور، درباره جستجوی حقیقت، و این خانم کانادایی این رو به تصویر کشیده و اون رو به شکل فیلم درآورده که در بخش بعدی با شما مصاحبه خواهیم داشت. با ما باشید دوستان خوب.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیز؟

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
13: عرض کنم خدمتون که دوستان عزیز، همطور که میدانید خب یه تفاهم نامه امضا شده. مفادش هم اگر بخوام براتون بگم، رسانه های آمریکایی بلومبرگ و CNN و همچنین رسانه سعودی العربیه انگلیسی گفتن یه نسخه فاش شده از این متن یادداشت تفاهم رو به دست آوردن. از جمله اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه متحدانشون در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ رو در تمامی جبهه ها از جمله لبنان اعلام میکنن و متحد میشن که از این پس هیچ اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندن و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد رو تایید خواهد کرد. بعد جمهوری اسلامی، خب اینو که ما قبلا نداشتیم مشکلی، یعنی میخوام بهتون بگم همه چی بعد از این که مثلا تعهد کردن که تنگه باز باشه، اولش تنگه باز بود اگه یادتون باشه، مشکلی نبود، بعد تنگه بسته شد، حالا که تنگه بازه الان خوشحاله. من نمیدونم الان اصلا واقعا جنگ سر چی بوده. پس بعد جمهوری اسلامی و آمریکا متحد میشن که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. خب این که خیلی خطرناکه. الان دخالت در امور داخلی یکدیگر اگر آمریکا متحد بشه، یعنی که جمهوری اسلامی اعدام بکنه، اینا هم حرفی نزنن دیگه. خب این که داخلش گنجونده شده دیگه، پس بنابراین خب و یا هر بلایی به سر مردمش بیاره و کسی چیزی نگه، چون دخالت دیگه. بعد جمهوری اسلامی و آمریکا متحد میشن که ظرف مدت حداکثر 60 روز که با توافق متقابل قابل تمدید هست، یعنی حالا ادامه داره، بعد از 60 روز هم میتونه ادامه داشته باشه، ظرف این مدت مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند. خب این 60 روزتون هم که پس میتونه قابل تمدیده، پس این هم که باز دوباره یعنی دور باطل و بازی مجدد جمهوری اسلامی. خب بریم بعدی. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، آمریکا محاصره دریایی را لغو کرده و از هر گونه مداخله یا مانع تراشی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف 30 روز تردد دریایی را به ظرفیت کامل پیش از جنگ باز خواهد گرداند و تردد کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی متناسب با حجم تردد پیش از جنگ خواهد بود. بعد تازه آمریکا هم اینجا یه تعهد اضافه هم میده که ظرف 30 روز بعد از توافق نهایی نیروهاشو از مناطق اطراف خارج کنه. بعد جمهوری اسلامی بعد از امضای این یادداشت تفاهم فوراً اقداماتی رو برای از سرگیری تردد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا حداکثر ظرف 30 روز حجم تردد به سطح پیش از جنگ برگردد. خب پس جمهوری اسلامی کار خاصی نکرده، دعوا شده بسته اونجا رو، حالا هم الان تعهد میده که میگه باشه من باز میکنم. چه جالب. خب بعد آمریکا متحد میشه که همراه با شرکای منطقه خود یک طرح جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کنه. چه جالب. پس خسارت ها رو هم پرداخت میکنه آمریکا. خیلی داره اصلا حیرت انگیز داره، جالب میشه. تأمین مالی حداقل 300 میلیارد دلار. خنده داره نه؟ واو. آمریکا متحد میشه. بازم آمریکا متحد میشه، چقدر خوب. و اصلا آمریکا رو بردن دفتر مدیر مدرسه، تعهد دارن میگیرن ازش تمامی تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی رو لغو کنه. بعد جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید میکند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. چه جالب، تا این لحظه که دارم میخونم جمهوری اسلامی کار خاصی انجام نداده، فقط تنگه‌ای که قبلا باز بوده رو و بسته رو دوباره باز میکنه و همون که تاکید کرده بوده که من هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشم، باز دوباره تاکید میکنه بهش. واو. جمهوری اسلامی و آمریکا توافق میکنن که تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنن. ببین الان خیلی هزینه ای نداره برای جمهوری اسلامی، همون رو میخواد حفظ بکنه. این بنابراین میتونه اینجا تعهد بده. خیلی میخوایم به جمهوری اسلامی فشار نیاد تو این تعهدات. خیلی تاکید شده مواظب بودن که اینجا فشاری به جمهوری اسلامی نیاد. اینه که برحال. بعد ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو حفظ خواهد کرد و ایالات متحده هم تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد یا نیروهای خود را در منطقه تقویت نخواهد نمود. بله. و باز دوباره آمریکا متحد میشه. یه دونه دیگه هم داریم. آمریکا متحد میشه که بلافاصله بعد از امضای این یادداشت تفاهم، وزارت خزانه داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و نمیدونم همه چی و اینها رو صادر کنه، یعنی محصولات پتروشیمی، مشتقاتش، تمامی خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اینها رو صادر کنه. اینم که باز آمریکا متحد شد. بعد دوباره بازم آمریکا متحد شد که با توجه به پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را آزاد کنه. بله. یعنی رفتن دادگاه، ایران برده، قاضی داره مثلا به این شوهر سختگیر میگه که تمام اون حق و حقوقی که از خانمت گرفتی همه رو بهش برگردون. بعد عرض کنم که ولی جمهوری اسلامی و آمریکا توافق میکنن که سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق توافق نهایی و پایبندی آینده به آن ایجاد بشه. اینم هزینه ای نداره، خیلی فشار نمیاد به جمهوری اسلامی، بنابراین اونم توافق میکنه. بعد دیگه خرس کنم خدمتتون که کل اینو که داریم میخونیم به جز یک خنده نامه هیچ چیز دیگری واقعا نیست، واقعا به معنای واقعی خنده نامه. رفتارهای ترامپ میگن در قبال ایران طی روزها و ساعات اخیر شبیه این آهنگ محسیه. بله، یه روز مرد خدایی، یه روز اهل ریایی، یه روز مرد قناعت، یه روز خاتم توی.

بله، یکی از آهنگایی که زیبای خانم مهستی خیلی خوب بود بعد از این همه سالی نشنیدیم. مرسی از خانم بامداد که این مطلب ترامپو که نوشته بودن که یه روز مرد خدایی بهش میگن، این کارای ترامپه، باعث شدن که ما یه آهنگ زیبا رو با کمک خانم آقای ماکان عزیز بذاریم و یادی از گذشته ها بکنیم. خانم مرجان یه کتاب پیشنهاد دادن، گفتن کمدی الهی. اینو قبلا هم شنیده بودم از چند نفر که یکی از مهمترین و معروفترین کتاب‌های ادبی جهانه. اگر دوست دارید واقعا که کمدی الهی رو من بخونم، به من بگید، به رأی بذاریم، بگین که کتاب قشنگی من براتون میخونم. آقای علی عزیزم گفته بودن پاششیای تنها، اونو پیشنهاد داده بودن. به هر حال به من خبر بده نظراتتون دوستان عزیز. بعد از این آهنگ زیبای مهستی هم داستان دنباله دار قسمت 16 هم رو خواهید شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 17.

شاید کوچک بود و به مناسبت کمی وقت فرصت نکردند که برای آن سقف بسازند و قدری چوب و خاک رس را برای مصالح ساختمان به کار بردند. وقتی ما مقابل معبد رسیدیم، دیدیم که درون آن مجسمه خدا وجود ندارد و سربازهای عقبدار قشون بیش از ما از ندیدن خدا حیرت کردند و به یکدیگر می گفتند معبد بدون خدا ندیده بودیم. و هر دفعه که وارد معبدی می شدم مشاهده می کردم که مجسمه یک خدا آنجاست. هورمهوب که متوجه حیرت همه شد گفت خدایی که فرعون ما می پرستد یک خدای عجیب است که من نمی توانم او را به شما معرفی کنم. برای اینکه خود من نمی دانم این خدا کجاست و چگونه است. این خدای حیرت آور نه چشم دارد، نه دهان و نه شکم و نه دست و پا و غذا نمی خورد و شراب و آبجو نمی آشامد. و فرعون می گوید که خدای او به شکل انسان نیست و دیده نمی شود. ولی اگر شما می خواهید او را بشناسید، ممکن است یک چیز مدور مثل خورشید را در نظر مجسم کنید. مقصود خدای واحد و نادیده است و تاریخ نشان می دهد که این فرعون برای اولین بار در مصر کیش خداپرستی توحیدی را به مردم ابلاغ کرد. سربازها برگشتند و نظری به خورشید انداختند و با عدم رضایت شروع به زمزمه کردند و من متوجه بودم که می گویند فرعون دیوانه شده، زیرا تا کسی دیوانه نباشد خدای بدون چشم و دهان و شکم و دست و پا را نمی پرستد. هورمهوب هم مثل سربازان خود فکر می کرد و فرعون را دیوانه می دانست. بعد یک کاهن جوان که موهای سر را نتراشیده بود و یک نیمتنه کتان در برداشت آمد و من دیدم که یک سبو شراب و یک ظرف روغن زیتون و یک دسته گیاه تازه بهاری را در معبد نهاد و آنگاه شروع به خواندن سرودی کرد که می گفتند که خود فرعون آن را برای خدای خیش ساخته است. و از آن سرود ما چیزی نفهمیدیم و سربازها که بی سواد بودند به طریق اولا چیزی نفهمیدند. در این سرود صحبت از این بود که آتون خدایی است که دیده نمی شود ولی در همه جا هست و با نور و حرارت خود زمین را منور و گرم کرده و تمامی خوشی‌ها و نعمت‌های زمین و رود نیل از اوست و نیز گفت اگر آتون نباشد شیر نمی‌تواند در شب شکار کند و مار از سوراخ خارج نمی‌شود و اگر آتون نباشد عشق به وجود نمی‌آید و هیچ مرد نمی‌تواند زنی را خواهر خود کند و هیچ طفل از شکم زن قدم به زمین نمی‌گذارد. کاهن جوان بعد از این مضامین گفت پادشاه مصر پسر خداست و مانند پدرش با قدرت در کشور مصر و کشورهایی که تحت اداره و حمایت مصر هستند سلطنت می کند. وقتی سربازها این مضمون را شنیدند شمشیرها و نیزه ها را روی سپرها کوبیدند و بدین ترتیب ابراز شادی کردند، زیرا آنها فقط این قسمت را خوب فهمیدند، چون می دانستند تردیدی وجود ندارد که پادشاه مصر پسر خداست، زیرا پیوسته این طور بوده و در آینده نیز همواره پادشاه مصر پسر خدا خواهد بود. بدین ترتیب مراسم گشایش معبد آتون خاتمه یافت و بعد ما به راه افتادیم و مقصودم از ما عبارت از عقبداران قشون و صاحب منصبان به فرماندهی هورمهوب است. هورمهوب سوار بر عرابه جنگی خود جلوی قشون حرکت می کرد و بعد از او عده‌ای از صاحب منصبان حرکت می کردند و آنگاه سربازها و سپس عده‌ای دیگر از صاحب منصبان راه می پیمودند. بعضی از صاحب منصبان در عرابه های جنگی و برخی در تخت روان بودند، ولی من بر الاغی سوار شدم و جعبه محتوی دواها و ادوات جراحی را هم با خود حمل کردم. ما تا موقعی که سایه ها بلند شد راه پیمودیم و فقط وسط روز
قدری برای خوردن غذا تلف کردیم و باقلای پخته که روی آن روغن زیتون ریخته بودیم خوردیم و گاهی بعضی از سربازهای خسته یا معلول از راه باز می ماندند و کنار جاده می نشستند و آن وقت صاحب منصبانی که از عقب می آمدند با شلاق به جان آنها می افتادند. یک مرتبه دیدیم که عرابه جنگی یک صاحب منصب مقابل یک سرباز خسته که کنار راه روی زمین پشت به خاک دراز کشیده بود توقف کرد و صاحب منصب مزبور از عرابه خود جستن نمود و با دو پا روی شکم سرباز فرود آمد، به طوری که آن سرباز بر اثر این ضربت شدید جان سپرد، ولی هیچ کس اعتراضی به او نکرد. برای اینکه سربازی که برای رفتن به میدان جنگ اجیر می شود نباید تنبلی کند. وقتی سایه ها بلند شد ما به تپه هایی رسیدیم که ابتدای منطقه کوهستانی بود و یک مرتبه باران تیر روی سربازها باریدن گرفت و معلوم شد عده‌ای از خبیری ها در آن تپه ها کمین سربازان ما را گرفتند. بر اثر باران تیر سربازانی که مشغول خواندن آواز بودند از خواندن باز ماندند، ولی هورمهوب به این تیراندازی اهمیت نداد و چون ما به قسمت مهم قشون ملحق شده بودیم و سربازهای جلودار و عقبدار و قلب سپاه با هم بودند، هورمهوب امر کرد که سربازان بر سرعت بیفزایند و از آنجا دور شوند تا بتوانند به قسمت اصلی قوای خبیری حمله کنند و وقت و نیروی آنها صرف مبارزه با تیراندازان اطراف جاده نشود. عرابه های جنگی ما با یک نهیب تیراندازان را از کنار راه دور کردند و ما به راه ادامه دادیم. در کنار من صاحب منصبی که عهده‌دار سوروسات قشون بود سوار بر الاغ حرکت می کرد و چون از صبح تا شام کنار همراه می پیمودیم با من دوست شد و از من درخواست کرد که اگر به قطر رسید من کاری کنم که جنازه‌اش از بین نرود و جنازه او را به کسانش برسانم تا اینکه مومیایی کنند، و او می گفت خبیری ها مردمی شجاع و بیرحمند و تا موقع فرود آمدن تاریکی همه ما را به قتل خواهند رسانید. هنوز یک چهارم از روز باقی بود که دشتی وسیع در وسط تپه ها نمایان شد و معلوم گردید که آنجا اردوگاه خبیری هاست و تا چشم کار می کرد خیمه های سپاه یکی بعد از دیگری افراشته به نظر می رسید و مقابل خیمه ها خبیری ها با سپرها و نیزه های درخشنده فریاد برمی آوردند و طوری صدای آنها در صحرا می پیچید که وحشت در دلها به وجود می آورد.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 310-474-2010. وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

کورمهاب سربازان خود را آراست و نیزه‌داران را در وسط و کمانداران را در دو طرف قشون قرار داد.

آنگاه به تمام عرابه های جنگی گفت: به محض اینکه من فرمان دادم شروع به حمله کنید و ما عقب شما به راه افتادیم. چند عرابه سنگین را هم نزد خود نگاه داشت و دستور داد که پیوسته با وی باشند و از او دور نشوند. هرمهاب چون متوجه شد سربازان او از هیاهوی خبیری ها و برق نیزه و سپر آنها ترسیده اند، بانگ زد: ای مردان مصر و سوریه و شما ای سیاه پوستان که جزو قشون مصر هستید، از این فریادها وحشت نداشته باشید، زیرا فریادها هر قدر شدید باشد جزو باد است و نمی تواند آسیبی به دیگران بزند، و بدانید که تعداد سربازان خبیری ها زیاد نیست و این چادرها که می بینید جایگاه زنان و اطفال آنهاست و آن دودها نشانه این است که غذا طبخ می کنند، و شما اگر شجاعت به خرج بدهید امشب غذای آنها را خواهید خورد و زنهای خبیری به شما تعلق خواهند داشت، و من هم مثل یک تمساح گرسنه هستم و مایلم جنگ هرچه زودتر به نفع ما خاتمه پیدا کند که بتوانم غذا بخورم.

قبل از اینکه هورمهب فرمان حمله را صادر کند، سربازان خبیری در حالی که فریادهای سامع خراش برمی آوردند به ما حمله ور شدند و من می دیدم که تعداد سربازان آنها بیش از ماست. وقتی نیزه‌داران ما دیدند که آن سربازان مخوف نزدیک می شدند، عقب خود را نگریستند و من هم مثل آنها عقب را نگاه می کردم که بدانم از چه راه می توان گریخت. ولی در عقب ما افسران جز شلاق‌های مهیب خود را که به آنها سنگ بسته بودند تکان می‌دادند و شمشیرهای آنان می‌درخشید و سربازان ما فهمیدند که راه گریز ندارند. از آن گذشته همه خسته و گرسنه بودند و فکر می‌کردند که اگر بگریزند سربازان خبیری به چابکی خود را به آنها خواهند رسانید و آنان را قتل عام خواهند کرد. این بود که از فکر گریختن منصرف شدند و به هم نزدیک شدند که بین افراد فاصله وجود نداشته باشد و خصم نتواند از وسط آنها عبور کند. وقتی که نزدیک ما رسیدند، کمانداران خبیری تیرهای خود را پرتاب کردند و با اینکه صدای وز و وز تیرها بسیار وحشتناک بود و هر لحظه مرگ انسان را تهدید می کرد، من از آن صداها به هیجان در آمدم. برای اینکه منظره ای را می دیدم و صداهایی می شنیدم که تا آن موقع ندیده و نشنیده بودم. هورمهب در این وقت شلاق خود را بلند کرد و تکان داد و نفیرها به صدا در آمد و لحظه دیگر عرابه های جنگی سبکسیر به راه افتادند و در عقب آنها تمام سربازان ما حرکت کردند و طوری فریاد می زدند که من متوجه شدم صدای آنها بر صدای جنگجویان خبیری می چربید. من می فهمیدم که سربازان ما برای اینکه ترس را از خود دور کنند فریاد می زنند و من هم مانند آنها فریاد می زدم و هنگام فریاد زدن حس کردم که نمی ترسم. سربازان خبیری با اینکه شجاع بودند عرابه های جنگی نداشتند و عرابه های ما در وسط آنها شکافی به وجود آورد که راه را برای نیزه‌داران باز کرد و همین که نیزه‌داران ما وارد این شکاف شدند، طبق دستور هورمهب کمانداران ما سپاه خصم را به تیر بستند. از این به بعد سربازان دو جبهه در هم ریختند، ولی از دور کلاه خود مفرقی و پرهای بلند شترمرغ که هورمهب به کلاه خود خود زده بود دیده می شد و وی همچنان در جلوی تمام سربازها می جنگید. الاغ من از هیاهوی میدان جنگ به وحشت در آمد و خود را به وسط معرکه انداخت و هر چه خواستم جلوی او را بگیرم نمی توانستم و می دیدم که سربازان خبیری با دلیری می جنگند و وقتی به زمین می افتند در صدد برمی آیند که به وسیله شمشیر یا نیزه اسبها و سربازهای ما را به قتل برسانند و به هر طرف من نظر می انداختم خون می دیدم و به قدری کشته و مجروح بر زمین افتاده بود که نمی توانستم آنها را شماره کنم. یک مرتبه سربازان خبیری فریاد زدند و عقب نشینی کردند و علتش این بود که رابه های جنگی ما توانستند صفوف آنها را بشکنند و خود را به خیمه ها برسانند و آنجا را آتش بزنند. خبیری ها وقتی دیدند زنها و اطفال و گاوها و گوسفندهای آنها در معرض خطر قرار گرفته، برای نجات آنها به طرف خیمه ها دویدند و همین موضوع سبب محو آنها شد، زیرا عرابه های ما به طرف آنها برگشتند و سربازان ما هم از عقب رسیدند و خبری ها بین دو دست مهاجم قتل عام شدند.

خبیری ها شکست خورده اند و قادر به مقاومت نیستند، خشم آدمکشی بر سربازان ما غلبه کرد و هر جنبنده ای را به قتل می رسانیدند و حتی مغز اطفال را با گرز متلاشی می کردند و گاوها و گوسفندها هم از آسیب آنها مسون نبودند، تا اینکه هورمهوب امر کرد به جنگ خاتمه داده شود و از کشتار کسانی که زنده مانده اند خودداری کنند و فقط آنها را اسیر کنند که بعد بتوانند اسرا را بفروشند. تا پایان جنگ الاغ من به این طرف و آن طرف می دوید و جفتک می انداخت و من به زحمت خود را روی آن نگاه می داشتم که به زمین نیفتم. عاقبت یکی از سربازان ما با چوب نیزه خود ضربتی روی پوزه الاغ زد و او را آرام کرد و من توانستم قدم بر زمین بگذارم و سربازها که آن روز دیده بودند که آن الاغ مرا اذیت کرد، پس از آن مرا به نام ابن الحمار می خواندند. در حالی که سربازان ما مشغول تقسیم گاوها و گوسفندها و چپاول اموال خبیری ها و ضبط زنهای آنها بودند، من در میدان جنگ با کمک عده‌ای از سربازان زخم مجروحین را مداوا می کردم و چون شب فرا رسید در روشنایی آتش‌های درخشنده که مقابل جاده‌ها افروخته بودند به معالجه مجروحین ادامه دادم. نیزه‌ها و گرزها و شمشیرهای سربازان خبیری جمعی از سربازان ما را به شدت مجروح کرده بود و من باید که برای معالجه آنها بکوشم و عجله کنم. در حالی که مجروحین من از شدت درد می نالیدند، زجه های بلند از اطراف اردوگاه به گوش می رسید و این صدای زنهایی بود که سربازان ما آنان را بین خود تقسیم می نمودند و از آنها بهره مند می شدند و گاهی من مجبور می شدم پوست سر را که روی چشم های یک سرباز مجروح افتاده بود بالا ببرم و بدوزم و زمانی باید روده های سرباز دیگر را در شکم وی جا بدهم و شکم را بخیه بزنم. وقتی می دیدم امیدی به بهبود یک مجروح نیست، مقداری زیادی تریاک را وارد رگ او می کردم و به وی آبجو می خورانیدم که بدون احساس درد جان بسپارد. من فقط سربازان مصری را معالجه نمی کردم، بلکه مجروحان خبیری را هم مورد مداوا قرار می دادم. برای این دلم به حال آنها می سوخت، ولی بعد از اینکه چند مجروح سخت خبیری را معالجه کردم و زخم آنها را بستم، صدای زنهایی که مورد تعرض سربازان ما قرار می گرفتند به گوش آنها رسید و آنها پارچه هایی را که روی زخمشان بسته بودم باز کردند و دور انداختند و بر اثر خونریزی مردند و من از این جهت نسبت به مجروحین خبیری ترحم می کردم که می دانستم غلبه ارتش مصر بر آنها برای ارتش مصر و فرعون افتخار نیست، برای اینکه خبیری ها سرباز نظامی نبودند بلکه جزو عشایر به شمار می آمدند و گرسنگی آنها را وادار به چپاول می کرد و مثل سایر سکنه سوریه تحت الحمایه فرعون مصر محسوب می شدند. یکی از چیزهای قابل تأسف این بود که می دیدم تمام سربازان خبیری چشمهای معیوب دارند و من بین آنها حتی یک نفر را که دارای چشمهای سالم باشد ندیدم و معلوم می شد که بیماری چشم بین آنها یک مرض همگانی است. آن شب تمام سربازها استراحت کردند و فقط نگهبانان بیدار ماندند، زیرا بیم آن می رفت که آن قسمت از خبیری ها که فرار کرده اند به ما شبیخون بزنند. ولی هیچ واقعه در شب اتفاق نیفتاد و من تا صبح مشغول مداوای مجروحین بودم و بامداد وقتی هورمهوب از خواب بیدار شد، چون فهمید تا صبح بیدار بودم، مرا نزد خود طلبید و گفت: من دیروز دیدم که تو بدون داشتن اسلحه با چه تهور خود را وسط جنگجویان انداختی، ولی باید به تو بگویم که وظیفه یک طبیب در میدان جنگ بعد از خاتمه جنگ شروع می شود و لزومی ندارد که وی خود را وسط گیر و دار بیندازد و بعد از این
هر وقت که به جنگ

می رویم تو استراحت کن تا جنگ خاتمه پیدا کند و بعد به معالجه مجروحین بپرداز. من چون خسته بودم، هورمهوب یک گردنبند زر به من داد و گفت: این پاداش شجاعت دیروز و بیخوابی دیشب تو، و اینک برو و بخواب. ولی من با این که خسته بودم احساس نمی کردم که بتوانم بخوابم، زیرا وقتی که روشنایی روز می دمد خواب از چشم انسان به در می رود. گفتم: هورمهوب، من دیروز تو را دیدم و مشاهده کردم که پیوسته در جلوی سربازان پیکار می کنی، و با این که تمام تیرها متوجه تو بود، زیرا همه می دانستند که تو فرمانده ارتش هستی، یک تیر به تو اصابت نکرد. هورمهوب گفت: برای اینکه قوش من که پیوسته بالای سرم پرواز می نماید مرا از خطر حفظ می کند و هرگز تیرها به من اصابت نخواهد کرد و هیچ سرباز خصم نمی تواند تیر یا شمشیر یا گرزی به من بزند، به همین جهت من از اینکه در نظر دیگران یک مرد شجاع به شمار می آیم احساس مسرت و غرور نمی کنم، زیرا می دانم آنطور که سایرین تصور می کنند من شجاع نیستم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرضت با احترام دارم به شما امیرانم. امروز 17 جون 27 خرداد ماه 1405 همین ساعتی پیش چی منتشر شد؟ متن یادداشت تفاهم، یه برگ و نیم هم بیشتر نیست، یعنی عملا یک چک بلا محله، یک چک بلا محل. بلافاصله وقتی انتشار پیدا کرد و من حرفای قالیباف رو گوش کردم و اظهارات دونالد ترامپ رو در یه مصاحبه مطبوعاتی، از خودم پرسیدم مجتبی کجاست؟ مجتبی واقعا کجاست؟ مجتبی کجاست؟ ببینیم در این یادداشت تفاهم چه مسائلی مطرح شده. یکی پایان فوری و دائمی عملیات نظامی است در تمام جبهه ها، وقتی میگم جبهه ها لبنان هم جز بشه. بعد این به معنای ترک مخاصم است. وقتی میگن لبنان جز بشه یعنی چی؟ اسرائیل به لبنان حمله نمی کنه، حزب الله به لبنان حمله نمی کنه. حزب الله که نیابتی جمهوری اسلامی است، یعنی عملا ترک مخاصمه، یعنی عملا خداحافظی جمهوری اسلامی و هر نوع تعرض و هر نوع جنگ طلبی علیه اسرائیل، هیچ معنی دیگری نداره. اینا متعهد میشن که از این پس هیچ حمله یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. خیلی اینا با معناست. بعد توافق نهایی پایان دائمی جنگ در همه جبهه از جمله لبنان، بعد عدم مخالط مداخله در امور داخلی یکدیگر و حد اکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره میکنن. خب یعنی بنابراین ما با یک فاصله الان باید یک بازه زمانی 60 روزه روبرو هستیم که مثل یه چارچوبه، دو نفر توش میشینن به هم حرف میزنن. ببینید هنوز هیچ چیز معلوم نیست، قراره که در مورد این مسائل میشن به هم حرف بزنن. زودی به قضاوت نرسیم، زودی نتیجه‌گیری نکنیم، یعنی عملا ما وارد یک تونل میشیم، وارد یک دهلیز تاریک و مجهول. هیچ چی معلوم نیست بعد از این دو ماه چه اتفاقی رخ بده. تازه بعد از دو ماه تو متن قرارداد اومده دو نفر میتونن اینو تمدید بکنه، یعنی مثلا بشن دو ماه و نیم، بکنه 3 ماه اگر هر دو طرف موافق باشن. پس هنوز هیچی تعیین نشده، یک سری مسائل روی میز، قرار بشینن درباره اینها با هم حرف بزنن. این مدت 60 روز هم با رضایت طرفی قابل تمدیدم که خدمتتون گفتم. رفع محاصره دریایی ظرف 30 روز، محاصره دریایی ظرف 30 روز، یعنی شما وارد مذاکره میشید، وارد گفتگو میشید، گفتگویی که 60 روز به درازا میکشه. تو این فاصله آمریکایی‌ها فرصت دارن که شما رو راستازمایی کنن، یعنی ببینن که تغییر رفتار شما از چه قراره، شما همون حکومتی است که پیش از این میشناختن یا اینکه تغییر کردید. ظرف 30 روز قرار است محاصره دریایی بلافاصله تمام بشه. بعد رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز هم برمیگرده به وضعیت قبل از جنگ، یعنی همون به همون صورتی که پیش از این بوده. 30 روز پس از توافق نهایی آمریکا نیروهای خودش را از مناطق مجاور خارج میکنه. جمهوری اسلامی دوست داره این رو بفروشه، این بند رو، که ببینید من دارم آمریکا رو از منطقه خارج میکنم. خیر، نیروهای آمریکایی که در زمان جنگ آمده بودن به منطقه، اونا میرند. قرار است آمریکایی از کویت برن، قرار است از شمال عراق برن، قرار است از بحرین برن، قرار است از عربستان سعودی، از قطر برن یا از امارات برن. نیروهایی که در دوره جنگ به اونجا فرستادن، این نیروها منطقه رو ترک میکنن. کی؟ 30 روز پس از توافق نهایی. خب بعد یه طرحی با همکاری شرکای منطقه‌ای برای بازسازی و توسعه اقتصادی با حداقل ارزش 300 میلیارد دلار. این 300 میلیارد دلار هم مصرف داخلی داره هم میارن. آخه اینا باید یه جوری به این ارزشی‌ها و حزب الله بگن آقا برای چی ما 300 میلیارد خرج کردیم به اورانیوم 400 کیلو اورانیوم 60% برسیم؟ 300 میلیارد دیگه، اینا خودشون بارها اینو عنوان کرد، هزینه کردن برای رسیدن به 400 کیلو اورانیوم. بعد دیگه یک جوری ما داریم اینو پس میگیریم، قرار این بشه پول بیاد در ایران هزینه بشه. دونالد ترامپ هم امروز اعلام کرد یه سنت هم نمیدیم. ما آمریکایی قرار نیست یه سنت هم بدیم، برن با کشورهای منطقه صحبت بکنن. چندین نوبت هم آقای دونالد ترامپ از کشورهای متحد میگه من دارم از منافع کشورهای متحد منطقه در واقع اونا رو نمایندگی میکنم، یعنی منافع اونها رو هم در نظر گرفتم. گفتگوها با مشارکت، این گفتگوهایی هم که صورت میگیره کشورهای خلیج درش حضور دارن تو این 60 روز. بعدم اعلام کردن یه جا که صندوق بازسازی 300 میلیاردی خبر جعلی است، یعنی ما دست کم آمریکایی ها قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی بدیم. خب در عوض جمهوری اسلامی از سلاح هسته‌ای صرف نظر میکنه، مواد هسته‌ای غنی شده ایران با همکاری طرفین، یعنی هم حضور سپاه پاسداران لازمه که منطقه را امن بکنه، هم حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم آژانس انرژی هسته‌ای که باید با قدرت تمام در ایران حضور داشته باشه. یک برای رقیق کردن اورانیوم که کار بسیار پیچیده است، به متخصصان آژانس نیازه که در ایران حضور داشته باشن این عملیات رو انجام بدن، در ضمن دستگاهایی که باید برون اگه نداشته باشن به هر حال تجهیزات امکانات لازم رو اینا انجام بدن، انتقالش هم در شرایط خیلی خیلی پیچیده از نظر رادیشن، همینطور از نظر سیفگارد. اینا محورهایی است که خود آژانس انرژی هسته‌ای مواردش کاملا تعیین کرد، موارد کاملا مشخصه که اینا از چه مراحلی باید بگذرن، چه فازهایی داره، چه کسانی باید در این کار مداخله داشته. اینا یه ماهی طول میکشه که چندین هفته به درازا میکشه، بنابراین نه به دار نه به بار همینانه واقعا چه که بلا محل. یه چک صادر شده، محلی برای پرداختش نیست، مگر اینکه دو ماه دیگه اینا بگن رفتیم به نتایج رسیدیم، پولم به بانک واریز شد، چکو بذارید به حساب، چکو بذارید. ببینید ما الان صورت قضایا جلومون دیگه، صورت ماجرا و آدمهایی که قرار این مذاکرات رو پیش ببرن. ما با یک رئیس جمهور غیر مترقبه روی دوری، اسمش دونالد ترامپ. این رئیس جمهور یه انگوشش روی ماشه هست، یه انگوشش روی چرتکه هست، روی دکمه یه چرتکه هست، یعنی باید هم حواسش به جنگ باشه و مسائل منطقه، هم باید حواسش به اقتصاد امریکت باشه. ببینید با این ترفند ظرف چند روز قیمت نفت اومده روی 70 دلار. ناگهان ریزش و بازار سهام بالا کشیده. اون طرف ما با یک حکومت بی چهره و صورت طرفیم، رهبر این حکومت غائبه، حکومت در هم ریخته است، تازه انقدر در هم ریخته که نمیدونن روز جمعه کی باید در کانتون ژنو این قرارداد امضا بکنه، توافق نامه رو، قالیباف، عباس عراقچی، یا هر دو، یا اینکه نه این هر دو در ایران میمونن، مسعود پزشکیان میره امضا میکنه. الان صحبت در ایران و در شورای امنیت ملی الان بحث بر سر همینه، کی باید امضا کنه. به نظرم هر کی جای قالیباف بود حتما به او توصیه میکرد، هر کی مشاور قالیباف بهش توصیه میکرد تو این کارو نکن، همین مسعود پزشکیان رو بفرستید بره امضا بکنه. یعنی تضاد و درگیری و جنگ قدرت شروع شده و حتما هم گسترش پیدا میکنه. ببینید ما با یک دریای طوفانی طرفیم، یک قایق سوراخ. میخوام ببینم با این دریای طوفانی و این قایقی که سوراخ شده برای چه سفر دراز مدتی میشه برنامه ریزی کرد؟ میشه اصلا برنامه ریزی کرد برای یه سفر؟ این صورت مسئله هم که برابر ماست به ما میگه که اصلا عجله نکنیم، اصلا قضاوت نکنیم، بگذاریم این تونل تاریک رو طی بکنیم، تونل تاریک و این فضای مجهول رو ببینیم در انتها اینا به کجا میرسن. هیچ چیز ثابت و پایداری الان در برابر ما نیست. اما اگر روز جمعه پزشکیار، قالیباف، عراقچی، هر کدامشون برن این سند رو امضا بکنند، این به معنای دور ریختن همه اون سنت ها، وصایا، همه اون توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است که دیگه وجود هم نداره، اسمش علی خامنه است. یعنی عبور کامل از یک دوره، ورود به یک دوره دیگه. حالا سوال اینه که این دوره جدید چقدر دوام میاره؟ ببینید الان جوان ها روی شبکه های اجتماعی این موضوع رو پست کردن، خیلی جالبه، میگه جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه، قاتل رهبر معظم انقلاب رو میبخشه ولی اونی که سطل آشغال را آتیش زده او رو اعدام میکنه. حرفهای قالیباف رو گوش کنید، همین خیلی با من است، حرفهای قالیباف همین امروز.
1: من امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه،
0: این یعنی به هم ریختن آرایش جمهوری اسلامی، یعنی این دیگه اون رژیمی نیست که ما میشناختیم. حرفای قالیباف رو گوش کنید متوجه میشید که اتفاق بدی سر این جمهوری اسلامی آمده. این لانچر رو از بچه حزب الله بگیرید، یعنی موشک اندازخا رو، و بریم به سمت به دست آوردن دل مردم، یعنی بگیریم بریم به سمت تسلیم. معنیش اینه تسلیم در برابر جبر، اینا در برابر یک جبر قراری، در برابر جبر تاریخ. این حرفا میگه به ما که تاریخ انقضاء جمهوری اسلامی فرا رسیده، یا فرا رسیده بود حتی، یعنی دیگه اون جمهوری اسلامی وجود نداره.

جنان ارجمندم، از بازار آگهی عبور میکنیم، منزل بعد با آقای سعید محاسب هستیم. سعید محاسب عزیز با ما هستن از USC. در منزل پایانی برنامه با دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز خواهیم بود و با دکتر آلوکویی هم، دکتر فرهنگ هلاکویی هم در زمینه همین مسائل صحبت میکنیم. امروز یه گفتگو داشتم با دکتر حسن منصور، جالب بود. یه گفتگو داشتم با دکتر نیما قاسمی، جالب. در حوزه فلسفه گفتگو داشتم با آقای کوهسار بنایی که الان در ایتالیا است، در رومه. جالبه، همه درباره همین موضوع صحبت کردیم و نظر من این بود که توافق‌نامه خوش میگه چه که بلا محل رو داره در حال حاضر. من یکی بعدن مثلا دو ماه دیگه متوجه بشیم واقعا پولی به حساب ریخته شده، اینه که به زرس قاطع هیچ قضاوتی نمیشه کرد مگر اینکه بعد از دو ماه متوجه بشیم حالا مذاکرات به نتایج رسیده که به نظر نمیدونم. من زیاد چشمم آب نمیخوره، چون وضعیت موجود ایران رو میشناسم و همینطور آشنا هستم با ادبیات آقای دونالد ترامپ و اینکه از حرفای او به هیچ وجه نمیشه متوجه دستکم نیات او شد، چون واقعا پس ذهنش چه میگذره من نمیدونم پس ذهنش چه میگذره. برمیگردیم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
8: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
12: California license number 01174 and 0H46772.

0: همیانان از برنامه رو پی بگیریم. روز مهمیه امروز، خیلی مهمه. 17 جون 27 خرداد ماه. سعید محاسب عزیز، آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما و تمام بهافرین شنونده خوب شما.
0: به عنوان یک شخصیت محاسب یا استاد،
1: هپی کلکولیتور بقوله،
0: به من بفرمایید که وقتی قرارداد رو نگاه میکنید، وقتی اسخارات این و اون و در جمع نظر تو این علل اصول اجرایی این توافق
1: آقای میبودی، الان این اولا که ما ادامه میدیم طبقه امین، دوم اینه که ببینید این قرارداد متنش که
0: قرارداد که نیست، توافق
1: اولا MOU اینو باید مجدد MOU، یعنی ما با هم دیگه نشستیم گفتیم آقا ما میخوایم یه قراردادی بنویسیم،
0: یه چارچوبه.
1: این چارچوب، من تا شما میگم ما تو بیزنس که دیل میکنیم با اینو، مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، چیزی بفروشیم، ممکنه که 100 دفعه ام او یو بنویسیم، از این 100 دفعه ام او یو یه دفعهش به نتیجه نمیرسیم، میگیم ما این کارا رو میکنیم، بعد ما دیلیجنس میکنیم، اونا نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم، اونا به نتیجه نرسیدیم، مسئله منتفیه. پس این ام او یو اولا که پرته، دوما این ام او یو اسرائیل جزوش قرار داد که امضا نکرده، که حالا ما با این حرف زدیم، با اون حرف زدیم، کسی امضا نکرده، که چون این قسمت لبنانش که کاملا شما ازن گارانتی که ازن آقای پرزیدنت ترامپ هم که حالا یه کاریش میکنیم، میرون چه کاریش میکنیم. دوما این قرار داد، من معمولا پیشبینی نمی کنم، چون تو کار سختی باید میام آقا چرا پرت میگی، چرا پیش بینی بودن، ولی من به شما بیشتر از 90% قور میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه،
0: همیشه
1: به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه. همیشه. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این، همین که شما هم گوشتین قالیباب، اگه بخواد از این بگذره، بعد اون تمام قدرتش، پولش، فلانش یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن، خب اینا ایرا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره، حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یک گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن، که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم. البته دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری، ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که یه سنت امریکا نداد، که اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، مگه نگفتیم؟ ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد، 24 میلیارد، اصلا همچی، یعنی 10 برابر 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگن الان هم دیدین گفتین من یه سنت نمیدم، ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود اونا هم پول میخوان، چرا؟ برای اینکه بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که، میگم باز این از اون صحبتایی که میشه ببینین، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت بوده، سرباز برده و اشتدم در اونجا. این 34000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد؟ یعنی نفر حدود 220 دلار هزینهش به تکس پیر بوده، این عدد بوده، 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده، یعنی یه مسئله نیست که چیز، این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو، آقای نمیدونم فلان، اینا که میخوان بیان دو مرتبه ران بکنن، اینا اگه با یه همچین رزومه بخوان بیان ران بکنن، کارشون
0: زاره.
1: پس با این رزومه اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرانی ها رو میشناسیم، آخوند هم میشناسیم، این حکومت هم میشناسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن،
0: 100% همین الان در
1: میارن، همین الان در میارن، اینا از دبه میخوان بخورن. دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
0: همینطور، ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این مانوری که آقای ترامپ داد تو این 48 ساعت اخیر، بالاخره یه بارگی قیمت نفت رو آورد پایین.
1: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو الان کرده. این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه G7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیلی میخواد ببنده، دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدیده آقای وارش. امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا پایین، ریت بهره رو بالا پایین میکرد.
0: خب چی شد؟ بالاخره
1: نکردن، همونقدر اندازه داشتن. درسته، خیلی خوب. پس من مطمئنم که آقای ترامپ روی ایشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته، به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یه وای نفت میرسید به $150، مارکت کلاپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیبرد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این انانسمنت هم داشته، به جی 7 هم داشته، به بازی های ورلد کاپ هم داشته، به میدترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری رچیم، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه. سیستم ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است. به
0: از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیعه؟ گردنه.
1: گردنه.
0: ایشون از این گردنه میخواست رفت.
1: از این گردنه.
0: دقیقا برد. درسته. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز تو این جلسه شون من حرفاش رو گوش میکردم، به این از شدن که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجور نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
1: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل. یعنی خود چینی ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن، نه در چین. و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو، وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست پس این اروپاییه دیگه. خب پس اروپاییه دیگه. به خصوص ماشین، به خصوص ماشین، یعنی ماشینه مثل چی میگن قدرو، متوجه این آهنالات یه مقدار زیادی در
0: این خودروهای الکتریک رو اروپا میسازن.
1: اروپا میسازن، بله
0: میسازن،
1: بله بله اروپا میسازن.
0: چند قیمتش؟
1: والا خیلی ارزونه. مثلا شما تویوتا یه دونه داده $15,000 که تو چین هم میبرن. بسیار ماشین خوبیه. میگه این همون ماشین اگه بیارین امریکا $45,000 تا $50,000
0: اگه بیاد. یعنی همتراز تسلا اینا هست؟
1: آیه میبودی شما، من سوار شدم ماشین های بی وای دی رو. خوب. من سوار شدم الکتریکاشو.
0: عالی،
1: عالیه،
0: عالیه.
1: ماشین های بی وای دی معمولیش به اندازه مثلا تسلایی که اینجا خوبه. اگه شما به اون اونایی که گرونتره $15,000 نه $30,000 رو سوارشین، شما مثل که مثلا چجوری بگم بنز بهتر سوار شدی. خیلی خوبه ماشیناشون.
0: خوبه،
1: خیلی خوب. اصلا مثل ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالتیشون بهتر شد. چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن، بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
0: به معنی الان شماره 1 ها یا فولکس،
1: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم، از لحاظ
0: یک و دو هم دیگه.
1: مثلا فولکس واگن خیلی پروداکشنش رو برده تو چین، اصلا تمام تولیدش رو برده تمام دنیا برده تو چین.
0: همینطوره. رولز رویس هم آن فولکس واگنه.
1: رولز رویس رو نمیدونم.
0: رولز رویس ساله.
1: در هر صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جزء بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه، به نظر من 90% آره. بالا این به نتیجه آقای میگن
0: واقعا یه چارچوبه دیگه، معمولا تو این چارچوب ها توی قرار مداری که گذاشته میشه تعیین میشه بیشتر مذاکره، آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، یعنی بهترین ها رو بخوان، حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
1: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، ولی من تئوریسین نیستم در مورد سیاست، ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا با سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر نمی‌کنم قالیباف و اینا میگن، این میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقش اون آرتیکل گرین نوشته نقش وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
0: بله نداره، توانش هم نداره. امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونه این مسیر رو، نمیدونه نمیشناسن، خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
1: چطور عجیبه های میبودی، با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان، با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن.
0: به خاطر این که خب در تمام این سالها آدم هایی مثل ولی نصر و اینا بودن که، یا نایاک بوده، یا آقای تریتا پارسی بوده، اینا بودن واسط بودن منی جمهوری اسلامی، یعنی بخواهد شناختی هم داشته باشن چیه با واسطه دارن، یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجع به جمهوری اسلامی میدادن این جا افتاده. بعدم یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه چه
1: مقبقب یعنی چی های بیبه
0: که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه، خیلی محافظه کارن، یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو با این حکومتی در این ابعاد و این شکل رو با این خصوصیات ویژگی ها و این خلق و حفظ بکنن.
1: نگر اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
0: نمیشناسیم. حقیقا همینه. خب میخوایم از بازار آگهی عبور کنیم.
1: میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم. پنج ما چیز جدید گفته، یه چیزای دیدگاه جدیدی داره به میون میاره.
0: همینطوره، یعنی بنابراین اگه خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودیم به امروز این مصاحبه، وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مشغول مونده بود، تورم بیداد میکرد، گرانی
1: تورم بیداد کرده بود، مارکت ریاکشن بد میداد،
0: نیست؟ برمیگردیم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: مروه، چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است.

پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: جان.
1: اونی که خونش ریختی یادشم یه لشکر.
0: من خونش ریختم؟
1: ایشون میگه.
0: ها ایشون
1: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
0: خب بینیم برسد رئیس بانک مرکزی و
1: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده، سه هفته است شروع کرده و امروز
0: یعنی به یه پست مستقل هیچ کس حق نداره، هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
1: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتا تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرهایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره. و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننه، که اینا انتخاب
0: میشن. 17 نفر
1: جمع میشن 19 نفر، ولی نمیدونم اون 2 نفر یکیشون که خود ایشونه.
0: خب میشه 18 نفر.
1: 18 نفر
0: خب
1: ایشون 19 نفره، نمیدونم اون یکی 12 نفره یه 5 نفره، شاید راست میگیر میشه 18 نفر. حالا ایشون بکگراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن 3 هفته پیش اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در دنیا میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
0: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
1: خواسته دونالد ترامپ،
0: ولی ایشون تا به حال نمی بوده
1: تا و ایشون در عرض 3 هفته پیش که آمده با تمام گروه های مختلف این 17 نفر رو، یه سری هم میگه من مشورت کردم با آدم های دیگه، با وزیر تریژری یعنی دارایی امریکا خزانه داری که با آقای بسته، با ایشون هم چندین بار چیز کرده، حتی اینا هفتهی یه دونه با هم دیگه قرار میتینگ دارن درسته که صحبت میکنن چیه که با هم دیگه مثلا بدونن چه خبره. مثلا اون آقای وزیر خزانه داری باید بگه آقا ما مثلا دیدگاهمون نسبت به جنگ اینجوریه که اینا اینو در نظر بگیرن. حالا این 5 تا چیز این پس در این 3 هفته با همه اینا میت کرده بود و قرارداد بشه گفته آقا 5 تا ما کمیته به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کرده. این 5 تا تحت یک چیز کلی به اینه که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوام اینفلیشن تورم در 2% باشه.
0: این استراتژی
1: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کامیتدیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
0: اوکی.
1: باید به اون راه ما بریم.
0: اوکی.
1: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم 5 چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم،
0: پایین نمیبریم.
1: پایین نمیبریم. نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
0: الان چقدر دقیقا؟
1: برای یه چیز 3.5 3.75 که تبدیل میشه به 6 و خورده 6.5 نمیدونم نسبت به اینکه ریت شما چجوری باشه. عذر میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50 6.5
0: یه گلا باب بخورید.
1: بهره اومد آدم

0: چیز پیدا بکنید دیگه،
1: سرفه
0: پیدا بکنید. پس ایشون این 5 تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. 5 تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
1: خب
0: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود، ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پال واکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن، وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما 3-4 تا مترجم می اومد بگه اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بزن میزن، شما اصلا نمیفهمید که آقا این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فلان صحبت نمیکنیم. باید
1: سریع و روشن،
0: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد.
1: عالی.
0: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمیکنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
1: اوکی.
0: و این خودش زیر
1: خیلی مهمه.
0: بله یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من الان اون چارتای دیگر هم میگم. اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانک‌ها، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن. وقتی که بانک مرکزی میومد میگفت دیدگاه چیه؟ ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
1: خیلی جالبه. خیلی
0: این
1: خیلی.
0: یه چیز کاملا
1: یعنی راه بر سوء استفاده میبنده عملا.
0: نه دیگه، راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره. یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن
1: بله
0: اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه، پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا، فلانمون اینجوری بکنیم، اینا ببریم بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
1: بدتر میشه.
0: خب کنترل ببین این آی وای بود، این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چیکار بکنه.
1: اوکی.
0: یک گروه اقتصاددونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفته ها، متوجه نگم ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه.
1: اوکی.
0: میگه باید ساده صحبت میکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمش یادم رفته، خاطرم نیست. یه چیزیه که هر کدوم از این 12 تا باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما دیگه این پردیکشن ها مهم نیست، برای مصرف داخلیه نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما اینجوری هستیم، نیویورک میاد میگه ما اینجوریم، در این جهت داریم میریم، این ما دیگه اینا رو با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون، استفاده شخصیه.
1: اوکی.
0: ولی باید بکنن این کارو پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه‌ای که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
1: بیلان.
0: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفیه که آقا باید یه کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجع بهش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند نه من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
1: یعنی 10 برابر
0: بدهک 10 برابر بوده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الان هم 6 برابر اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مون هم بالا رفته. خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن. بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتا منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی 2 برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده، اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته‌های دیگه‌ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم،
1: تعادل ایجاد
0: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟ بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیمی ها با پست میومد آنلاینه. یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم، مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع میگه اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه، میگه شما نظرتون راجع به قبل استخدام چیه؟ آدم استخدام کردین نکردین؟ چند نفر آدم استخدام کردین؟ آیا تعرفه به شما اثر گذاشته؟ آیا ولا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین؟ 5% میره بالا، 10% میره بالا؟ نه، یه سری سواله.
1: اوکی.
0: اینا رو میان از یک سری آدم‌ها در تمام آمریکا میکنن، همون 12 تا، اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن. بعد اینا میان این دیتا رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن، بعد از که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده، پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
1: قدیمیه.
0: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید،
1: یعنی باید بروز بشه،
0: باید بروز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از AI، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمی کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو میگن، ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون میره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده. و بازده یا پروداکتیویتی یه عاملیه که وقتی اینا میخوان ریت رو نگاه کنن، وقتی میخوان ببینن چجوری دارن تعریف میکنن، اثر مستقیم رو تصمیم میشن داره.
1: یعنی اگر اعلام کردن که تعداد بیکاری اینقدره، نه، باید در ضمن یه هوش مصنوعی داره جبران میکنه.
0: بله، بازده کلی رو چجوری تغییر
1: بر پای محاسبات قدیمی دیگه نمیشه.
0: پس این کمیته، کمیته هدفش اینه که بیاد نگاه بکنه، ببینه که آقا ما اصلا چجوری باید این مسئله ایمپلویمنت یا کار و بیکاری رو نسبت به بازده یا پروداکتیویتی و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم.
1: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
0: با هم دیگه.
1: آخریش
0: این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
1: سبد
0: استفاده ایه، این سبد توش میگیم
1: سبد مصرف،
0: سبد مصرف توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان. این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبدو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورمو ما چجوری حساب میکنیم.
1: آها،
0: این خیلی مسئله بزرگی،
1: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
0: بله
1: و تورمی که اعلام میشه.
0: بله، ببینید مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8%، یه بیکاری داریم میگیم 4%. کدوم اونی که بیکاری که 8%، اونی که اونایی که نصف کار میکنن رو در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همجی ما داریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
1: یعنی روایت جدید میخوان به تجدید نظر دارن،
0: تغییرات اساسی جزء کاربرد بانک مرکزیه.
1: ممنونم. راست میگم، مثلا میگن بیکاری تمام وقته، نیمه وقته،
0: نه
1: خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
0: قربان شما، یک دنیا متشکر.
1: سال خیلی خوب باشه برای شما. مبارک. برای چی عزیز؟ اصل عزیز.
0: سال سقوط.
1: سال سقوط.
0: سال سقوط این دوستان. دلنگران این MOU هم نباشی.
1: نباشی؟
0: نه.
1: نه تو MOU میگم آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
0: نه ولی ما مشتریمونو میشناسیم. خدا نگهدار. تولدت مبارک.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین. به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات های خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت، اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت، درآمد بیشتری رو میگیریم. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه گذاری 2 تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکس های مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار لبخندتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک‌ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک‌ها رو قانوناً ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر می‌خواید بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفاً نمی‌خواید زیاد کار کنین، می‌خواید پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک‌ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دانشمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم از راه دور، همچنان از زیاد دور. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر هلاکویی.
1: متشکرم، خوبم، بفرمایید.
0: ممنون. دکتر هلاکویی، همین قبل از هر چیز میخوام، همه ما مشتاقیم که نظر شما رو جویا بشیم در مورد اون چیزی که تو این 48 ساعت اخیر گذشته و این خبرهایی که میاد درباره متن یادداشت توافق که گویا یک صفحه و نیم هم بیشتر نیست، یعنی چارچوبی که قرار اینا بشینن مذاکره کنن در طول حداقل دو ماه، حالا به نتیجه برسن یا نرسن دیگه مشخصی است. سراپا کوشیم
1: جان میبودی. من مطالبی که شما بهش در آغاز برنامه اشاره کردید رو شنیدم، بعدم تا اونجایی که میدونم شما مثل اینکه متن رو از اول تا آخر خوندید و ازش باخبرید. من متاسفانه به دلیل گرفتاریایی که داشتم نتونستم، ولی دربارش چند تا نکته است که شاید از یک دیدگاه یا نظرگاه دیگری، منظر دیگری که کمی با شما متفاوته میخوام بهش نگاه کنم. اولا همونطور که اشاره فرمودید این یه تفاهم نام هست، لغت فهم و بعد تفاهم، یعنی ما همدیگر فهمیدیم و معمولا این هیچ معنایی به خودی خودش نداره، درست مثل این که یه جای جمع میشن بعد میگن ما به این دلیل جمع شدیم یا این مهمونی به خاطر این تولده. در حقیقت اینجا همه خبر دارن که موضوع چیه، که این مهمانی هست، حرف این هست که برای تولد فلانی گرفتن، حالا یه تفاهمی در اونجا به وجود میاد. بنابراین تفاهم نامه ایست که اشاره کردید و قرار این تفاهم نامه مقدمه‌ای بشه برای گفتگو و مذاکره و بعد ببینن به توافقی میرسن یا نمیرسن، بعدن انجام توافق هست که خودش مراحل دیگری داره. مورد اول باید این نکته رو عرض کنم که من فکر کنم سالها به خاطر این موضوع جنگیدند. لغت تفاهم نامه برای بازی و بهانه است برای آغاز گفتگو، حالا به هر دلیلی بوده و هست از جانب هر کدام اهمیتی نداره، چون به نظر میرسه بیشتر افراد باورشون بر اینه که به هر حال گفتگو رو باید انجام داد، حالا این نتیجه گرفته نشد و موقع گزینه‌های دیگری در مقابلشون. این که شما من بفرمایید چیزی در این با توجه به این تفاهم نامه که عرض کردم من متنش رو نخوندم، مشخص و معین نیست و معلوم نیست چه بشه، اون رو هم کاملا میفهمم، ولی این یه مقدار نفیه، یه مقدار به نظر من واقعیت موضوع مشخص بوده. دلیلی که امریکا به ایران حمله کرد و خواست اون رو به مردم امریکا و حتی کنگره به فروش این بود که ایران در وضعیتی است نزدیک به ساختن بمب اتمی و ما نباید این اجازه رو به اون بدیم و بنابراین به این دلیل اصلی و اساسی حمله. پس بنابراین یه موضوع بدون تردید موضوع اتمی ایرانه که حالا تفاهم نامه و توافق نامه و اینا فرقی نمی کنه، یه گونه ای باید مطرح باشه. بر اساس آنچه که من شنیدم این فعلا به بعد موکول شده. بسیار. نکته دوم یه مقدار اورانیوم غنی شده 440 یا 440 کیلو 900 گرمی است که وجود داره در دو یا سه مرکز، که البته به خاطر بمباران ها دسترسی بهش به این راحتی ها نیست و هر این بوده که به هر حال این باید پیدا بشه و بعدن به نوعی حالا یا غلظت اون رو کم کنند مثلا در همون حد 3% یا به هر حال اون رو در اختیار کشوری با موافقت خارج از ایران قرار بده. به هر حال اونم موضوعی است که چون هم طور که شما اشاره کردید ای بسا نه تنها دو سه هفته دو سه ماهی با توجه به خطراتی که داره و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و گفته شده در اونجا یه مقدار مواد منفجر هم بوده یا گذاشتن، باید با همکاری کامل که موضوع اصلی و اساسیش ایمنی اینها هست اونا به دست بیاد، بعد حالا با شرط کاری میخوان بکنن. اونم معلومه که هم باید زیر نظر آژانس انرژی اتمی باشه، ولی که اونا هستن که توان همین کار رو دارن و هم توانایی ارزیابی این که واقعا اونچه که به دست آمده هست یا نیست، این که یه مقدارش گم بشه پیدا نشه یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال مطرحه، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم چه میشه. موضوع دوم مسائل موشکی بود و همطور که بارها خدمتتون عرض کردم اگر به من میگفتن خطری که ایران برای دیگران ممکنه به وجود بیاره بمب اتمی یا موشک ها، میگفتم موشک ها. در عمل هم دیدیم اونه که هم به کار گرفته شد و هم مفید و مؤثر واقع شد در مسیر هدفهایی که داشتن، حالا هرچه این هدفها بود که خودش اتفاقا جای گفتگو داره. فرض بفرمایید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی با توجه به شرایط و وضعیت ایران حکم نمیکرد که ایران به اسرائیل حمله کنه، این آخری رو میگم، ولی اونا با یه چنین کاری در حقیقت این رو نشون دادن که ما منتظر نمیشیم شما به ما حمله کنید، ما حمله میکنیم برای این که میدونیم پاسخ شما اونقدر تند و شدید نیست و یه جوری میتونیم اون رو اداره کنیم، ولی باز همچنان به نوعی اقتدار خودمون رو در این زمینه نشون میدیم. چون تمام حرفا و صحبت ها این بوده که جمهوری اسلامی که شاید هم به یک اعتبار درست باشه در ضعیف‌ترین شرایط و وضعیتش قرار داره، با اونا به هیچ وجه نه تنها اینا نمیپذیرن، معتقدن اقتدارشون رو دارن، بعدن در عمل با توجه به دو جنگی که با امریکا و اسرائیل داشتن چون از میان نرفتند و اون قرارها تحقق پیدا نکرد، پس واقعا برنده اونا هستند. حالا این رو چه کسی میپذیره نمیپذیره اون برمیگرده به برداشت و دریافت افراد، ولی در عمل با یه چنین کاری نشون دادن که نگران نیستیم. اون چیزی که باز در این قرار داد آمده این است که صحبتی مثل این که از برد موشک ها حداقل اینجا نشده و یا اشاره بهش نیست یا موضوع تفاهم برای گفتگو نیست. اگرم هست خب به هر حال همطور که شما هم اشاره کردید باید ببینیم به کجا میرسه، چون اون یه موضوع بسیار مهمی است مثلا با توجه به موشک بارانی که ایران به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس کرد بدون اینکه حداقل اون قطعا توجیهی داشته باشه جز اینکه اینا چون به هر حال امکانات خودشون رو به پایگاه‌های آمریکایی دادند به هر حال در این جنگ اونها هم به نوعی شرکت داشتن، نتیجتا ما همین مجازات رو برای اونها قائل هستیم. پس این طرف ماجرا در خصوص موشک ها مدود. گروه های نیابتی اون برای من از همه عجیبتر است که تازه وارونه شده، یعنی ایران حرفی بود که گروه های نیابتی رو داره، حالا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حماس هست، حوثی ها هستن، هشت و شعبی هستن، ولی حالا یک مرتبه در این توافق که من شنیدم آمده اینه که این جنگ و مثلا دشمنی در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و حزب الله باید متوقف بشه، چیزی که البته اسرائیل معتقد ما جزی از این تفاهم نامه یا توافق نیستیم و ما برای خودمون به دلیل مسئله موجودیتمون این حق و قائلیم که در این باره حرکت کنیم. حزب الله هم مثل که گفته اگر مورد حمله قرار بگیریم ما هم حمله خواهیم کرد. بنابراین یه مرتبه جام می بودی این تفاهم نامه اوضاع رو وارونه کرد، تا به حال حرف این بود که ایران گروه های نیابتی داره، حالا معلوم شد که حزب الله ایران رو به عنوان گروه نیابتی خودش داره و اصولاً بدون موافقت و رضایت اسرائیل خب یه چنین تفاهم نامه‌ای که مطمئنم درچه نشنیدم اونا باش مخالفن جای سوال و گفتگو داره. موضوع بعدی برمیگرده به آنچه که مربوط به مردم ایرانه و حقوق بشره و مسائل مربوط به اون که به هیچ وجه در هیچ زمینه‌ای تو این مدت حرفی درباره‌اش زده نشده و اشاره‌ای در موردش نیست. بعد برمیگرده به اینکه تنگ هرمزی که برای مدت‌ها به عنوان یک آبراه جهان این بین المللی مورد استفاده بود و ایرانی‌ها بستن، حالا قرار بعد از حالا توافق یا سیروز یا به جایی که رسیدن این تنگ باز بشه، یعنی باز در اینجا چیزی از جانب ایران به نظر من داده نشد. اما دو تا چیز دیگری اینجا باز مطرحه که باز شنیدم من. یکی این که یه مقدار قرار و مدارهای پنهانی در اینجاست. حتی چیزی رو شنیدم مشخص دیروز یا امروز که بین داماد آقای ترامپ و امارات متحده عربی یک قرارداد 1.1 میلیارد یعنی 1100 میلیون دلار یه توافقی هست که به نوعی به داماد آقای ترامپ مرتبطه با همکاری امارات متحده امریکا و یک مرتبه اصلا مسئله تبدیل شد به یه معامله خصوصی، یعنی یه پولی به خاندان آقای ترامپ مرتبط و منتقل میشه. عرض کردم در تلویزیون شنیدم، نه اینکه جزء اخبار مجازی. بعد گفتگوهایی هم درباره یه مقدار قرارهای پنهان حالا کتبی شفاهی که من نمیدونم گذاشته شده، یعنی اینم این طرف قضیه است. آنچه که نگرانی بسیاری از جمله من حس میکنم در شما هست این است که با توجه به این تفاهم نامه یا توافق مثلا مردمان ناامید بشن. ناامید از چی؟ اگر کسانی باورشون این بوده که در اثر بمباران های امریکا و اسرائیل حکومت ایران سقوط میکنه، خب این یه تصوری است که گرچه بود و خیلی هم فکر میکردن اگر ادامه پیدا کنه چه جنگ 12 روزه چه 40 روزه اگر به مدت طولانی بود ای بسا به گونه اتفاق میافتاد، ولی یه دم باورشون این بود که چنین چیزی به این صورت نیست و تا زمانی که نیروی پیاده‌ای وارد نشه احتمالاً تغییر حکومت ممکن نیست. پس بنابراین اگر کسانی یه چنین امیدی رو داشتن که از طریق بمباران‌ها حکومت ایران عوض میشه، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب میشه گفت ناامید شدن و شاید هم یه امید واهی بوده، برای که از سر بسیاری یه چنین چیزی تقریبا اگر صورت گرفته شرایط خاصی داشته و غالب اوقات نشده. گروه دوم کسانی بودن که فرضشون بر این بود که با این تضعیف حکومت ایران به هر حال مردم یه آمادگی برای یک جنبش اجتماعی میلیونی و یا تظاهرات پیدا میکنن و از اون طریق به سرنگونی حکومت میرسن، که با توجه به آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد و شرایطی که هم اکنون حاکم هست، خب اون ادم به این نتیجه رسیدن که ما فعلا از این طریق هم نمیتونیم به سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. پس بنابراین این دسته ای هم که دل در این زمینه داشتن که با حضور میلیونی مردم میتونند حکومت رو ساقط کنند، خب متوجه شدن نشده و الان هم من فکر نمی کنم هیچ کسی بخواد فراخانی در این زمینه بده یا بخواد یه همچین جنبشی رو در این مسیر راه بیندازه، چون با توجه به آنچه که اتفاق افتاد که کشتار چند ده هزار نفری اهمیتی نداشت، اینجا حتی با کمتر از اون هم اوضاع رو الان میتونن کنترل کنن. پس بنابراین اگر یه دهی تو این زمینه هم ناامید شدن در کوتاه مدت، من باز میتونم بفهمم، ولی باز به نظر من ای بسا امید واهی بوده که ما به هر حال فکر کردیم در جهان تئوری آن ممکنه ولی در عمل نشد. و ضمناً جمهوری اسلامی 47 سال نشون داده که با یک پلا هوشمندی و زیرکی تمام امکانات یه چنین تغییر و دگرگونی ها رو بسته. اینو اینجا داشته باشید. یک مرتبه امروز من صحبت‌های آقای قالیباف رو شنیدم که این موضوع اهمیت داشت که باید افراد ما یا جوانان ما که در مسیر ساختن فرض کنید موشک‌ها و یا پرتاب این موشک‌ها در این مراکز هستن، اونا دیگه این وضعیت رو کنار بگذارند و بیام به سمت اینکه در فکر رشد و توسعه و آبادانی کشور باشیم. خب در اینجا شما میتونید دو تا دیدگاه بسیار متفاوت رو داشته باشید. یکی اینکه بسیاری از مردم احتمالاً حرفشون اینه که خیلی خب ما تمام اعتراض انتقادمون به جمهوری اسلامی صرف نظر از نوع حکمرانی و مسئله سرکوب اون رو که از نظر نظامی و امنیتی کنار بگذاریم، این بود که شما پولهای این مملکت رو خرج بمب اتمی کردید. تازه بمب اتمی که میگید نمیخواستیم بسازیم، حتی با فتوای مذهبی داشتید که این کار حرام است و در نتیجه خب خوشبختانه دیگه نمیخواید بمب بسازید. بنابراین اگر امریکا و ایران به این توافق برسن که بمبی در کار نباشه، اون گروهی که شکوه و شکایتشون در جهت هزینه های سنگین این بود که چند صد میلیارد دلار بوده، خب باید راحت و راضی باشه. دومی که وقتی گفته میشه که دیگه کار موشک ها و لانچرا و اینا رو رها کنیم بریم دنبال چیز، خب بسیاری هم حرفشون این بود که یک مرتبه در ایران این همه مراکز نظامی و این همه مراکز موشکی رو به وجود آوردید که ازش هم در هر دو جنگ استفاده کردید، حالا میخواید اونا رو هم تعطیل کنید یا کم کنید یا همینجا متوقف کنید. خب اینم چقدر خوب. بنابراین اینجا هم پس موضوع و مسئله ای نداریم. یعنی باز اون گروهی که انتقاد میکردن پولا چرا اینجا میاد، یک مرتبه صحبت در میاد و انتقادات و اعتراضاتی که آقای ترامپ اونم به صورت تحقیرآمیزی نسبت به دوران آقای اوباما و بایدن داشتن که ما اونا پول دادند و پول رو با هواپیما فرستادند و صندلی های هواپیما 747 رو برداشتند و توش پول گذاشتند و فرستادند. اولا اون پولا اونقدر نبود، دوم این پولا نه اینکه مسئله رو نادیده من بخوام بگیرم، ولی این پولهایی بود که مثل اینکه ایران به عنوان ذخیره داشت، ماجرای بلوک شدنه نبود یا هر چیزی که بود قبول، ولی الان شما یه دفعه با یه عددی روبرو میشید که حیرت انگیز، اون 300 میلیارد دلاره. یعنی این عدد با 1.7 که قبلا بوده هیچ ارتباطی نداره. اینکه برگرده آقای ونس معاون رئیس جمهور بگه امریکا یه دلار یا آقای ترامپ بگه ما یه دلار نمیدیم، خب مثل اینکه من به شما بگه من پولم از جیبم به شما نمیدم، پس تو کیفم میدم یا چک بانکی میدم. بس در این است که این پولای بلوکه شده ای ایران رو که متعلق به مردم ایرانه، آیا شما این رو در اختیار حکومت ایران میگذارید؟ و اصلا وقتی بلاک کردید برای ممنوع و محروم کردن اونا بوده. خب اینا رو که دارید یه جوری پس میدید. بعد حالا یه دفعه یه بحث عجیب و غریبی اینجا مطرح شده که این 300 میلیارد به صورت سرمایه گذاریه که من اصلا نمیفهم یعنی چی سرمایه گذاری. یعنی شما یه پولی رو که تبدیل برخوشن به کالا میکنید، مثلا میبرید یه کارخانه سیمان درست بکنید، این میشه سرمایه گذاری. اونجا هم این کار را میاندازید، سیمانتون رو هم میفروشید، سودش هم میگیرید، یه روزی هم که دلتون خواست سودش رو برمیگردونید به کشورتون، اصلا دلتون خواست اون کارخونه رو هم میفروشید پولش رو برمیگردونید. یعنی مسئله سرمایه گذاری که کشورها به دنبالش هستن و ایران با توجه به شرایطش سخت بشه احتیاج داره، ماجرای سرمایه گذاری یه مسئله است. اینکه این پول در اختیار جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی ایران قرار بگیره که اونا تصمیم بگیرن باش چی کار میخوان بکنن یه قصه دیگری است، ولی اونم عدد 300 میلیارد برای کشوری که شاید تولید ناخالص ملیش حالا نمیدونم بر اساس اعداد واقعی 400 یا 500 میلیارد دلار هست، یه عددی است که اصلا سیستم اقتصادی ایران توان هضم ای بسا 50 میلیارد رو توی یک سال هم نداره، چه رسه به 300 میلیارد. و بعدم همچی پولی بلوکه شده نیست، جمع کل پولای بلوکه شده اصلا به این اعداد حتی یه سوم یا یه چهارم این هم نمیرسه. نمیدونم این عدد از کجا در اومده، آیا مثل بسیاری از مردم که این عدد را نمیفهمن است. بعدم مثلا مفهوم سرمایه گذاری یعنی چی؟ بعدم این سرمایه گذاری با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که به هر حال ایران با حمله به اونها یه نوع ارتباط عادی رو که در حسب ظاهر داشتن اونو به هم ریختن، حالا اونا میخوان بیان در ایران فرض کنید کارخانه نمیدونم پارچه بافی را بندازن، سیمان را بندازن، فولاد را بندازن یا هر کار دیگری که میخوان بکنن به عنوان سرمایه گذار و بیان مالک یک واحد تولیدی باشن، اون رو به بازار ارائه بدن، سودش رو ببرن، دلشون خواست همونطور که عرض کردم اونها رو بخرن بفروشن. یعنی میخوام این که شما میفرمایید معلوم نیست که ظرف 60 روز چی از توش در میاد، من فکر کنم اگر از یه دید نگاه کنیم شاید بسیاری از مردم نمیدونم خوشحال باشن که ایران دنبال بمب اتمی نیست، ایران به دنبال موشک نیست، ایران تونسته شرایطی به وجود بیاره که سیل سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف ایران که سخت بشه احتیاج با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده. ماجرای گروه های نیابتی که قبلا شاید 60-70-80% به مقدار زیادی از بین رفته، حالا مگر یه جنبه به هر حال کوچکی کمی این ور اون ور داشته باشه قابل فهمه. تازه با یه چنین توافقی که اصلا جنگ در همه جبهه ها متوقف میشه، عملا در این زمینه هم اتفاقی نمیفته. اینکه بلا فاصله یا هرچی زودتر تنگه هرمز باز میشه مثلا برای نفتکش ها، خب اینا باز به خاطر این است که آقای ترامپ به دلیل شرایط اقتصادی اول امریکا که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها به ویژه افزایش بنزین، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه حتما انتخابات میان دوره ای رو حزب جمهوری خواه که به هر حال در زمین های مختلف از دست میده، مایل است که هرچه زودتر قیمت نفت رو یا بنزین رو پایین بیاره. بنابراین از اینکه به ایران بگه شما میتونید الان صادرات نفتی داشته باشید، یک فرصت کوتاه مدتی است که جلو افزایش قیمت‌ها یا تورم رو بگیرن و این به سود امریکایی است که در گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت و اینکه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده بود به صلاحش بود، ولی الان به دلیل ماجرای تورمی اتفاقاً درست هرچه نفت بیشتری در بازار باشه بهتره. پس بنابراین در یه چنین زمینه درسته که دولت ایران اولا درآمدی پیدا میکنه بسیار، ولی از جانب دیگه دولت امریکا هم در این زمینه ضرر نمیکنه، ولی شاید نه دولت امریکا بلکه دولت آقای ترامپ برای که بخواد نرخ تورم رو پایین بیاره. امروز هم که تصمیم بانک مرکزی هم طور که اشاره کردید به این شد که نرخ بهره رو که آقای ترامپ اصلا حرفش و فریادش و جنگش و حتی مخالفت و دشمنیش با رئیس سابق بانک مرکزی بود که نرخ بهره رو پایین بیار، دیدیم که این کسی که آقای ترامپ آورده و قرار بود نگاه کرد به واقعیت‌های اقتصادی برای که سیاست پولی و هر به استفاده از پایین و بالا بردن نرخ بهره مثلا فوق العاده، یعنی مهمترین حربه سیاست پولی یک کشور، به ایشون تحت تاثیر فشار سیاسی کار رو نمی کرد، برای که اگر احتمالا نرخ بهره رو پایین می آورد موجب افزایش تورم می شد و این بیشتر هم به اقتصاد امریکا و حتی به حکومت آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه آسیب می زد و بنابراین نکردند و احتمالا نخواهند کرد. یعنی می خواهم اینو خدمت رو نفس کنم، از یه دیدی اصلا میشه اینجوری نگاش کرد که خب ایران دنبال سلاح اتمی نیست، دنبال سلاح موشکی نیست، اون پولم ای بسا شاید بهش ندن، تو سرمایه گذاری میذارن، بنابراین پول دستشون نیست که به گروه های نیابتی بدن. گروه های نیابتی هم حالا مثل این که اصلا ایران شده گروه نیابتی اونا و بعدم تصمیم گرفته شده که ترک مخاصمه باشه در همه جبهه ها. بنابراین وقتی که آقای ترامپ دیروز حرف میزنه که من به 99.9% خواسته هم رسیدم، همجور حیرون میمونم که ایشون هنوز که باجرای اتمی حل نشده، موشکی حل نشده، گروه های نیابتی حل نشده، تنگه هرمز همچنان بسته است، اگرم باز بشه به نفع دولت و حکومت ایران خواهد بود با فروش نفتش، البته همطور که عرض کردم به نفع کاهش نرخ یا بنزین یا نرخ تورم در جهان هم خواهد بود. 99% چی شما بردید؟ و درست مثل همه حرفایی است که به نظر من ابدا پایه و مایه‌ای نداره و در نتیجه از یه طرف میتونم بگم برای عزیزانی که فکر میکنن اینکه جمهوری اسلامی از موشک‌ها بیاد کنار و اتمی بیاد کنار و گروه‌های نیابتی بیاد کنار و بره به دنبال سرمایه‌گذاری و اونم سرمایه‌گذاری به طریق ورود کالا باشه یا با ماشین‌آلات باشه، نه اینکه پول در اختیار حکومت ایران قرار بگیره که حتی در خارج نگهش داره یا در خارج خرجش کنه یا به گروه‌های نیابتی بده. بسیاری حداقل اگر به من بگن همین گونه نگاه کن، میگم 90% به نفع ایران بوده، 10% به نفع امریکا، و این 90% تنها به نفع حکومت ایران نبوده، به نفع کمی هم از اون هم مردم ایران بوده اگر در مسیر درستش بیفته. ولی همطور که میدونیم ما ظرف 2 ماه آینده چه خواهد شد، من مطمئنم نه تنها از جانب حزب دموکرات، از جانب حزب بسیاری از جمهوری خواهان هم یه چنین توافقی، مخصوصا این تفاهم فعلی، و بعد اگر به توافقی برسه در مسیری که به نظر میرسه در حرکت میکنه، احتمالاً تمام اون هیاهوی بسیار به هم میریزه و در نتیجه اون گروهی از ایرانیان که دل به خوش به یا امیدوار به حمله اسرائیل و امریکا بودن، اون گروهی که فکر کردن با تضعیف اون فرصتی برای مردم ایران فراهم میکنه، اون گروهی که تصور میکردن فشار اقتصادی تا اونجا میره که ناچار موجب فروپاشی سیستم اقتصادی میشه، یا همطور که یه ماه قبل آقای ترامپ حرفشون این بود که در به صورت سقوط آزاد اوضاع اقتصادی پایین میره، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بدون این که بخوام نظر به یک اعتبار اگر بشه گفت ارزشی به اون بدم، میخوام بگم جنبه های مختلف و متفاوتی در اینجاست که مهم این است که من و شما از چه دیدگاهی میخواییم بهش نگاه کنیم و چگونه ببینیم. بنابراین اگر کسانی امیدواری داشتن به راه هایی که به نظر میرسه امید واهی بوده، خب اون امید واهی از بین رفت. این که مردمی همچنان امیدوار باشن به یه تغییرات اساسی و بنیادی حداقل در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، مگر در جهت تغییری که خط مش و سیاست به ویژه اقتصادی نظامی و امنیتی ایران بده. ولی اگر فرض بر این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات سنگینی که هست و احتمالاً مذاکراتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران به وجود نخواهد آمد و اگرم باشه بسیار محدود خواهد بود، پس حکومت از عهده اداره جامعه، حالا مخصوصا وقتی که این بحثای عقیدتی و یا سیاسی و یا نظامی نیست، در مسیر فروپاشی نه براندازی قرار میگیره، خب اون یه گفتگویی است که وجود داره. ولی همطور که میدونیم الان مثلا با توجه به نوع باز ویژگی روانی آقای ترامپ و اینکه به خودش اجازه میده هرچی دلش بخواد همین گونه بگه و به هر حال حرفایی بزنه و بعدم به بهانه این که این نوعی از قرارداد یا به نوعی گفتگو یا مذاکره هست، این یه هنریست که ایشون داره که بنده درش چیزی نمیبینم، باورشون بر اینه که اون اتفاقات این گونه میفتد. در ایران هم حالا چه گروهی بدون تردید اختلافاتی وجود داره، توش تردیدی نیست، نقطه نظرهای متفاوتی هست، ولی اون پکیج یا اون مجموعه ای رو که همکنون به نظر من بیرون آمده زیر عنوان تفاهم نامه، همون چیزی که ظرف 60 روز میاد به عنوان توافق نامه، من فکر میکنم به جمهوری اسلامی و حکومت ایران فرصت میده که بتونه جایگاه و پایگاه خودش رو مستحکم تر کنه. و ای بسا از نظر بسیاری از مردمی که به هر حال این ماجرا رو اونقدر سیاسی نمیبینن یا اصولا باش کاری ندارن یا آنچه که اتفاق افتاده رو به نوعی خاموش نسبت بهش شدن یا فراموش کردن یا فراموش نکردن نسبت بهش خاموش هستن رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتظار خیلی تغییرات و دگرگونی ها رو اینجا اونجا میشه داشت و به همین جهت است که عرض کردم شاید بشه از زوایای مختلف نگاه متفاوتی به هر کدام از این موضوع داشت. این چیزی بود که در کلیتش به نظر من رسید. چند دقیقه کوتاهی فرصت است، اگه هر کدام از این مسائلی که یا مطالبی که عرض کردم شما نظر مخالف و مختلفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
0: ممنونم. نه همونطور که فرمودید واقعا الان هیچ چیز ثابتی نیست، همه چیز در حال تغییره. و اون چی که آقای دکتر کوی، من احساس میکنم که جمهوری اسلامی به خرید زمان خیلی خیلی محتاج، حتی تمام تلاشم این بوده که تمدید بشه، حتی این دو ماه که اگر لازم بود مهلت رو اضافه بکنن، این درخواست جمهوری اسلامی بود.
1: دقیقاً درست میفرمایید، برای که به خاطر آقای ترامپ انتخابات حزب جمهوری خواه رو برای ماه اوایل ماه نوامبر خواه، یعنی اصلا تردید نکنید ایشون دو ماه دیگه نمیتونه وارد جنگ بشه، اصلا این آمادگی در جامعه امریکا نیست و انتخابات رو خواهد باخت و ایشون براش این مهمه. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی حسابش از بابت این کش دادن خرید وقتی که شما میشوارد فرید دقیقاً درست بوده و به همین جد است که فعلا برای مدت نه تنها اون دو ماه حتی تا 4 ماه دیگه، برای که ما فرض کنیم جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر داریم 4 ماه فقط این 4 ماه اوضاع رو بتونن نگه دارن و ضمناً تو این فرصت اگر نرن سراغ چیزای اتمی یا موشکی یا اگر احتمالاً از درآمدی پیدا میکنن چه از بابت فروش نفت چه از راههای دیگه که ای بسا شاید تو معاهدهای پنهان وجود داشته باشه یا سرمایه گذاران دولتی یا خصوصی در این زمینه برن، احتمالاً وضعیت اقتصادی رو کمی نه کامل برای که مشکلات اقتصادی خیلی سنگینتر و بیشتر از ایناست رو بتونن بهبود ببخشن. این دولت امریکاست که با توجه به وضعیت عرض کنم انتخابات به یه جای آمده و مخالفت اکثریت مردم امریکا و احزاب متفاوت دیگه غیر از حالا حزب جمهوری خواه در امریکا این زمان به نفعش خواهد.
0: ممنونم جلوکوی. در مورد یه موردی که به نظرم خیلی جای سوال داره اینه که امروز خود مقامات آمریکایی یه گفتگو داشتن با سی ان ان درباره همین متن توافق، این که این متنی که عرضه میشه به اصطلاح از لحاظ پردازش لفظی حتی انتخاب لغات و اینها با فشار جمهوری اسلامی حتی پاکستان هم گویا خیلی مداخله داشته، کلمات و واژه‌ها به شکلی عرضه بشن که به سود جمهوری اسلامی بشه و چون جمهوری اسلامی به مخاطب داخلی فکر میکنه یا به مصرف داخلی داره براش مهم بوده براش، خیلی هم در این زمینه تلاش کردند و نگران بودن، ظاهرا آمریکایی هم زیر بار رفتن. بعد روزی که از خودم یه نکته دیگری که گفتن که اینم به نظرم خیلی جالبه، برای دستگیم برای یک کشوری که خودش یکی از نیرومندترین دموکراسی های دنیا رو داره قاعدتا نباید بره زیر بار چنین چیزی، که اینکه بخشی از توافقات رو ما به طور پنهان انجام دادیم، یعنی پیشاپیش اینا به نتایجی پشت پرده رسیدن با جمهوری اسلامی که ولی ظاهر نمی کنن و اون رو فکر میکنید که آمریکایی تو چقدر بتونن این رو پنهان نگه دارن این مجموعه؟
1: من نمیدونم چند روز پنهانی ولی جا میبودی احتمالش بسیار بسیار زیاده. ما با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم با ببخشید این زیرکی و زرنگی که آقای ترامپ فکر میکنه داره، ولی همین بیش از همه به نظر من درسته که در انتخابات برنده شد گرچه انتخابات قبلی رو باخت، من اصلا باور نمیکردم یه همچین تفاهمی رو. یعنی اگر شما من میفرمودید که به چنین تفاهم نامه میرسن که حالا اجزایش مشخصه یا در این مسیر حرکت میکنن جا میبودید. اینا اومدن گفتن ما 4-5 تا اصل داریم که هرگز ازش کوتاه نمیایم، اتمی اونو میشه فهمید، موشکی، گروه های نیابتی، مسئله عرض کنم دخالت ایران در بقیه حکومت های اطراف و یه نوعی ایجاد مسئله و مشکل کردن و بعدن فشار به مردم ایران و سرکوب مردم ایران، هیچ کدوم از اینا در این تفاهم نامه به نفع گروه های به هر حال ایرانی و منافع مردم ایران همراهی نداره. من اصلا تعجب میکنم به همین جهت است که من پریروز که وقتی زمینه و مقدمه اصلا جا خوردم که واقعا این آقای ترامپ و این حرف ها و بلوفاش تا چند دوزه خالی و بیمعنیه. نوعی که ببینید شما با یه روند و ترندی از نظر سیاسی روبرو بودید که مثل یه مغازه‌ای که خب فکر کنید فردا مالی که امروز 100 تا مشتری داشتید فردا بین 80 تا 120 دارید، یه دفعه امروز 100 تا مشتری فردا شد 2 تا، چطور شد؟ یعنی اصلا اون روندی که بسیاری از آدمایی که با این ترند یا روند از نظر سیاسی کار می‌کنن که فکر درستی است، یعنی این یکی از بهترین طریقه توزیع است، اصلا جا خوردن. و من فکر کنم این جا خوردن رو اسرائیلی‌ها بیشتر داشتن.
0: گیریم که جمهوری اسلامی دنبال خرید زمانه که حتما یکی از هدفهاش همین بود که شما اشاره کردید، نزدیکی ماست به 3 نوامبر، چیزی نمونده به انتخابات میان دوره‌ای و یه قراره که تازه این دو ماه هم کش پیدا بکنه که دیگه نور علی نور میشه، به اضافه مدت زمانی که باید حالا ظاهرن صرف رقیق کردن اورانیوم بکنن یا تنگی هرمز یا رفتن آمریکا یا از بعد، یا احتمالاً برنامه‌ای که ممکنه جمهوری اسلامی جور بکنه برای اینکه هر چقدر که میتونه به تأخیر بندازه تصمیم گیری ها یا دیدار ها، از این قبیل سابقه دارن، این کار استاد شده در طی این 47 سال. حالا اگر برسیم به اون نقطه‌ای که ایالات متحده آمریکا دیگه مصلوب بشه، کاری از دستش بر نیاد، جمهوری اسلامی هم به مشروطش رسیده باشه، انتخابات میان دوره‌ای، اون وقت راه عملا در به روی اسرائیل باز میشه. اسرائیل که نمیتونه ندیده بگیره به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا پایداری فعالیت‌های موشکیش و پایداری نمیدونم برنامه هستش.
1: اگر نکردن چی جرام میبودی؟ اگر دنبال کار هستهی نباشن، موشکی نباشن چی؟
0: خب اون یه بحثی دیگه، اگر نباشن که برابره اسرائیل احتیاج نشن زمان بخرن و قضیه حل میشد میرفت تحویل میرفت. امروز رائفی بود حرف جالبی زده، یکی از نظریه پردازان خودشون میگه آقا شما که این کارا رو می‌خواستید بکنید قبل از نوامبر اصفهان می‌کردید که دست کم رهبر زنده میمون.
1: حالا نمیدونستن چی میشه، برخی از اوقات میدید بعد از عمل یه قصه دیگه.
0: همینه،
1: ولی همونطور که عرض کردم اگر ایران این گونه ای که به نظر میرسه تو مذاکرات قرار برسه، که گفتم برای غیر از اون دوست عزیزانی که با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مخالف هستند و مایلن اونا برن و نباشند، بقیه گروه ها احتمالاً از این موضوع اونقدرها احساس بدی نمی

0: و بنابراین روزی که براندازی انتخاب شد به نظر من بدون آمادگی بود و با فرض اینکه امریکا و اسرائیل پشتش هستند و الا اصلا چگونه مردمی با دست خالی در مقابل حکومتی که 300-400 هزار تا نیروی مسلح داره و در یه سیستم و سازمانی 47 سال کار کرده کی میتونه از عهدش بر بیاد؟
1: تشکر میکنم دکتر کوی عزیز، سپاس از حضور شما در برنامه، تشکر از هموطنان عزیز و ارجمندم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. دکتر کوی تا هفته آینده، امیدوارم هفته آینده چیزهای دست کم مفهوم شده باشه که بهتر بتونیم ادامه بدیم گفتگو رو، چون این گفتگو به نظرم سر دراز داره، یعنی
0: بله
1: در هفته های آینده. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم.

0: همراه با کارشناسان. همراه یکی از بهترین و موفق‌ترین جراحان چشم، دکتر بی سرودی، استادیار بخش چشم پزشکی UCLA، دارای برد تخصصی جراحان چشم آمریکا هستیم. سلام آقای دکتر.
1: سلام خانم سروج، خیلی ممنون از دعوتتون و به امید آزادی ایران که همه معلوم.
0: دقیقاً این برنامه رو من میخوام بیشتر اختصاص بدم به تفاوت کارهای شما، البته چون من از نزدیک با کارهای شما آشنا هستم و خودم هم جز کسایی بودم که سالیان سال چشمم الان 20-20 شده و جلوی دوربین و این ور اون ور که میرم همه میگن چیه که شما با این سن چرا عینک نمیزنی؟ میگم خب من سال هاست دیگه رها شدم. آقای دکتر اول برای ما بگین این 20-20 یعنی چی؟
1: میدونی وقتی که ما دید رو اندازه میگیریم معمولا یه چارتی جلوی آدم میذاریم، میگیم که آقا اینو میبینی، اینو میبینی، اینو میبینی، اینو میبینی، درست؟ گرچه ما چارتی نیستیم، همه چیز دیجیتاله و با سکرین های خیلی دقیق و کالیبریت شده اندازه میگیریم دید رو، ولی anyway یک زاویه‌ایه که ما باید بتونیم مینیمم مثلا اینو ببینیم، درست؟ مثلا خب هر چیز مثلا لتر بود، مثلا یه متری تا یه کلمه‌ای که مثلا فقط نیم اینچ سایزش هست، بعد از مثلا یه فاصله که نشستی ببینی کدوم ریسترینی که میتونی بخونی چیه. یه سایز به خصوصیه که از 20 فوتی اندازه گرفتن، حالا تو آمریکا و بقیه دنیا تو متره، ولی میگن اگر این به لتر به این کوچیکی رو ببینی دیدت میشه 20-20. میگم این برای دوره، برای نزدیک هم یه مقیار همچین جور مدلی هست که مردم نزدیک هم بتونیم اندازه بگیریم. سو اونو مثلا میگن J1, J2, J3 و میدونین هرچی کوچیکتر باشه خب شمارش پایین تر باشه چیزای ریستر رو میبینن. سو مثلا بعضیا هستن دید دورشون 20-20ه ولی دید نزدیکشون is horrible، اصلا هیچی نمیبینن. سو این ایندیکیشن هست برای اندازه گیریه چقدر دور رو میبینین و چقدر نزدیک رو میبینین.
0: من قبل از هرچی شماره تماس رو اعلام بکنم، 310-474-2010، 310-474-2010. عزیزانی که میخوان تماس بگیرن با آفیس مرکزی آقای دکتر، البته در سه مکان، نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل، آفیس های مجهز همراهتون هست. میدونیم که شما علاوه بر این که یک جراح چشم بسیار حاذق و خوب هستین با اون شعار قشنگتون که همیشه میگین من از چشمان شما مطابق چشمان خودم محافظت میکنم، این مهندسی کجا کار کرده؟ آیا این مهندسی که شما علاوه بر پزشکی مدارکش رو دارید کجا به کمک شما اومده؟
1: هم سوال بسیار خوبی کردیم و خیلی هم میپرسن که تو چجوری اول مهندس شدی بعد رفتی نمیخواستی، و جوابش اینه که من از باور کن از 6 سالگی من میخواستم جراح بشم، یعنی هیچ سوالی تو این دیسیژن نبوده که من از خیلی سن پایین میخواستم جراح بشم. حالا جراحی چشم بعد از 2-3 بار دیسیژنم عوض شد، برای یه مدت میخواستم جراح قلب بشم، بعد نمیخواستم یه کاری بکنم که اگر که خدای نکرده یه چیزی بشه یکی بمیره زیر دست من، بعد توی مدیکال سکول برای یه مدت میخواستم جراح مغز بشم و اولین کیسی که کردم پروفسور اومد گفت حالا من باید برم به این بچه بگم که به پدر مادرش بگم که پسر دیگه هیچ وقت راه نمیره. گفتم چیزی نمیگی؟ گفت آره فکر میکنی حالا عمل موفقیت آمیز بود ولی این دیگه فلجه. میدونی میخوای اینجوری

0: کار کنی، چون ریسک جراح مغز بشه بعضی وقتا ممکنه عملت موفقیت آمیز باشه ولی طرف درست در نمیاد. بعد تصمیم گرفتم برای پلاستیک و اینا که خیلی هم کار پلاستیک هنوز میکنم، ولی عمل چش خوبیش اینه که واقعا everybody's happy، عمل خیلی ساده است، کسی مریض نیست، پا میشن میگن باید من 20 سال 30 سال دارم عینک میزنم تو عرض 5 دقیقه دیگه اصلا دیگه لازم ندارم، اصلا amazing میدونی. و واقعا اون satisfactionش برای من یکی از satisfactionش اینه که it's immediate gratification، یعنی تا انجام میدی ریزالتش رو روز بعد میبینی. میدونی چی میگم؟
1: درسته. من این رو اضافه بکنم آقای دکتر که من چون از نزدیک اومدم و آفیسای شما رو دیدم، این عشق رو واقعا در محیط کار شما میشه احساس کرد، چون من خودم شغلم یه طوریه که مرتب با پزشکا به خصوص کار میکنم، بعضی وقت آفیسا رو میبینم که هیچ تغییری درش حتی از نظر ظاهری به وجود نمیاد، ولی شما همراه با کارتون عشق به استفاده از آخرین سیستم های تکنولوژی رو من در آفیساتون میبینم و یکی از چیزهایی که باعث این همه موفقیت هست فکر میکنم این باشه.
0: خیلی ممنونم که اینو منشن کردی. و میدونین کار ما به خاطر ظرافت آناتومی چشم خیلی مهمه که همه چیز خیلی دقیق باشه. منم خب به همون به خاطر اینکه عوض انجینیر دوست دارم که همه چی خیلی دقیق باشه، همه پرفکشنیست. برای ما مثلا یه چیزی که اندازه میگیریم it has to be 0.000. و واقعا همین که شما گفتین چرا رفتی مهندسی خوندی، I did biomedical and electrical engineering USC، و این واقعا یه جوری منو عوض کرد. از موقعی که این میجر رو انتخاب کردم همه چیز باید خیلی has to make sense، it has to be repeatable، یعنی یه چیزی که بعد 10 بار اگه تکرار کنی دوباره همون شماره رو بگیری. بعضی از تکنولوژی هایی که ما الان توی آفیسمون داریم، مخصوصا توی آفیس بیورلی هیلز که مثلا به قول معروف هد کوارتر ما هست، تو UCL نداره. میدونین چی میگم؟ یعنی واقعا this is the newest of the newest. چیز جالب اینه که من هر سال که میرم مثلا اکادمی میتینگ و نمیدونم میتینگ American Society of Cataract Refractive Surgery فلان بیسار، تمام این وندرهای این دستگاه که اونجا نشستن، من خب میرم به اینا یه سلام میکنم، یه دست میدیم و اینا، میگم چیز جدید نداری؟ میگن دکتر به خدا هر چی داریم تو داری، یو هاف تو بس، اون چیز جدیدی نیومده. و واقعا این یکی از علتاییه که موفق شدیم به نظر من، از نظر اینکه مردم بیشتر راضی تر هستن. و میدونین همه رو نمیشه پرفکت کرد، میدونین چی میگم؟ بعضیا مثلا قرنیه‌شون ایراد داره، نمیدونم شبکیه‌شون پرابلم داره اینا، ولی خب سعی میکنم هر کاری که برای مردم ارائه میکنم I make sure that is the best that they can get anywhere، UCLA، هاروارد، USC، استنفورد، I don't care. واقعا تکنولوژی که توی آفیس ما هست is some of the best in the world.
1: من یه بار با آفیس منیجر شما خانم مهسای عزیز داشتم صحبت می‌کردم، میگفت مسئله ما اینجا اینه که اگر مثلا دکتر $100 در میاره، $150 تکنولوژی اضافه می‌کنه.
0: Yes. ولی واقعا ارزش داره به خاطر اینکه می‌بینم فرقش رو. از موقعی که ما مثلا چیزا رو خوب می‌دونیم، ما قبلا توی وست‌وود بودیم و یه چیزی که شد خیلی‌ها می‌دونن، وقتی که کووید شد یه آدم هوملس اومد رفت یه روز تو آفیس ما، همه رو زد شیکون، هیچی رفت تموم این دستگاه رو خراب کرد و از اون موقع ما رفتیم تموم جدید گرفتیم. سو اون تکنولوژی واقعا is a world of difference و به قول معروف I'm very proud of it.
1: این که عضویت دارین در مجامع بین‌المللی مثل کنگره های جهانی جراحی انکساری چه تأثیری داره در موفقیتتون؟ واقعا یکی از علاقمندی های شما همینه که استاب نمی کنید، جاهای مختلف هر خبری باشه من میبینم شما میرین و شرکت میکنین.
0: خب میدونین از دو نظر، یکی اینه که هرچی بیشتر آدم اینوالو باشه تموم تکنولوژی جدید رو بیشتر باید یاد بگیره و بدونه که چی تو دنیا داره میاد. که مثلا من I'm a member of the World College of Refractive Surgery، حدوداً 400 تا دکتر تو دنیا رو انتخاب کردن که جزء این ممبر این سوسایتی باشید، درست؟ و واقعا هر روزی 20 تا 30 تا ایمیل میاد که فلانی تو اسپانیا همچین کاری کرده، شما کردین، فلانی مثلا توی نمیدونم هند همچین لنزی داره. به خاطر این ممبرشیپ ها همیشه ما we are abreast best of the newest and the greatest که مثلا همچین چیزی داره وجود میاد و مردم از ما میپرسن اگر واقعا اکسپرت اپینیون میخوای بعد از یکی باشی که اکسپرت باشی که بدونه چه خبر هست. So this is number one. Number two, من میدونین as part of my volunteer activities توی UCLA من درس میدم تمام رزیدنت ها و تمام شاگردایی که میخوان دکتر جراح چشم بشن هر مثلا دو سه ماه یه بار میریم مثلا میگیم کاتاراکت اینجوری عمل میکنی اینجا رو بعد اینجوری بکنی فلان اینا. So you have to know the best in order to teach it to somebody. به قول معروف یه عشقیه که تو وجود من هست که همیشه دوست دارم که بدونم که بهترین چی هست و چجوری میتونم کارمو که تا حالا انجام میدادم و حتی یه طبقه ببرم بالاتر. This involvement helps me with that.
1: از جوانها و دانشجوهاتون صحبت فرمودین، اگر یک توصیه بخواین داشته باشین به عزیزانی که تازه چشم پزشک شدن چی میتونه باشه؟
0: میدونین کار چشم پزشکی یه چیزیه که باید هزاران هزار عمل بکنی تا تازه دستت را بیفته و من کاری که کردم اول که من پروفشنم رو توی پرایوت پرکتیس شروع کردم حدود 2006 بود. اولش میخواستم یه جا باز کنم توی رودئو درایو، اونجا یه قسمت مدیکال داره and I wanted to open up the Rodeo Vision Institute که بریم جراحی لیسیک بکنیم برای آدمهای خیلی ریچ اند فیمس، درست؟ و اون موقع یه خورده میگفتم من هنوز دستم کاله، میدونی چی میگم؟ و توی سن 34 سالگی خب مثلا 100-200 نفر عمل کرده بودم، خیلی 200 نفر عمل کرده باشی ولی الان حدود 60,000 نفر عمل کرده.
1: بله،
0: so موقع
1: بله.
0: گفتم که اول باید برم یه جایی که فقط عمل کنم و نمیدونم اگه شما میدونین یه من یه آفیس داشتم توی داونتاون، همون موقع جایی که برم رودئو درایو رفتم یه قسمت خیلی هیسپانیک، اوکی، و تمومشون مثلا آدمایی بودن که خیلی سخت کار و به قول معروف بلو کالر، درست؟ 8 اتاق ریکاوری داشتم، 3 اتاق عمل. باور کن هفته 2 روز میرفتم، ساعت 8 صبح میرسیدم، ساعت 12 11 نصف شب از آفیس میمدم بیرون.
1: عشق.
0: و این به خاطر این بود که مثلا من وقتی که واقعا میگم I've done 30,000 cataracts I'm not kidding. من الان 52 سالمه ولی مثلا روزی 20-25 نفر عمل میکردیم همینجوری صبح تا شب و اینجوری دستت روون میشه و یه چیزایی یاد میگیری که تو رزیدنسی اصلا ندیدی.
1: درسته، همطور که فهمیدید با این که تکنولوژی این همه پیشرفت کرده ولی ما میبینیم که در بعضی از جاها از تیغ استفاده میکنن به خصوص yes. برای جراحی.
0: خب با تیغ هم خوبه، میدونی اگه واقعا بلد باشی هیچ مسئله نیست، با تیغ هم هیچ میدونی it's not a problem. ولی خب میدونی اگر شما مثلا بد آپشن بدن که اینجوری میخوای یا اونجوری میخوای یا اونجوری میخوای، خب معمولا مردم میگن بهترین رو من میخوام، مدلی که کامپلیکیشنش ریسکش کمتر باشه، ریکاوریش راحت تر باشه، درد نداشته باشه، خونریزی نداشته باشه. مثلا من باور کنم وقتی که لیسیک میکنیم مردم اصلا چشاشون قرمز نیست، از اتاق عمل میام بیرون میگم اصلا کی عمل کردی، هیچی معلوم نیست، اصلا انگار نه انگار، میدونین؟ یا مثلا کاتاراکت عمل میکنیم باور کنم بعضی وقتا از مردمی که از اتاق عمل میان بیرون میگن IRDC 2020 و این میدونین 20 سال اکسپریانس و هزاران هزار عمل بکنه. This is all because of experience.
1: ولی من یک گلایه دارم ازتون های دکتر. چرا پلیس های شهر رو درست میکنین چشماشونو؟ هرچی پلیس میان پیش شما چشماشونو بیس بیس میکنن و ما رو جریمه میکنن،
0: میدن تیکت میدن. خب دیگه چاره نیست، کورشون که نمیشه که، ولی خب بالاخره اینا هم
1: زنده باشین.
0: میگم من دارم رانندگی میکنم نمیبینم اصلا جلوم تاره فلان اینا،
1: پلاک ماشین ما رو نبینن اشکال نداره.
0: این تکنولوژی جدید چون که خیلی ها مثلا میان میگن که من میخوام دید دور و نزدیکم رو درست کنی و من پلیسم و فلان و اینا، خیلی مهمه که یه جوری دید مردم رو درست میکنیم که میگن شبا هیلو دیگه ندارم.
1: درست.
0: چون همینجوری که میدونی مثلا لنزای قدیمی خیلی مردم کوالیتی دید شبونهشون بد بود و اینی که الان ما میتونیم روی پلیس عمل کنیم که میگه من اگه هیلو داشته باشم اصلا بعد کارم رو کویت کنم و واقعا it changed so much so much.
1: عزیزان شنونده، شما هم میتونین مثل من فالو کنین اینستاگرام آقای دکتر رو و در جریان کارهاشون قرار بگیرید و ببینید که واقعا چقدر پیش هستن و بیش از همه دارن فعالیت میکنن در این رشته. شماره تماس 310 474 20 310-474-2010. و آقای دکتر، کسانی که از خارج از کشور میخوان تشریف بیارن برای عمل چشم، چه تجهیزاتی رو براشون در نظر گرفتین؟
0: لطفاً بهمون تلفن کنین یا از طریق ایمیل mahsa@sorudivision.com. سو هر موقع به آفیس زنگ بزنین تمام اینفورمیشن رو بهتون میدیم. هفته ای نیست که مثلا چندین نفر از out of state یا out of country تشریف میارن که عملشون میکنن و برمیگردن، چون میگن هر جا رفتم گفتن هیچ کاری نمیشه کرد، شما اینو پریروز رو اینستاگرام گذاشته که اینو همچین چیزی رو درست کردی. و ما همه ارنجمنت رو حتی از راید ایرپورت تا نمیدونم هتل رزرویشن اینا رو همه رو براشون سعی میکنیم که فراهم کنیم که بهشون راحت خوش بگذره و خیلی اکسپریانس ساده ای براشون باشه.
1: عزیزی هم سوال کرده بودن در مورد آستیگماتیک، آیا میتونن عمل کنن؟ چون اکثر جوابشون گفتن نه.
0: 100% of course استیگماتیزم یه چیز جدید نیست که ما بتونیم اینو درست کنیم و الان از میدونین حتی از 20 سال پیش ما استیگماتیزم رو میتونستیم درست کنیم، ولی خب تکنولوژی بیشتر شده، رنج بیشتر شده. مثلا قدیما میگفتیم تا مثلا یه درجه دو درجه، الان تا 6-6.5 درجه میتونیم استیگماتیزم رو کم کنیم. و این مای آفیسز حتی من تا مثلا 8-9 درجه برای کسانی که قوز قرنیه دارن، اونا قرنیهشون خیلی مثل میدونین مثل قیف میمونه، و اونم میتونیم براشون درست کنیم. not a problem.
1: مراکز چشم پزشکی و کلینیک های شخصی آقای دکتر ابی سرودی عزیز در 3 منطقه بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ همراه شما هست با شماره تماس 310-474-2010. در انتها اگر صحبتی دارید یک جمع‌بندی، ما خوشحال میشیم که بشنویم.
0: میدونین فقط همین میخواستم به مردم ازشون تشکر کنم، اولا که این همه سال به ما اعتماد کردن که دیدشون رو درست کنیم و چشمشون رو به دست ما سپردن، و بهشون واقعا قول میدم که تکنولوژی و ریزالت و کاری که براشون رو میکنم هیچ جای دیگه دنیا پیدا نخواهن کرد، نه فقط توی پرایوت پرکتیس بلکه تو بیمارستان‌های معروف چشم.
1: ممنونم که محیطی آرام هم برای همکاران به وجود آوردید و هم برای عزیزان مراجعه کننده که با خیال راحت در کنار یک دکتری قرار میگیرن که با اخلاق خوب، برخورد خوب، تکنولوژی بالا میتونه همراهشون باشه. چی بهتر از این؟
0: خیلی ممنونم ازتون. روزتون بخیر. به امید آزادی ایران.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره مبانی و اصول اولیه علم سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: الو، سلام، خسته نباشی.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 33 سالمه، بعد بچه چهارمم از 5 تا بچه. پدرم فوت شده، مادرم هم جدا زندگی میکنه.
0: یعنی در چه سنی پدر رو شما از دست دادی؟
1: فکر میکنم 4 سال پیش، یعنی 29 سالگی.
0: خب حالا اون که پس شما از کجا تلفن میکنی؟
1: از ایران.
0: به من بفرمایید، همچنان با مادر زندگی میکنی؟
1: نه، مادر هم جدا زندگی میکنه، من جدا و اون چهار تا خواهر برادرم با هم زندگی میکنن.
0: شما چرا جدا شدید؟
1: من با برادرم دعوام شد اون تایمی که پدرم فوت شده بود، بعد دیگه الان اوکییم، ولی اون موقع دعوامون شد و جدا شدم.
0: اوکی، خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
1: من دکتر، من جدیدن خیلی حواس پرتی پیدا کردم، یعنی میخوام برم بیرون، سه بار برمیگردم خونه، مدام یا کلید یادم رفته یا مثلا زیر گاز روشن گذاشتم. بعد صبح هم که از خواب پا میشم.
0: سب کنید، برای که حواستون پرت و پراکنده است عزیز. ما در دنیای زندگی میکنیم که وقتی یه چیزی روی کاغذ مینویسیم باید خودکار رو یا مداد رو اینقدر فشار بدیم که روی کاغذ نوشته بشه. شما تو هوا مینویسیم، یعنی حواستون در جای مختلف پراکنده است و ذهنی که دارید این ور اون وره، بنابراین هیچ انرژی روانی، مثلا فرض کنید وارد خونه میشید کلیدتون یه جایی میگذارید اما بهش توجه نمیکنید که کجا گذاشتید، که تصویری در ذهنتون باشه که وقتی میخواید برید بیرون برید از اونجا برش دارید. شما همجوری راهاش میکنید بدون که بهش توجه کنید، چون حواستون به چیزهای دیگه است، بنابراین بعد میگه خب کجا گذاشتم. یعنی اینو کاملا میدونیم و میفهمیم. ببینید عزیز، من قبلا که دست کلید داشتم مهمونی میرفتم، خیلی قبل، وقتی کلیدم رو نمیخواستم تو جیبم بگذارم برای که نسبتا زیاد بود، مثلا تو خونه مهمونی که کسی جایی که مهمون بودم میرفتم، میدم مثلا یه عکس خانوادگی اونجاست، میشم پشت اون عکس. ولی بعدا تصور میکردم که کلیدای من از دهن یکی از این اعضای خونه زده بیرون، یعنی یه تصور مسخره، و بنابراین معلوم بود شب که میخواستم برم میرسم کلیدم کجاست. برای که ببینید مغز فقط با تصویر کار میکنه، مغز با تصویر کار میکنه، و بنابراین اگر شما وقتی که کلیدتون یه جایی میذارید عکسی ازش بگیری، بعدم میتونید پیداش کنید. ولی شما مسئله حواس پرتیتون نیست، شما میخواید چند کار مختلف رو، چند موضوع متفاوت رو در ذهنتون همینجوری میارید تو میبرید، و بنابراین اون چیزی که بشکن انرژی روانی رو به هیچ موضوعی نمیدید. بنابراین وقتی که از خونه میخواید بیاد بیرون، متوجه شید تلفنتون رو نیاوردید، بعد میاد برمیگردید مثلا کلیداتون رو نیاوردید. به همین جهت است که تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که برای که این موضوع یادتون نره، یه جایی مثلا نزدیک در خونه رو بگذارید، همیشه همه چیزتون اونجا بذارید، یه جعبه کوچیکی اونجا بذارید، هر چی میخواید اونجا بذارید. بنابراین میدونید وقتی وارد خونه بشید چیزا رو باید بذارید اونجا، میدونید وقتی از خونه میخواید برید باید چیزا رو از اونجا بردارید. به همین سادگی. در یه چنین صورتی چون عکسای متفاوتی میاد هیچ وقت هم دنبالش نیستید. من هیچ وقت تو زندگیم دنبال چیزی نمیگردم، برای که همه چیز سر جاشه. بعدم اگر یه جایی بگذارن یه تصویر ذهنی ازش پیدا میکنن، نه اینکه همین گونه هر چیزی رو رها کنم بدونی که تصویری ازش داشته باشم.
1: بله متوجه شدم.
0: ولی من چیزتون شما نیست که فکر کنید عیب و ایرادی نداری. البته خب خیلی روشن استراب داری.
1: چند تا چیز دیگه هم کنارش بود.
0: قاینو استراب دارید، استرس دارید، افسردگی دارید، بگید عزیز.
1: آقای دکتر من به روانپزشک یعنی با این مشاور تماس گرفتم، گفت روانپزشک زنگ بزن. روانپزشکم 3 تا قرص برام نوشت، گفت اینا رو 3 ماه فقط مصرف کن.
0: اون
1: قرصا رو خوردم.
0: نه قرصا برای من مهم نیست. تشخیص چی بود؟
1: به من چیزی نگفتن، ولی اون قرصا رو من سرچ کردم، یکیش برای دو قطبی بود، یکیش برای افسردگی بود.
0: خب نه دو قطبی متفاوته.
1: و یکیشون هم گفتش که یه هورمون سرتونین تو مغز ترشح.
0: خب اون که برای افسردگیه. ببینید عزیز، اولا شما، من نمیدونم چرا دوستان اولا تشخیص رو نمیخوان. من اگر اتومبیلم بردم میگه چی شده، میگم لاستیکم پنچره یا نمیدونم روغنم کم شده. یعنی ما این یکی باید اینو بدونیم، باید بپرسیم. دوم، دو قطبی قصهش فرق میکنه، اون نشون دهنده یه بیماری کاملا مختلف و متفاوت عزیز. یعنی ایشون یه جلسه رفتی به شما یه قرص دادن، ولی قرصی که شما رفتی تحقیقی کش برای منیک دیپرشن.
1: نه برای دو مرتبه بود قرصا. دفعه اول دوزشون پایین بود، دفعه دوم دوزشو بیشتر کرد که گفت دیگه بعدش دیگه مثلا لازم نیست.
0: آخه اصلا معنی نمیده عزیزم. ببینید بیماری دو قطبی مثل عینکی میمونه که من بدون عینک نمیتونم بخونم. اگر من عینک زدم خوندم، فردا باید چیکار کنم؟ باز باید عینک بزنم. چطور به یه بیماری که تشخیص دو قطبی میدن داروی دو قطبی بهش میدن فقط برای 3 ماه؟
1: بله. مثلا امریکا نه، نگفتن دو قطبیه، به من فقط افسردگی و استرس و استراب گفتن. من قرصایی که دادم سرچ کردم، یکیش برای مخصوص دو قطبی و اینا بود.
0: خب اونو من نمیدونم. به همینجاست که دیدید من بر اساس آنچه که شما بهش اشاره کردید و جایگاهتون تو خانواده و اشکالات و اختلافاتی که بهش اشاره کردید و مرگ پدر که مطرح کردید، خدمتتون عرض کردم شما باید استراب و استرس و افسردگی رو داشته باشید. معمولا دو چیز دیگه هم بهش میچسبه، یکی خشم و عصبانیت، یکی وسواس.
1: بله همشو دارم.
0: خب شما الان میتونید. آقای
1: دکتر من الان
0: میخواستم
1: بگم این داروهایی که مثلا خیلی وقت تموم شده، من جدیداً یه ماه تمام اون حالت ها برگشته. بعد میخواستم بگم که مثلا نشستم یه جا.
0: نه نصب کنی شما، من بگید حالات برگشته تو، یعنی حالتون رو گزارش بدید من ببینم گزارشی که میدید چی، یعنی حالتون چی، چه اشکالی تو کار و زندگیتون هست؟
1: حالا هیچی، خوشحالم نمی کنه. بعد لرزش دست دارم وقتی که استرس میگیرم. بعد کلن هیچ سرحالی تو من نیست، اینه یه جسد.
0: خب بنابراین شما استراب و استرس و افسردگی دارید عزیز. به دارو میخواید، هم دارو درمانی میخواید هم روان درمانی. ببینید شایع‌ترین بیماری جهان استراب و استرسه. رویه دوم استراب و استرس افسردگی نشسته. و بنابراین من بارها عرض کردم من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی تو این مدت کارم ندیدم که یکی یا چند تا یا همه اعضای خانواده استراب و استرس و افسردگی و برخلاف گفت کنارش خشم و عصبانیت و وسواس نداشته باشن. برای که اینا آسیبی است که معمولا در زندگی عادی پیدا میشه، اونم برای کسی که اینگونه که شما میفرمایید فرزند چهارم از 5 تا هستید که بدترین جایگاهی است که آدم میتونه داشته باشه، یعنی لاست چایلد، کودک گم شده. دوم به هر حال اشکال اختلافی با اعضای خانواده پیدا کردید. سوم جدا در این زندگی میکنید، اونم در یک کشوری مانند ایران. چی خوندید و چه میکنید؟
1: آقای دکتر انقدر خیلی اوضاع زندگیم خرابه، ولی چون اینام خیلی مهم بود من اینا ازتون پرسیدم. من ترمی 3 روانشناسی بودم، اون موقع خیلی از نظر مالی نمیتونستم هندل کنم، درسو ول کردم. یعنی خواهرم تشویق کرد به من، گفت خودش فوق لیسانس داره، به من زنگ زد گفت مدرک تو ایران به درد نمیخوره، ول کن، چرا پول بریزی تو جای دانشگاه تو نداری. من درسو به مشاوره ایشون کلا گذاشتم کنار. یعنی بعد حالا چند روز پیش به من گفتش که تو هوششو نداری بری درس بخونی.
0: حالا اولا نه ببینید عزیز، اولا شما خودی نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. به چرا عرض کردم جایگاهتون خوب نیست؟ من بارها رو خط رادیو و تلویزیون عرض کردم، اگر هزار بار هزار نفر به من بگن این کارو بکن، روزی که من اون کارو میکنم، چون 1,000,000 شده، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منه. بنابراین شما اگر رفتی ترم نمیدونم سوم روانشناسی، خواهر یه بیاناتی فرمودند، خواهر که سهله، خدای خواهرم میفرمودند، شما باید تصمیم میگرفتید یک حرف درسته یا نه، باید مطالعه و تحقیق کرد ببینم درسته یا نه و چی کار باید کرد، نه اینکه درس رو ول کنی. از که طلب و ول کردن درس دادن موفقیتی پیدا میکنه.
1: خیلی پشیمونم آقای دکتر. الانم 33 سالم شده، بعد میگم من خب الان دیگه تا برم مدرک بگیرم.
0: شده که شده. نه نه نه نه نه نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا من الان یه دستور میدم که سن شما رو میکنن 23، بعد وقتی که بعد از 120 سال مردید میگم نه ایشون 130 ساله بود. اول بخورید پرت و پلای سن رو مطرح نکنید. علاوه من درست مانند شما بانوی روی خط آمد، گفت که من همیشه دلم می‌خواست پزشک بشم. گفتم خب برو پزشک شو. گفت اگر من برم بخوام پزشک بشم، تا پزشک بشم میشه 48 سالم. گفتم یه خبر بد برات دارم، تو حتما 48 سالت میشه، فقط با این تفاوت که یا پزشک و دکتر هستی یا نیستی. گفتم شما انتخاب کنی 48 ساله با دکتر، 48 ساله بدون دکتر. خب دکتر، بعدم رفت دکتر شد. الانم به شما حرفم اینه که شما 35 سالتون میشه، 38 سالتون میشه، 40 سالتون هم میشه، باز میخواید بدون هیچ مدرک دانشگاهی باشه یا میخواید با مدرک دانشگاهی؟ خواهی میخواید مدرک دانشگاهی باشه باید دنبالش. من 33 سالمه یعنی چی؟ بعدم بهانه رو گردن خواهرم انداختم یعنی چی؟ مسئول فقط شمایی. این همه به شما همه حرفا رو زدن، خدا این همه حرف زده، این کارا رو بکن، ای بسا من و شما یکیش هم نمیکنیم. خب ما مسئول تصمیم برای انجام کارا هستیم، بیخودی بهانه نکنید. حالا اگر بخواید بخونید چی میخواید بخونید شما؟
1: من ترمسه روانشناسی بودم که رها کردم.
0: خب آخر عزیزم ببینید، آخر روان ببینید عزیز، در یک کشوری مانند ایران اگر شما روانشناسی میخونید، اگر جز 5% بالا بستید، درستون رو خوب خوندید، به توانایی های هوشی دارید، ویژگی روانی شخصیتی دارید که با اون سازگاره، معلومه که میتونید توی رشته موفق بشید. و الان یه روانشناس عادی و معمولی بودن معمولا در یک کشور مانند ایران درآمد نداره. من چند تا از دوستان اومده ازشون پرسیدم، متوجه شدم اگر یک کسی نباشید که برجسته باشه، درست بسن که فرض کنین 5 نفر ممکنه در تهران یا در لس آنجلس کنسرت بگذارن، سالن کنسرتشون پر میشه، ولی 50 تا خواننده دیگه که بگذارن ای بسا کسی هم نیاد. بنابراین برخی از کاراست که اگر خیلی خوبی یه جایگاهی داری، اگر خوب خوب یا خیلی خوب نیستی که جایگاه نداری. شما اگر دلت فکر میکنی که علاقه من
1: آقای دکتر،
0: خب پس ببار یه رشته
1: خود میدونیم سر کلاس میشستم دغدغه پول و اینا داشتم، بعد میرم سر کار دغدغه چیزای دیگر رو دارم، بعد مثلا در صبح گوش میکردم این خنگا بودم با خودم، در صحتی که من دبیرستان المپیاد شرکت کردم، تیسوشان قبول شده بودم.
0: قرار ولی الان مشکل تو
1: خنگی میکنم،
0: احساس خنگی ندارم. نه اونم بازی و بهانته، چون گفتم جایگاه مشکل تو استراب و استرسته، حالا پشتش مفصولیگی هست یا نه. بنابراین تو یه روانشناس میخوای، یه روانشناس خانم که با تو کار بکنه، و ضمناً اگر او تشخیص داد یا خواستی بری دکتر و دارو بگیری، ولی دکتر باید بگه که تشخیص من چیه و دارو رو برای چی میدم. برای یه حداقل تو این زمینه رو، حالا خود سال سوم روانشناسی یا ترم سوم بودی، من تو ایران سیدی یک ترس و استراب و وحشت رو دارم 8 سال، افسردگی و هم بایپولار رو دارم اونم 8 سال، خشم و عصبانیت هم دارم 8 سال، استرس هم دارم 4 سال، 28 ساعته. تو لطفاً و حتما این 28 ساعت رو بشنو، اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم، یک بار یا دو بار بشنو. قول به تو میدم نصف از این حالاتی که داری از بین میره. استرابه استرسه، برای که این یه مسئله است که بیش از همه آگاهی میخواد. بعدم اگر بیش از اونه، حالا خب روان درمانی و دارو درمانی احتیاج داری. به هر حال مثل یه آدمی مونی که پاش شکسته، باید پای شکستهشو درست کنه تا بتونه راه بره، همینجوری که نمیتونه راه بره. حالا اگر هنوز حرفای دیگری داری، ما باید بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم
1: ادامه بدیم.
0: روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
17: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
16: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
17: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
16: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
18: 818-285-2850
19: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، بنابراین با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، سلام، بفرمایید.
1: ممنونم، من برنامه شما رو زیاد دیدم، خیلی اکسایتدم که دارم باهاتون صحبت میکنم بعد از این همه سال که شما رو گوش دادم. خدمتتون بگم من از سیاتل تماس میگیرم و میخواین خودم یه توضیحاتی راجع به خودم بدم. طبق چیزی که یاد گرفتم 47 سالمه و الان مدت 13 سال آمریکام. خدمتتون بگم که 3 تا برادر بودیم، یعنی هستیم، برادر پسر اول خانواده بودم و
0: چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من توی کمپانی بزرگ به عنوان مدیر پروژه کار میکنم.
0: رشته تحصیلیتون چیه؟
1: مهندسی صنایع خوندم.
0: در ایران خوندید؟ آیا در امریکا هم خوندید یا نه؟
1: نه، در ایران خوندم و خب بعد از دانشگاه سریع وارد بازار کار شدم و کار خوبی داشتم تو ایران، و ولی به خاطر خب شرایطی که بود مهاجرت کردم آمریکا.
0: از نظر ازدواج چه کردین؟
1: ببخشید متوجه نشدم.
0: از نظر ازدواج چه کردین؟
1: خب من مسئله که میخواستم بگم همینه، من خیلی زود ازدواج کردم، فکر کنم 23 سالم بود ازدواج کردم و تقریبا 2 سال پیشم جدا شدم. بعد از
0: خب خیلی مدتی است که بعد از 22 سال
1: بعد تقریبا 20 قبل از اینکه ازدواج کنیم 4 5 سالم با هم دوست بودیم، مدت خیلی زیادی با هم بودیم.
0: از اون ازدواج فرزندی هم دارید؟
1: بله، 2 بچه، دختر و یه پسر دارم.
0: چند ساله هست؟
1: دخترم 14 سالشه و پسرم 10 سال.
0: خب اینا که در به من بگید که خب بعد از جداییتون در امریکا بچه ها با کی زندگی میکنن؟
1: با مادرشون زندگی میکنن. خب حالا توضیح میدم که چی شد چرا و اینا، ولی با مادرشون هستم. ولی خب تقریبا هر روز من باهاشونم، چون باید خیلی کلاس‌های مختلف مدرسه اینا همه رو من میبرم میارم، تقریبا تمام کاراشون در طول روز با منه.
0: با وقت همسرتون کار میکنن یا کار نمیکنن؟
1: نه، ایشون کار میکنن ولی خب در طول روز نیستن، چون من کارم جوری است که از خونه معمولا کار میکنم، بعضی روزام آفیس میرم، معمولا وقت در روزم آزادتره که به کارهای بچه ها برسم.
0: بسیار عالی. خب چه خبر است؟
1: خب اتفاقی افتاده، خدمتون گفتم 2 سال پیش جدا شدم. بعد از این همه سال جدایی بسیار میشه گفت هالیوودی یا بسیار سختی بود، چون حالا من خیلی فکر کردم چجوری این داستان رو بهتون بگم، خیلی زیاده.
0: نه، داستان چه میخواید بگید؟ آخه فایده، یعنی میخواید درباره چی صحبت کنید؟
1: درباره این که در من تا خیلی الان یه سری مشکلات عذاب وجدانی راجع به بچه ها دارم، یه سری مشکلات راجع به خودم دارم که نمیم باید به خودم فکر کنم، به بچه ها فکر کنم، به
0: عذاب وجدانی. ببینید عزیز، شما رفتید ازدواج کردید و فرض ازدواج این بودی که تمام تلاشمو میکنم برای که بهترین در بیارم. حالا متاسفانه به این نتیجه و جواب رسیدید که نه و جدا شدید. اولا کی میخواست بیشتر جدا بشه، شما یا ایشون؟
1: ما تقریبا چند سال بود که یه جورایی جدا شده بودیم ولی توی خونه بودیم، چون میدونید تو آمریکا خیلی سخته آدم میخواد جدا شه، مسائل مالیش بسیار.
0: من کاری به اون ندارم، چرا از هم جدا شدید؟ چرا بینتون فاصله افتاد؟ یعنی مشکلات و مسائل در چه زمینه ای بود؟ یا دو تا موضوع اصلی که باعث اشکال و اختلاف داشتید چه بود؟
1: خب بنا به دلایلی من وارد قضیه گمبلینگ شده بودم. خب اینم داستان درازی داره و
0: داستان دراز نداره ازم. نه نصب کنیم، شما وقتی وارد یه چنین کاری میشید با توجه به همطور که خودتون اشاره کردید شرایط سخت مالی و اقتصادی، مهم این است که این بازی که میکنید در ماه 5% 10% درآمدتونه یا 50% درآمدتونه. و بعدم تا کجا میره، چه از ذره وقت، و بعدم به هر حال چه آسیبی به ساختار یه خانواده‌ای که 4 نفره هستند و احتیاج به یه ثبات و قراری دارن داره.
1: خب این خیلی ضرر خیلی رسونده، اینو خودم میدونم.
0: چه نه کجا بازی میکردید؟ تو کازینو؟
1: بله کازینو.
0: آیا کازینو با ماشینا و در حقیقت کازینو بازی میکردید یا توی مثلا تگزاس هولدم بودید که با مردم بازی میکردید؟
1: چه هولدم، تگزاس هولدم.
0: خب اون میدونید اگر آدم ها توانایی های داشته باشن برخی از اوقات میتونن بازنده نباشن، چون وقتی شما با کازینو بازی میکنید بر اساس آنچه که عاد کازینو از همه بازی هاش، شما به دلیل اینکه مثلا فقط 10% شانس بردن دارید، وقتی یه دوره بازی میکنید 10%، دو دوره بازی میکنید میشه 100%، سه دوره بازی کنید 1 در 1000 میشه. برای همیشه بازنده ای. برای این دوستانی که با کازینو بازی میکنن تقریبا میشه گفت از 100 بار 95 بار بازنده هست، تازه اگر به درستی تصمیم بگیرن، اگر نه هر 100 بارش. ولی وقتی تگزاس هولدم بازی میکنید شما با کسان دیگری بازی میکنید، یا بسیاری از آدما وقتی که یه چنین توانایی هایی دارن همونطور که خودتون میدونید با درآمد قمار اصلا زندگی خوبی هم دارن. ولی اونا
1: یه
0: خیلی خب، حالا سوال من همینه، سوال من این است که شما آیا جزء کسانی بودید که بازیکن خوبی بودید که میتونستید بازنده نباشید، یا اینکه نه اونقدر خبری نبود بنابراین اونجا هم میباختید؟
1: خب اصلا نمیخوام تبلیغ باشه، شاید نمیخوام اصلا تبلیغ گمبلینگ بکنم، نه خب بالاخره آدم میبره یه روزایی میبازه، این هست.
0: نه نه نه نه همیشه، نه نه همیشه، مهم اینه که در آخر سال بازنده اید یا برنده اید. عزیزم من آدمایی میشناسم، من آدمایی میشناسم که در یه سال 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون برندن مثلا تو این تورنمنت هایی که هست. خب پس این نه من میخوام ببینم شمایی که میرفتید بازی میکردید جزء کسانی بودید؟ چون اینجا بازی است که میشه برد و اکثریتی میبازن، ولی همچنان احتمال برد هست، ولی با کازینو احتمال بردی شما ندارید. حالا که میفرمایید تگزاس هولدم بازی میکردین، میخوام ببینم یک در یک سال چقدر بازنده بودید و این اگر حقوق شما یا درآمد شما $100,000 بود چقدر میباختید؟
1: خب بذاریم پس اینو بگم، چون خیلی نمیخوام اینو بازش کنم، ولی تگزاس هولدم اینجوری که شما اگه بریم بازی کنین اینجوری نیست بگی من میرم 2 ساعت بازی میکنم $1,000 میبرم میارم بیام. شما باید بشینین تایم به اندازه کافی بذارین، شاید 10 ساعت بازی کنین هیچ نبرین، از ساعت 11 شروع کنین بردن. یه تایمی باید بذارین، نباید زمان خاصی داشته باشه. مسئله همینه. اونایی که مثل من تو زندگی متعلی هستن این تایمو نمیتونن بذارن، و اگرم بخوام برن ممکنه 2 ساعت برن ببرن، ولی ممکنه روزها اون 2 ساعت رو برن ببازم.
0: من متوجه هستم یه بازی است که احتیاج به صبر و حوصله داره، و از 10 دفعه که بازی میکنین 8 دفعه قرار نیست بازی کنین، باید بشینید تا فرصت ها بیاد. اونو متوجه هستم، نه با جزئیات کاری ندارم، من نتیجه رو میخوام. چون ببینید یه زمانی هست که آدما با برد و باختشون زندگی اقتصادی خانواده رو به هم میریزن، یه زمانی که نه یه تأثیر کمی داره. ولی شما حرفی که میزنید که متأسفانه حرف درستیه، متأسفانه تگزاس هولدم وقت بسیار میخواد، و این وقت بسیار رو باید از خانواده بزنید و از سلامتی خودتون بزنید. ولی خب به هر حال هر چی شده
1: دقیقاً همینه. من اصلا هم هیچ وقت دوست نداشتم، ولی به این قضیه کشیده شدم به خاطر حالا مسائلی که بود. حالا بیشتر مسئله این بود که من خودم همیشه واسه خودم سوال بود که چرا دوست ندارم این تایم رو با خانواده‌ام باشم، چرا دوست ندارم مثلا
0: من جوابتون رو میدم، من جوابتون رو میدم، برای که در ارتباط با خانواده و زن و یعنی همسرتون و بچه‌ها شما اون هیجاناتی که در مغزتون در جهت ترشح برخی از قدرت پیدا میشه پیدا نمیشه، به دلایلی که ویژگی روانی شخصیتی شماست. اما در یه بازی قمار اون هیجاناتی که به وجود میاره برای شما حتی وقتی هم که بازنده اید یه لذت و هیجانی داره که آدم ها حاضر هستن بابتش از اینه ای بپردازن.
1: نه اینو میفهمم یه مقدارش اینه، ولی خب من تو زندگیم یه سری آدم ها بودم واسه هم خیلی جذاب بودن، میتونستم وقت بذارم. من اینجوری نیست که بگم الان اگر همین در حال حاضر میام اگر کار جالب باشه مثلا دوست ندارم برم کازینو بازی کنم، یا اصلا
0: مقصودتون از کار جالب چیه؟
1: مثلا یه کسی باشه بتونیم باش صحبت کنیم با
0: راجب چی؟
1: راجب چی؟
0: راجب
1: چیزی
0: آخه عزیزم این حرفای عجیب و غریب رو نزنید. شما درباره هر چیزی آدمی که باید جذاب باشه موضوع باید براتون مهم باشه. یا آدمی هست که هرگز حاضر
1: آنومی که جذابیت خودشو داره مثلا باش بریم مسافرت بریم بیرون دیگه اصلا علاقه ای ندارین که از اون زمانتون بزنین برین کازینو، این کارو نمیکنه هیچ کس.
0: شما درباره خانوما حرف میزنین یا درباره یه آقای حرف میزنین که باش برید بیرون جذابیت براتون داره؟
1: نه خانوم، در روزه خان توی رابطه
0: شما که ازدواج کردی.
1: خب من مشکل همینه دیگه، اون ازدواجه اون جذابیت رو از دست داد.
0: خب معلومه، خب معلومه خیلی این از دست میدن، ولی خب معلومه به هر حال قرار یه سواد و قرار داشت باشن، یه بیزینس هم 40 سال توش کار میکنن، اونقدر درآمدی نداره، ولی خب به هر حال زندگیشونه.
1: ولی خب میگم متاسفانه اینجوری نشه. حالا من اینو بگم که خب اتفاقی که افتاد بعد از این همه زمان، من یه روز دیدم که پلیس جلوی خونمه و به من 2 ساعت وقت دادن که از خونم برم بیرون، و من اینجوری قضیه طلاقو فهمیدم که من بعد تو حالا 2 ساعتم که نشه خیلی سریعتا من
0: یعنی همسرتون رفتن سب کنید ازم همسرتون رفتن طلاق فایل کردن. خب اینجوری که حکم صادر نمیشه که پلیس بیاد داره خونه؟
1: نه قبل از اون بس من رسترینگ اوردر گرفتن که از خونه منو ببرم بیرون.
0: خب رسترینگ اوردر گرفتن برای چی؟ شما مشکلاتی به وجود آوردید که خواستن از شما دور باشن و یا شما از ایشون دور باشید؟
1: خب یه چی میگن دعوای خیلی ساده پیشنم.
0: آخه عزیز دل ببین قربونت برم، حالا الان هم بچتر متوجه میشم، طرف آمد دید که توی مجلس ختمی واقعا مردمی خیلی بد جوری دارن گریه میکنن، خواست مردم آروم کنه، گفت اتفاقا حالا اسمشو من نمیبرم جام سرهنگ یه مختصر فوتی کردن. آقا ما مختصر فوت که نداریم، تو با همسر درگیری داشتی؟
1: باز هم طبق زمانمون خب اتفاقی که افتاد بذاریم پس فرصتون بگم، ما یه مدت مثلا 1 سالی بود که میخواستیم جداشیم، با هم ارتباط نداشتیم و اصلا یعنی همدیگر هم با اینکه توی خونه بودیم نمیدیدیم، خیلی کم به ندرت، ولی چون باید خونه رو میفروختیم و نمیخواستیم و اینا من تو خونه مونده بودم. خب بعد از 1 سال حالا بیشتر که واقعا میخواستیم جداشیم، من توی رابطه رفتم و ایشون فهمیدم این قضیه رو و این سر همین قضیه شد که ایشون مثل این که به هر حال دوست نداشتن این قضیه رو و یه جورایی حالت انتقام یا اینکه میخواستن دیگه.
0: عزیز دل قربونه چرا میخوای موضوع رو اینجوری نشون بدی؟ من میگم باز مختصر تو خیانت کردی، انتظار داشت بشه ایشون همسره چیکار کنه؟
1: تو اگر ایشون من اینو خیانت که نمیدونم، ولی اگه شما چرا... خیانت اوکی
0: چرا خیانت کردی؟ شما با یه زن دیگه رابطه داشتید در حالی که همسر دارید، اسمش خیانت نیست؟
1: نه تعریف جدا حتی فایل کرده بودیم، خب ولی خودمون فایل کرده بودیم، دیدیم پیچیده است، گفتیم فعلا بذاریم تا یه مدت پیش بره ببینیم اینو چجوری میتونیم بدون اینکه پول وکیل بدیم انجامش بدیم. یعنی قضیه انجام شده بود ولی نه کاملا روی کاغذ به صورت قانونی، ما چون نمیخواستیم خونه رو از دست بدیم این کار قانونیش نکرده بودیم، ولی در واقع جدا شده بودیم.
0: خب ایشون چطور شد که رسترین اوردر برای چی گرفت؟ خب رسترین اوردر که نشون قرار نبوده شما... خب دعوا کردید گفته که خب نزدیک این خونه نشد، شما چرا رفتید و شدی؟
1: نه من جدا نشدم، این اتفاق افتاد، من رفتم و بعد از بلا فاصله ایشون طلاقم فایل کردم، وکیلشون با من تماس گرفت و من چون خب هم در واقع اینجوری بهتون بگم نمیخواستم چی بگن چالنجی به وجود بیارم، من از اولم میخواستم همین چیزو بدم، ولی خب چون نمیتونستم دیگه صحبت کنم و هیچ ارتباطی داشته باشم و خب این وکیلا هم این وسط خیلی بازی در آوردن، منم که نتونستم وکیل بگیرم به خاطر شرایط مالیم، چون تمام پولا دست ایشون بود، من واقعا هیچی نداشتم و حتی نمیتونستم تماس بگیرم، نمیتونستم وکیل بگیرم و من تنشیدی که به وکیلشون گفتم، گفتم آقا من همه چیزو میدم، هر چی دارم میدم و فقط این قضیه تموم شد. که این قضیه هم تموم شد، یعنی بعد از یه مدت هر چی که من داشتم و اصلا ناراحت نیستم، چون بالاخره یه آدمی بوده که 20 خورده سال زندگی کردم، دو تا بچه داشتم، میخواستم بچه‌هام در آرامش باشن، بدون هیچ دردسری واقعا همه چیزو دادم. بیشتر از چیزی که باید میتونم.
0: خب من تا اینجا مسئله نرم، پس بذارید ما پیامار بشنیم برگردیم من ببینم برای چی تصمیم گرفتید تلفن کنید تو با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می‌باشد.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 یاش سف.
12: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
13: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
12: وامش چه مشکلی داره؟
13: کوچیکه.
12: مگه وام کوچیک میشه؟
13: وام نه، وان حمام.
12: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
13: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
12: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
13: به شرطی که وانش جادار باشه.
14: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
15: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310 480

0: برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پروندهای رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پروندهای خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
2: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
3: خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید. اونجا که پیش رفتیم صحبت این بود که خب من همه چیزو دادم و الان اتفاقی که افتاده تو این دو سال، خب اوائل که اصلا هیچ ارتباطی برقرار نمی کردم و الان می دونی که من هم دارم چایلد ساپورت میدم، هم خب یه سری هزینه‌های اضافی هست که راجب کارهای کلاس های مختلف و ایناست، اونا رو هم من میدم و هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی من همیشه ساپورت کردم. فقط اتفاقی که میفته واسه من، خب من وقتی میرم توی رابطه متاسفانه فکر کنم برای همه این عادیه، بعد از این همه مدت آدم دیگه نمیتونه اون ارتباط رو با آدم های جدید، با خانوم های جدید پیدا کنه. حالا
2: خب معلومه با گذشت زمان و اینکه شما از یه مرحله یه موقع 20 سال تو مورد زمانی، 30 سال تو زمان، 40 سال تو بعد ازدواج کردید، برای مدت طولانی صاحب دو فرزند و همسر بودید، جدا شدید، خب معلومه همه دنیا به گونه دیگری است غیر از اونی که قبلا بوده. و اینکه شما ببینید عزیز، شما یه جور به دنبال هیجاناتی هستی که تو قمارم خودشو نشون میده و تو حرفاتون، که فرضتون بر اینه که باید این گونه باشه. شاید هم حالتهای منیک دیپرشن دارید، نمیدونم، ولی متاسفانه دنیایی است که مردم فقط کوشش میکنن تا اونجایی که ممکنه به بیدردی و بیرنجی ایام رو بگذرونن. ایام شادی و اینای بسیاری از مردم دنیای کمه، ولی اون انتظار و توقعی که شما از خودتون و زندگی دارید چیزیست که خب تحقق پیدا نکرده. ولی الان موضوع چیه؟ یعنی الان چیزی که مسئله ذهنی شما، ویژگی روانی و شخصیتی و محیط شماست، اینم که دارید میگید همه چیز رو واگذار کردید برای که حداقل همسر سابقتون و بچه ها از یه امکانات مالی که به هر حال مهمه برخوردار باشن، بسیار خوب. خب حالا الان کجا قرار گرفتید شما؟ اگه فکر میکنید که دو مرتبه میتونید یه رابطه ای برقرار کنید در اون شور و شوق و هیجان و شادی داشته باشید، باید خدمتتون عرض کنم که این احتمالش خیلی خیلی کمه.
3: پس نه، فکر من هم درسته، چون اتفاقی که میفته مثلا با یه خانم خیلی خوب محترم حدود یک سال هم در ارتباط بودیم، حتی پیش من بود، ولی مثلا میگفت بریم مسافرت، احساس میکردم خب من برم مسافرت ولی دلم اینه که بچه هم شاید کنارم بودن به اونا خوش میگذشنه، اونا نکنه جایی باشن که حالشون خوب نباشه.
2: نه اصلا حالشون هم خوب باشه عزیز. ببینید، ما برخی از اوقات وقتی که چنین روابطی داریم، اینکه ما یه زندگی راحتی یا خوشحالی یا شادی یا لذت بخشی داشته باشیم برامون راحت نخواهد بود. بسیاری از مادران و پدران حرفشون است که مثلا من غذا رو نمیتونم قورت بدم وقتی فکر کنم پسرم دخترم مثلا حتی تو دور ممکنه الان شب خوابیده باشه غذای برای خودش رو گرسنه باشه. خب اینا واقعیت داره عزیز، و به همین جهت است که همه مطالعات نشون میده در زندگی زناشویی ممکنه اون شور و شوق و هیجان و شادی ها نباشه، ولی یه ثبات و قرار نسبی برخورد داره که نه اونقدرها به اصطلاح اوج داره نه اون اندازه حزیز، ولی در اون وسط به هر حال آدم میگذرونن. گفتم ببینید تیپ روانی شما، برای که توضیحاتتون شنیدم در زمینه تیپ روانی شما، فکر کنید که باید همیشه یه شور و شوق و هیجانی باشه. خب اینا احتمالا تو محیط کار پیدا نمی کنید، تو ارتباط با دوستان پیدا نمی کنید، توی مهمونی پیدا نمی کنید. اگر با یه خانمی هم آشنا شدید ممکنه 5 تا جلسه اول یا 5 تا ارتباط اول

0: یک با هم دارید یا 10 تا خوب باشه، ولی به تدریج عادی و معمولی میشه براتون و در نتیجه اون هیجاناتیست، برای که اون کنجکاوی شما، اون میل به تجربه چیزای انتظار یه واکنش ها و پاسخ های، همه اینا برای کوتاه مدت هیجان رو به وجود میاره، معلومه.
1: حتی من هم درست میگید، اینو چیکار میشه کرد؟
0: هیچ کاری نمیشه کرد.
1: من به دست آوردم واسه هم خیلی جذاب تره تا نگه داشتن.
0: خب معلومه، بنابراین شما بهترین کار این است که تش ببرید شکارچی بشید. شما با شکارچی هر روز دارید دنبال شکار میدوید و بالاخره شکار رو میزنید. اینه که شما ببینید، من برخی از اوقات کسانی مانند شما را البته شدتش رو نمیدونم، میگم مثلا شما کالای ازدواج نیستی. ببین مثلا آدمی میمونه که مثلا هر یه هفته دو هفته یه ماه توی شهری، خب باید بره هتل، ممکنه میتونه خونه بخره عزیز. شما رفتید خونه خریدید، خب اونجا مجبور شدید بمونید. مشخصه خونه اینه که مرکزیتی پیدا میکنه، در حقیقت میگن ستل داون شدیم. ستل داون یعنی به یک اعتبار یعنی افتادیم دیگه، میگه حالا ما نمیخوایم بلندش. خب شما اهل ستل داون نیستی، شما این باید اپ برید. خب این با ویژگی نیست. بعدم 47 سالتون هم شده، هنوز فکر کنید 17 سالتون.
1: نه واقعا هم همینه، یعنی من با اینکه 47 سالمه، یکی از مشکلاتم هم آقای دکتر همینه که من خب به خاطر شرایطم و دو تا بچه دارم، خب سخت آدمایی که خب خانمایی که جوان‌ترن خب راغب نیستن دیگه، اونا آدمایی که خب به سنشون نزدیک‌تره میتونن. ولی منم اینجوری هم که زن خانمایی که بالای 40 سالن به نظر من اصلا از بین رفتن، حوصله ندارن یه جورایی.
0: شما یه دستوری صادر بفرمایید که اونا همه برن بمیرن، برای که دلیل برای عزیزم خیلی قربونت برم عزیز، یه زمینه یه خودشیفتگی داری، بعدم یه فرضت بر اینه که همه گفتم شما برو شکر بزن یا برو ماهیگیری یا برو شکار، باور کن اون خیلی بهت هیجان میده. به هر حال دنبال آهوهای دیگه تو بیابونا بگرد تو خیابونا.
1: مشکل هم تو رابطه همینه که این خانمایی که سنشون بالاست دیگه انگار اون شور و شوق زندگی رو ندارن، مخصوصا خانمای ایرانی. چون من با خارجی هم خواستم ارتباط برقرار کنم، دیدم خیلی نمیشه، آدم دوست داره بگه جگرت و مثلا قرمونت برم، ندارن اینا رو، خیلی سخته.
0: خب اونم میتونید بگه لیورت و مثلا یا هارتت و
1: نمیشه، خورده رابطه با دختر خارجی سخته.
0: شما چه عزیز دل کی انتظار داری بزرگ بشی، ماشاءالله پدر بشی؟ چه حرفایی میزنی که من فکر کنم پسر و دخترت هم همین حرفا رو میزنن؟
1: نه اتفاقا من با بچه‌هام خیلی صمیمیم.
0: خب منم مطمئنم، مطمئنم، برای که همسر سابق شما همیشه قرار بوده بگه من 3 بچه دارم، یک دختر و 2 پسر، یکیش متأسفانه 47 سالش گنده شده. اون بیچاره با یه پسر سر و کار داشته. نه گفتم تو کالای ازدواج نیستی، you are not marriage material بابا جان، marriage material نیستی.
1: نه اصلا دوست ندارم دیگه ازدواج کنم، ولی خب تو رابطه معمولی هم این سختیه هست. و اینکه حالا یه سوالی که داشتم، میخواستم ببینم الان خیلی دارم تلاش میکنم با همون کسی که باش قبلا خب زندگی میکردم رابطه دوستانه ای داشته باشیم. بهشم اتفاقا چند
0: نه اونو نمیتونید. اولا بچه‌ها گرفتار میشن، در خود ایشون نمیتونید رابطه دوستانه میتونید داشته باشید، ولی دوست هم نمیتونید باشید. بعدم میدونید نمیخوام اذیتت کنم، این یه چیزیه که خیلی یه تیپی مثل شما اذیت میکنه. همسرتون از شما جدا شده، قرار نیست تو زندان شما باقی بمونه. خب وقت اونو چیکار
1: میکنه؟ پس این کار درسته؟ چون برای من با اینکه تمام زندگی ما ازم گرفته به زور، اینجوری نبودی که حالا به زور، منظورم این که بدونی که با من مشورت کنه، با اینکه من میخواستم بدم ولی از من چیزی نپرسید، ولی من دادم برای اینکه نمیخواستم جنگ و جدال پیش بیاد. ولی با تمام این تفاصیل من اوکی ام، نمیگم حتی بهش گفتم
0: حالا گذشته که در گذشته، الان چی میخوای؟ ولی اینکه تو فکر کنی میتونی
1: ارتباط داشته باشه به خاطر بچه‌ها، به خاطر
0: اینکه معلوم نیست بچه‌ها نه معلوم نیست بچه‌هام راحت باشن عزیز، برای که بچه‌ها احتیاج به یه چیزی دارن که خاطرشون آسوده باشه. 7 ماه دیگه، سال دیگه هم هست. روزی که شما جدا میشید، اگر واقعا دوتایی به یه نتیجه نرسید که نه اشتباهاتی شده یا یه چیزای خراب بوده درست شده، برمیگردیم به بچه‌ها بیشتر آسیب می‌زنید. بعدم الان ببینید شما در بدترین تقریبا سن بچه‌ها جدا شدید، چون بدترین سن بچه ها بین 8 تا 12 سالیه و درست شما وقتی جدا شدید که در حقیقت 8 سال و 12 سال بودن. خب اولا بدترین سنه، بعد رفتید به حال زندگی اونا رو هم به هم ریختید، شما و همسرتون، اصلا نمیخوام بگم مسئولیتش با کیه. دوباره بخواید برگردید فقط وقتی میتونید برگردید که یک مطمئن باشید اون آدم قبلی نیستید، برای که اون آدم قبلی همون کارهای گذشته رو میکنه. دوم
1: من نمیخوام برگردم به اون زندگی، اصلا نمیتونم. خب نه از نظر که فقط ارتباط دوستانه داشته باشیم که مثلا بچه ها
0: نه ارتباط دوستانه با همسر سابقتون نمیتونین داشته باشید.
1: من چون میتونم پس ایشون فکر میکنی نمیتونم؟ من مشکلی ندارم با این.
0: نه عزیز نمیخوام اذیتت کنم، نمیخوام. ولی اگر ایشون خواست با یه مردی بره بیرون یا دیدی داره آماده میشه بره بیرون، چی حالت خوبه؟ حالت تو بهم میریزی؟
1: من اگر آدمی باشه که خوشبختش کنه واسه خوشحال میشم.
0: اصلا پرت و پلا به من نگو آدمی باشه که خوشبختش کنه.
1: اینا از صمیم قلب میگم، نه جدی
0: میتونم. عزیز من کی میتونه همچین رسیدی بنویسه بده؟ اتفاقا تو درست برعکس میبینی، یه آدمی است که معلومه دختر بازه، زن بازه. حالا میخوای چیکار کنی؟
1: خودشه.
0: ببین
1: نه ولی شما از این نظر میگم که ناراحت نمیشم از این قضیه.
0: چطور ناراحت نمیشی؟ تیپ مثل تو کاملا الان دلیلم که میخوای برگردی همون نگرانی هاست.
1: نگرانیه؟ منظورتون چه نگرانی؟
0: نگرانی که چه اتفاقی خواهد افتاد و فاصله تو میان همسر سابق تو بچه ها چقدر
1: نه
0: بیشتر
1: بخواه. نه اصلا من میدونم چون من با اون آدم اصلا نمیتونم دیگه ارتباطی.
0: پس بنابراین عزیزم من حرفم این است که ببینید اصلیست که من میگم no friendship after relationship، دوستی بعد از رابطه اشتباهه. حتی حرف من این است که زن و شوهری که بچه دارن از هم جدا میشن دوستانه با هم رفتار میکنن، ولی حق ندارن دوست هم باشن، برای که همه چیزو خراب میکنن.
1: اوکی.
0: دوستانه میتونن رفتار کنن.
1: شما هم همین
0: بود. شما میتونید دوستانه رفتار کنید، تلفن کنید، سوال بپرسید، بچه‌ها بیان، ولی که با هم دوست بشید که شما در دل کنید از مسائل و مشکلات بگید، ایشون صحبت کنه.
1: نه نه. منظورم دوستی این که مثلا راجع به مسائل بچه ها، حتی مثلا میگم یه شب با بچه ها شام بریم بیرون.
0: نه آخه من با اون خیلی موافق نیستم. ببینید از این باز همینجا چرا دارم میگم، ببینید نگاه کنید به مطالعات. بچه ها وقتی پدر و مادری که جدا شدن برمیگردن فکر میکنن بس که دارن برمیگردن امیدوار میشن، بعد میبینن رفتن خونهشون دوباره.
1: آه اوکی.
0: اینا خودش یه مسئله است. چون ببینید من بارها عرض کردم، مثلا امروز در گفتگوی دیگری هم که داشتم، امید واهی فالس هوپ از ناامیدی بدتره. به همین جاست که من همیشه عرضم این است که زن و شوهر حق ندارن به بچه‌ها بگن ما داریم جدا میشیم، مگر اون زمانی که 100% مطمئنن دارن جدا میشن. و وقتی جدا شدن همیشه حرف به بچه‌ها این است که ما هرگز بر نمیگردیم. بی خودی در بچه‌ها این امید رو که ما بر میگردیم که به همیشون میرسه، بچه‌ها اونجا از هم پاشیده میشن. بنابراین به گونه ای که شما دارید توصیف میکنید و جدا شدید، این ازدواج تموم شده است. شما برید دنبال کار و زندگی خودتون، بعدم مثلا برید یه سقر سن بگیرید، بگید 27 سالمه، شروع کنید به جوونی کردن. ولی خارج از اون که به جایی نمیرسه مرد.
1: من ولی خواهد دکتر خودشیفتگی میدونم دارم، ولی از خودشیفتگی درست دارم، منطقی دارم.
0: بسیار
1: این چیزی که واقعا خوبه رو
0: همه چیز تو منطقی و معقوله. مرد چی کارت کنم؟ برحال مواظب خودت باش. برحال برو تو کار شکار عزیز، برو تو کار شکار. چه حیوان باشه چه انسان فرقی نمی کنه، چه دو پا چه چهار پا، برحال اونجا
1: موفق باشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: منم همینطور. مواظب خودت باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس، از با رویال کربیان، ولی باشه کوترین کشتی یا زیباترینش کوانتوم آف دی سی هست که در از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و در این برنامه ها شرکت کنید، لطفاً با